өвөн ам бохсолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үүдийн хаанаа үед энэ газар нутаг хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7-р жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлээ, Витянтай их тангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элснээ дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандан харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хэрун мөт гэрэлцэн үгөө эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр одон шуграад бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба ромчууд хайр дурлал болон гоо үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Нэржүүд нь Либагийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн юм уу? Ээж нь шугараа одны жүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрөх үед үүрийн чулмны жүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгүй. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөжи Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш болай гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үүзэтэн төрийн өрх барьсан Ихтан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үүзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан ор сууж Либай ичгэн даган Сүйегээс шүүхийн гажраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхний танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед тан улсын тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал өнөө бидэнд мөн ч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор илрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэ гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтад сарахд алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсы догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ галсхийн сачармый гэж бичнэ. Хэрэг Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэл жургачин гэсэн түүний олж харсан агшны гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Бэлгийн мэлмий хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тийм уудам орон жаг би урд нь Орсын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтрахан бүртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дундд улсын уран жохолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлөө туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хижээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найзын мань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхнаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сургаг жангнууд өөрийнхөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний түүний ам насны уудам орон жайд Козина бүжигд өвхөрч Шилянгийн аялгууд ханганж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж Янгуан бомтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгээ. Тэр улалжин бүрх намрын салхан дур хийсэгдэн нурснаас болж гундаггүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагууд ам биш харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм а. Тэр дүүфүү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай
романтик бас аля нэр ганч

0: чагарын түнэр тоглох үед тэр харин хариутан чагарны даажган чаддаг. Дэдгээр чаг, дэдгээр хэрэг явдал түнд авч хэлбэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм аа. Тиймээс Мин улсын Жан Янке, Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясан гуй хүн бүлүүгэ. Сэтгэл догтлон баярлах үедур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч. Нэгэн насан тур сайн явдал үл тахо бай. Дунд ануу чирэг дайнаа самуун дэвжэн. Өсөж даран өтөлж өвчилж үхвээ. Энэ яну бүр түүний үнэн өнгөрлт болаа. Туулсан жовол гунаг бүхэн яну түүний шүлэг тур бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийг уншваас Шолингийн намтрыг мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Либэд ч гачигдал ямагт тохолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан лугаа эдэл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хэлэн дур юмс хөрөвгүй хэмээн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөнл ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөө өсөглөн жаралсан Чэн цай, долоон хоног хоол идээгүй Күнз лүгэ вэлтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрхэх намрын салхин дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаач хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үедээ бичснийг хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгээ. Байдигийн өнгөт үл Жанлингийн мянган газар нь Ли байг аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унгаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнай таашаалыг бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнэ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл гурван хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. Гурван хавчл 700 газрын хооронд хоёр эргээр яну өндөр уул үргэлжилж дунд ануу тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ануу 1200 газар. Мөр унэн салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмө. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ануу тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмө. Тэр чарлах дуу ануу хад дамжин чуураадах бөгөөд энлэл гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармө. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуун дур Баатунгийн гурван хавчлын өшөө хавчл хамгийн урт амь. Мичнээ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүүе. Хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмээн дуулдаг бүлүүгэ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн гурван хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайснаа үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж. Альбом мичнээ орилох нь хүртэл аялгуу хөгжим өгшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үлсэт байдийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган гадрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсошгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн 7 үгийн тасархай бадгийн оройлсон бүтөөлгэмэн Эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либе элэг жүрхгүй хүн биш. Хөгжил жичгэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либегийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд имэрхүү санаа чохолчж байдгаа. Түүний шүлгийн бадаг мөрн үнэндээ бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөгшмэй. Чин жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овогтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овогтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр уднай өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмой. Лөө юу юна уйралтай намрын баярын өдрийн алсаас бараалах уя. Шэньян дур нэвтрэх эртний жамын жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Баруунаас үлээх салхин жаргах нарны туяаг жөөлөн илэмвэ. Харах нүднээ өмнө яну хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либегийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхохийн. Бүх шүлгийн сүг сүнсэн тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоохч Маузэ дүнч Либед хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэм хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалтан өнгөрмөй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэгшмэй. Лувшан бомбтий төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамай. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Хөхөмтөг уулс далай мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмай. Маузэ дүнгийн энэ дуулалд Либегийн бичсэн ий чин нэ дуулалын мөр сүдэр харагдаж байна. Хоёр бүтээлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэгвэ. Тус дуулын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либедан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либе энэ жиргийн гунаг жавлдур сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндээ уул өндөр усан урт хэрэг бодисдур төмөн ховрол бий гэж бичсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либегийн дотоод сэтгэлгээнэ бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байнам. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний бэлгийн нүдэнд өртдөггүй. Либегийн бичдэг салхин бол алсын салхин намрын галуудын төмөн гажартур хүрэгвэ. Адвыш сайхан энэ үжимждүр сэтгэл тогдолж өндөр асартур сархад балгасан салхин мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхийн хорсол умартын салхин час бором мэт гажар дэлхийг бүрхсэн салхин мөн. Дүүфүүгийн жорох санаа бол тодорхой жорлогтай дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах жогсолт бат күнзийн сургалт найс үсгтэн болно. Либегийн үжил санаа бол күнз, бомб, мөөз, шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алиг багтаасан хүртээмжтэй байдаг юм а. Юу ч бүр би янтайд гарсан бичээсэнд бичсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур төмөн ховрол бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жөөлн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч би асуудлын шийдвэрлэл

хэлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтан энэ дутагдлыг диний нөхөж үжил санаага байгаль орчлон тээш хөтлөн күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчдэх хөгжүүл чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жүйл жүйлийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хязгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хязгааргүй хийсвэрлэх үед хүргэн. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс сэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжилтлын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр күнзийн сургал болон бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон жайг битүмжилэхээр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна м.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Нам Хэнан нутгийн Дүүфүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй Жүнвэнэ соёлоос бүрлдсэн болохоор тараалах соёлын ёс сурт хундаан тушигдж бие молтолж чадаагүй юм а. Гурван төшмөл, гурван хагчил зүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрүүлс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуу их. Гэтэл Либавл Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах сарын тэнгэр уулна мандран тунар хүвлний далай дур бүртэлчгүй. Уулан судас төвшин хээр дур шингэж мөрний ус их тал дур шингэхгүй дээр бичиж байдаг билүүгэ. Чевэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргог уснай тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жохсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавун хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либагийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент олон орчи холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нар мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинш түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргийн өмгтгэж Ев Янгийн элдв тэмдэглэл хэмээх сонирхолтой номыг бичжээ. Ли Байгийн үед Суута Жураач, Удоц, Нэр Туран бичлэгтэн, Янжин Чин, Алдарт Шуумалч, Янхуижи нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Ли Байвал их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Ли Байг бүтөөж чадсан байна. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн, үхэхтэн бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Ли Бай яадаг юм бол? Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шошго болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалагдж чадах нэгэн гэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмэлсэн дүнлийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийг хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхтэн халуун дулааны хүргэж тохинолох мөнгөн гардуулна. Эсвэл дүүфүүд төрийн явдлын хорооны онц

бүрийг хүртэн. Тэгвэл Дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрээ. Либагийн гэмрэхэл бол дүрсэт бус, гүн ухааны шинжтэй, хүнээ уух чохчийн оршихуйтай холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхцөл шалтгаан дүрм тогтоол ойлгохт хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үл чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарын таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилсэн нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн бол чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахад жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханигуй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцогийн хаяагүй далайг хэрцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь дааварлахгүй гэж үү. Либа чичгийн дунд нэгэн ховон арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүудэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либагийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурл үсэн минь 30,000 алдурт. Бодол сэтгэлийн гуниг жоволч буурл үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толно буурл үснээхэн төлөө эмгэн мөй. Өглөө эртийн хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмгэнэл юм. Тэр эмгэнэл дур нолимсгүй бүлэг.

0: амьдрал ямар ч утгагүй, эрмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм баран бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураанж оглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр гişiglэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвбаражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн

0: Часна мөнхөрсөн Либэ гэсэн ариуллий төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгад сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгад сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Галтан Түш хянагч бүрэнгэлж.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өдөцгөө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрнамида Кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын дулаана өдөр Каргинегин. Билгийн улрлын дулаадугаар сарын 26. Цагаан шийдрэ цаг үлрэл болно. Эрмэштэй чилгэрэ 15-28 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Шинжаанг дээр яч нартаа албан журмын сургам хэмжилэн системийг зөрөгдгөн байгуулж, сургам хэмжилэн эквайнгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэр сайта тэнцвэртэй болохгүй зүйг хөөрүүлсэн.
3: Эвренсас хорна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цоглоран хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цоглоран төгс амжилттай төгсцөн.
2: 3 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн бикардын өнгөшлөгөн цоглораны гэлбэр гайхан сайхан өгдөж, бичгэн сурвалжлаар хот болгосон гэдэл усны гүмдэлсэн.
3: Шинжаангийн 190 өнгөрөө аж ахлуул, 390 өнгөрөө сүйлийн үйлдэхэн, 8 дугаар хугацаанаа Дундуд улсын ам будаанаа арилж яана цоглоранд уралцсан.
2: Бих усн аалтгч Биемтамбо орон нутгийн хамтар байгуулсан Жинкнангийн их дээд сургуул аалтгч гэсгийн Жинкнангийн шин сургуультан өгт навсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжаангийн радио телевизээр нчмэн. Сүйр сургам гүмжил болвол Үнэстнэ кепчинэрэг дээгдүүлэхт сүйр тавих энэ жинэрэн маань. Ирэнгүй шүүжи Ши Цзиньпин ард олон тэмнэ шин кэсэл эрэмзэлд зогцуулж сүйр сургам хэмжилэн шилдгийг өргөтгөн яц шинэрэг дээгдүүлэхийг ахгуулж сургам хэмжилэн тэмхүүлж байх сүйр шугмыг батсах гэрэгтэй гэж чихэлчилв. Шинжаан албан журмын сургам хэмжилэн чинэр сайтай тэнцвэртэй хөгжүүлж байгаа хот хөдөөгийн нэг цогцлогыг ахуулахыг хуваан байран давж хөдөлсгөө талааны хөргөлж уян бүрээ зүйлэн чангадах нь яс чинэрийг дээгжүүлж дээр яс чинэртээ албан журмын сургам хэмжилэн системийг зөрөгдөх юм байгуулж сургам хэмжилэн эквайлгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэр сайтай тэнцвэртэй болов. Шинэ зурлагын хугацааны эхлэлсэн 1-р гарагт хязалн завсралг бүрд Ерөн цогтын 13 дугаар бас сургуулийн шинэлийн сургуулийн орно биеийн тамрын талбарт баяр баясгалан наадн тоглож байгаа сурагчид дүүрсэн байна. Сурагч Дилоз Мурад хэлэхдээ үгэн биеийн тамрын талбар маань хэмэл ширэг болохоор маш амархан гүлийж гардаг билээ. Одоо болвол сүүжө болж маш цэвэр тэгшмэртэй нүсгтэн маш таалмштай юм. Олнар нь маш дуртай байна гэв. Энэ жилэн зуны амралт сургууль асан сургуулийн орноо заан сургуульд нь уршин тойронд бүхэл цогцны өөрчлөл хийжээ. Биеийн тамрын талбар асан хязаалан гэр хүртэл шинээр нь хөөрвэ. Дилоз Мурадлын хамгийн тоох зүйл болвол хязаалан герт шинэ асан нэмэн байрлуулсан ойнлог цагаан самар болно. Тэр хэлэхдээ аль кэсгийг товчтуул тэр кэсгийн авлагыг үзэж болно. Дэлгэсэн маш тодорхой болохоор Артхын мөрөн сурчил бас их үс чадна. Манай хязаалан гэр бол бүх төлгөн хамгийн сайн хязаалан гэр болно гэв. Харин дэхүүхт чинэр сата сургам хэмжилд эдүүлхийг батламжилж олон нэг баяр гүйр тагаар сурлуулхын тулд Шинжаан бэлгэлжсэн хэлбараар сургал эрхлэх, бэлгэм байгуулах хэлбараар найдан хамьяруулах. Сургуулиуд хоорондоо хос бололцож хавтран туслахыг бүх талаар ахгуулж Чинэр сайта сургам хэмжилний эквайлг төвлөрөнгө хотгоо дайны эквайлгийн гүйлг саадда байх асуудлыг шийдвэрлэв. Эрмч хотын 43 дугаар бах сургуулийг Эрмч хотын 13 дугаар бах сургуульд оруулснаас хойр нэг цогцлсон хамьяалтыг хэрэгжүүлж өртөх сургуулийн хэрэлцээ тал уян бүрээ зүйлийг өөрчлөн дээгжлүүлв. Хотгоо дайны сургууль эрхлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлэх юм. Шинжан албан журмын сурган хэмжилэн үеийн бүр хугацааг сайжруулах ба чидвэрийг дээгтүүлэх инженерингийн нарилаг оновчтой гаргахгүй болжээ. Өнгөрсөн 5 жилд албан журмын сурган хэмжилэн сургалтын эрхлэлгийн нөхцөлийг сайжруулах нэкрин крингмен гэсний хэд 131 дүнхүр төрөг оруулжээ. 238 тэмдэгт их дөрвж метрийн сургалтын байрангын талбайг өөрчлөн өргөлхөн байгуулжээ. Албан журмын сурган хэмжилэн дээр яц нарт өгөгжүүлт хатуу тунгаг төхрөмжн тулварлык бат бэхжүүлвэ. Ерөнхий хотын 13 дугаар бас сургуулийн эвлэн нэрэн шүүж маш их хэлхтэн. Хатуу тунгаг төхрөмжн дээшлэл тас газар энэ сургуулийн хугацаанд 13 дугаар бас сургуулийн шүүж сургуулийн сахарлык багтаасан шилдэг хамьярлын бүлгэн ба шилдэг ангийн эрхлэгч багшин бүлгэмчиг шинэ сургуулийн оронд орж сүйршиж тус сургуулийн боловсруулалт сургууль эрхлэгч систем ба сайн сайхан гоо сайхна кеп боловсруулалт төвчгч зан сурдлын зан сургуультай нөлөлтхөний бас зэргээр дурхш буулгаг юм. 18 жил ангийн эрхлэгч болсон туршлагатай Ванжин Шинэ сургуулийн оронд ирсэн нас хоёр ном бичгэн заан сургуультыг эрдэнүүлхаар яарсан го. Сургууль эхлэлсэн 1-р гарагт тэр Кюхтэй тахлын хургана тамир хийжээ. Кюхтэн дуудуулж оюунд тусдаа төрлийн картон үзүүлжээ. Байршуулсан орын гац дасгалын даруй нөх сургуулийн кюраг мэдэрсэн бичмэн самбарн сон болно. Ванжин гэлхтэн Сурлаг эрдэн мэдлэгдэн нэгсүүлэн халуучрахыг сэтгэлэг ба гүсэл эрмэлт болгож би болвол нэг бах сургуулийн сургалтын байдалд аажмар оруулах мэртэн. Ёс дүрмэн үзлэг хамтарт болгож эврэгэ нэлэсэн хамьярч чадах болгоо гэвэ. Дундуудын нэнслэн хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлгийг сургал эрхэлж сургуулийг засах. Бичих сааж кем кемжүүлэх бих явцтай уулзалцуулж Энэ жил сургууль эхлэхэд Ерөнхий хотын 13 дугаар бах сургууль дээрүүн сургуулийн оронд сургууль эхлэхэд 1-р кисэлийг зэргээр өрнүүлжээ. Кюхтиг Өлгөр ас утас амн айн дэна зэрэг сарагийн өнгөснө ойлгож, урагшлуултын кичиг олох болгоо. Сургууль

0: 71 энгийн дээд зэргийн дүн сургууль Эврэн засгуурны Чинэр сатаа дээд зэргийн дүн сургуулаар нэрлэгдэж, Чинэр сатаа эх байлгын хамрах гэвчээ өргөлжлөн өрөгдөв. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Эврэн засгуур нь Эмшинжангийн дээрвэн аймаг жуг болон Ирэмч гол зэрэг байнгын сууга хөм нам. Иркэмна данста хөм намнаас олон гадраар голдол болгож, сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах. Багтамжиг өргөтгөн сурагчнаа орон туугийн нэмэгдүүлэхийг төрөлтгийж, энэ жил надагт альва гадрын Чинэр сатаа албан журмын сүрэн гэмжилэн сургуулийн эзлэх харьцлыг 140% хэрэгээр ширмайж, 2030 онд бих орноо 190 орчим нь Шанхот 12 Чинэр сатаа бүгэд тэнгэртөө болгон үйсгэн байгуулахыг биелүүлж, Чихлт Кодотосхна баг кепчатын сургуулийг зэрэгдэн сайнар эрхэлж, Олон төмнө гэрэн хажуудахгүй сургуулийг сайнар байгуулна.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураанч маань Тэнгэр уулдөө Күслэнган биелүүлж гайхам сайхан уралдааныг хамтар эдэлвэ. 9 дугаар сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн Уйгур Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан хашхарын биеийн тамирын төвтэй төгс амжилттай төгсвэ. Эврэн засгуурна намын хураанд дэд шүүжи Эврэн засгуурна тэргүлэгч Архим Туниас төгсөлтийн услуулд оролцсноо хамт төгсгснийг зарлав. 11 цагт төгсөлтийн услуул эхэлж, уралдаанд оролцсон альва тулаалагчдын бүлкмийн тамирчдын жигсаалын нэгнээ талбараар урва. Бүг царангаар босчил өгсөн, бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын сүлд дүүг ханхнүлэн дуулва. Дараа нь Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагналын нэрсийг зарлан өмшвэ. Өрөмч хот Илийн хасаг Эврэн засгчруу Тарптай аймаг зэрэг 15 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал кертэж Өрөмч хот Илийн хасаг Эврэн засгчруу Карамай хот зэрэг 9 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагнал кертвэ. Эврэн засгуурна дэд тэргүлэгч Кайсар Кыйм төгсөлтийн үкэлвэ. 11 цаг 24 минут Архин Туниас Шинжангийн Уйгур Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан төгсчнийг зарлав. Тухайн царанд Дараах хугацаанаа биеийн тамирын цуглараанаа даачлан эрхлэх газруулах Тарптай аймгийн ухаарлуултын фильмийг нэвтрүүлвэ. Биеийн тамирын цуглараанаа цуглараанаа дууна сүрж ихлэнт айсын дүмд. Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа төгийг алгуурхан буулгав. Биеийн тамирын цуглараанаа төгийг дараах хугацаанаа биеийн тамирын цуглараанийг даачлан эрхлэх газруулах Тарптай аймагт тушаав. Дараа нь гайхам сайхан соёл биеийн тамирын төглөлт гаргав. Бүх царангаар Экулса Магтан Дүүлиа гэхэд үг ханхнүүлэн дуулж, тухайн царангийн үр амьсгалыг өргөлдөн хэрэгвэ. Тус хугацаанаа уралдаан болвол Шинжан анхдагчудаа бүх орноо эренкалсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанийг нийлүүлэн эрхэлсэн уралдаан болох байгаад. Илий хашгар хоёр уралдаанаа өрн хийгээд Мөрнэ төрөл сүлийн Курлын хуайр уралдаанаа царан тохируулва. Бүх Шинжангийн Алва аймаг жуу хот болон Бингтвана ших хотаас ирсэн 1,4600 тамирчид уралдаанаа царанд күчгэлсэн урсхан. Төрүнак болохоор эрэлхэлэн тэмцвэ. Илийн уралдаанаа орондоо залуучууд багчуудын уралдаанаа биеийн тамирын 18 төрөл сүйл. Олон төмчи биеийн тамирын уралдаанаа 13 сүлийн хөдөлвөр тохируулва. Гашхрын уралдаанаа орондоо Үндэстнээ улам 125 шагналын медаль бэвүүлж, улам төмчи биеийн тамирын уралдаанаа төрөл зүйд 249 шагналын медаль бэвүүлж, үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын уралдаанаа төрөл зүйд 724 шагналын медаль бэвүүлв. Анвар Турсун, Нежуан, Анвар Ибраим, Жүшвэбин, Эврэн засгуурн болон Бингтвана хулагдалтаа нэгц. Алва аймаг жуу хот болон Бингтвана алва ших хотын хариуцлагат нь нөхөр. Алва үндэстнээ кадр болон төмнө тулаалгч нар төгсөлтийн услуулд оролцов.
0: Шинжангийн радио телевизээр анч маань. Гурван газар алсалж олон өдөр явагцсан Эврэн засгуурны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын

0: зүлран төгс амжилта төгс бай. Бийн тамрын шилдэг тамирчид цог живхаган гүйц бадруулж, уралдана талбурн дотор газаа эв сухсалтагаар хугуулсац ба. Уралдана талбурт аливын нэснээ бийн тамрын шилдэг тамирчид эрэлхэлэн тэмцэж, эврэврэн үр авьяасан мадруулва. Уралдана талбурын газаа олнаар нь гар атхан мэнэлцэж, харилцсан сурулцэж, харилцсан туул болов. Цанжи жүүгін тэл алгэштэн ангин хэчу бэмбэгін тэрл сүйдэн гэшүйн ванжин рэг хэлхтан. Маши эв наэртав хамжалцэж, над альвэн үнсэнэ бэлхэмдлийн нэйн үлэй мэдрүүл ба. Эрхтэ ем уралданд үлэхгэн уралцхэг хэс байнам гэва. Хашгар аймгийн төлөөлөгчдөн ангийн даваасдын төрөл зүйн гишүүн Гүлбия Жилилиг хэлэхдээ хамгийн сайн төлөвлөлтөн байдлаар тоглолтоо мийлүүл бай. Миний үзэлгээр дамжин нэг улан кимсти энхи уур мэрэгчлийг ойлголж энэстэ уламжлалт биеийн тамирыг үеийн үед уламжлан залгамжлахыг хүсэж байна гэв. Тусудаан нийлүүлэн эрхэлсэн хоёр царангийн биеийн тамир нь өдөш цуглараа Тусгай мэрэгдлэн уралдаан ба Шинжангын онцлог Годайвын уралдаан ба Үнэснэн уламжилт биеийн тамир нь уламжил залгамжлыг хамтдын харуулж аливаа нэгэн тамирчтай хамтар уралдах үйлдэлцэн сололцох тавцан байгуулна дүмдийн шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах ац албарыг баялуулж болно. Шинжанг яг уралдаагаар сууж болгож биеийн тамираар тагтах холбоос болгож Бийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулн усал цулын хөвжүүлэх шин замаар савдынж байна. Хашгар аймгийн төлөөлөгчдөн ангил луутан үнцэн уралдаана төрөл зүйлэн гэшин Мирай Мамет Рейн келхтайна. Ангийн гэшүүд мэр зэргсэн тэмцэж хамт болусурл хийж хамтар чирмэн уралдаж бидэн уралдаана баяр баясгалыг уулснаар баргахо бас альвин нэснэ бэлгэмдэн сэтгэл нэгцэн күчиг өлөгөө гэвэ. Еврон засхурна биеийн тамирын топчоно олон тэмчээ биеийн тамирын галрын дарга шүлэй халихтана. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараа Шинжангын биеийн тамирын ажилуулсан хөвжөлд нь эрэвтэйлэг шилгэн байцааснаар барахгүй. Нэгчхлийн альвин нэснэ явуулцаа сулулцаа уусал цанаа нэг том тавцан байгуулж. Биеийн тамирын яг дүмнэдийн нэснэ хамтын цогцны өзлөх хамтрыг бат бийчүүлгэ чихэн ацаалуур болж байна гэвэ.
1: Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлээ. Шинжангийн нарадуд хэл хуран сүржүүлэгч Янжуугийн медалснаар болвол Дундуд улсын Шинжангийн газар орнаа түйг, Дундуд улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түйгийг хуур дэвтэр шин номыг шидэр Бээжинд нийтлвэ. Шинжангийн шажин суртахнаа үлрэн хөлсөлтийн өнгөрлтийг системтэй эмгэтгэж, Шинжилх ухаачаар тодорхойлон тайлбарласан эрх сүртэй тусгай төвийн зохиолбитал болсноо хөвдө. Дундуд улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа төвөгт Шинжангийн шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн аль улан үндсэн төвийн боттой хэрэг ба үндсэн үзэлтийг тодорхойлж нийгмийн альва тал гэсэн Шинжангийн шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн төвийг бүсчээр бүх талаар сөв унамштайгаар танихт эрх сүртэй найдвартай төвхмөлийн үндэслэл хангава. Дундуд улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа төвгийнх номын нийт дулаан бүлэг агуулгатай байж, элүг баялаг хууч судлуулын буттай гэрч, төвгийн дурсгал зүйлийн үлдэгдэл, төвгийн материалын судар бичиг ба хошуурал эрдэм шинжилгээний судалгаанаа үр бүтээлд төшөглөн, цагаар голд чиглэлийн гой шугам болгож, шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтөөр көндлөн чиглэлийн шижин болгож, Шинжангийн газар орднаа эртээс өдгөө хүртэлх шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн өнгөрлөлтийг бүрэн бүтнээр эмгтгэн дэгэлж уран бүсийн шажин суртахнаа төвийн системчилсэн судалгаанаа хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дундуд улсын Шинжангийн газар орднаа шажин суртахнаа төвийн гол найруулагч Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлынгийн дэд дарга Юшан Пин сурвалжуулагчд хэлэхдээ нэг буюу хоёр шажин суртахнаар гол болгосон Олон шажин суртахын зэрэгцэн уршицэн юм болвол Шинжангийн шажин суртахнаа үндсэн байршил болно. Олон шажин суртахын үүсэлсэн хамт уршицэн юм болвол Шинжангийн шажин суртахнаа харьцаана гол урсгал мөн. Улс төрийн эрхээр голулж шажин суртахын клан дахч үйлчлэх гин болвол Шинжангийн төр шажинаа харьцаана төвхөн уламжлал мөн. Манай улсын шажин суртахныг дундад уусчлах чиглэлийг баримтлах болвол Шинжангийн альва шажин суртахнаа төвхөн сунгалт мөн гэвэ. Шинжангийн шажин суртахнаа түүгийн ут хугацаанаас нар килийн дотор газаах дайсагдах хүчнэ көргдөг. Гажуу чалчааг зохаах голдлохтай күрэмэн. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүх экономийн найруулын бичгэ дугуйлангийн бүрэлдэхүүн. Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлынгийн шажин суртахна судалгааны курайлынгийн туслагч судлагч Нурбия Өмөр Илэркалхтэн. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүх экономийн түүхийн судалгааны нутлалтаар Шинжангийн шажин суртахна түүхийн үг төр байдлыг сэргээж түүхийн төрөгдлийг улам нэг алхам арилгаж танин мэдгүйгийн бүрүүг тодорхойлж бүрүүг яраг нисэж Шинжангийн шажин суртахна түүхийн судалгааны түүхийн бутай явдлын үндэс суурийг күчтэй баттах ба Шинжанд дан гахц шажин суртахныг шүтгэ үндэсэн гэж байхгүй бас шажин шүтлэгийн кезайд хуурахгүй үндэсэн гэж байхгүй юм. Өнөөдөр гүртэл бас л зарим уйгур үндэснээ олон төмөн бүсүүд шажин суртахныг шүтж бас маш олон көмөн шажин шүтгэхгүй байна. Тиймээс исламын шажинын уйгур үндэснээ төрөлхийн шүтгэ байгаад урийн гахц шүтгэ шажин суртахын биш юм. Тэрхүү ямар нэг шажин суртахын болвол ямар нэг үндэснээ төрөлхийн шүтгэх буюу урийн гахц шүтгэ шажин суртахын бэ байгаад бүсүүд шажин суртахныг шүтгэх буюу шажин суртахныг шүтгэхгүй болвол үндэснээ биеийн гарлаа нь алдна гэж үздэг үг яраан Түүхийн боттой явдлаас тэрсэлсэн шал дэмий үг яраа болох юм гэвэ. Бүх номын түүхийн өнгөрлөлтийг эмгтгэн тэгэлснээ суйрэн дээр Шинжангийн шажин суртахна үлрэн хөвсөлтийн түүхэн туршилгыг шинжилх ухаачаар дүнгнэж манай улсын шажин шүтлэгийн эрх чөлөөтэй байх төрийн бодлогын түүхэн ах хүү байдал болон буттай байдлын үндэс баримтыг гүнзгий тодорхойлон тайлбарлажээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийн номын дэд гол найруулагч Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлынгийн шажин суртахна судалгааны курайлынгийн дарга судлагч Жэнхун Илэркалхтэн тус ном нийтлэгцийн шин цаг үед Шинжангийн шажин суртахна ажлыг сайнаар хийж манай улсын шажин суртахныг дундад үйлчлэх чиглэлийг баримтлж Шинжангийн шажин суртахна эв найрамд нийгмийн эв зохицуул үндэснээ бэлгэмдлийг агуулхдоо чихэл онлын үн цэн ба үйлдлэгийн ач холбогдолтой юм. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгаар бодлогын жолоодлох дуур манай Шинжангийн шажин суртахны ажил үрд өмнө байгаагүй байдалтай болов. Бидэн бас шажин суртахна талхсын хүмс болон шажин шүтгэ улан төм бас нийгэм журмын өдгөөчлтийн битэн байгуулалт. Дундадын үндэснээ агуу ихэ сэргэл мандлын акцд идэвхтэй уралцаж байхыг уулж үзэж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч баалгана мэдээлсэр болвол 3 дугаар хугацааны Шинжангийн Бикардын өнгөшлөгийн цуглараанд нуудаяг хотанд өгдөж байна. Цуглараандын нийт 11 зүйл нь гол царангийн гөдлөр гаргаж хотын аймаг бас 30 өнгөр зүйл нь онцлогтой гөдлөрийг иж бүдүүрнө хэлжээ. Ном өнгөшх дуртай сайн ном өнгөшх ном өнгөшхлан чилмгаа байхгүй гүйн зузаан өөр амсгалыг бий болгоо. 9 сарын 6-ны өдөр нь үдэн юм. Зун кевлдэн байгуулмж мянган сургуулийн Шинжангийн айлын өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэх гэдэлгүүр хотын хотын Бээжингийн Хайдян бах сургуульд явагдаж тухайн царанд ном бичих ханд болохыг гэдэлгүүр нүүлжээ. Күйхтэн утсоккалын нэгт зоккалч байбин күйхт өнгөшлөгийн арга дамба зухамчилгийн арга дам гэх гол сэдвтэй тайлбарж хэвэ. Сурагч Зулбинур Мэмэтимэн тайлмжиг сонснаас хоор сургуулжлагчтай лхтэн. Бэйбин өх бидэнд зухамчилгийн арга дамба номшхын баяр баясгалыг ярьж өгвэ. Би энгийн цагт бас номшх их дуртай байгаад кэгтэн домгийн төдөл номшх дуртай юм. Хэшт би номшхтан уншхын дахуу сэтгэж эврэн сэтгэж бутсан гайхамшигт агуулган бүгдийн бичиж тэмдэглэнэ гэвэ. 9 сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл Бикулсын зүүн кевлдэн байгуулмж мянган сургуулийн Шинжангийн айлын өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэхийг гэдлүр Хотан аймгийн Альва Шан хотдог гэрчээ. Гэдлүрийн Хотан аймгийн 5 сургуулийг хамарчээ. Альвинс нь 20,000 өнгөрөх сургуультай аш гэрдэж. Уушулин, Юланчин, Жипин зэрэг кевлдэн талгсан тусгай мэрэгжилдэн нэрта зохалж, Бикардын өнгөшлөгийн дэлгэрлэгч олон сургуулийн хүрээнд болж нэгтэ хэмсэн хизаалдын тэнхэм ном өнгөсөн ололтон хаалцах ном бичих хандуулах зэрэг хэлбэр дамнын чинэс ата өнгөшлөгийн их байл гэгийг үргэлжлэн эндсэн шатан сургуулийн хүрээнд гүнзгийрлэг

0: акуулах болно. Күйгтэн нутсуух галдан сухгаалж, кисалын бичгэн сухгаалж, лийшүү ин хэлэхтэн. Бидэн күйгт нүйрдэн ном үншсэн ололдан хуалцах кисал урж. Эдгэр көдл бараа ламжын күйгтэн ном үншхуу дур сонорхолыг хэгжаж, үншл гард ламжын шин тэжал күрдэж, бахгэн эвэрэн сайн сухгаалж болгна гэвэ. Истуар сарын 6-ны өдрийн үйлөнөөр ном бичгээр гэрэн суртлыг үмдэлж, хамтар нь он үншиж өссөн боожа гэхээ 3-р хугацааны шинжангийн бүх ард нь үншлэгэн цуглараана кюэхтаган хамт нь он үншхө гол сэдэвтө сул санаа гэдлүүр хотан шанд явагдва. Кюэхтаган бийлүүдгө гар дукана бэжгэ. Нийтэн ашгт дүү зүрхта үйлгэр. Бичгэн сүрүрт гэрбэлэн ахуй зүгдлэн ярлца зэрэг онцлогта тоглуултын гэрвэлэн үншлгаар кэнсэн сэтгэлэг үндлэн кэм кэмжэлг. Болуусын шин сүртлэг бий болго сайн сайхан үр бүтэмжэг босоо цухстаар илэрүүлжээ. Тухан царанд бас шин мэй охин гэхээ шин ном нийтлэг гэдлүүрээр нүлвэ. Евран зосхорнай эмгташтан холбана намын удуртхуд үүрин шүүжээ дээд тэргүлэгч лилийн хуй хэлэхтаан. Евран зосхорнай эмгташтан холба. Гэрбэл арын нон үншхө өнгөшмдэг кэршура гүргэлжлэн гэнзгэ уудалж. Жисхалын гадар байгуулан хамтар цурлцхийг ахгүүлж. Нийтлэг жишааг бэй болгож, түгамл харгалзалда чинэрта күйгтаган хамт нон үншхө гэдлүрэг кэвэнжүлнэр нүлж. Суулыг дээдлэн сурлцулгийг ехмэлх ба, нон үншхэг уламжалан залгамжалхийг. Тэнгэрүүлін өнхөөдбийн айл өрх болгана, болуусын шин кеп суртл болгож. Дүмдэдийн нэнстэн негэрэн кэмсэг дотна байхыг кэрэлцэн мэдэрч болху өдөр дутмэн амдарл болгэж. Дүмдэдийн нэнстэн хамтын цухтэн зүлү хамтарыг кэвэгтэн сэтгэлд хадумшуулж гэрбэлд өнэслүүл нагива.
1: Шини гүйсгэж ойндгаар үйлдэн кэх талар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадуу тэс хуран сүрүлжүлэгчи Шоупан жуна медаснар болвул. Хамлийн Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хаягтмал нүүрсэн кийгээр 40 тонна эта хуурч алкоол үйлдэхгүй төрөл зүйл болвол бүх улсын анхдагч ижи хаягтмал нүүрсэн кийгээ ашиглан бөөнөрл эстерин десин эта хуурч алкоол үйлдвэрлэх аж үйлдвэрчлэлтийн тоноглол болно. Тус төрөл зүйл биян даажи шинэ гүйсгэх ба мэрэгжлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэхтэй төшөглөн нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдгөө үгийн хаягдмын нүүрсэн кийг дээр нэмэлт өртөгтэй химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн болгон хуурилж. Урчин тойрна хамгаалтын үр ашиг болон ажах үгийн үр ашиг хуур талын үр ашиг болохыг биелүүлвэ. Хамлийн Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрна хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төв эзэмшлийн тасагт уурхад ажилтнууд дэлгэцийг ширтэн бүхэл тоног тохиромжийн үйлдвэрлэлийг тохируулж байлаа. Киний нэзэмтгэ зүрэг дөрстө. Үйлдвэрийн урна аливаа ийж тоног тохиромж эмх дараатаа ажилж. Көндлөн голд сүлжилцэн хуулаа хонкол хуулаа шүхмийн хоорондоо утаа ман нь харагдахгүй байлаа. Өнгөрсөн төзөөхөн суурган кэлбарт зүүхдөө шатаажи гадагшлуулж байсан хайрмын нүрсэн кин ич бүрэн ур мэрэгчлийн шийдвэрлэлээр дамжин. Бөөнөрл эстерин десин эта хуурч алкоголын үйлдэхэн болон хуурч байлаа. Хамлийн Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Эренка Закрул Лёжидан сүрүүлжүүлэгчт хэлэхдээ манай үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшилд 3-р үеийн нийлмэл кийгээр бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоголь үйлдэхгүй мэрэгжил болон бидна биян даажи шинэ гүйсгэсэн хаягдмал нүүрсэн кийгээ цэвэршүүлэн салгах мэрэгжлийг хамжуулцулан хэрэгжилж бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоголыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Удаа тоноглол нэгтэй хус ширс тогтн ажиллагааныг биелүүлж, өдөр бүр дундчаар 1150 тонна өнгөрөө эта хуурч алкоголь үйлдвэрлэж, өдөр бүрийн дундч ашиг хонжор 150 төм төгрөгөөс дээгш болж, үйлдэхнийг бөөндрл эстерин ширхэг, сүлё, түркас зэрэг сүйлчин гохцаана курант өргөн дэлгүйгээр хэргэлж байна гэвэ. Хаягтмал нүүрсэн кий болбол нүүрсийг дуур дулаанд хуйраагаар нэрх явцд бий болсон нүүрсэн кий болно. Бүрэлдэхний будлианта азотын агуулгадцын их байж, уд хугацаанаас нар их кепжаагаар өртгий

0: Энэ дээхтүүлэн нь ашиг лухтуу күчиртай байж, нүйрснай хэмин аж үйлдэрийн ажил төрөлд нийтэм күлэн танигдсан хуучин нэг күчирл болно. Хамлын гуанху нэрэмжтэй урчин төрнө хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани олон шинжилх ухаанаа судалгаанаа нэгцтэй хамтран мэрэгжлийн бэрх зэдвийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж, энэ күчиртэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Жоян Линг танилцуулан хэрэгтэй нь уламжлалт нүүрсээр эта хуурч алкоголь үйлдэхгүй үр мэрэгшлтэй харц үлвэл хаягдмал нүүрсэн кийгийн үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн тунна бүрийн өврийн өртгийн нүүрснаас нэмэнгэн төгрөг шахам дуур болно. Удаа ажахлуул бас үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн өргөжлийн шилэгжүүлж байна. Хаягдмал нүүрсэн кий дотрко күйрсэн тусна хулмаг бодисын наглугдсын нилад ариун байж ажилгаанаа сүйчин хугацаа болохдоо хаягдмал нүүрсэн кий авчулах машина ажилгаанаа үр бүтэмчийн дуур болж үйлдвэрлэлийн даац нулайлагдана. Удаа улсын дотоод хаягдмал нүүрсэн кийгийн тухай судалгаа хийж байхын гагц манай ажахлуул болно. Судалгаанаа чиглэл маань хаягдмал нүүрсэн кий авчулах машина үт үйлдвэрлэлийн хугацаанаа ажилгаан болох байгаад усанго эта хуурч алкоголын үр мэрэгшлийг утгахыг багтаасан дахмаа үлдэхнэ илгэрүүлэн авах зэргийг өргөжлөн мөрдөн дахж байна гэвэ. Хаягдмал нүүрсэн кийгээр эта хуурч алкоголь үйлдэхгүй төрөл зүйл нэгтэй. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн хулбат хурлын шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн шилхэн тогтоолтаас өнгөрч бүхэл цогцсын мэрэгчлийн делкан төрүүнэ кэр хэмжээдэг хүрсэн байна. Лёжидан сурулжуулагчд хэлэхдээ аж ахлуул жил бүр бараг 25 дүншүр 60,000 төмөн баримжаа куб метр хаягдмал дүүрсэн кий багтан шингээ ачлах бөгөөд нугалж бодвол 50 дулаан төмөн тонна баримжаат нүүрс ариулж шууд 21 төмөн тонна нүүрсдэрэгчийн давхарчлалын гадагшлалтыг багсахна. Дараалхамд бидэн тоноглолын үйлдвэрлэлийн өвцөдөө гарсан асуудлыг өндөслөж улам нэг алхам мэрэгчлийн өөрчлөлт гэж шилэгжүүлгээр дамжин тоноглолын ажиллагаанаа үр бүтэмжийг дээшлүүлж аж ахуйн үр ашиг болон урчин тойрны хамгаалтын үр ашиг хоёр талаар ашиг хүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань 9 дугаар сарын 5-ны өдөр 8 дугаар хугацааны дундад улсын амбудан арилж байгаа цуглараан хуунаана чаншаад хэлвэ. Шинжангын нэгсэн 90 өнгөрөө аж ахлуулах 390 өнгөрөө зүйл нь үйлдэх нь өсгөлөнд оролцож чинэр сада амбудад тусан болон онцлогтой аж ахуйн үйлдэхнийг төлөрнгөөр дийлгэн үзүүлв. Шинжангын үзүүлгийн оронд харт таран хошуут бүрцэг зэрэг онцлогтой төрөл зүйл гээд альва төрлийн нарлаг боловсруулсан үйлдэхнийн маш олон хотын ард болон өсгөлөнд оролцсон хөдөлгөөчдийг суугсан үзж хамтлахад татва. Чангша хотын ард тавс жаг хэлхтэн. Шинхэн амтлж өссөнд маш жайлдвартай байгаад амт нь маш сайн байна. Шинжангын тоторго гуйр амбад тосыг маш сайн хийж байна гэвэ. Энэ намж нь өсгөлөнд оролцсон худалдаач нь жан ян хүн гэлэхтэн. Өнгөрсөнд би шинжангын татсан гуйр будааг иж үрзаадгүй юм. Өнөөдөр ер нь энэ өнөртсөнд маш сайхан байна. Амт нь энэ дараа их сайн байна гэвэ. Тус хугацааны өсгөлөнгийн цуглараанд еврон зас хурам болон бинг тон хамжилтан өсгөлөнд оролцож шинжангын сан амбуда тусна уран бисн нийтэн хэрэглэгээний нэртэмдгэн байгуулалт нь Европ талыг төвлөрнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангын өсгөлөнгийн бэлгэм тусга царангийн танилцуулгын хурал гэж зөвлөлдсөн солиулцах ба тухайн царанд гэрээ тогтолцохыг хидэвгээд авахгүй болов. Энэ дотор Цангжин улсын хөдөөж ахуйн гэршин техник мэрэгжил нааж үйлсний өлкөр зүлгөө орно. Уудали гуйрын бэлгэлэлтэй өдөрт 20,000 тонна цагаан тараа шийдвэрлэх төрөл зүйлэн гэрээ тогтолцов. Кёхталын аж ахуй техник мэрэгжил нээлт нь орно хаанаа. Пухан нэрмт амбицийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компанид жилдээ 1,000 тонна Кэлин мису үйлдвэрлэх төрөл зүйлэн гэрээ тогтолцов. Уудали гуйрын бэлгэлэлэн борлуулт нь гээд 90 закрална. Маву бийн хэлхтэн. Бидэн цангжин улсын гэршин техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Торна зам нь аж ахуйн бисэн гол орнд байх ба. Элвэг байлаг чинэр сата цагаан тарана их байлагтай байхыг үзж тоосон байгаад. Эдгарын үүдөөлі ғүйрін белгілін ғүр мергшіл мергжілін дау

0: хөдөлгөхдөө дээдх хэмжээгээр нийц байгий ба. Үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгуулдуулахад талаар Еврон зосгорно амбута болон Эдбитсн хадгаламжин товчо. Леоний мужи хууна мужи кёкнур бужин амбутана ажил төрлөн голн хам ярхас саламжирда. Амбутана үйлдвэрлэл борлуулалт нь хамтралцана төем төлөвн сөүлүүлцар тогтолцож. Шинжангын сан бараг бикулстык өргөн борлуулалт кишний юмрал ба. Тус хуцааны үсгэлэнгэн цуглараа 9 дугаар сарын дулааны өдөр гүртэл хэргэлж өлнө. Ойлгосоор болвол Дундуд улсын амбудааны арилжаана цуглараан болвол бик улсын амбудааны ажил төрлөөн дэстэ хураагар хамгийн дээр, кепчагар хамгийн их, нөлөөлгүй кепчагар хамгийн өргөн улсын дэсний эрүүн касан чинартай өсгөлөнгөн цуглараан болно. 2018 онд өсгөн эркэс наснаар амбудааны гүйлгээг агуулху үйлдвэрлэл борлуулалт нь хамтрал цаг гүнзгарлг. Гэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ Күч нэмэлх зэрэг талар чихл үйлдэл үзүүлвэ.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураа нэрэн кайсан чимэн. Уда өмд хойд Шинжангийн көйн залгаагар онгоралх зангалхын хуцаанда нурва. Алвай газар таралх цагийг амчин атхэж таримлийн газарин хамиарлтын ажилуэр нүйлж. Көйн гайс элүг гарулт, элүг хураалт улхтүү батлам чангаж байна. Көйнгийн онгоралх хуцаан көйнгийн хонгурцэг бөөжж күндийн нэмгтг Ширкигийн чинэр чин санаа бүрэлдэлтэй ахуулагдж, Көнгийн гаралт ба чинэр чин сайг тогтоохо чихэл шатвь болно. Энэ кэс хугацаанд Екашен, Нияшен, Арал хот зэрэг газрын Кёдаа жахуугийн салам өчөр мэрэгчлийн ажилтныг зохион байгуулж, Таримлын газрын 1-р фронтыг үнсгэрүүлэн. Көнгийн бүхэл ишин ургалтын байдал болон цагуурийн нөхцөлтэй үйлдүүлж, тараачин өрхийг нарилг унавчтайгаар ус бордурыг тогруулан эзэмдэг. Цагтын навчаар бордур оруулахдоо зан жулаач, Көнгийн бүхэл иш эртэ мүжрхас сэргайлж, Көнгийн хонгурцог гүйцэс болусурхийг акулж байна. Гэмэтүн хорхан көнайлэг сэргайлын эзэмтг ажлыг зэргаар буттагаар атхэж, таримлын газрын хүүчин навч, хуусан саланамааг цагдаарудын цэвэрэлж, Көнгийн газрын салк нэвтэрэн гэрэл тусх нөхцөлийг сайжруулж, шим тэжалийн ашко хоргтлыг багсахэж, Көнгийн үргэштагаар онгоарлахтай сайн сайхан ургалтын нөхцөл бий болгож байна. Энэ хоёр өдөр Арал хотын чан айн болгосноо Көнгийн тараачин Хөл Үнжин яг таримлын газартан Көнгийн хонгорцгийн онгоарлсан байдлыг байцаан үзж байна. Тэр хэлэхдээ Көн кеварын онгоарлж Көнгийн үр дүүрэн байна. Тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтнаа жулаадлагаар бидэн ус бордурыг чанга хизгаарын ажилж энэ жил сайн хураалтаа болохыг хүсэж байна гэвэ. Харуусан хотын 170 төмөө көвн залгаагаар онгаарлва. Кэдэн өдрөөснаар тухан газрын тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтуд көвнгийн газарт гүрч, көвнгийн гаралтыг бутаа газартын кемчгийн ажил өрнөлж, көвнгийн тараачдыг онгаарлах хугацаанаа таримлын газрын хамиарлтыг сайнаар атгахтай хөтлөн жолаадва. Ганхос болгоснаа Дашу Жонс тусахнаард Ванхулигийн гэрийн 3 сүмөө көвнгийн газарт мэрэгчлийн ажилтуд токалдлаар үлкэр авах Олон цагаас үлкэр авах арга хэлбэрийг авч, Көнгийн бүтэмжтэй хонгорцгийн туу, дан иштэй хонгорцог сүүсэн туу, хураалт авах ишин тууг нэг нэгээр кемжиж, муу бүрийн гаралтыг шинжилх ухаачаар төсайлан бууж гаргав. Ванхүлийг хэлэхдээ, төсайлан буцаар манай Көнгийн газрын муу бүрийн амьдрсан жигийн ишин туу 13,000 суур байж, дулаан төмөн 20,000 өнгөрөө хонгорцог сүүж, Барагцаалсан гаралт 450 кг орчин болно. Сүүлчийн хугацаанд би мэрэгчлийн ажилтнаа шаардлагаар навчж улгуулах эд сүрчиж, сайн хураалтуулахар чирмэнэ гэвэ. Цанж хот энэ жил чинэр сайтай машинаар түүх көвнгээс 54 төмн өнгөрөөмөө тарьж, тарилтын өвцөдөө бийдүү замчлуур, услахгүйгээр тарьж, ус туслуулан чигдүүлэн соёалуулах. Кет өргөн Зузан Сүлё бүрхвчээр бүрхвэг, мөрийн сайн өргөн Эрт болуусрах ба чинэр сайтай төрөлсүүлийг тарих. Богны нэгт эрт болуусрах. Таримлын химийн бодисын бузуртлагаар эзэмтгэ зэрэг төрүүнэ мэрэгчл ба шинжилх ухааны хамаарлтыг хэрэгэлж, бүхэл цогцын ургалтын маш сайн байна. Удаа бүгдээр нь хонгорцог онгарах хугацаанд урж, Цанж хотын Кёдаа жахуугийн салам өчөр 95 тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтныг байршуулж, Хоорсон 56 нурхмлын хамгаалтын эскүрийг зохицуулж, Альвай сум болгосноо Көнгийн тараачдыг Көнгийн онгаарлах хугацаанд этэн ашигтай эм сүрчгүй ажлыг сайнаар хийхдээ жулаа.

0: болж байна. Цан шухуучийн юушгүй балгаснаа тэд дарга Жон Чи Мин хэлэхдээ энэ жилийн Кёнгийн нургуултын байдал өнгөрсөн жилмудаас сайн болов. Удаа бараг зүүн 40% нь унгаарлаа. Манай балгаснаа Кёнгийн хураалт багцаалтаар муу бүрийн 500 кг орчим кэрнэ. Сүүлийн хугацаанд бидэн тараачны өрхийг жулаатан навчиж улгуулах эдийг шинжилх ухаачаар хэрэгэлж, сүүлийн хугацаанаа машинчлан түйж хураахад сайнаар бэлтгэл хийж, Кёнгийн илүү гаралтай болж, тараачид илүү хураалтуулж, урлагаа нэмэгдүүлэхийг батлана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ хоёр өдөр бикүүлсэн аалтч бинг тамба орнотгийн хамтар байгуулсан Чинхнангийн их дээд сургууль болох Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орн төвлөрлөн нэрмэнд өссөн аалтч хэсгэн таунзан Чинхнангийн шин сурагчиг өгтөн авбаа. Шин сурагчдыг өгтөх тухайн царан дэх хэрэгтэй. Улаан ханжарымсэн сайн дурна гэсэн аар цаар сүйлжүүд нь явжээ. Хулаас гэрэлсэн ирсэн шин сурагчдөө жуулаадамж хангаваа. Сургуулаас бас тусгаалдан тэдэнд зүйг тэндэг дурсулан дэвтэр дулааныг хадгалах цом зэрэг тусгаад хон бэлгэн буудал бэлдэхвэ. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно зугаалцны хамяарлын тусгаа мэрэгжлийн шин сурагч Левшай Гялхтан. Шинжангийн соёлыг нэн ойлгом мэдэрч бичгийг гэсэн яг зугаалцны хамяарлын тусгаа мэрэгжил сурах гэж байна. Би эндхэн соёлыг ойлгож хөөшт эврийн тусгаа мэрэгжлээр нь бикүсний халба газарт нэн сайнаар үйлчлэнэ гэв. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно тооцолсон Ажахуугийн тусгаа мэрэгжлийн шин сурагч Тан Шужин хэлэхдээ энэ гадар нь уур амьсгал их сайн санагдаж байна. Бич гисэн энэ их дурлж анам. Сургуулийн тоног төхрийн бас их бүрэн төгөлдөр их ойнчилсан байна. Бүхэл сургуулийн кюра маш цэвэр сайхан байна. Их сургуулийн амьдрал нь их гисэн ирмэлж байна. Хөөштэй энд ажлын амьдарч энд үйлчлэхийг хүсэж байна гэв. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орн тарбтан хот болон Баян хотын уулзрын хэсэгт байж 2025 оны 12 дугаарсад Евран засгаар нардан заскын ордноос үе шарлаар байгуулагдаж тарбтан амиг бингтоны 9 дугаар Баян хот Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн 3 талгасаар нь хамтран байгуулах сургууль эрхлэлгийг хэлбэрийг хэрэглэн Анцч гэсгэн олон усн ажах гэхэд арлжа буунт нь ажах үгэн чиглэлээ. Гүүлийн ухаан газаад холбогдох хуул зааж нь чиглэлээ. Туучилсан ажах уу, сугаацлан хамьярууд, олон нийт нь ажлуулсан хамьярал зэрэг таван Чинхнангийн тусгаа мэрэгдлэг гаргасан байна. Шинжангийн Кёдажах үгэн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно зохицуулах ажланд гүүлийнгийн дээд дарга Тарбтан сургуулийн орноо намын ажлын хураан бүрэлдэхэн жуусун илэрхийлэхдээ Тарбтан ангийн уран бүсн давуулаг ба буумт нь ажих үгэн хөвжөлтөнд хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлгэн 2030 он болох тус сургуульд байгаа сурагчиг нэгтмэн кимна кепчанд хүргэж 23 тусгай мэрэгжлийн шинаас нэмэгдүүлнэ. Үйлдэж чадах, хэрэгжилж чадах, сайн ажиллах дээр кепчнэртэй чиглэлтнийг хүчлэн гүмжилж Оромсны ажах үгэн хөвжөлтөд хүчтэй чидвэртнэ тулаарлба оюуна батламж хангана гэвэ.
0: Шинжангийн нарад үтэлс хуранч мэн. Шидэр өрөмч хотын ардны амьдралын батламж гээд хитнаар хадглан гүргэв келгасын ажуулсан дэс дэвшүүлгүй гудлахта төрөл зүйл болох. Өрөмчийн нунту янгван нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэв төв жинкнаар ашиглалт уурж. Идана материалын хангалгыг батлан токруулан гүргэв цоошин системийг байгуулж. Сургуулийн крана идана материалын хангалгын амар төвшнийг экоисласын батламжулва. Өрөмчийн нунту янгуан нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэх төвийн өргөн уужин байгаад дүрмжсэн ажил хуурамд бараа хурааж шилгэн авах, земс идэшин нугаа хуан илгэх, идэшин нугаа цэвэрлэн боловсруулах, китнаар хадгалан гүргэх келгасын көмөргөлөн хадгалах, идана сүйлийг кемжин байцаах зэрэг аливаа чидэмжийн уурныг хуасын тодорхой Ёпцин саадгүй байлаа. Өрөмчийн нунтуул уяа нэрэмжтэй хангалгын келгасын хязгаарт харьцуулах компани намын үрийн шүүжи Эренка Закрал Гуайен зун сурулжилт хэлэхтэн. Тус компаниуда бүх хотын 20 өнгөрөв дунд бах сургууль Күүхтін цэсэрлэгийн байрыг хуртүйн баг сүрхчуту үйчілг хангаж байна. Бидін зэмс эдшин нуға эдшин жүйртін ам буда тус, дахма эдайна бүх төрлэг нэг цогсчулын шидүрлгийг бийлүүлж. Өдірстан хөрін тонна нуға цэвэрл шидүрлгэ чидэртай байж. Сургулын күрана сурлг эхэлг үлүрлэн эдайна материалын тогтүрта хангалгийг батламжилсна хамт. Барахцаалтар энэ жилийн 10 дугаар сард бүх хотын жирен нийгмийн төргийн эдшин нугаа дахма эдайныг шүүд борлуулах зэгт адил алхмаар үргэлжлэн бараа нөхрүүлнэ гэвэ. Токруулын кэргэг төвийн эренка байрлагын талбайн бараг 6,000 тэгш төрөлж метр байж. Сүржи төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидэврийн өдөртөө 10 төм багс зүрхчдийн эдайна материалыг төлөвлөн нэгдэлтэй токруулын кэргэг хэрэгцээг хангаж чиднэ. Токруулын кэргэг төвийн Янгуан хуулан гэрийн эренкасын уянлаг кинэлт хамяарлтын тавцангийг зэрэгтэн байгуулж, Эд Барана сүрэг сангийн сүлжээ, GPS-ийн эквислигийн мэртг зэрэгэд хуучилсан мэрэгчлийг үүсэл цулун, эдайна материал хулдан авах, көмөргөлөн хадгалах, болусурлах, токруулун кэргэг, шилган авах, борлуусна дараах бүх хэлгасын бүтүү цагаргийн кинэлт хамяарлтыг бийлүүлнэ. Гуайян зүүн хэлэгтэн, Бөөбгүй көмөрөгтө оруулах эдайна материалыг загвал байцааж, туу баримтыг цаг даруудын данс дууруулж, китнаар хадгалах көмөрөгтө 24 цагт уянлаг тогтмол дулаана кинэн хэмжилтийг хэрэгжүүлж, токруулын кэргэг машин тэргэнд бүх өвцөд GPS-аар байр тогтоолт хийж, дулаана эзэмтлийг цаг даруудын дамжуулна. Сургууль бараа хураахтан эдайна материалын гаралтын газар, яс чанарын байцаалтын мэдүүлэлт, Сөөлтийн үл мэр зэрэг бүх сүрэг сангийн гишүүд код ширвэн байцаан лавлж болдог алс эдайна материалын эх гэрэлтийг нь байцааж болох уу, явцыг нь эзэмдэж болох уу, хандшийг нь нэхэмжилж болохыг жинхнээр биелүүлнэ гэвэ.
1: Удаа тухч миламанда сонсхия. Мэр сургууль ажилчнаа улсын ажил мэргэжлийн баримжаана анх кинэн тогтоох хурл шидр Монгол Крашан хийгдвэ. Энэ бол Шинжаан улсын ажил мэргэжлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг анхлахчуудаа төрөвчлөн өөрөглөж байгаа явдал байна. Илүү болвол манай улсын адууны хажуусан чихэ төвлөрсөн газар болно. Мэр Тэжан ержилж байгаа хэмжээ 50 төм насад авч бих Шинжаангийн хойрна нэх бих улсын дулаана нэх гэзэлж байна.
0: 2 дугаар хугацаанаа Дөмдөд улсын Шинжаангийн Ардын урлагийн улирлын 3 дугаар ээлжэнэ. Ардын бэжгийн төрлийн шилэн сунгалт шидэр Күчаа хотын өгдөж. Бүх Шинжаангийн Альва аймаг жүү. Бингтвана Альва шүх хотаас ирсэн 40 Ардын бэжгийн судан битэл сунгагд нь орж. Тал нутгийн зан үйл, Кодагийн амьдрал, Тургна замын соёлын үдм уламжлал, Кил сакан хамгаалах хайр сэтгэлэг. Залуу насна дүрс байдал зэрэг улан иштэй гол сэдвийг хамурва.
1: 9-р сарын 5-ны өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Тургна замын эвдэш гуянго байсал билгсэн тэнгэр гул гих шүүхэнфигэн баруун хөтн тавн мөштгөө шуумлын тэрн зилгэн Шинжаангийн нэртэ Шинжаангийн уран зүргийн ордонд явагдах вэ гэд нийт 21 өрөмгцэд хатгах үстэ Лигнана шуумлын талих дэлгэн үзүүлж байна.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг уурын үрчүүлсэн медагаас сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Алтад чилгэр 10-аас 26 градус.
1: Тарвтад чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 29 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 30 градус.
1: Бурталд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 28 градус.
0: Карамайда чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 29 градус.
1: Кейтэнд чилгэр 12-аас 30 градус.
0: Шихозд чилгэр 10-аас 29 градус.
1: Цангжид чилгэр 12-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Турпанд чилгэр 22-аас 33 градус.
0: Корлдо өнгөрөд хуртагаас нь чилгэр 14-аас 27 градус.
1: Ахсууд өнгөрөд хурта 12-аас 23 градус.
0: Атушт өнгөрөд хуртагаас дум зэргийн хурта 15-аас 23 градус.
1: Хашгирт өнгөрөд хуртагаас нь дум зэргийн хурта 15-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэр 13-аас 24 градус.
1: Үрүмчтэй чиглэл 15-28 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж

төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утх нь Бадамжаа Кинж, Буулаа Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын дулаан өдөр Гаргинек. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожаашаан сукааж айсигийн цодор сукаагаад урнаан дуусан буцхамарцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийн ширээс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийн дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн оюун чимэгсохаа жайсгийн Пагжаузохаа гэд Пагжаувын дуусан хайрлараа гих дуугаар үргэлжилж байна.

Гүндэр сонсогчдаа. Удаа тавхын дан үгийн 108 царин зокаач айсигийн төмөр ват зокаагад төмөр ватын дуусан сөгийн буран шивэр нурна гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ дэндэрлэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасханы кэнэсэсгч та. Өнөөдөр болбол 2026 оны 9 дугаар сарын 7-ны өдөр Гэргэнэгэн. Шинжаангийн радио телевизгараа Монгол хэл радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм даалгавраа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхийн учрыгтал дугаараар олондоо Шинжаанга хөн сүргээрээ хавсрагч болгоно. Элдвэв сарилгана бордур оруулж, Тармилын газрын өвөр нэрт хийгээд орогчлолон Юрашкиг нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар энэ жилийн 8-7 сард Шинжаангийн аянчт ба Парана 90 калсан зөвлөлтийн гэмж авиргэлжлэн нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Эврин Биана хайхралгоогаар бусдыг аварж үний ясна төлөө эрэл кэгдэн тэмцсэн Эршал Эжатиг танилцуулъя. Жаудаа Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Кланапс сонсгохтын баярлал нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Солуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сахны сонсогч та. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх цунамигийн зөөлтийн хугацаанд Бөг Шинжаангийн нисгэлийн буудлаа 1309 төмөн 7500 км-удаагийн анчдыг зөөвөрлж, адил хугацаанд гассан 110 цаг 90 хаар нэмэгдэн 9 төмөн 9900 нисгэлудаагийн зөөлтийн селена нисгэлийг батламжилж, адил хугацаанд гассан 110 цаг 59 хаар нэмэгдэн Үйл дүрлэлийн зөөлтийн хэмжээ адил хугацаанд гассан 2 орто тоогоор нэмэгдэж, агарайлын зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг өргөлжлөлийн илрүүлвэ. Сунамралтын зөөлтийн хугацаанд зугаацгчдын хэмжээ, төрөл садан найж нөхтөн эргэнэсг хэмсэн хэмжээ, харж буцха айлын сөрөгчдийн хэмжээ зэрэг олон анчтын хэмжээ давхсаж, агаар айлын айлын хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдчихэ. Товчлорын агаар айлын шугамын нэлээлэл үйлдэлдээ төшөглөн, Шинжаангийн доторхон нисгэлийн буудлын агаар айлын шугамын төр үргэлжлэн нэгтэрж, селена нисгэлийн хангалгаа тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээ дотроо Ürümqi-ний Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлал уран бүсийн товчлорын голлохоо үйлдэлэнэ гэж бадруулж, зөөлтөн гүчнэ оруулалтаа нэгтгэж, Эртайлк иж бүрэн үйлчилгээнэ шилдэгжүүлж, нийт 731 төмөнэ 4100 км-удаагийн анчдыг батламжилж, нийт 731 төмөн 4100 км-удаагийн анчдыг батламжилж, 40 төмөн 3972 нисгэл удаагийн селена нисгэлийн зөөлтийг биелүүлж, адил хугацаанд гассан тус бүр 13 цаг 57 хүб ба 17 цаг 74 хуваар нэмэгдэн, Шинжаангийн ардын агаар айлын түргэн хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Шинжаангийн доторхон Корло, Гулз, Алта, Хотана, Монгол Кюра, Кирье зэрэг салбар шугамын нисгэлийн буудлын агаар айлын зах дэлгэр улам нэг алхам нээгдэж, селена нисгэлийн нисгэл удаа болон анчтын зөөлтийн хэмжээ 2 зүлийн гүйцэтгэ тойн адил хугацаанд гассан цомоо 110 хаас дээгшээр нэмэгдэж, тус удаагийн зунамралтын зөөлтийн нэмэгдлийн гол гүчин болж, орон нутгийн соёл зугаацлын ажилласан хөгжилт ийд хүчтэй агаар айлын хөдөлгөгч энерг нэмэрлэв. Сунамралтын зөөлтийн хугацаанд дундад улсын амин орн агаар айлын компани Шинжаангийн зах дэлгүүрт нийт 1 төмөн 9200 өнгөрийн нисгэлудаагийн селена нисгэлийн нийслэлтийг гүйцэтгэн 340 төмөн өнгөрийн км-удаагийн анчдыг зөвөрлж, адил хугацаанд гассан 111 хаар нэмэгдэж, Төйкин шин дээр тэмдэглэдэг үсгүй. Өмн орн агаар айлын компани Гулс хотын зах дэлгүүрийн анчтын зөөлтийн хэмжээ адил хугацаанаас 114% өнгөрөөр нэмэгдчихэ. Юнес хаза Хашхараас Чэнду, Жэнжуудо Кюрк агаар айлын шугам ба Алтагаас Шанхайда Кюрк агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ цөмөө 185% асад авчээ. Олон улсын талаараа сунамралтын хугацаанаа кил алсалсан зугаацл, кил алсалсан алууны явдал ба худалдааны явдлын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж, сунамралтын зөөлтийн хугацаанд Эмин орн агаар айлын компани Шинжаангд даачлана зөвөрлсөн олон улсын анчтай 23 төмөн км-удаагаас давж, адил хугацаанд гассан 130 хаар нэмэгдвэ. Анчтын ирэлтэн хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн Эмин орн агаар айлын компани Бишкек, Ташкент, Астана, Аливин зэрэг олон зурвас олон улсын агаар айлын шугамыг голдлох тавлшруулж, Ürümqi-с Ян Тайр өнгөрн Севолд Кюрк олон улсын агаар айлын шугамыг шинээс нэвтрүүлж, үүнд Ürümqi-с Ташкент, Дүшембе, Москва, Дэвлэс, Севол зэрэгд Кюрк агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ 190% шахуудаа хүрчээ. Олон улсын агаар айлын шугамын торыг баялагжуулсан

0: Олон улсын агаар айлын шугамын торыг баялаг жуулнаа нэгтрүүлсэн. Өрөмчийн төвчлөрийн үйлдэл шийдвэрийг улам нэг алхам бадруулахыг ахиулж, Зунаамралтын зөэлтийн хугацаанд өрөмчийн төвчлөрийн олон улсын нэр талхи харьцлаа зуна 57% дөгөрч, нэгэн жилийн адил хугацаанд хассад авсан байна.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Захын сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Шидр агтшгэс гинэ 55 төмөн чинэр санаас соргогоо хөтлмөл цэцгийг жимнэ бомтара класс гаргаж. Орсын шин сэвэрэ жоода явуулва. Энэний жимнэ бомт анхуда соргогоо хөтлмөл цэцгийг газааддаа гарах тухайлсан ажлыг өрнүүлж байгаа явдал болох вэ гэд. Бомтын онцлогта дээр нэмэлт өртөгта Кэдэж хогийн үлдэхнийг газаадд гарах гэх талаараа шин шовтлолттай болж сургаг өгтлмөл цэцгээ Шинжангийн газад арилж ана зах тэлгүүртэ гарсныг харуулж байна. Шинжангийн жангнаа нэрмштэй олон улсын арилж ах худалдааны газ гартаа компаниас бомбт мэдүүлж газаадд гаргасан инг хэсгэ сургаг өгтлмөл цэцгтээ сарга уудвал цэцгээ хуулун жуу навч цэцгээ зэрэг Хоолун жуу навч зэрэг 10 кедмийн төрөл зүйл байж, ерөнхий хэмжээнд 55 төмөн күстэг орч. Цэмигний хитнараа хадгалан гэрг келкассины барана зөвлөлтийн машин дэргээр килалсл зөвөрлж, орсины тухан газрын суугаалар дэйн, өдөр дутмын амьдрал баяр дурсхлын өдрийн баярын ёсл зэрэг олон нэштэй хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Синжангийн жангнаа нэрмштэй олон улсын арилж ах худалдааны газ гартаа компани закрлаа. Чишаулин гэлхтэн. Манай компани утга цагаар жимнэ бомтын орон байрын давлагт төшгөлж. Зэмс нуга онцлогтой кадаж ах хүгн үлтхнийг газаад та гарах гарлж агийн голлон нээсэрж байна. Эм болвола манай компани анхуда жимнэ бомтар дамжин соргого өгтлмөл цэцгийг амжилттайгаар газаад та гаргаж байгаа ёбдл болно. Бараг залтаар энэ жил надагт хүрээд 500 төмөнөөс соргого өгтлмөл цэцгийг газаад та гаргаж газаад арилж ана шин хүрээг идэв хата өргөтгнө гэвэ. Ангатгч хэсгийн соргого өгтлмөл цэцгийг

гэгэ жимнэ бомтара өнгөрүүлсэнэ басса бом тин үйлчилгээнэ яс чинрээд эгшлэнэ юрашк нэмэгдэж арал жаны зэнэлтэн хэлбэрэ үргэлжилэн баялагчсана гэрч болно. Шэдрин жилассан ара жимнэ бомта худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжилэн шилтгжүүлж киласлсан китнэр хадгалан гэрхгэ хэлгассинэ барана гүйлэг камергэлэн хадгалж шин соргогоор байлахгэ байсан шилгэж бомтар өнгөрүүлэх иж бүрэн торог тохиромжаана тасралтгүй төгөлдөржүүлж улсдан тарсан цэцгэвснэ газаад гарах нэвтрэх замыг улам нэг алхам саадгүй нэвтрүүлж бомтын оролж ана бит сүргэлжлэн шилдэгжиж өөрмөг сонслогийн нэрлэгжиж дээр нэмэлт өртөх тавиултхныг газаад гарах гинэмэгтвэ үүнд түүка соргог кадажах үгний үлтхнийг газаад гарах гэмжэнь жил дараалдан их кар нэмэгдвэ. Энийн бас дундад улсын Шинжаан болно Орс зэрэг Керс зэрэг улсын ажах харалж ана солилцаа хамтралцааг гүнзгэр үлссэн байна. Шинжаангийн цэцгэ усны хэмнэлгийн нарим бичгэнэ дарга Сүн Юн Мин Кэлхтан Тундаз зэна альва улс болбула цэмэ цэцгэ усны хэрэглэгэнэ том улс мэн. Гэвчгэ газар зүй өөр амьсгал гэхэд тоноглол тоног тохиромж мэрэгжил зэрэг олон талын нэшил танаас болж тохон газрын цэцгэ усны гаралтын хязгаартаа болохоор олон кинэ газадас оруулахтад өшгөлж үн хан шинийн нийдэмд нэлээд дээр байдаг гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуулмжлалда тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундутын соёл өний удаанд бүрэшгэ өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн зүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн зургалсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо шин жанга хойсүргээр хавсрагч болгоно. Элдвэв сайрлагнаа бордуур оруулж Тармил газрын өвөр нэрт хийгээд урагшлуулна. Юрашкиг нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Шэдрийн хусанда Шинжангийн олон газрын өрийгнийг хэрэглэхэ шихуул боловсрох хавьртэж. Хамьер хамгаалах зангилгын хугацаанд орж Тармил газрын элд өвсгийг ярилгахка Тармил газрыг шимжүүлэхэ зэрэгэ Тармил газрын хамьярлтыг их чихэлтэй байна. Тарилтны өрхмүүд хөнсөр гараа хавсрагч болгоч тармилын газарт элдвэв сарилгана бордуур оруулж тармилын газрын өвөр нэртгийгэд урагшлуулна юрашкиг нэмэгдүүлж тараалын мала жахуугийн хос ашкертгийг биелүүлвэ. Шинжагийн манас шана хангастан сумна мимма амахуугийн тосхна нэг ашиг хулуугийн тарилтын сүрэн газарт Үрийгнийг хэргэлкэш хулуу боловсрох зангилгын хугацаанд норж, хулуугийн хальсын нэгт хатуурж, зэмсийн нэгт хэлбэрж байна.

Малчна Нурбалаата тохта гэрийнэн хорсны өнгөрөхөйг хулуугийн тармилын газар дурвуулан хариулбай. Хэд өдрийн дараа тармилын газрын үйлдэгдэл навч ээлд өвсөн болон үлүүцсэн хулуугийн зэлийн хойн сөрөгт цэвэрлэгдэн нидэгдэж боловсрсон үрийг хэрэглэх шиг хулуу бүрэн бүтнээрээ тармилын газарт үлджээ. Хойн сөрөг шиг хулуугийн тармилын газарт ид ашиглахын дараа ээлд өвс арилгах ажилчныг үн төлөргөөгаараа залсан тайлх юм. Хойн сөргийн тармилын газрын зуна 90 хаас дэгшг ээлд өвс болон нарин жилэн зэл орангууг кемлэн шингэж ихэнх хэсгийн ээлд өвсийг цэвэрлэх үүргийг биелүүлж зөвхөн баг кемжана бүдүүн хату өвсөн сөрүлүүлдэж тарач нэрх зөвхөн дэхм кинара хүмнэ хүчаара цэвэрлүүл болчихнэ. Үйгээр барахгүй хэн сүргийн илгдсэн бас байгаалдаг бордур болох байгаад тармилын газарт ине буцаавал кэршрана бүтцийг сайжруулж кэршрана өн шимийг дээгшлүүлж болно. Үйн тадлаар коктейлхот ине бийху болгосна нэг үрийгине хэргэлгэ шихулугине тарилтын сүрэн газарт энд хинэ хэн сүргчхэ тармилын газарт элд өвс арилгахга ба бордур оруулахаара яарч байна. Хон сүргээрэ хавсрагч болгоснаас шех улы идэрхэн ургалтаа болснаар барахгүй маш нара хураахч гэ нэлээд дөхөн болвоо. Талцүүлснаар болвол хон сүрг ишгснаас хоор тармилын газартка ургасан селоран гуйнэ налын унж маш нара хураах үед тараалингийн машинаа сэлвэг тоногтоо уралдахгүй байж машин механикийн тоног төхрөмжийн дээр битэмжтэйгээр ажиллахдаа дөхөн зүлдэг. Иймэрхүү хэгара тараалингийн туслах бузурдалгүй хэлбэрийн кюмнэ гүчнэ өврн өртгийг хараа ариулсан мөртөнө бас тармилын газрыг шимжүүлж тармилын газрын амь ахуйг нь орчин тойрныг шилдэгжүүлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Захын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа энэ жилийн нэмэгдэхэд 7 сард Шинжаангийн Аянчт ба Барана Ерэн Калсан зөвлөлтийн гэмжээ үргэлжлэл нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Нэмэгдэхэд 7 сард манай урнаас Асмал зам, Төмөр зам, Ардын агаар айллын Аянчтын зөвлөлт Ардын агаар айллын Аянчт ба Барана зөвлөлтийн гэмжээ цөмө нэмэгдлийн байдлаа батлав. Бүх орны төрг урдстаа Засмал замаар айлсан машин хэрэг нэрэн гэмжээ нэг дүншир 3600 төмөн тэрэг удаа төрч. Нийт жилийн айдл хугацаанд гас 130 төмөн тэрэг удаа нэмэгдэж, айдл хугацаанд гас 100 тэг цагийн 96 хуваар нэмэгдвэ. Төмөр замын аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3276 төмөн 7200 төмөн удаа төрч. Айдл хугацаанд гас 100 тэг цагийн 3% нэмэгдвэ. Ардын агаар айлын аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3272 төмөн 1900 төмөн удаа төрч. Айдл хугацаанд гас 100 6 цагийн 9 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх 7 сард Бикорна Ингин улсын зам ба Мужин замын гол шугамар айлсан машин тэрэгний ерөнхий хэмжээ 2 дуншир 7600 төмөн тэрэг удаа төрч. Айдл хугацаанд гас 100 5 цагийн 59 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд Айнштейн машин тэрэг айдл хугацаанд гас 100 3 цагийн 73 хуваар нэмэгдвэ. Ацана зөвлөлтийн машин тэрэг айдл хугацаанд гас 100 9 цагийн 91 хуваар нэмэгдвэ. Эмнэх 6 сард Манорн Айнштейн машин тэрэг нь зам харилцааны хэмжээ баг хэмжээгээр нэмэгдэж, 7 дугаар сард машин тэргээр зугаацах айллын халамжлал буурхи дахалдан багсва. 7 дугаар сард Ацана зөвлөлтийн машин тэргнэ хэмжээ айдл хугацаанд гас 109 цагийн тэг дөрөн хуваар нэмэгдэж, Ацана зөвлөлтийн нэмэгдлийн байдал эд хөш тавулва. Төмөр замын Аянчт ба Барана зөвлөлтийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Аянчтын хэмжээ бүтцээ алхам алхмаар Шинжаангийн доторка өөр цэр ба өөр замын аяллаа зүгэ келбайж, өөр замын зугаацлаа эргэн тойроноо зугаацлаа илэрхэн нэмэгдчээ. Шинжаангаас гарах хол замын их хэмжээнэ эд барааны зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн илэрж, төмөр замын гол шугамын давлага үргэлжлэн бадарч, өмнөх 7 сард төмөр замын барааны зөвлөлтийн хэмжээ нэг дуншир 5400 төмөн тоннаад гэрч, айдл хугацаанд гас 100 4 цагийн 6 хуваар нэмэгдчихэ. Ардын агаар айлын талаараа амралтын хугацаанд зугаацлаа судлан суралцгаа төрөл саднаа эргэн үсгэ зэрэг олон зүйлийн хэрэгцээ шаардлагад авахснаас болж, бүх Шинжаангийн ардын агаар айлын Аянчтын зөвлөлтийн хүчилцээ улам нэг алхам дээгшилж, Эмнэх 7 сарын

сард олон улсын засам замын айнчтын зөэлтийн хэмжээ 80 төмөний 7300 км-удаа дэгэрч айдл хугацаанд гассаа зүүн 15 цагийн 8:20 нэмэгдвэ. Байрлагын нийтвэлс болон таварын тэргийг газааддаа гарах хос хөдөлгөрийн нэлэ. Боомтын дохимжлэлтийн үр өтмж илэрхэ болсон зэрэг хүчин зүйлээс болж. Өмнөх 7 сард олон улсын засмал замын барааны зөэлтийн хэмжээ 15,800 тонна дэгэрч айдл хугацаанд гассаа зүүн 23 хуваар нэмэгдчихэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцэн нэр.

Захын сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэл сценэр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценэр дугаараар олондоо. Эврин бие хайхруулгаа бусдыг аварж, үний ясна тэлэ эрэл кэглэн тэмсэжэнэ. Эршал эжатыг танилцуулъя. Шидр 19 настай залуу Эршал эжатыг Эврин бие хайхруулгаа бусдыг аварсан үйл ажиллагааг Буурал тухай шарай үний осна тэлэ эрл хэлгэн тэмсэсэн үйл ажилгааг шилгүрүүлэн шанха зэвлэлээс үний осна тэлэ эрл хэлгэн тэмсэсэнээр нутлва. Эршала амд сэрүүн байхдаана алтана ажил мэрэгжилэн дээд сургуулийн тус хугацаана төгсгэ сургач байж. Толадугар сарана 20 өдрийн 18 цагийн үеэр Эршала найж нартагана буурал тухай шана инша таны үзмжин орондоо гэрчин аадж. Эршала үзмжин орноос өмэрэнэ 50 метрийн зайтай газарта нэг эрхтэй санамсаргаа гүйн усна орондоо орсныг үзжээ. Усна гүйн болохоор энэ эрхтэй гişин зураа усандоо булхаж эзэмдлэн алдаж усандоо живх айл тавиадд орж амнас синэ айл төвшөрдө тулгарсан байна. Аврал гоох дуугийн сонссна дараа Эршала айл төгшөрийг хайхралгүй бэлхэнэн гарч нэг талаараа хамт юу найз нарана эрэгдэ гаргаж тусламж гуйшлуулахын хамта нэг талаар эврийн амар төвшин айл төгшрээн хайхралгүй Эрс шуурхагаараа усанд чивссэн кюмна байгаа гүйн усна уран зүггүйч Тэр эрэгтэнэ өөрлж газарт гэрсэн дараа Эршала түүнэ усан дотор Шүрүүнэ тэлчилж ямарч их цагта булхгүй бол цатай байхыг үзад өвчгөн чих татгалзлагогаар усан дурж араасины гөрч эрхтэн нургнаас сине тэврэнэ бүк чарана дээг шөргөн түүг усна гадаргаас хөшлөн гаргаж тэр эрхтэйг кевин нара аимсгал авахулж Эршалины кучана шавхсан авралта ба эргэдэх кэмсийн хавсарлагаар усан дэ чивсэн эрхт айласан мэлтэрж амар төвчнэр аврагдва. Гэтэл тухан царангийн усна орна байдал будлянта усна урсхлын гүн гихийн айлгогоос болж Эршала кем аврасна дараа таймир танкаг алдаж буцхаж чидлгва болж сул бусараа усанд живж эрхэм нандна ам насараан харамгаа зөрүүлх амбиана хайхралгаа бусдыг аврах эрхэм дэдэ зөрөх санааг тайлбарлсан байна. Долоо дугаар сарааны 28 өдөр буурал тухай шана үний усна төлө эрэл кэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг шилгэрүүлэн шанах зэвдлээс Эршалины үний усна төлө эрэл кэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг зарл нийтэлж түүнээ үйл ажиллагааны үний усна төлө эрэл кэглийн тэмцсэнийг магадлан тогтаахаа баримжаад нисхийг нотлоо 8 дугаар сард Эршалины кем аварсан үйл ажиллагааг Үний усна төлө эрэл кэглэн тэмцсэн үйл ажиллагаагаараа хууль ёсоороо нутлагдж. Эршал болбола буурал тухай шана кэмэн 2023 онд Алтана ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин тэрэгнэ хэрэглэлт ба сэлбэн засах тусгай мэрэгжилд шилгэнурч. Сургуульд байсан 3 жилийн хугацаанд тэр лабдун кинимгаа уур ба Бусдыг хавсрахад дуртай сан суртлаараа багш сурагчдын сал нэгтэй клиент танилтыг олж. Энэ жилийн 7 дугаар сард Эршала амжилттайгаар сургуулийн төгсвэ. Эршалины өврийн амбиан хайхралгаагаар бусдыг аварсан үйл ажиллагааг мэдсэн дараа түүнэ багш болон хамт сурлагтд энэ түүлийн хараа зовсон байгаад Түүгээ бишрэн гүнтгч байхаа нэ илэрхийлцгээв. Эршала ам насана үргдүүлэн бусдыг аварсан эрхэм дээдэ зан чанар тавиаж шин цаг үеийн залуучдын эрэлхийг баатарлаг цайлган сэтгэлтэй харамгүй зориулах эрхэм дээд зан суртлыг гүйцэтгэлрүүлж залуу нас болон халуун тусаараа хариуцлага болон үргэллийг тайлбарлжээ.

Эрхэм гэндэс сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: нэн төв болч жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг бий болгоё гэсэн мэдээллээ.
1: Дундад улсын аялал жуулчлал үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байгаа.
2: Жангшигийн Ричинес Шаншигийн Янганд шууд хүрэх хурдны галт тэргийг нэвтрүүлсэн.
1: Төвдийн гэрүнгийн шавар чулууны урсгал гарсан гамшигт нэгэнт 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургуу болсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв бараа зүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахда бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн систем тохируулан хувьсах жангалгын чаг үед оршиж байгаа болохоор бид олон улсын дүрм гурмыг тогтооход идэвхтэй оролцсон. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн хавсалтын явцад оролцогч, ахуулгач, жолоод нь дагуулгач болох хэрэгтэй гэж. Хамтар зөвдөлчин, хамтар байгуулан, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлчлтийг баримтлан. Дундад улс эл талтай хамтар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хүрлцгүй талыг нөхөрлөхөөр чармайж, хүн төрөлхтөд өв найрамдал ба хөгжилтийг үйл ажиллагаараа сахин хамгаалж, хүн төрөлхтөд ховж аяаны хамтын жогчийн байгууллагын өрөвтүүдийг бүх хүн төрөлхтөд нэн олон нэн сайн аш хүртээ хийг ахуулж байна. Тухайн өдрийн цагаар 9-р сарын 1-ний өдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин урд хожид Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын гишүүн улсын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн 26-р удаана хурал болон Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын хамаатай хуралд оролцож Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтэй ахуулах эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачлан нэн төв голж жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулхэд байлдах бодлогын жолоодлох хийсэн бай. Ши Жинпин хэлэхдээ дэлхийн ертөнцийг жасгад урагшлахгүй бол лавтай ухарна. Бид хүн ардаар үндэс суур болгож үйл ажиллагаараа жолоодомж болгоно. Эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачилж нэн төв голж жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулан хүн төрөлхтөд ховж аяаны хамтын жогчийг хамтар байгуулъя гэж. Орон босго ховсолт ихтэй дэлхийн ертөнцид дэлхийн нийтээрээ дорн дахин зүг анхаарлан төвлөрүүлж байна. Үүнд дундад улсын хөгжилтийн гайхамшигыг чин сэтгэлээсэн махтан биширч байгаа дуун байгаа бөгөөд бас дэлхийн ертөнцийг жасан чигчлэх талаарх дундад улсын төслийг гүнжгэ хүлэн мэдэрч байгаа дуунч байгаа юм.
1: Тэргүүлэгч Ши Жинпин жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд түвшний хурал дээр бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгыг төв чангаар дурдж санаачилгын 5 гол үзэлт нь эрх мэдэл эрх тэгш байхыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хуулаар засгийг журмлах, олон талт үйлчлийг үйлдэлгжүүлэх, хүн ардаар үндэс суур болох гэж санаачлах, үйл ажиллагааны жолоодомж анхаарах зэрэг болохыг тодорхойлсон юм. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон зарчимтай эх улбаа нэгтэй бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилга нь тэр дорон жуу жираад улс орон ба олон улсын зохион байгуулалтын дэмжлэг хүрээллийг олж зэр гарэ улс орон бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн нөхөрлийн дугайланд идэв хэлэн оролцож бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн олон зөвлөх сэдвийн тойронд олон удаа зөвдөн жогцулсан юм. Словакиагийн ерөнхийлөгч Пелли Керни хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын жорилго нь эл улсын хүчин чадлыг дахин нэгтрүүлж хөгжилд өв найрамдлаар голдуулан цоо шин аз дохиол ба хамтын ажиллагааны чар хүрээг нэн уудлахын төлөө болохоор зөрчил мөрөглөдөн үүсэх эсэргүүцэлдлийг ахиулахар хөгжилдэж байгаа одоохны жарим арга барилтай өсөд өргөж бий үжиж байна. Энэ санаачилга нь маш идэх үедээ ач холбогдолтой юм гэж би үзэж байна гэжээ. Дундад энэ тал бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын ухаалагдгууны бичиг материал нэн төв голч жиж огстойгоор бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулах дундад улсын үжилтэй санаачилга ба үйл ажиллагаа гэсэн цагаан гадарт бичгийг залгаагаар нийтэлж Бүх дэлхийн засан чиглэлтийн тухай дундад улсын харалтад чиглэл ба бодтой үйл ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн юм. БРИКС-ийн улсуудад түүхэд чанартай өргөтгөл хийхийг ахиулах Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг хөгжүүлэн бузгаруулснаас аваад Африкийн холбооны 20 улсын эвсэл бүлэгт оролцохыг дэмжсэн хүртэл дахиад Аз ТВ-ийн суур бэлтгэлд хөрөмжид бэл оруулах банк, торгоны чамын суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг тавчинг байгуулсан хүртэл дундад улс дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн юм. Бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилга нь өдөр ирэх үеийн хүмүүсийн сэтгэлд хадан шиж, дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон хувирж, хүчрхэг их амжилтын хүчнэн харуулсан юм. Гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гожа Күн хэлэхдээ бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсан нэг жилийн турш олсон баялаг үр бүтээл нь хамтар зөвдөлчин, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бол нийт олны хүсэл мөрөөдөл олон талд үйлчлийг баримтлах бол нийт мөрөн санал нэгдсэн зүйл нэн төв голч жийж огстойгоор дэлхийн засан чиглэлтийн системийг байгуулах бол хамтын хүсэл хөөчлөлт болохыг гүйчэд харууллаа гэжээ.
2: Хиймэл оюун гүүн талай тойлын орон зэрэг шин чар хүрээнд их засан чиглэлт хостж байгаа байдалд дундад улс ба эл талынхан засан чиглэлтийн ёс төрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюунаа засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдан дэлхийн хиймэл оюунаа хамтын ажиллагааны байгууллагыг санаачлан байгуулж эл улстай хамтран хиймэл оюунаа бүх дэлхийн засан чиглэлтийг олон талаас хамтар засан чиглэлэн нээлттэй хамтар эдлэх чиглэл тиш ахиулсан юм. Олон улсын эйдүүлэхийн хороог санаачлан байгуулж энэ жилийн 5-р сард олон улсын далай танхисын анхны зөрчил жуурааныг амжилттай шийдвэрлэн өгснөөр дундадын тал зөрчил жуурааныг шийдвэрлэх тогтчийг шинчлэн олон улсын эйдүүлэхийн чар хүрээндх тогтчийн талын хоосон зайг бүтэмжтэй нөхөрлсөн юм. 8-р хугацааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурлын тэргүүлэгч Бэйрбок хэлэхдээ олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалж олон талд үйлчлэх дэмжих талаар дундад улс жангалахын ховь нэмэр үзүүлсэн байдаг юм. Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой өгжилтийн зөвлөгч бичгийг ахуулах талаар дундад улс мөн удирдан дагуулах үйлдэл бадруулж байна. Нэн нутлууш тань гэвэл дундад улс өөрийн амлалтаа биелүүлэхээр үл барам эд улсыг бас ураалан хамтран ажиллаж байна гэж. Энэ жилийн намар дундад улс Хөбимужийн Шүнган шин тойрогтод бүх дэлхийн засан чиглэлтийн чуулга уулзалтыг эрхлэн хийх болно. Дундадын талынхан эл талынхантай хамтар бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг найдваржуулах ажлыг нэн сан хулан хамтар засан чиглэлээр дамжиж Women Summon байдлыг өвдөж хамтран урагшлахаар дамжиж ирээдүйг төлөвжүүлэн бүх дэлхийн засан чиглэлтийг ахуулан нэн эрхтгэж жүйж хостой чиглэлтэш лавдуунаар ахуулж байна. Шижин мингэлхтэй би бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсанаа эрхэм журалт болоё. Нэн эрхтгэж жүйж хостойгоор бүх дэлхийн засан чиглэлтийн систем тогтчийг байгуулахын тулд дундад улс ямхт түүхийн зөв талд жогсож ард түмний хүсэл журалтыг өөрийн журалтан болгож дэлхийн нийтийн ашиг тусыг өөрийн ашиг тусан болгон эл улстай хамтар хүн төрөлхтний ховь жаяна хамтын жогчийг байгуулах болно гэжээ.
1: Төв барааж үг юм дэ. Энэ жилээс нааши дундад улсад жуулчлах, дундад улсаас бараа таваар худалдан авах явдал хөгжөнтэй болж түрүү 7 сард гадаадын хүний манай улсад хэрэгэлсэн жоос 2636 дун шүр төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 27-ыг 8-аар нэмэгдэн улсын хилээр гарах үе гайлан буцаан авсан гадаадын жуулчд нэдэн айдл хугацааныхаас 3 дахин илүүгээр нэмэгдсэн байна. Энэ жоны амралтад манай улсад ирж жуулчлсан гадаадын жуулчд хамгийн олон 20 улс ба гажар орны дотор Европын улсын жуулчд жууны 30-ыг эжлэн захиалга нь нэдэн айл хугацааныхаас жууны 275-аар нэмэгдэн үүдэн билетийн захиалга 20 дахин илүүгээр нэмэгдсэн байна.
2: Төв барааж үг юм дэ. Жангшигийн Ричинес Шаншигийн Янганд шууд хүрэх хурдны галтэрэг 6-ны өдөр анх хайлж бүх хурд нь 1850 км бөгөөд 11 цаг 32 минут аялан Жанши, Хубэй, Шанши гурван

0: хэмжээ сундлан. Дунд багийн уран ба баруун хаторны хотыг холбосон чухал хөөрг болсон байна. Томор замын салаамчныхан илэрхийлэхдээ дараачаар Ричнес янган хүрх зам шугамаар галт тэрэгний аяллийн туслыг хөдлөнгөө шилдэгж болно гэжээ. Улсын томор замын төвчөнөө Нанчангийн ховор төвчөнөө аянчтыг зөвөрл хэлтсэн дэд дарга Ерүнгэн хэлэхдээ бид аянчтын байдлыг үндсэлж байгаад галт тэрэгний аяллийн туслыг үргэлжлэн шилдэгж үлч аянчтын ховьсголын судалгаа шинжилгээ хийх намын байгууллалтын талаар солилцох садан төрлөн эргэх арилжаа маамаа хийх зэрэг нааш чааш аялах шаардлагад үйлчлэн төмөр зам дагуу ховьсголын хуучин суурны хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж ард түмэнд үйлчлэх болно гэжээ.
1: Төв ражуугийн мэдээ. Гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гамшигт 9-р сарын 5-ны өдрийн үдийн хойны 6 цаг болтол 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургагүй болсон байна гэж төвдийн үр тэнцхорны гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшигаас яралтай аварн туслах ажлыг жолоодох газар 6-ны өдөр мэдэгдэжээ. 9-р сарын 5-ны 18 цаг болтол аварн туслах ажиллагаанд нийт 2500 хүн давхарцсан тоогоор аварн туслах 500 машин унаа, эрж хайх 9000 гарэ тоног төхөөрөмж давхарцсан тоогоор 1000 гарэ нисгэлч хүн нисгэл хөдөлгөж агаараас 5 тонн 4300 кг эд бодис тоног төхөөрөмж буулган уулан бэл гууж ялга зэргийг 24 цаг хянж эрж хайх ажилд амар төвшний баталгаа хангасан байна.
0: Товороо жүгэмэдэ. Төвийн хул хилтс, төвийн чиргэн явдлын хорооноо улсын батлан хамгаалах дайч талтын хилтсээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн сарын ажиллагаанаа эхлэлтийн ёслол 6 өдөр Гондунгийн Линнанай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь олон хэлбэрийн олон төмөрч нартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөлөхөр дамжиж нийгэм даяарт улсын батлан хамгаалалтыг анхааран халамжлах улсын батлан хамгаалалтыг байгуулах ба сахин хамгаалах өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгож өргөн олон хатар ажилтнаа улсын батлан хамгаалалтын тухай үйлдэлтэн чангатхан улсын батлан хамгаалалтын алам журмаан гүйцэтгэхийг нэн сайн жолоодохын тулд юм.
1: Төвөрөж үг юм дэ. 2026 оны дундад улсын соёл жуулчлалын ажилсын үзэсгэлэн 6-ны өдөр Тянжин төгсжээ. Үзэсгэлэнд 20 гаруй улс орны 2540 аж ахуйлал оролцсон, үзэсгэлэнгээр тойрон үдсэн хүн давхарцсан тоогоор 25 төм 5000 төрсэн байна. Үзэсгэлэнд хамтран ажиллаж арилжаа хийх 300 гаруй төрлийн санал тохиролцсон, хамтран ажиллах гэрээгийн өртөг 15 дуншур төгрөгт хүрсэн байна.
0: Төв барааж үг юм дэ. 6-ны өдөр сурвалжчин ойлгосноор 26-р хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалт ба арилжааны зөвдгэн ярилцах хурлын эл төрлийн бэлтгэл ажил нэгэнт дуусч 8-наас 11-ний өдөр болтол Шаманд явагдах болно. Одоо 129 улс орон олон улсын 30 зохион байгуулалтын 1200 гаруй засгийн ордны байгууламж үйлдвэр худалдааны бүлхэм хуралд оролцохоор нэр мэдүүлээд байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээний нөтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жагтаан дундад улс эл улс эл талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалж ирлээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаа 7-30 хоног богиносхон

0: жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөг арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурлч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан идэх үетэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгал ий дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан өргөтгөхий нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гээ.
0: Үйлдэн бүтээх үйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам бодаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуд төрүүнэ бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд дулсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөн дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахчийн гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад

0: Улсын санаачлагтай гар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтэгдгүүний үцгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үцгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтэгдгүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавцааны дэд дарга Үүжин Пин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үцгэлэнд оролцох гол хүчин байж, Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтэгдгүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж, дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтэгдгүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодол хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөтэйхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орн Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээсээ говьшгүй өргөтгөн, дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин, гадаад бэлгийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж, үйлс бүтээхэд

0: сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр айхуулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чехник мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ, бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөлжүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуй байдал энэ жилээс нааш тухайн орн нутгад дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуй байдлын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ, дээр хагас жил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсээ өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авчирч гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бүл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ, бид улс гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
0: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дүш. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогч та? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд аюултайгаар машин тэрэг жолоодсны дараах хуулийн хариуцлагын тухай, Өвөр Монголын их сан хуульчин хэрэг эрхлэх газрын хуульч Хас Туяагийн хийсэн хууль чаажийн тайлбарыг сонсохоор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
2: Энэ аюултайгаар тэрэг жолоодно гэсээр одоо энэ нь манай өргүйн хуулийн нэг ялын нэг болоод байгаа. Энэ тус ялыг бол 2011 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Энэ нь одоо манай өргүйн хуулийн 8 дахь удааны засвар оруулагдаа нэмж оруулсан, шинээр одоо нэмж оруулсан ял байгаа. Энэ одоо яагаад нэмж оруулаа мөн одоо энэ үнэн нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад одоо машин тэрэг бол одоо манай зам харилцааны чухал нэг одоо эсвэл одоо төгөөмөл одоо зам харилцааны багт болоод байгаа ш та. Үнэн нь одоо бараг айл болгоно нэг машинтай гүдгчлэн бас хоёр машинтай шал байж байна. Ийм болохоор одоо энэ нэг ял одоо ялын талд авч хөлөө одоо манай хүн болгоомтой одоо хүн болгоны амьдралтай туйлын ойрхон байгаа учир гэж болно. Тийм болохоор одоо энэ өдрийн энэ радио төлөсрэн замдуулаад та бүхэнд энэ тохиолтыг ярих гэсэн юм а. Энэ хууль бол манай улсын өргүйн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 1-д тодорхой тогтоолтой. Дарын зам дээр машинт тэрэг жолоодод доорог мөд үйл ажиллагаад ажилгын нэгэнд нь тоочдвол дарын аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрнэ. Энэ 1 дугаарт нь бол одоо нөхөлчиж уралдан жолоодох, туулчин жолоодох, жолоодод одоо үйл байдал нь хүнд ноттой. 2 дугаарт нь бол одоо сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. 3 дугаарт нь бол одоо сургуулийн тэргийн ажил үйлсэг өрхлөх. Эсвэл одоо АНЧ-ийн төв зөвлөг дунд тогсон тоогоос ихээр хөтөрсөн баяу тэргийн хурц нь одоо ихээр хөтөрсөн байдалд орхон жолоодсон энэ байдал. 4 дугаарт нь бол одоо аюултай химийн босын амар төвшнээ хамааралтын дүрмийг зөрчөөд аюултай химийн боцыг ачид төвөрлж олон нийтийн амар төвчнээ сүрдүүлсэн энэ дөрвөн байдалд оруулаад манай дээр ярьж байгаа одоо энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрж болно. Тэгвэл бас нэг байдалд ороод энэ машин тэрэгний өмчлөгш одоо хятар удаа суу юурэн гэж хэлж байна.
3: За.
2: Эсвэл одоо хамааралч болсны хувьд энэ дээр ярьсан энэ дөрвөн жижиг журуусын 3 дугаар 4 дугаар байдалд одоо журуусад одоо тогссон байдлаар одоо жишээлбэл сургуулийн тэрэг эсвэл АНЧ-ийн төв зөвлөж байгаа дунд одоо тоогоос хөтөрсөн эсвэл хурцаас хөтөрсөн тэгвэл аюултай химийн бодсыг энэ төв зөвлөх дунд олон нийтийн амар төвчнийг сүрдүүлсэн байдлаар байвал энэ машин тэрэгний өмчлөгч болоод хамааралч нь бас мөн одоо аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрч мэднэ.
3: Энийг одоо ингэж ойлгож болох уу? Яг одоо энэ машины эзэн машин тэрэгний өмчлөгч юм уу, машин тэрэгний одоо энэ хамааралч нь өөрөө одоо жолоодаагүй хүн зөөлүүлээд байж байгаа үед одоо энэ машин тэрэгний жолоодсон хүн харин энэ 3 4 дугаар байдлын одоо ийм байдалд тохиолдсон байвал энэ машины эзэн бас хариуцлага үргэлжлэнэ гэсэн үг үү?
2: Машины эзэн нь одоо дараа нь шууд энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрнэ. Голдо 3 4 дугаар сургуулийн тэрэг энэ эсвэл одоо АНЧ-ийн төх
3: хүмүүсд одоо машина зөөлүүлсэн байдлаар
2: тийм.
3: Тэгэхээр бас машины эзэн нь бас одоо хамаатай хариуцлага үргэлжлэх юм байна шүү дээ.
2: Тийм. Шууд хариуцлагатай байсаар одоо машины зөөлсөн одоо хөрөө одоо дам эсвэл одоо шууд хариуцлага одоо мөдөөгүй байж хатна хүн жолоодод явсан энэ байдлаар одоо хариуцлага өрөхгүй. Өөрсдөө одоо өнний мөдөж хагаад шууд энэ тэрэг зөөлөх рүү ушдаа шууд хариуцлагатай байсаар одоо өргөгийн хариуцлага үргэлжлэнэ. Тэгвэл манай бодот амьдрал дунд бол одоо энэ хөдөөр дээр 4 зүйлийн байдлыг дурдсан болоош манай бодот амьдралд одоо хамгийн олон тохиолддог нь одоо энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. Энэ бол одоо бодот амьдрал хамгийн арван оршиж байгаа.
3: Энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох бол одоо ер нь шууд л аюултайгаар тэрэг жолоодсон ял ногдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ бас зарим хүмүүс одоо арх уусны дараа машин тэрэг жолоодох гэж бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас яг одоо энэ машин тэрэг жолоодсон хүний хийсэн үйл ажиллагаагаас тогтоодог. Энэ нь одоо яг нь согтуугаар машин тэрэг жолоодох энэ аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялтай бас ямар шүү өөр байдалтай байдаг юм бол.
2: Согтуугаар энэ тэрэг жолоодно гэдэг нь манай дээр ярьсан ана 2 дугаар жижиг жоруусад байгаа ш та. Энд бол одоо энэ согтуугаар жолоодох одоо энэ архи хөр хөмжөө уусны дараа харцаар одоо байсаар одоо энэ согтуугаар жолоодоход багтана гэдэг нь хууль дээр бас тодорхой тогтолтой байгаа. 100 мл болгоонд одоо энэ цосон дотор нь одоо 150 мг суперт уулгацсаар ш та. Төгсөөр бол одоо энэ нь бол одоо 150 хүрсээр одоо цогтуугаар жараад ирэх гэж хэлнэ. Манай өнө юмд бол одоо 150 биш. Тэр 80. 80-аас дээш байсаар шүү дээ. 80-аас дээш байсаар бол одоо цогтуугаар жараасанда орно. Жи 150 бол одоо 80-аас 150-ийн хооронд уула одоо гөл хөнгөвтөрхөн шийтгөх юм уу? Одоо өргөө шийтгэл олохгүй байдал юм өсвөр хөлтрүүлэх байдал байж болно. Тий хэрвээ 80 хүрсэнгүүд байх хөрөө шүү дээ. Ара 20 мл бай. Миллиграмм байсаар. Ана 20 мл-аас доор байсаар энэ нь одоо арих уусанда багтана. Гэвэл одоо энэ
3: яг согтуугаар биш юм байна.
2: Яг одоо хуули зүрцсэндэ багтахгүй. Хуули зүрцэн болоод энэ ял хийсэн чинь одоо адил болсон юм гэсэд байгаа шээ.
3: Харин.
2: Тэгээ 20 болоод 80 хооронд улаа чи одоо арих уусны дараа тэрэгж олоосанда багтана. 80-аас дээшөө бол одоо согтуугаар тэрэгж олоосанда багтаж байгаа.
3: Тэгвэл яг энэ ийм байдлаар одоо энэ ялыг хийсэн байгуул ямар эрүү оногдуулах баримжаа байдгийн бол яг одоо ийм байдлаар яадгийн бол
2: энэ бас манай өргөвийн хуулийн 133 дугаар зүйл тодорхой тогтоосон байгаа. Хэрвээ одоо зам дээр машин тэрэг жолоодоод одоо дугаарыг ярьсан дөрвөн зүйлийн байдалд хүрэхэд хүрвэл одоо хорж хөдөлмөрөөр шийтгэнэ. Тэрхийн дагуу бас жоосоор ялдана. Хорж хөдөлмөрлөхөд бол нэг сараас дээш 6 сараас доош хугацаатай шитгдэг байна.
3: Тэгэхээр энэ байдалд орвол одоо бас яг одоо өрөө шитгэлийн хувьд бол бас л хорж хөдөлмөрлүүлэх юм.
2: Тий.
3: Ялдаж одоо оногдуулдаг юм байна л да.
2: Тийм аа.
3: Тэгэхээр яг одоо зарим байдалд орох хүмүүс бас их энэ хийснийгээ дараа архисэрхсний дараа одоо их гэмшдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ байдлаар бас хамаа бүхий хуулийн байгууллагаас бас энэ хүний байдлыг үндэслэж хөнгөрүүлдэг юм уу? Иймэрхүү байдал байдаг юм болов.
2: Байна. Энэ шүү хараа бол одоо энэ үр дүнгийн үед одоо согтуугаар тэрэг жолоосны байдлыг үзээд одоо ийм учир гаргахад хүргүүлж шүү дээ. Одоо хүнд үр дүн гаргаасан эсэх ялаа мэдэрч ял хийсэндээ гүмсэн байдал эсвэл одоо буян тушаасан байдал зэрэг одоо бодот байдлыг үндэслээд байдлыг үзэж хөнгөрүүлэн шийтгэх боёо хүндрүүлэн шийтгэх байдал байдаг аа.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн байгуул юуны төрөнд бид нар бол одоо энэ хуу цаажийн дор одоо өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагаагаа бол буруу мэдэрч гүмших харамсах одоо ийм байдлаа бол заавал мэддэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол бас яг зарим хүмүүс бол одоо ингээд булхайлдаг юм уу би гэсэнгүй тгсэнгүй гэж одоо шүү хараанд хүрсний сүүлээр одоо маргалдах ийм байдалд орвол бас хөнгөрүүлэх юм уу эсвэл одоо улам хөндрүүлдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь хуул цаажийн өмнө бид нар бол заавал өөрийгөө хийсэн үйл ажиллагааны өмнө заавал буруу хүлээх хэрэгтэй гэмших хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл энэ байдалд орвол одоо сая та ярьсан хорж хөдөлмөрлүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүний одоо хуу цаажийн хариуцлагын талаас яг буттай хэлэх юм бол ямар ямар байдалд оногдох вэ? Зарим хүмүүс одоо ажилтай хүмүүс ч ийм байдлаар согтуугаар машин тэрэг жолоодод явчихдаг. За энэ байдлаар ганц одоо эрүүгийн ял тооцсон уу? Үүнээс гадна бас бусад одоо хор хүнгэл ярьж магадгүй тий? Энэ тухайгаас ярил.
2: Энэ дөрөвлөөс одоо хуу цаажийн хариуцлагын талаар уула тарата ихэнхийдэн бороо даалан хитэн хурангулах хүл 5 зүйлийн үр дүн гарч мэднэ. Нэг дугаарт нь л да ярангүй өргөвийн хариуцлага байгаа шээ. Одоо дөөр ярсэн

0: Партнерлада нийгмийн нөлөөг одоо төлөйн ихөө. Манай энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ял гэдэг шинэ энэ манай энэ өргөвийн хуулийн одоо 10 зүйл хаваадаг шүү дээ. 10 зүйл дотор бол энэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир болно. Энэ бол одоо тийм болохоор энэ шинэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа энэ ушир дотор бол энэ шинэ одоо илүү хүнд наштай байж гэнэ. Хөдөөр манай энэ ялын одоо энэ үргэлэх өргөвийн энэ шийтгэл нь тийм хүнд биш болвоч одоо ондоо ялуудын харьцуулалт биш болвоч гүйш өнний үрд өнгөөр өндө нийгмийн амар төвшний өвдөж байгаа чинь туйлын хүнд ноттой ушир гсэн хлоо. Тийм болохоор бол өнөө одоо ариун зүйлийн нөлөөлж мэднэ. Жишээлбэл одоо ховь хүнд хамчуулал одоо ховь хүний итгэлийн үнэлэлт одоо гөрөн шин юм гэж хэлж байна шүү дээ. Нэ бас нөлөөлнө. Тэгвэл бас н ажил олох юм уу? Одоо ажиллаа алдаж мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Сүүлээр одоо чи өргөн шитгэл олсоор одоо ариун зүйлийн ажил алах өрх болсоор одоо ариун зүйлийн байгуулга авахан байчна. Бас нэг нь үнэх одоо одоогийн хууль цаазаар бол одоо энэ үр хүүхдийнхэн одоо сүүлийн ажил олох, ажил алуу олох нь бас хашлах болцоотой гэсэн хэлээ. Учир нь өнөө л одоо энэ альбан байгууллага өнтер хүний авсаар өмнө улс төрийн талаар бас байсаалт хийдэг шээ. Энэ талаар бол одоо өсөн өхийн одоо энэ ял байна уугүй юу? Энэ талаар байсаадаг олонхи байгууллага байсаадаг байна. Өнөөний энэ хууль цаазын байдлаар сул энэний нөлөөлөх одоо туйлын ийм болцоо туйлын их байна гэсэн хэлээ. Тийм болохоор одоо энэ цогтугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ ганс чаны ховын өчр бишээ. Өнөөдөр одоо гэр бүл тавч хөрвөл өөрийн хувь хүнд авч хөрвөл нэг ялангуяа үр хойчтой авч хөрвөл энэ шинэ одоо туйлын их нөлөөтэй. Тийм болохоор одоо бид бүгдээр одоо чадхаар одоо өнөө бүр хөлдөг штэ арих уусны дараа төрөг жолоодохгүй ээ гэдэг. Төрөг жолоодох хул одоо арих уухгүй ээ гэж хэлдэг штэ. Би бас энд урайлж байна. Арих уусны дараа бүл төрөг жолоодорой. Амар төвшин анхаарна. Арих уугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ одоо хүн олдны амар төвшөнд одоо туйлын сүрдүрл учрахаар баггүй өөрийн биедээ бас одоо харамсаад барахгүй нөлөө үзүүлэн шүү дээ. Ийм байдлаа.
1: Тэг хамгийн сүүлд бас манай хастай хуульчаас олондоо бас одоо машин тэрэг аюултайгаар жолоодхоос хэрхэн зайлс хийх энэ тухайтай бас сануулмаар юу байна уу?
0: Тий, нэг тухайт нь бол одоо аюултайгаар машин жолоодох гэсний үр дүн нь бол туйлын хүнд ноттой. Өөр буян нөлөөлөхөөр барахгүй бас үр хүүхдэд нөлөөлнө. Тийм болсны хавда манас л одоо чадхын дотор одоо хөжөөч гсэн найд нөхд дундаас гсэн аюу одоо арих уусны дараа бүү арих жолоод арих уусны дараа бүү тэрэг жолоод ий. Тэрэг жолоосны дараа бүү арих уу гэснээ одоо чанг батлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо өнөөвөл зарим байдлаар ямар байдал байж гинэ энэ одоо уртай оройн одоо арх ууцсан шүү дээ. Хоёр дахь өдөр нь одоо хамаачгүй тэргөө жолоодод явчихдаг байсан шүү дээ. Өнөө нь бодот амьдрал дундлаа хоёр дахь удаа жарамтай нэг дахь удаа төрөөч оройг нь хөтөрхөө их уусны дараа хоёр дахь удаа нь хоёр дахь өрт нь бас жолооцоор бас тэр зөвхөн шалгуулт гардаг байна. Тийм болохоор одоо уртай оройо хөтөрхөө уучхуулаа
1: дараа өдөр нь
0: дараа өдөр нь чадахын дотор бүх тэрэг жолоодорой гэдэг нэг сануулж байна.
2: Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо Туу Баражиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Богим Тэгш, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
3: Би бүл дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чимхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсгийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож

байна. Энэ удааныхан дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тэрээр хүүхэд ахгүй насандаа өнгөрүүлсэн малжих амьдрал, сургууль соёлын мөрийг хөөсөн нандин дурсамжаан эргчүүлэн дурссан юм аа.

0: Би ч одоо Шилэнгол аймгийн Бараа Үзэмчин гошуу. Бараа Үзэмчин гошууны манай тэр сумыг уулын баян болог нэгдэл гэж ярьж ирсэн өртөө. Баян болог ардын нэгдэл. Одоо ингээд энэ 80 төдөө оны үед нарийн салаад хоолтын гол. Тэгээд одоо бүр хоолтын гол балахс гэж ярьж байна. Манай гошууч юм бол 5 балахс нэх сумтай юм. Манай миний яг төрсэн газар бол шин болог гэж.
1: Шин
0: болог гэдэг гачаа. Би чи 1963
1: он. 63
0: оны тодож л та. Би чи 9 настай сургуульч.
1: 9 настай сургууль орсон.
0: 71 оны өвөл шиг санагдаж байна. Би өвөл очиж. Манай аав намайг Мориндорын сундлаад, морны хардар сундлаа штт. Тэгээ би чи арамд морны хардар сундлах дуртай өдөр төвд хүүхдийг боксинг холгуулахгүй морны хардар жогсооч.
1: Аа гоё.
0: Аа тэгээд сургуулаас
1: манай өндөр дээр.
0: Аа манай өвөлж ойрх юм аа нэг 10-ад газар жаатай байсан. Гэхдээ энэ хоёр уул давна. Их жастай, жас шуурд манай гэрийн бараа байна. Гожгор гэн уул байсан. Тэр даваа тэгээ автагаа ойл сургуулд явла. 71 онд манай баргаад тэр сургууль гарч. Сургууль гарна гэхэд гаргаж их хэрэгээ. Сургуулийн тусгай бэлтгэсэн юм гэж байхгүй. Тэгээ энэ хоёр даслах бүдэн гэр тэм дотор ангийн гэрч мөн байрын гэрч мөн амарч хөтөгч аг дамбал тэр гэр шахалчаад ор төсгөрө хураалаа тэндээ намаан сураас утдаг юм гэр чөгөө очлоо олон хүүхдүүд бид чин тэр үед манай амьдрал ч одоо тэр отор мотороор явах явчих гулхлаа нэг их үйчүүл гэж байхгүй шүү чөг наадах аа би манай эргээ манайхны бол манайх бол тэр үед хоньнай л биш хонь арддаг ас асарн даалгаа өгч чөнгөний үе чин тэр Асаран заавал өнөх чи олноос жайду отрол зевх юм шаардлагатай. Өвөл бүлнө өвөл жангуу гэж өөр өөр ингэн тогтсон гуутай. Тэмдэн шивэ бариад ингээ суудсан юм байл. Тэгээ хурсн одоо нутгийн ахтун руу сүлд миний хамт зургчуд болсон олсууд байна. Манай тэр нэг дугаараа ингээ дорхоно үуч одоо аяа н 20-ад хүн байсан юм. Манай үе хоргийн. Тэг манай анги дотор насаар ахын тэр үед надаас 7 ах хүн ус байж чи. Өмнө манай ингээ орж. Гэчлэн бич хэмтэр гэсэн юм бил байхгүй ш тэр үед.
1: Тэгэхээр ээлийнхэн том нэгсэн
0: биз дээ. Тийм их хүн.
1: Эсвэлтэй л гсэн.
0: Тийм. Ахт эсвэл. Энд доорон 3 хүүхдүүдтэй 5 хүүхдүүд.
1: Тэгээ тийм эсвэл хүүхдтэй л таны аав үеж таны аав давдангүй гэж ямар хүн байсан бэ?
0: Одоо нийлэндэг малчин да өрхи. Миний аав гээ одоо их сайхан тоолно. Олон сайтай. Гоё сайхан дуулдаг. Одоо нутаг усан дамбасхийн мөргэн хөл амттай. Ламсайтай. Баран одоо хүнээ зөвхөн хажгаа буруу шиг юм тийм юм дүүж шидэхгүй. Шууд шууд л тийм юм байсан. Сайхан дуулан бичгтэй. Манай аав чинь би дажаг дуудна. Тэр 56 онд манай Бараа Үзэмчин гошуунд банкны баг сургууль гарч одоогийн тэр Монгол 1-р баг сургууль гэж хэлж байна. Тэрний их буйн Аваад Хөгөн сүмдэр нэг сургууль гарч тэрэн зорсон. Монгол бичгийг их сайхан бичнэ. Нарийн шав сайхан гүчингүү бичдэг. Бас кирилл бичгтэй. Тэр үед кирилл зааж хийж. Тэгэхээр ийм хоёр бичгтэй хүн. Чиглэгээ өөрөө энэ бичг номны тусын үл мэднэ. Чиг одоо намайг тэр үед аваад сургуульд суулгасан. Тэр үеийн сургууль муруулж гэдэг нэг сайн дэр баргаадын сургуульч юм бол өнгөрөө чамаас мөнгө төгрөг авахгүй тэр үед. Одоо
1: ч
0: сурдлаа шүү дээ. Хүүхдүүд сургуулах тийм шаардлага байсан байлгүй да.
1: Аа бүл тийм бичгтэй хүн байж ичээ. Тэр дөөшийн ярил дөөдөл ямар усуд байсан бэ? Таныхаа овг аим ярина уу багш?
0: Манайх бол ярихгүй.
1: Овг нэг ясан яр гэж ирсэн гэж байна. Яг тэр нутгийн ууглуу хаанаас нүүж
0: ирсэн? Би яг тэр би яг миний тэр ажаан трийн нутг бол манайханаас чүнш алтын голч сум байсан.
1: Алтын голч.
0: Одоо манай хаалтад нэлцэн. Тэр алтын гол энэ тэр Дэян биенэ хүн. Одоо тэр ёлоо ярих ингээд нэг уул байж та. Тэр уул нь яг тэр баруун өмнө бүр миний өвөг эмэг амьдарч ирсэн. Тэр газар юм. Тэгээ одоо 63 онд намайг төрөх жил тэр хоолтын голд ирч манай нэг

0: аавын нэг ах нэг дүүн тэнд байсан. Тэгэд юу гэж ирсэнгүй тэр үдэс мишинт миний дээр бас нэг хоёр ихэр ах төрж гэн. Тэгэ дөрөв хоёр алдаж. Өнгөсөн ч одоо тэр үед бол нутаг.
1: Нутаг
0: жаалаа. Тэгэж одоо тэр юу нь айлдаж та өнөө.
1: Бас нэг жоч юм
0: руу. Аа тийм дөрвөн ч одоо сумын маан нар. Тэгэд хаалтад нүүж ирсэн айл бич.
1: Тийм.
0: Газар төрж.
1: Тэр газар төрсэн таны тийм дөөдөл бол тийм улсууд гэж. Таны өөжийн тал, нахчийн талын улсууд.
0: Манай нахчийн талын улсууд гэдэг нэг их байхгүй. Манай ээж багаас өнчөө.
1: Оо, тийм биш. Аав ахトゥ өдөлд.
0: Аав ахトゥ тавал. Хоёр нь галхад өвцсөн. 45 оны тэр дайны үе. Одоо сөсөр яг манай тэр нутгаар ирж гэн. Тэгээ бачаа явах танд одоо тэр үеийн ард хэлэлгэр үл чиргийн төлөөс жимтнес нэг жоодогч байд уу наваацсан.
1: Аа
0: ингээн дотор хураандлагдав явт. Одоо тэр үедээ яваад бол тэр Монгол яг энэ манайхан ч олонгийн атсан бүр Сөхбаатарт шүү дээ. Тэгээс Сөхбаатар аймгийн нутаг тэр манай тэр хоёр амх юм бол энэ соёлын авсараас өмнө бүлий үржижээ. Чагтл мэгтл ирж
1: ярилжж.
0: Одоо тэр үе чинь юм болох юм уу? Өнөө хаяг маяг
1: ана.
0: Энэг ятага хайцсан ч одоо өргө байхгүй шүү дээ. Я бас явхасан ман тэлсэн гоо тэ баян төмөө хавар баян төмнөө чаасны үйлдвэрд байж ялаа гэж хэлдэг. А тэгээд сураг тасарцсан. Би өсвөл за хоёр улсын харчаа сайжирсан хайн тийшэн бас хэд очиж бас сургыг гаргахаар оролдож үдчээ бас сураг сонсоод байна. Манайхны тэндээс явсан улсууд Улаанбаатард нэг 90-д настай нэг өвгөн байсан. Тэр өвгө хэлж инлээ. Юунд одоо хүүхдүүд нь Сөхбаатар Эрдэнэ цагаан байна гэж ярьж байла. Одоо би
1: таны авга нарын хүүхдүүд хэвчтэй одоо. Тантай өөрөө яг ахトゥгараан болж
0: байна шүү дээ.
1: А тийм төвхтэй юм байна. Таны тэр яг багын үеийн холтын голын тэр бүр таны багын амьдрал сургууль дөрхөөс өмнө таны 5-7 насны үеийн таны сэтгэлд чөөдлөгдсөн амьдрал юу вэ одоо?
0: Тэр үед нүүдэл.
1: Нүүдэл.
0: Жохон яг нүүдэл амьдралаар байж байгаа юм. Би ч одоо баг өндөр дундад 79 онд Шилэн гол аймгийн Монгол дунд сургуульд очсон. Араа тэр үед оноо шилж авж байна.
1: Тий.
0: Аа. Тэгээд тэр болтломд би тэр хөдөөний амьдраад. Одоо хоолтын гол сургууль дээр 3 жил анх дундд байлаа гэдэл чөлөө тавилаа ярьчих юм чи. Тэр үед манайхны мал ах хавоогод чи хамтын хани хараад л тэгээд амьдардаг айл.
1: Аа.
0: Аж тэр үед ч одоо бараг 50 тэмдэглэнэ. За нэг сар хөдөлмөр бол 30 жоос өгнө.
1: Тий. Аа. Нутгийн бууралчууд таны нутгийн иргэн тойронд тантай хаяа чаяа таардаг байсан өвгчүүл ямар усуд вэ?
0: Нам мам сайн миний нэг авах их авах мөлхөн хүн байсан. Шөрвсөн татацсан тийм мөлхөн. Тэгээ тэр хүн нам сайтай. Сүмд лам байсан нам
1: тий.
0: Үлгэр их дууд. Одоо тэр хүний гараас би тэр хамаг анх олж уншсан нам бол 3 улс үлгэр. Энд ч одоо бараг нэг 70 4 5 оны үед л байх уу. Тэр үед хаваран тэр
1: нарынстай явчихсан байх
0: уу. Амж хадгалж чих айл гэдэг чинь бас амаргүй ш. Ном нэлээ орхоод та өнө.
1: Хүлээлхүү
0: тэр. Тэгээд тэр намыг уншдаг байлаа би. Тухайн бол тэр үе сурлах сайтай хөхд би.
1: Тий.
0: Сурна. Тэгээд 3 анги баг сургуулийн 3 анги гэдэг чи одоо 74 он нэг үеэс эхлээд би гот усан дан тэр үе сурлах ихтэй. Арай 2 ханаад л нэг суралцсан. Нэг гот айл 4 5 айл суудсан бол суралцсан. За баргаадын дарга энтер чинь манай шиг хоньны айл энтер чинь шинэ жил энтер чинь үеэр ирээд бас шинэ хорооны өвөл энтер дуудаж өгөн шүү. Ялангуяа 76 оны өвөл би хорооны өвөл дээр хуншсан. Мод шиг өнө хөдн нэнүүж одуул энтер гарч шинэ дуул. За эргээ дээрээс нь одоо тэр үеийн шинэ жарах санаа 76 7 онцоо одоо. Аа энэ энтри бүр уншид дууддаг байл. Улсууд аа энэ хөө жоохон хой уншиж чинь дуу ном дуудна гэж хэлнэ. Сайн дуудаж чинь. Улам өөрөн штт. Тэр их цанаанд бууж ин. Тэгээд ингэж үлгэр ном уншиж сурсан хүн ээ.
1: Гэж орж ин. Таны эсвэл хөхтөөс чинь миний сонсоноор бол сургууль соёлгүүд явсан баргал ганж таашихгүй.
0: Тийм сургуулийг мөрий одоо гүйчээс нь бол биш шүү. Аа одоо би их сургууль төгсөл боссон бол миний дүнрүүч ч одоо өндөр дундад суралцжсэн нэг л дүү сурсан юм
1: ба
0: тэрийг бас дотоод өгсөн. Бостууд нь бүр хөдөлмөр ажил дээр тахаар
1: явчих.
0: Олонхын баг сургуулийн соёл.
1: Олонхын байдал дээр энэ ээлийн чинь том хөтөн гэртээ үлддэг штэ.
0: Таны
1: хаягддаг чинь та яагаад явсан?
0: Тэр бол манай аав ээж хоёрын лсэн. Намаа одоо энэ ном сайн сурж ийн гэдэг өнийгөө нэг
1: юм болгочих.
0: Аа юм болгочих. Ингижил чармээс эрэх. Тэг миний оронд одоо

0: Өөрөөр хэлбэл дүүнрүүд нь хөрх өргөдөл болчихгүй.
1: Та өргөө сургуульд яваад дүүнрч яваад өдөө үлдсэн бол ямар хэр малчин болох вэ?
0: Аа малчин ч одоо яадаг юм бэл та. Баргаатын даргалаа болно аа. Амал сайттай мөн одоо чиг мэргэлээ. Одоо чиг өөрөөр харам додын төрөө явцсан.
1: Одоо явж
0: байгаа юм л үндэ.

0: түрүү таймаас яраад ижсэн. Чөвлөмөө өвч таны багш байсан биз дээ.
1: Тийм. Анхд өндөр дондор манай анги хэл бичгийн багш байсан.
0: Сэрүүн жил танд 41 анги.
1: Нэг анги. Одоо энэ сэрүүн жил чөөч алмаа манай ачин бүр нэг анги шүү дээ.
0: Чөвлөмөө багши би өөрхий гайгүй сайн байхтан гэртн очоод тэгэл ярахад таад ярьж исэн. Нөгөө нэг гэр мөр олж өгнө
1: гэж
0: боллоо манай хэд
1: юу. Тийм шүү. Бид бас сүүлд шинэ гэрдэн орсонд бас мөнгө төгрөг аваач өгч ярьсан сэрүүн жил манай төрхий. Сэрүүнд л манай хоёр хамгийн сүүлд сүүлийн замд нь жоохон үдсэн өрхийн нас барахт нь бас очиад бид хоёр баргын тал дээр очилаа.
0: Цөвлөмөө багшраас нь ховрын хүн шүү.
1: Сэтгэлэг сайтай, их жоргтой, жоромох бас. Манай ангит мөр 30 хүн байв уу, 29 хүн байв уу. Бараг тэрнэр санаагаар бол бүгдийн орон зохиолж болгоно. Ингэж орлоо чи хоёр бичгийн мань одоо уран зохиолын багш аа нэг бол. Сайн жаа. За чөвэд багшийн санаагаар явсан одоо манай нэг чалам сөрөнд манай гурвал юм аа нэг уран зохиол тэр хоёр нь сайн уран зохиолч аа би нэг одоо дунд замаас гарсан юм уран зохиол.
0: Тэгтээ зэрэгчэн та хэдийн зохиолч болдог чи тэртээ тэргөө өөрийн тим одоо төрөлөх боломж нөхцөл авьяас бас байсан байх л үйлгүй дээ. Тэгтээ сөглөмөө багшийн зөвлөлөг бол бас л цааш
1: их тэр энэ зам руу оруулахад бол сөргөшл гөтлсөн. Манай хэдий ч одоо хамаг эрт би одоо тэн 79 онд Монгол дамт сургуульд очиж сөргөшин гэрд хамаг анхны тунгалаг тамир руу маний үдчиж яган гатарт холсны жоргтой холсны цан юм мартаа хүн явж явах юм жоргтой хамаг анхны тунгалаг
0: тийм
1: тэгээ чөгөөд а чөгөө гайхаж ваа энэ чохол өс ингэж гоё бичиж болдог байш чөтгөл таалагч одоо чаанасаа түр уран зохиол төс тийм хорхоотой зүйлүүд байж ижээ.
0: Цөвлөмөө багш тэгж хэл юуж исэн бэ штэ. Тэр өөрийнхөө шилэн голд одолж исэн багчаасаа их ярд юм аа өрхөө.
1: Тий. Залуу насны шилэн голд юм чи. Гурван хүн бүр шилэн голд гарсан. Ани аймгийн Монгол дунд сургууль ганцхан манай ангид би бардаг хэлнэ. Өглөө давтлаг дээр Монгол дууд уулцахад хоёр дууд уулцахаас сая давтлаг орно. Бусдан бүхэн давтлаг дээр чимээ гарахгүй штэ. Манай сургуулийн чихрэл орж ирээд манай багштай хөрлөж исэн. Багш жанж чи яаж их юм бүх хүүхдүүд давтлаг орж халаа таны анги дуулаад эн чинь бас нэг жилийн давтлаг. Уран зохиолын хамаатай дадлаг хийлэгч чинь. Манай юу гэдээ болно? Монголын сайхан орон болоод аюул шиватар. Багш бүр өөрөө жааж. Эн чинь манай усыг юм сэтгэлтэй болго авчихгүй.
0: Өглөө
1: үстэй. Мандаг шүү.
0: Үжил сэтгэлэг урам зоригийн хөгжөөж хүмүүжүүлж яах гэсэн
1: юм шүү. Чигдээ манай анги хэжээдий тийм юутай. Амар өрчтдээ шүү бит. Өдөртөө ингээд
0: тэгж их хэлэлдэн
1: чилэгээр харагдалтай драйч өдөрдөн би эн чи өнөө тэр үед хөөхд бид ядрах юм байхгүй гэчээ судлагын завсар явахд эн чи бодогчл юм
0: урагшилтын
1: аа эн чи өд марш шиг дуустарч юм бол
0: ээ
1: энэ нүүлэл байн шо юм бэ
0: сэйн багш гэдэг тийм юм шигтэй байдаг юм биш үү.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч, орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж, дээж хянж, алтан түш нэвтрүүлээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын дугаарны өдөр Каргинегин. Бэлгийн улирлын 7 дугаар сарын 26. Цагаан шийдрээ цаг үлрэл болно. Өрөмжтө чилгэрэ 15-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
0: Шинжаанг дээр яч нартаа албан журмын сургамж хэмжилэн системийг зөрөгдөхөн байгуулж, сургамж хэмжилэн эквайлгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэс ата тэнцвэртэй болохгүй зүйг хөөрүүлсэн.
1: Эвренсас хорна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цоглоран хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цоглоран төгс замжилтаа төгсцэн.
0: 3 дугаар хугацаана Шинжаангийн бикардны өнгөшлөгөн цоглорана гэлбэр гайхан сайхан үүдэж, бичгэн сурвалжтар хот болгосон кодд усныг өмдүүлсэн.
1: Шинжаангийн 190 өнгөрөө аж ахлуул, 390 өнгөрөө зүйлийн үлдгэн, 8 дугаар хугацаана дундад улсын ам будаана арилжаана цоглоранд уралцсан.
0: Бих усн аалтч биемтамбо орон нутгийн хамтар байгуулсан жинкэн ангийн их дээд сургуул аалтч гэсгийн жинкэн ангийн шин сургуультан өхт навсан зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Сүйр сургам гэмжил болвол үндэснэ кепчинэрэг дээгдүүлэхт сүйр тавих инженерин мэн. Ирэнко шуужи Ши Цзиньпин ард олон тэмн шин кэсэл ирэмзэлд зохицуулж сүйр сургам гэмжилийн шилдгийг өргөтгөн ясчинэрэг дээгдүүлэхийг ахгуулж сургам хэмжилэн тавь холж байх сүйр шугмыг батсах гэрэгтэй гэж чихэлчил байна. Шинжаанг албан журмын сургам хэмжилэн чинэр сайтай тэнцвэртэй хөгжүүлж байгаа хот хөдөөгийн нэг цогцолтыг ахгуулахыг хуваан байран тавьж, хөдөлсөхө талааны өгөрлж, уян бүрээ зүйлэн чангадах нь яс чинэрийг дээгдүүлж, дээр яс чинэртэй албан журмын сургам хэмжилэн системийг төрөгдөхөн байгуулж, сургам хэмжилэн эквайлгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэр сайтай тэнцвэртэй болов. Шин зурлагын хугацааны эхлэлсэн 1 дугаар гарагт хязгаарлан завсарлаг бүрд ерөн цогтын 13 дугаар бас сургуулийн шинэ сургуулийн орно биеийн тамрын талбарт баяр баясгалан наадн тоглож байгаа сурагчид дүүрсэн байна. Сурагч Дилозу Мурад хэлэхдээ уг нь биеийн тамрын талбар маань хэмэл ширэг болохоор маш амархан гүлийж гардаг билээ. Одоо болвол сууж болж маш цэвэр тэгшмэртэй нүсгтэн маш таалмштай юм. Олнар нь маш дуртай байна гэвэ. Энэ жилэн зун амралт сургууль асуу сургууль нь орноос аан сургуульд нь уртын төрөнд бүхэл цогцны өөрчлөл хийжээ. Биеийн тамрын талбараас хязгаарлан гэр хүртэл шинээр нь хөвөр бай. Дилоз Мурадлын хамгийн тоох зүйл болвол хязгаарлан гэрт шинээс нэмэн байрлуулсан ойнлог цагаан самар болно. Тэр хэлэхдээ аль кэсгийг товчтуул тэр кэсгийн авлагыг үзэж болно. Дэлгэсэн маш тодорхой болохоор артхын мөрөн сурчил бас их үс чадна. Манай кицалын гэр бол бүх тэрхэн хамгийн сайн кицалын гэр болно гэвэ. Аринд күйхт чинэр сата сургам хэмжилд эдүүлхийг батламжилж, ол нэг баяр күйр тагаар сурлцуулахын тулд Шинжаанг бэлгэлжсэн хэлбараар сургал эрхлэх, бэлгэн байгуулах хэлбараар найдан хамьяруулах, сургалмууд хоорондоо хос болцож хавтран туслахыг бүх талаар ахгуулж, чинэр сата сургам хэмжилд эквайлг төлөрөнг, хотгод агни эквайлгийн гүйлг саадтай байх асуудлыг шийдвэрлэв. Эрэмч хотын 43 дугаар бах сургуулийг Эрэмч хотын 13 дугаар бах сургуульд оруулснаас хойр нэг цогцлсон хамьяралтыг хэрэгжүүлж, урд төгс сургуулийн хэрэлцэх тал уян бүрээ зүйлийг өөрчлөн дээгшлүүлв. Хотгод агни сургууль эрхлэхийн нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Шинжаанг албан журмын сургам хэмжилэн уян бүрээ хугацааг сайжруулах ба чиглэрийг дээгдүүлэхийн инженерингийг нарилаг оновчтойгоор ахгуулж, өнгөрсөн 5 жилд албан журмын сургам хэмжилэн сургуулийн эрхлэхийн нөхцөлийг сайжруулах нэхрэн крингмен гэсний нийт 131 дүншүр төөрөг оруулж, 238 тэмн тэгт өрөвч метрэн сургуулийн байран гэрн талбаа гөрчн өргөлхөн байгуулж, албан журмын сургам хэмжилэн дээр яц нартай өгөгжүүлт хатуу тоног төхрөмжн тулаарлык бат бэхжүүлвэ.

0: хат энэ 13 дугаар бас сургуулийн эвлэн нэрэн шүүжи маш их хэлхтэн. Хатуу тоног төхрөмжийн дээшлэл тас газар энэ сургуулийн хугацаанд 13 дугаар бас сургуулийн шүүжи сургуулийн сахарлык багтаасан шилдэг ханьярдын бүлгэн ба шилдэг ангины эрхлэгч багшин бүлгэмчиг шинди сургуулийн оронд орж сүйршиж тус сургуулийн боловсруулалт сургууль эрхлэх систем ба сайн сайхан гоо сайхна кеп боловсруулалт төвчгч зан сурдлын зан сургуульд нь ойлгохны бас зэргэр дурч буулах ба гээ. 18 жил ангины эрхлэгч болсон туршлагатай Ванжин Шинли сургуулийн оронд 9 нас хоор ном бичгэн зан сургуультыг эрдэнэ болохоор яарсан го. Сургууль эхлсэн 1-р гарагт тэр Кюхтэй тахлын хургуна тамир хийжээ. Кюхтэн дуудуулж оюунд тусдаа төрлийн картон үзүүлжээ. Байршуулсан орын гац дасгалын даруй нөх сургуулийн кюраг мэдэрсэн бичмэн самбарн сон болно. Ванжин гэлхтэн сурлаг эрдэн мэдлэгдэн нэгсүүлэн халуучрахыг сэтгэлэг ба гүсэл эрмэсэл товолгож би болвол нэг бах сургуулийн сургуулийн байдалд аажмар уруулах мэртэн. Юс дүрмэн үзлэг хамтар товолгож эврэгэн ялаас сан хамьярч чадах болгоо гэвэ. Дундуудын нэнсна хамтын цогцын үзлэг хамтарыг бат бэхжүүлгийг сургууль эрхэлж сургуулийг засах. Бичих сааж кем кемжүүлэх бих явцтай уусалцуулж энэ жил сургууль эхлэхэд Эрдэнэ хотын 13 дугаар бах сургууль дээрүүн сургуулийн оронд сургууль эхлэх нь 1-р кисалыг зэргээр өрнүүлжээ. Кюхтиг Элгэр ас утас амн айн дэна зэрэг санагийн үнэмш нь ойлгож өргөжлөлтийн кичиг олох болгоо. Сургуулийн шинэ сургуулийн орно багш Яншин Жэк хэлхтэн. Хүйсхэлн Элгэр хүйсхэлн Кюхтийн дуу хүйсхэлн дуугар гол болгож аль нэг сургуулийн хугацаанд ёс суртахна кимжилэн хөдөлгөөрийг дуушлуулж Кюхтиг шин цаг үеийн нийгэм журмын салгамжлагч болгоно гэв. Одогтл Шинянгийн 10 дулаан шавх хот 11-нд улс нь албан журмын сургууль кимжилэн чинэ цаатай байв гэд тэнцвэртэй байх үнэлтээс үүрэгтэй өнгөрчээ. 9 жилийн албан журмын сургууль кимжилийг бэхжүүлсэн хэмжээ 129 хуваасал авч Бигусны адил хугацааны дундч хэрэг хэмжээнаас 300 ахв дээр болов. 71 энгийн дээд зэргийн дунд сургууль Еврон засхурны чинэр сата дээд зэргийн дунд сургуулаар өнлөгдөж чинэр сата их байлгын хамрах хэмжээ өргөлжлөн өрөгдвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Еврон засхурны Эмшинжангийн дээрвэн аймаг зүг болон Өрөмж гол зэрэг банк сууга Кюмнам. Эркэмна данста Кюмнамнаас олон гадраар голдлог болгож сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах. Багтаамжийг өргөтгөн сургагчна орон туугийн нэмэгдүүлэхийг төрөлтгийж. Энэ жил надад альва гадрын чинэр сайтаа албан журмын сургууль гимжилэн сургуулийн эзлэх харьцлыг 140% хэрэг гэж хэлмээж. 2030 онд бих орноос 190% орчим нь Шанхот 12 чинэр сайтаа бий гэдэг нь тэнцвэртэй болгоно үйсгэн байгуулахыг биелүүлж. Чихэлт Кодотосхна бах кепчатын сургуулийг зэрэгдэн сайнэр эрхэлж олон төмнө гэрэн хажуудах гээд сургуулийг сайнар байгуулна.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураан чимэн тэнгэр уулдөө гүслэнган биелүүлж гайхам сайхан уралдааныг хамтар эдэлвэ. 9-р сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн уйгур яран засхурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан хашхарын биеийн тамирын төвтө төгс амжилттай төгсвэ. Яран засхурна намын хураан дээд шүүжи Эрэн засхурна тэргүлэгч Архим Туниас төгсөлтийн услуулд уралснаа хамт төгсгснийг зарлава. 11 цагт төгсөлтийн услуул эхэлж уралдаанд оролцсон альва тулаалагчдын бүлгэмийн тамирчдын жигсаалын нэгнэ талбараар урва. Бүг царангаар босчил өгсөн бүгд найрамдхой дундад ард улсын сүлд дүүг ханхнүлэн дуулва. Дараа нь Эрэн засхурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагналын нэрсийг зарлан өмшвэ. Өрөмж хот Илийн хасаг Эвран засгч руу Тарптай аймаг зэрэг 15 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал күртэж Өрөмж хот Илийн хасаг Эвран засгч руу Карамай хот зэрэг 9 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагнал күртвэ. Эврэн засхур

0: Манна дэд тэргүлэгч Кайсар Кыйм төгсөлтийн үкэлвэ. 11 цаг 24 минут Архин Туньяз. Шинжангийн уйгур ерөн зас гурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамрын цоглоран хийгээд
1: 10 кимсиг дутна байхыг хэрэгцэн мэдэрч болох өдөр тутмын амьдрал болгож дундын нэгэн хамтын цогцны зүлүү хамтрыг күйгтэн сэтгэлд халуумшуулж гэр бүлд үнслүүлнэ гэвэ.
0: Шиний гүйсгэж уянлгаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадуу тэлс хуран сүрүүлжүлэгч Шоупан Жунами дайснаар болвол Хамлийн Гуанхуй нэрэмчтэй Урчин Тойрна хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хаягтмал нүүрсэн кийгээр 40 тэм тонна ита хуурч алкоол үйлдэхгүй төрөл зүйл болвол Бүхүүсийн анхдагч ижи хаягдмал үрсэн кийг ашиглан бөөнөрл эстерин десин эта хуурч алкоол үйлдвэрлэх аж үйлдвэрчлэлтийн тунаглал болно. Тус төрөл зүйл биян даажи шиний гүйсгэх ба мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэхтэй түшиглэн. Нүрснэ химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдгөө үгийн хаягдмал үрсэн кийг дээр нэмэлт өртөгтэй химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн болгон хуурулж. Урчин тойрна хамгаалтын үр ашиг болон ажах үгийн үр ашиг хоёр талын үр ашиг болохыг биелүүлвэ. Хамлийн Гуанхуй нэрэмчтэй Урчин Тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төв эзэмшлийн тасаг дуурхад ажилтнууд дэлгэцийг ширтэн бүхэл тоног тохиромжийн үйлдвэрлэлийг тохируулж байна. Киний нэзэмтгэл зүрэг дөрстөө үйлдвэрийн урна альва ийж тоног тохиромжийн эмх дараатаа ажиллаж Күндлэн голд сүлжилтсэн хуулаан хонкол хуулаа шүхмийн хооронд утаа манан харагдахгүй байла. Өнгөрсөн төсөөхөн суурган келварт зүүхд шатаажи гадагшлуулж байсан хаягдмын үрсэн кин иж бүрэн ур мэрэгчлийн шийдвэрлэлтээр дамжин бөөнөрл эстерин десин эта хуурчи алкоголын үйлдэхэн болон хуурч байла. Хамлийн Гуанхуй нэрэмчтэй Урчин Тойрна хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хязгаарт компани Эренка Закрул Лёжидан сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн Мана үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшилд 3 дугаар үеийн нийлмэл кийгээр бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоол үйлдэхгүй мэрэгчил болон бидна биян даажи шиний гүйсгэсэн хаягдмал нүүрсэн кийгээ цэвэршүүлэн салгах мэрэгчлийг хамжуулцулан хэрэгэлж бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоолыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Удаа тоноглол нэгтэй хус ширс тогтн ажиллагааныг биелүүлж Өдөр бүр дундчаар 1150 тонна өнгөрөө эта хуурч алкоол үйлдвэрлэж, өдөр бүрийн дундч ашиг хонжуур 150 тэм төгрөгөөс дээгш болж, үйлдэхнийг бөөндрл эстерин ширхэг, сүлёв, Түркас зэрэг сүйлчин гохцаана курант өргөн дэлгүйгээр хэргэлж байна гэвэ. Хаягтмал нүүрсэн кий болвол нүүрсийг дуур дулаанд хуйраагаар нэрхий өвцөд бий болсон нүүрсэн кий болно. Бүрэлдэхний будлианта азотын агуулгадцын их байж, Ут хугацаанаас нар ик кепжагаар өртгийн дээгчлүүлэн ашиглахтай хүчтэй байж, нүрснэ химийн аж үйлдвэрийн ажил төрөлд нийтэм клан танигдсан хуучин их хүчрэл болно. Хамлийн Гуанхуй нэрэмчтэй Урчин Тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани улан шинжилх ухаанаас судалгаанаа нэгцтэй хамтран мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж, энэ хүчтэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Жоян Лин танилцуулсан хэрэгтэн уламжлалтын нүүрсээр эта хуурч алкоол үйлдэхгүй үр мэрэгшлтэй харц үлвэл хаягдмал нүүрсэн кийг нь үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн тунна бүрийн өврийн өртгийн нүүрснаас нэмэнгийн төгрөг шахам дуур болно. Удаа ажахлуул бас үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн өргөжлийн шилэгжүүлж байна. Хаягдмал нүүрсэн ки доторхоо күйрсэн тусна хулмиг бодисын агуулгадцын нэлээд ариун байж Ажилгаанаа сүйлчин хугацаа болохдоо хаягдмал нүүрсэн кий авчулах машина ажилгаанаа үр бүтэмжийн дуур болж үйлдвэрлэлийн даац нөл алигдна. Удаа улсын дотоод хаягдмал нүүрсэн кийгийн тухай судалгаан гэж байхын гагц манай аж ахлууд болно. Судалгаанаа чиглэл манд хаягдмал нүүрсэн кий авчулах машина үт үйлдвэрлэлийн хугацаанаа ажилгаан болох байгаад усанго эта хуурч алкоголын үр мэрэгчлийг утгахыг багтаасан Дахма үлдэхнэ илгэрүүлэн авах зэргийг өргөжлөн мөрдөн дахж байна гэвэ. Хаягдмал нүүрсэн кийгээр эта хуурч алкоол үйлдэхгүй төрөл зүйл нэгтэй. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн хулбат хурлын шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн шилхэн тогтоолтаас өнгөрч бүхэл цогцны мэрэгчлийн делкан төрөнө кэр хэмжээд хүрсэн байна.

0: Лёвжүдэн сурвалжуулагчд хэлэхдээ Ажахлуул жил бүр бараг 25 дөнгөөр 6,000 төмөн баримжаа кубметр хаягдмал дүүрсэн кей багтан шингэ ачлах бөгөөд нугулж бодвол 50 дулаан төмөн тонна баримжаат нүүрс ариулж шүд 21 төмөн тонна нүүрсдэрэгчийн давхарслын гадагшлалтыг багасгана. Дараа алхамд бид энэ тоноглолын үйлдвэрлэлийн өвцөдө гарсан асуудлыг өндэслэж улам нэг алхам мэрэгчлийн өөрчлөлт гэж шилэгжүүлгээр дамжин тоноглолын ажиллагаанаа үр бүтэмжийг дээшлүүлж Ажахуугийн үр ашиг болон орчин тойрны хамгаалтын үр ашиг хоёр талаар ашиг хүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань 9-р сарын 5-ны өдөр 8-р хугацааны дундад үлсэн амбудан арилж байгаа цуглараан хуунаа чаншаад хэлвэ. Шинжанг нэгсэн 90 өнгөрөө ажахлуулах 390 өнгөрөө зүйл нь үйлдэх нь өсгөлөнд дурлцэж чинэр сада амбудад хусан болно. Онцлогтой гэдэг ажахуугийн үйлдэхнийг төлөрнгөгөр дийлгэн үзүүл бай. Шинжангын үзүүлгийн оронд хар таран хошууд бүрцг зэрэг онцлогтой төрөл зүйлгэх гээд альва төрлийн нарлаг боловсруулсан үйлдэхнийн маш болон хотын ард болно өсгөлөнд уралцсан хөдөлгөөчдийг суухсан үзж амтлахад татва. Чамша хотын ард тавс жаг хэлэхтэн. Шинхэн амтлж өссөнд маш жайлдвартай байгаад амтын маш сайн байна. Шинжангын тутургу гуйр амбад тусыг маш сайн хийж байна гэвэ. Энэ намж нь эсклэнд уралцсан худалдаач нь ган ян хүн хэлэхтэн. Өнгөрсөнд би шинжангын татсан гуйр будааг иж үрзаадгүй юм. Өнөөдөр ер нь энэ өнөрцөнд маш сайхан байна. Амтын энэ дараа их сайн байна гэвэ. Тус хуцааны өсгөлөнгөн цуглараанд Еврон зас гурм болон бингтон хамжилтан өсгөлөнд оролцож, Шинжангын сан амбудад хусна уран бисэн нийтэн хэрэглэгээн нэртэмдэгэн байгуулт нь Европ талыг төвлөрнгөгөр дийлгэн үзүүл бай. Шинжангын өсгөлөнгөн бэлгэн тусга царангын танин цулгын хурл гэж зөвдөлцөн солуулцах ба тухайн царандаг ира тогтолцохыг хийдэвгээд авахгүй бол ба. Энэ дотор Цангжин улсын хөдөөж ахуйгийн дээршин техник мэржил наажуулсан үлгэр зүлгөө орн. Уудали гуйрын бөлгөлөлтөө өдөрт 20,000 тонна цагаан тараа шийдвэрлэх төрөл зүлэн хийрэл тогтолцоо. Кёхталн ажаху техник мэржил нээлт нь орн хананаа. Пухан нэрмжтэй амбицийн шинжилгээний техник мэржилэн хязгаард компанид жилдээ 1,000 тонна. Кэлин мису үйлдвэрлэх төрөл зүлэн хийрэл тогтолцоо. Уудали гүрэн бэлгэлүүлэн борлуултан гээд ерэнх закрла маву бийн хэлэхтэн. Бидэн цангжин улсын дээршин техник мэрэгжлэн нээлтэн орн торна замна ажах үгэн бисэн гол орнд байх ба. Элвэг байлаг чинэрсата цагаан тарана их байлагта байхыг үзж туусан байгаад. Эдгарин уудали гүрэн бэлгэлүүлэн гүр мэрэгжлэн давулахта дээд хэмжээгээр нийц байгий ба. Үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгуулдуулах талаар Еврон зас гурна амбуда болон эд бүтсэн хадгаламжинт товч Леони мужи хууна мужи кёкнур бужин амбуданы ажил төрлөн гол нь хамьрах саламжирта амбуданы үйлдвэрлэл борлуулалт нь хамтгалцана төм төлөвн сөүлүүлцаар тогтолцож Шинжангын сан бараг бикүстэг өргөн борлуулалт кишний мөрлөв. Тус хуцааны өсгөлөнгөн цуглараа 9-р сарын дулааны өдөр хүртэл хэрэгжилж өлнө. Ойлгосоор болвол Дундад улсын амбуданы арилж байгаа цуглараан болвол бик улсын амбуданы ажил төрлийн дэстэ хураагаар хамгийн дээр, кепчагаар хамгийн их, нөлөөлгийн кепчагаар хамгийн өргөн улсын дэсний 20 касан чинартай өсгөлөнгөн цуглараан болно. 2018 онд өсгөн эрхэлс наснаар амбуданы гүйлгээ гахуулах үйлдвэрлэл борлуулалт нь хамтрал цаг гинзгарлык гэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ Күч нэмэглэх зэрэг талаар чихэл үйлдэл үзүүлвэ.
0: Шинжангийн нарад үтэлс хураа нэрнкайсан чимэн. Уда өмд хойд Шинжангийн көйн залгаагаар онгоралх зангалхын хуцаанда нурва. Альва газар тараалах цагийг амжин атхэж таримлийн газрын хамиарлтын ажил өрнөлж. Көйн гас элүг гарулт, элүг хураалт улхтөө батлам чангааж байна. Көйнгийн онгоралх хуцаан көйнгийн хонгурцэг бөөжж күндийн нэмгтгэ. Ширхэгийн чинэр чин санаа бүрлэлтэй хулугдж, Көнгийн гаралт ба чинэр чин сайг тогтаах чихэл шатвь болно. Энэ кэс хугацаанд Екашен, Нияшен, Арал хот зэрэг газрын Көдөөж ахуйгийн салам мөчөр мэрэгчлийн ажилтныг зохион байгуулж, Таримлын газрын

0: 2-р фронтын гүнзгий хариулна. Кёнгийн бүхэл ишин ургалтын байдал болон цаагүрийн нөхцөл тавилдуулж, тараачин өрхийг нарлаг унамштайгаар ус бордурыг тохируулан эзэмдэг. Цагтын навчаар бордур оруулахдоо зан жулаач, Кёнгийн бүхэл иш эрт мүжрхаас сэргайлж, Кёнгийн хонгорцог гүйцэс боловсрохыг акулж байна. Гэмэтун хорхан кёнайлыг сэргайлын эзэмдэг ажлыг зэргээр буттагаар атгаж, таримлын газрын хуучин навч, хуулсан саланамааг цаг даруудын цэвэрлж, Кёнгийн газрын салхи нэвтрэн гэрэл тусах нөхцөлийг сайжруулж, шим тэжээлийн ашко хоргодлыг багсгаж, Кёнгийн урагштайгаар онгаарлахдаа сайн сайхан ургалтын нөхцөл бий болгож байна. Энэ хоёр өдөр Арал хотын Чангайн балгасна Кёнгийн тараачин Хөл Үнжин яг таримлын газартан Кёнгийн хонгорцгийн онгаарлсан байдлыг байцаа нүсж байна. Тэр хэлэхдээ Кён Кэвайрн онгаарлж Кёнгийн вэр дүүрэн байна. Тараалингийн мэрэгчлийн ажилтнаа жулаадлагаар бидэн ус бордурыг чанга кизгаарн ажилж энэ жил сайн хураалтай болохыг хүсж байна гэв. Харуусан хотын 170 төмөө Кён залгаагаар онгаарлва. Кэдэн өдрөөс нар тухайн газрын тараалингийн мэрэгчлийн ажилтнууд Кёнгийн газарт гөрч Кёнгийн гаралтыг бута газартын кемчгэ ажил өрнүүлж Кёнгийн тараачдыг онгаарлах хугацаанаа таримлын газрын хамаарлтыг сайнаар атгахдаа хөтлөн жулаадва. Ганхос болгосна Дашу Жонс тусахнаард Ванхулигийн гэрийн 3 сумо Кёнгийн газарт мэрэгчлийн ажилтнууд токалдлаар үлгэр авах улан цагаас үлгэр авах арга хэлбэрийг авч Кёнгийн бүтэмжтэй хонгорцгийн туу, дан иштэй хонгорцог сүүсэн туу, хураалт авах ишин тууг нэг нэгээр кемжиж, мобирийн гаралтыг шинжилх ухаачаар төсайлан бууж гаргав. Ванхунлиг хэлэхдээ төсайлан буцаар манай Кёнгийн газрын мобирийн амьдрсан чигийн ишин туу 13,000 суур байж, дулаан төм нь 20,000 өнгөрөө хонгорцог сүүж, барагцаасан гаралт 450 кг орчин болно. Сүүлчийн хугацаанд би мэрэгчлийн ажилтнаа шаардлагаар навчж улгуулах эд сүрчиж сайн хураалтуулахар чирмэнэ гэвэ. Цанж хот энэ жил чинэр сайтай машинаар түг Кёнгаас 54 төм нөнгөрөөмө тарьж, тарилтын өвцтөө бидүү замчлуур услах гоогаар тарьж, ус туслуулан чигдүүлэн соёалуулах. Кэт өргөн Зузан сүлё бүрхвчээр бүрхгийг, мөрийн сайн өргөн эрт боловсрох ба чинэр сайтай төрөлсүүлийг тарих. Богны нэгт эрт боловсрох таримлын химийн бодисын бузуртлогоогаар эзэмтгэ зэрэг төрүүнэ мэрэгчл ба шинжил ухааны хамаарлтыг хэрэгэлж бүхэл цогцын ургалтын маш сайн байна. Удаа бүгдээр нь хонгорцог онгарах хугацаанд урж цанж хотын кёда жаахуугийн салон мөчөр 95 тараалингийн мэрэгчлийн ажилтныг байршуулж ховорсон 56 нурхмлын хамгаалтын нисгүрийг зохицуулж Альва сум болгосна Кёнгийн тараачдыг Кёнгийн онгаарлах хугацаанд этэн ашигтай эм сүрчгүй ажлыг сайнаар хийхэд жулаач байна. Цанж хотын Юшугу болгосна тед дарга Жонжи Мин хэлэхдээ энэ жилийн Кёнгийн ургалтын байдал өнгөрсөн жил мудаас сайн болва. Удаа бараг зууна 40% онгаарлва. Манай болгосна Кёнгийн хураалт барагцаалтаар муу бүрийн 500 кг орчим кэрнэ. Сүүлчийн хугацаанд бидэн тараачин өрхийг жулаатан навчиж улгуулах хэдийг шинжилх ухаачаар хэрэгэлж, сүүлчийн хугацаанаа машинчлан түйж хураахтаа сайнаар бэлтгэл хийж, Кёнгийн илүү гаралтай болж, тараачид илүү хураалтуулж, урлагаа нэмэгдүүлэхийг батлана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Ийм хоёр өдөр бикусын аалтч Бингтамба орнотгийн хамтар байгуулсан Чингнангийн их дээд сургууль болох Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орн төвлөрлөн нэрмийн дэвсэн аалтч хэсгийн 500 Чингнангийн шин сурагчиг өгтөн авба. Шин сурагчдыг өгтөх тухайн царганд хэрэгтэй. Улаан ханжарымсэн сандурна гэсэн аар цар сүлжүүд нь явжээ. Хулаас гэрэлцэн ирсэн шин сурагчдад жулаадамж хангаава. Сургуулаас бас тусгаалд нь тэдэнд зүйх тэндэг дурсгалын дэвтэр, дулааныг хадгалах цом зэрэг тусгаад хон бэлгэн буудал бэлтгэв. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно зугаалсан хамяарлын тусгаа мэрэгжлийн шин сурагч Левшай Гялхтан. Шинжангийн соёлыг нэн ойлго мэдэрч, бичгий гэсэн яг зугаалсан хамяарлын тусгаа мэрэгжил сурах гэж байна. Би энэ хэн соёлыг ойлгож, Хэшт эврийн тусгам ирлэр нь бикусны халбаа газартаа нэн сайнаар үйлчлэнэ гэв. Шинжангийн кодаж ахуугийн их сургуулийн харагдан сургуулийн орноо тууцулсан аж ахуугийн тусгам мэрэгжлийн шин сурагч таан шүүжин хэлэх тана. Энэ газар нь уур амьсгал их сайн санагдаж байна. Би ч гэсэн энэ их дурлж анам. Сургуулийн тоног төхрийн бас их бүрэн төгөл төр их ойнчилсан байна. Бүхэл сургуулийн

0: гурван талгсаар нь хамтран байгуулах сургууль эрхлэлгийг хэлбэрийг хэрэглэн анх шигсэх нь олон улс нь аж ахуй гэдэг арилжаа, буунт нь аж ахуй гэж чиглэлээ. Гүйлийн ухаан, газаад дахь холбогдох хууль зааж нь чиглэлээ. Туучлал нь аж ахуй, сугаацл нь хамьяруд, олон нийт нь ажил үйлсэн хамьярал зэрэг таван жинхэнэ ангийн тусгай мэргэжлийг гаргасан байна. Шинжангийн аж ахуйгийн их сургуулийн тарвдан сургуулийн орноо зохицуулах ажлын дуурингийн дээд дарга, тарвдан сургуулийн орноо намын ажлын хураан бүрэлдэхэн жуусун илэрхийлэгдэн. Тарвдан ангийн уран бүсэн давуулаг ба буумт нь аж ахуйгийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлах дагуулдаг нь 2030 он болох тус сургуульд байгаа сурах чиг нэгтмэн кимна кепчанд гэргийж 23 тусгай мэрэгжлийн шинаас нэмэгдүүлнэ. Үлдэж чадах, хэргэлж чадах, сайн ажиллах дээр кепчнэртэй чидвэртнийг хүчлэн гүмжилж, уран бүсн аж ахуйн хөгжилтөд хүчтэй чидвэртнэ тулаарлба оюуна батламж хангана гэвэ.
1: Шинжангийн нарад үйл хөрөн чимэн шидэр өрөмж хотын ардны амьдралын батламж гээд китнэр хадгалан гүргэв келгасын аж үйлсэн дэс дэвшүүлгүй годлогта төрөлсөл болох өрөмчийн нунту янгван нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэв төв жинкнэр ашиглалт уурж идана материалын хангалгыг батлан токруулан гүргэв цоошин системиг байгуулж сургуулийн крана идана материалын хангалгын амар төвшнийг экоисласын батламжулва. Өрөмчийн нунту янгван нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэв төвийн өргөн уужин байгаад дүрмжсэн ажил хуурамд бараа хурааж шилгэн авах зэмс идэшин нугаа хуан илгэх идэшин нугаа цэвэрлэн боловсруулах китнаар хадгалан гүргэв келгасын көмөргөлөн хадгалах идана зүйлийг кемжин байцаах зэрэг аливаа чидэмжийн уурны хуасын тодорхой юпцин саадгүй байлаа. Өрөмчийн нунтуул уяа нэрэмжтэй хангалгын келгасын хязгаарт харьцуулах компани намын үрийн шүүжи Эринка Закрал Гуайен зун сурулжилт хэлэхтэн. Тус компаниуда Бикхотын 20 өнгөрөө дундад бах сургууль Күгтийн цэсрэлгийн бараг хоор төм багс сурагчид үйлчлэг хангаж байна. Бидэн зэмс идэшин нугаа, идэшин жиүртэн, ам буда тус, дахма идана бүх төрлийг нэг цогцчулан шийдвэрлэхийг биелүүлж, өдөртөн 20 тонна нугаа цэвэрлэл шийдвэрлэхэд шийдвэртэй байж, сургуулийн крана сурлах эхлэхгүй үлрэлийн идана материалын тогтвортой хангалгыг батламжилснаа хамт. Барагцаалтаар энэ жилийн 10 дугаар сард бүх хотын жирен нийгмийн төргийн идэшин нугаа дахма идааныг шүүд борлуулах зэгт адил алхмаар үргэлжлэн бараа нөхөрлнө гэвэ. Токруулын хөргөгө төвийн Эринка байрлагын талбайн бараг 6000 тэгш төрөлж метр байж, сүржид төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидэврийн өдөртөн 10 төм багш сурагчдын идана материалыг төлөвлөн нэгдэлтэй токруулын хөргөг хэрэгцээг хангаж чиднэ. Токруулын хөргөг төвийн Янгван хуулан гэрийн Эринкас нь уянлаг кинэлт хамяарлын тавцангийг зэрэгтэн байгуулж, Эд Барана сүрэг сангийн сүлжээ, GPS-ийн эквислигийн мэртг зэрэгт хуучилсан мэрэгчлийг үүсэлцүүлэн, идана материал хулдан авах, көмөргөлөн хадгалах, боловсруулах, токруулын кюргэг, шилгэн авах, бурлуусна дарааг бүх келгасын бүтүү цагаргийн кинэлт хамяарлыг биелүүлнэ. Гуайен зүүн келгтэн, Бөөбгүй көмөрөгтө оруулах идана материалыг загвал байцааж, туу баримтыг цаг даруудын данс дууруулж, китнаар хадуулах көмөрөгтө 24 цагт уянлаг тогтмол дулаана кинэн кемжилтийг хэрэгжүүлж, токруулын кюргэг машин тэргэнд бүх өвцдө GPS-аар байр тогтаалт хийж, дулаана эзэмтлийг цаг даруудын дамжуулна. Сургуул бараа хураахтан идана материалын гаралтын газар, яс чинэрийн байцаалтын мэдүүлэлт, Сөөлтийн үл мэр зэрэг бүх сүрэг сангийн гишүүд код ширвэн байцаан лавлж болдгаас идана материалын эк гэрэлтийг нь байцааж болох уу, юпцийг нь эзэмдэж болох уу, хандшиг нь нэхэмжилж болохыг жинкнаар биелүүлнэ гэвэ.
0: Удаа товч миламандаа сонсхия. Мэр сургуу ажилчнаа улсын ажил мэрэгжлийн баримжана анх кинэн тогтаах хурал шидр Монгол Крашан хийгдвэ. Энэ бол Шинжан улсын ажил мэрэгжлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг анхлахчуудаа төрөвчлөн өргөлж байгаа явдал байна. Илүү болвол мануусын адууны ажилсан чих төвлөрсөн газар болно. Мэр Тэжан ержилж байгаа хэмжээ 50 төм насад авч бих Шинжангын хоорно нэх бих улсын дулаана нэх гэзэлж байна.
1: 2 дугаар хуцаанаа Дундад улсын Шинжангийн ардын урлагын үлрэлийн 3 дугаар

0: хэлж байна. Ардын бажгийн төрлийн шилэн сунгалт шидр Кучаа хотын өгдөж Бүг Шинжангийн альва аймаг жүү Бингтвана альва ши хотаас ирсэн 40 ардын бажгийн судан битал сунгагд нь урж тал нутгийн зан үйл Кодагийн амьдрал Тургна замын соёлын үдэн уламжлал Кил сакан хамгаалахы хайр сэтгэлэг залуу насна дүрс байдал зэрэг улан иштэй гол сэдвийг хамурва.
1: 9-р сарын 5-ны өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Тургна замын эвдэш гуянго байсал билгсэн тэнгэр уул гих шүүхэнфигэн баруун хатан тапан мүштгөө шуумлын тэрн зилгэн Шинжангийн нэртэ Шинжангийн уран зүргийн ордонд явагдах вэ гэд нийт 21 өрөмгцөд хатах хүртэ Лингнана шуумлын талих дэлгэн үзүүлж байна.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бүг Шинжангийн 16 хотын цаг уурын үрчүүлсэн медагаас сонсхья.
1: Өрөмжтөд чилгэрээ 15-аас 28 градус.
0: Алтад чилгэр 10-аас 26 градус.
1: Тарвтад чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 29 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 30 градус.
1: Буртаалд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 28 градус.
0: Карамайд чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 29 градус.
1: Кейтэнд чилгэрээ 12-аас 30 градус.
0: Шихозд чилгэр 10-аас 29 градус.
1: Цангжид чилгэр 12-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Турпанд чилгэр 22-аас 33 градус.
0: Корлд өнгөрөд хуртагаас чилгэр 14-аас 27 градус.
1: Ахсууд өнгөрөд хурта 12-аас 23 градус.
0: Атушд өнгөрөд хуртагаас дум зэргийн хурта 15-аас 23 градус.
1: Хашгирт өнгөрөлт хуртагаас нь дун зэргийн хурта 15-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэр 13-аас 24 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж утхан бадамжоо хинж буула баянсаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсцонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгүйл та бас слушитин кэрглэгчийн үйлчлэрийг булгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүндөөс олсмын сайн байцган та. Синьян нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эртний гүндөөс онстаа тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр нь сэнийн санааргыг илэрдүүлж илэрж өг шишаасы илүү хурал толсон. Хүчин хотны өө хамгаалагчид эрэм талын гүйнд бат сахан адилж гуй сайрхлыг хэг тавиан сахан хамгаалсан. Би гусан тэбайна күрэн ангадагчи ямнад исэн гулагда туршлан таска Шинжанд байгуулсан зэргээ авгалыг байршилаа. За удаалхай нэвтрэлэг нь дэлрэн авгалыг кланап сонсхолу. Тус нэвтрэлгийг Шинжанг нарадын тэл усхран Солушитын Син Зуушрин Келэгшний үлчүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Илүү рүү тарайшнөркийг дээр гаралтаа чинэр сайдаа шишин төрөл зүйлийг сунган тарихтай кэтлэн жулаач. Пикапстуу машинчлэн шинэ ухаанчаар өтгөн тарих. Гэм оторхан кунайлэг бузурлгүйгаар сэргээлэн гасгардах сэргээ. Удагийн тараалан мэрэгчлэг хэржүүс нас. Энэ жилийн шишин ургалтын байлын херенкадан сайн болж. Баярлуушдаа илүү хуралд болва. Жаадхнууда кодад устар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөд угаараар нь илэрүүг нь элүү газрын шишин элүү хуралдан байдаг ойлгоё. Улсын дэсэн эрсүүс нь шишин сандөр бөөжлөх том шам болох гулс яна 33 тэм томын юм уу сандөрийн шиши хуралдан хугацаанда нурва. Тон газар шиши тархи явсту услаггүйгээр тарьж дусуу нусху устгоогаар тарьж ус туслуулна чиг тарилан соялах уу ус бордорыг нэг сугшуулах уу керсуран чиген байдаг уйлгаар киний хэмжих зэргийг мэрэглэгийг хикарт дэлгэрүүлж хамяардан талаар эсэн бэмин дан цэсгэн хүйлдэг алдуул нь эрэсүүлж санир байжлахын мэрэглэгийг туршин хэргэлж гаралтыг нэмдэлвэ энтан балгаснаа бүрсэн тосгондо байх шинжангын Жүнгвио нэрмэстэй Кодажахан Кысгард компани санур байжулхүй шишин сүйрін ғазарды бейдүү дахул одна самжлүүрін систем өксөргсін том келуарын хад шүрах машин тарымның ғазарды наран царан сүйлжилдэч шишиг дээр бэтимждагар хураж байла. Шинжан Жүнгвио нэрмэстэй Кодажахан Кысгард компани кэсхорна закарла лэвчо келэгтэн. Бидын дөөрін сарын екар тарла. Нэгзэн 16 өдөрін ургултар дамжын кэсх шишин идэнам Мэрин тро өнгөрснээс 16 мөр байснаас нь 18 мөр болон нэмэгдэж удаа хурааж энэ жил бас илүү хурдтай нь жил боллоо гэвэ. Удаа гулсын нэг та удагийн кодаж авахын ерөнд үйлс нь аж үйлсэн кралинг байгуулж шинэ ухаанаа сулган гэх үйлдвэрлэх хагсаах нарилаг сунх буулахыг нэг сугцуулсан цуурал үйлрэн шагмыг хөрлөөс мэнэ. Гулсын кодаж авах кодад усан топчэн ерөнд үйлсэн хамаардан салаана дарга. Чиин хэлэгтэй. Бид нэгнэ тармил тархаас санир бөөжлөх болно. Хөөрч удаа. Элийн ер нэг та Дунд Азийн зах дэлгэртүү гурва. Бидэн дээр баримжаад тармил газрын битэн байгалт болно. Сүйрэн газар нь уян жигсэн өрсөлтийг хэрэгжилэн хакуулж юм. Элийн үрийг нэн алус холын хөвжөлтэй болгоно гэвэ. Кэнг сана шишин голгаралт нь орон болох уу? Ифэн болгоснаа. Ангдас тусганд шишин ишин ургалтын маш жигтэй мэртэн төрүн чики мөклөгөн бэдэн мэртэн төрүн ики мөклөгөн бэдэн байж ши тарим газарт яралдах хөдмөрх байдлыг ярина тухан газрын кодаж ахын хөгжөлтэй тухан газрын кодаж ахуу кодад усны топчаан

хараалан мэрэгжлийн хаалтанд тарим газартык хөрч гаралтыг хэмжих ажил өрнөж гаралтыг шинэ ухаанчаар үрчлэн жишвэ. Кэнгэс яна юу фун болосна. Ангдас тусгана. Тарилтны өрх чивиг хэлэгтэй. Энэ жил би ер тарим газрын иш тарсан байгаад. Иш тарим газрын шиш тарсан байгаад нарилдсан хэмэрдэг хэрэгжил бай. Мэргэжлийн ажилтан цагтан бидний жулаадлаг хийж тухайн газартан гаралтын хэмжээстэй энэ жилийн шишин гаралт нэгэн жилийнхээс дээрцэр болов гэв. Кэнгэс яна кадаж аху кададосно топчан тараалан мэрдэг дэлгүлгүй өр тана дэлгүлгүй судлагч юм. Ин ямиг хэлэгтэн гаралтын хэмжээний эрдэнгаас үсгэлээ энэ жилийн шишин идэлсэн хэмжээ нь нэлээд дээр ясын дээр нэлээд сайн болж бүхэл гаралтын хэмжээ нь энгийн жилийнхээс сайн болов. Бид намар хуралтын мэрэгжлийн жулаадлаг ам бохлоо. Үргэлжлэн сайнрах хэж. Тарааж нэрхийг цагтаа хадшраах. Шинэ ухаанчар хагсаахд хөтлөн жулаач. Намар намбудааг хэмэргэн хадлахыг бүх чаар нь батлана гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх үлс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.

0: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдаа манай тусхнаа кадрчад лавдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм Кёданутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонора. Намын нэгэр таарман голын хүнд төрэн сүлэг сайхан харагдан суха сага тэмээн өргөдсөн залгалдаж налгаруудын говь сайрхалт кокр нуга арсан нугаан ингээд элэгнэ. Күчөөтийн тяншан улсын дэмжлэлт өөшгүн хамаалдан тавь. Цоохогн амаахогн шивлэг газрын хамаалдан тавь. Күчөөтийн төрэн үегн хамаалдан тавь. Хараат хамяран хамаалхын өртөн дару. Эм бүтмөд багшин нургсан говь сайрхлын гүнд байдаг. Чадхлууда баялын замд би гавшгана дугаараар бидэнд олонд говь сайрхлын гүнд гээ хамгаалагч тухай ярьж өгье. Энэ хүн угаарлт нэг хэсэг өө хамгаалагч нь удааны дээр зузаан хондгийн бат баримтал агуулгач яддаг. Тэд нь өөгөн гүнээр гэрэн болгож тэнгэрүүл нь өмн хурман ямаа хүн халахчиг сэтгэл тавилан сахан хамгаалсаар байна. Шидэр сурудлагч Кутахотын таран болгоснаа. Халбатын хамаарын хамгаалах өртайд гөрч өө хамгаалагч нь ажил амьдралыг хажигаасны үлгс байна. Шинтхэн засан хураан цэвэр сайхан бэгэд. Цэвэр сайхан бэгэд. Эмх зэгстэй харагдаж хураад өтөрх гуу тарус. Зэмси эдсэн дугаана ургалт сайта байж. Будана гэрт көлдагар үсэн халаагур зэрэг цэм дутуга бэрэн байж. Байран гэрэн саруухы гэрэтл арсан байна. Өө хамгаалагч керем тогт. Тарус нь зэлэс нэг тарус тасн авчирч. Ирсэн гэжтэй нь хамт улба. Тэр баярлан хэлэхтэй. Эндхэн дару бид нэ гэр болно гэв. Санамур говь сайрхалт алин амьдрах нь батламж нь амархан. Амьдрах энэхэ батламж нь тийм амархан ирсэн биш юм. Керем хамаарын хамгаалах өр тайна. 20 жил адилж. Керем хамаарын хамгаалах өр тайд 20 жил адилсан байна. Тэвнэ чэлж байхар ухлааг. Эрд хэдэн жилдээ өр тайн зөвхөн хэдэн таслах хуучин байшин байсан байгаад. Сунар ухлаа. Битүү хална үйлэр ухлаа кийтэн салхин нэвтэрч цахлан хэрэглэхтэй болоо. Нэг баг хэлгаар нь цахлаа гаргахгүй машин дээр тэшгэлж. Сарандаа моглоо цахлан зогсч. Худ будаа хийж усу буслахтаа моглоо бэрэ. Нэр шадаадаг байжээ. Их салхитай өдөр гэр хураа моглоо бэр туусан дарагдаг байга. Тэр хэлэгтэй. Тэр өд ухлаа будаанаа гэр тухлаа байгалын шатангаг нэвтэрч. Байран гэр тухлаа ус халаагуртаа болно гэж кем бодож болох байга. Уда манай өртөн пермэсний их хөрөлтэй болоо гэвэ. Сидэн жилаас нараа Күчөө хотын хөөшг ба нутгэл чарын топчаан хамаарын хамгаалах жигсаалан газрын хадуу тоног тохромжийг дээс дэвшлгийг өргөлөн акулва. Зөвхөн энэ жил даруй

хуурсан 80 тэмн төвөрг уруулн 13 хэмээрэн хамгаалахуй өртэйг нэгэлтэй өөрчлөл байна. Ингээд нэгдүгээр фронтын өө хамгаалагч нь шахалтан сууж байгсан нөхцөл барагтай байран гэрээс ангирч гэвь сайрхлан гүйнтэй гэрчиг халан дутна урчин нөхцөл дуусан байна. Өнгөрсөндөө нийгмийн төрөнд алил байгсан Курбан Касым нэгэн жилийн 3-р сард гэвь сайрхлан хөх тавианыг сахан малах итгэл бишрэл өөрлөн энэсэн чадан гурн өө хамгаалагч нь ажилда санаалгаас нь нэрэмэдүүлэн оролцсон байна. Ажилд орсон нэг өнгөрийн жилаас наараа тэр зэрлэг амтнаа үл мэрийг хилэгэн таних арга ухлаа болсонгийн хэзэмсч бас үргэлж хамт алагч тань нисгэр зэргээ ойлог тоног тохиромжийг алуулахыг заадаг байна. Шинхэн Курбан Шидэрхэн Курбан шинхэн нэгэн удаанаа унцхад сан аврахуу явдаг ухлаа өнгөрөөс байна. Таарн тосно дотаад хамгаалахын салрын ардан цагдаа цагдан тойрхой үед амглаа шаргатж босч зогсууч чадахгүй болсныг нэгэн бичгэн Осонго нэг бичгэн бүхийг уулж мэдээд. Босч зогс чадахгүй нэг бичгэн бүхийг ухлаа уулж мэдээд. Өөрөөр гэнэ хамаарын хамгаалахын хүртэд хөргөжээ. Курбан нарийн нэмбэ бичгэн бүхийг ус уулахгүй. Юкнусаа тэжаснаа хамт сэрлэг амтныг хамгаална аврахын хүртэд ухлаа цаг даруудан харгалсан байна. Хамаарын хамгаалахын хүртэд цаг даруудан харсан. Бичгэн бүхийг шилжүүлэн зөвөрлөх байржсна дараа тэр. Түнэ шархын эдгснээс хоор их байгальдын бусаагарэ. Манайн гисгэ төрмөглө даруу түнэ гэрбэл болно гэж сохолдгоо хэлж байлаа. Хадуу тонгиг юул урулн дэс тэмшүүлж, ажил амьдрын урчин тойрныг эрүүлэн шилдэж үйлсэн. Хүчээ хоот хямаард хамаалтан чигсалан газрыг баримжаажуулах, дүрмжүүлэх, кевэнжүүлэн байрлуулалтыг ахуулсна нэг нь франгу байдал болно. Удаа хүч хоот нэгэн тэ 36 нийт нь ашигтуу Өгөн хамаарын хамгаалахуй хөр тань хуур салаа тусгаал шаалдаа. Тэмрээс сэргэлэн тэмэр унтраахуй хуваарангийн байгуулж юм. Аль нэг өртөө загтаа бэрвэ. Төрөө хамгаалахуй машин тэргээр углаа. Тэмрээс сэргэлэх машин багжиг тохируулж. Уйлгаар кинэн кемжгийг углаа. Өө дурандуу алхам алхмаар хамруулсан байна. Кэрэм хэлэгтэн өнгөрсөндө төрөнд хамгаалах тухлаа. Мөр унахгүй юу? Явгнаар явж байсан юм. Одоо төрөө хамгаалахын машин тэрэг болоод нисгүртэй болов. Зарим гинт үйсэн байдаг ухлаа. Өртөө наа хараана датмжиг тохиролтын хурлын гэрээс дамжин сүлянаар шийдвэрж болно. Нөхцөл сайжирнаас уршин тойрон бас. Уршин тойрныг хамгаалахад нэг ихтгэл зөрөгтэй болов гэв. Ингдая камера хамгаалах үүр тал бас адилхан хөөрөл гарсан байна. Энд дэс сахан сууж байгаа адил бус насна. 6 нь өө хамгаалагч 34 тэм 4100 мөн. Ээш хуухлах камера хамгаалж байна. Эрхэм мэдтэй хархан багаасны энгэ гов сайрхалд тэрэ нурандуу өстөөссөн байна. Аван бохло ахмад дэгийн өө хамгаалагч болно. Тэр авнаа ажилд тусч залгна алж. Удаа хүртэл хэр шахууч ил хадсан байгаад бас. Эх нүрээн өртөнд тусши хавчраад эндэс өршөөссөн байна. Твинг охло хамг нь өмчлүүлсэн явдгийнхлаа хуурган 16 нуунд нэг удаа төрөн хамгаалах хүйд ам бохло тэр. Нэг усна их сурулж хилэрүүлж шүйлэр мохло хулбалта салам мэдсэн. Хэмбэ сайж усыг турснаа дараа энэ усны экссурулдуу төшөглөн нэг уснаа хаалт байгуулж өөрөлдгэнэ төрөн өгөө услах хүчтэй асуудлыг шийдвэрснээр барахга бас өөрөлдгэнэ улан тэмнэ үйлдэл амьдралыг хэрэглэх усыг баталмжилсан байна. Удаа удаа болгоно уснаа хаалтаар өнгөрөхдөө архин өргөлж төрөө өмлөгч кем бас санамар уух болва гэв. Удаа өдөр зузаан хондгийн хамаарлах хамгаалтын Хэмэрл хамгаалтар нугаалдыг хамгаалж амьдрын гүчнийг баталва. Өө турна юус мод улмаас улам бохлоо их сахлаг болж амтна улам мөрөхлөө аадмар хулсарж архин хэрэгтэй. Гүй сархал гүн бохлоо бидна гэр уран болно. Өөг сандар сахкан бохлоо дараа бидн гэр урдан санаар сахч байгаа ядал болно гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
3: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар.
2: Хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
3: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.

эргэн гэнэ сонсдаа бодаа кэда жаху, кэда тосхан тараашна тухаа мэдэгэ сонсхия. Сонсханара. Хуурмэг хэрэн зурган ууна дээр ахсэлдэ шинжаган илгаан гэргэсэн кэда жахун юлдхэн зургамэгэн дээр унсан дээрн тэмэн хэб болжи. Ялуг сандгас сууна арон зургаас яги тэг зурган хуэр нэмэгдэши. Дайлсан кэда жахун юлдхэн юлдхэн юрдхэн жирэн дүмсэг тэвэр болжи. Ядлуг санаа шинжанган шуудана ажил төрөний илгаан гөрг тухаас найлын нэмэгдэн хурдсаас давжи. Ажил төрлөөр нь кэда жахны үлдэхнээ сүлжана борлуултын чидэмж олгосон ерөтмжин тоон болва. Шинжанган шуудана хамяралтан товчан зах дэлдэрэн хэнэл хамяралтан азрын дараг гоолимин танцилэн хэлэгтэн. Кэда жахны үлдэхнээ илгаан гөрг кемжа тогтнар нэмэгдсэн юм. Улан талын шилтанаас болсон юм. Энэ жил шинжан бадам, янгаг, үзм, Эрх сэрэг 17 баг байгаад нарлаг төргөн гэргэлтэн. Үйлчилгээнав удагийн кэда жаахыг нь төр зүйлэг шинаас нэмэгдүүлэн байжулж. Бас тухаас найлын хэмжээ нь сүн тэм хвайсохло давсан ерөмчин доктор гуйр хамлын икрим юсн. Гурн нудн дан үйлхнэг бэ болгоч. Бэжсэн холбол та төргөн гэргэлтэнд үйлхэнэ. Удагийн кэда жаахыг нь төр зүйл нийт 76 хөрвэ. Жампин шандаг их төрөн гэрэлтэн кэда жахан туслах нэрти тэмдэгэн үйл өргөжлөн илэрч үйн дохлоос өвкэн баянгол жүгэн бигрин цагаан өргэн илгэн хөрөг тухаас найлын хэмжээн хуур дахнаар нэмэгдвэ. Ик хэмжээна тоног тохиромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээна худалдаана системийн байгуултын төрөн бодлогын ашиг тусдад ашиглан шанхууд сумн гурын шатны илгэн хөрөг барааг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэстэвшилэн өөрчлөгийг эдгээр агуулж төрөн хөрөгтийн илгэн хөрөг сүйэлтэн өрөтмжийг хикар. Ик хэмжээр дэгшлүүлэн илгэн хөрөг барааг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулаг вэ. Илгэн хөрөг систем тасралгүйгээр төгөлөрсөн бас өргөн долон тарилтын нэрэгтэй энэ боддоо ашигтай тавэ. Турбан хотын гоотон аравина астана сумна тарилтан дөрг сүн хүнлийн гэлэгтэн. Баримжаалсны илгэн гөрг баламжин нэрти тэмдгэн нэлайлэн хүйлдар манаанкэн сэмсэн борлуултан арга замын нэн өргөн болжи. Сахаал госу өнгөрсөн жилингээс нэн улс ерва гэвэ. Дур агсэлд шинжанган шуудана хамяралтын салам мэчир тэрэн гөргөлтэн хүйлхэнэ. Удэйн кэдаж авхан тэр зүйлэг гэрүүжлэн кичиргүүлж. Жампин шэндэг ике нэрти тэмдгэн үйдэл чидэрэг өргөтгчээ. Шин сум тусахна илгэн гөрхү торыг өргөжлөн төгөлж үйлжээ. Шинжанг нуусту нэн олн кэда жахан үйлхнэг шинжангас гарган. Гадаад гарахгийг агуулж. Кэда тусна ажуулсэн цэсглэн көгжүлэгтэ кэчи нэмэрлвэ.

сонсгонараа шидэр. Кэдэ жахгүй кэдэ тусна яамна. Тэмэна цагаан дэдэн кэгэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэрлэхэ. Голлогдаа туршлан тасгэн. Пээз олгүй усал. Бүрлдхаа шанды югдуа. Энэ бохла бигулсан тэмэна хүрэнд гонгдагчи. Яамна дэсэн голлогдаа туршлан тасгэ. Шинжанд байгалагдчи. Шинжанг тэмэна жүлсэн. Дээр асынтаг хүлдэлтэ. Шин ухаан техник мэрэжлэн. Шинэ гүйсгэй хэдгэштэ. Кэрлэгч энерги нэмэрснэг харуулж байна. Энхүү голлог та төрсөн тасхын саалан тамина сайн үлтрийг сүнгэн байжлах дээр үр ашигтай үржилэн байлах мэрэгжлийн бэрэгшэдэг шийдвэрлэх юм. Тамина үсгийг дээр өтгчлэн нарилаг болсолох уу. Эм ахгийн баримжаажуулна тежэн үржилэх дэрний крэди анхаарлан төвлөрүүлж юм. Юрэдийг хамгаалах уу шинэ ухаанчаар тежэн үржилэх нарилаг болсолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаас сулгана шинэ гүйсгэл системийг байгуулва. Утгсанаас нараа тэмээ ухлаа Шинжанг нь түйлэн давуулагтаа, унсалгтаа. Манай дахын ажуулс болох байгаад, ернөс унсалгтаа, гадар урна, их байлгатан тишглэн. Бүрлдхоо шин, тэмээ тэжэн дэжүүлэх болоад, тэмээ нөвсө болдолху, ажуулсыг гүнзгаа көгжүүлжи. Улсан дотаад нэртэ, дунд усан тэмээ нөвсэнэ, хоту болсан байна. Тус удаана улсан дэсэн, шин ухаана сулгаана тавцан ботаарлагтху. Тус газрын бэрэн бүтэн, ажуулсын келгасан, охо байрлада тишглэн. Кевинжгсэн шинэ ухаанаа сулгаанаа туршилд. Мэргэжлийн нөлөөр үзүүлэх болоод өрөв тайрыг хөрүүлэх ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаа сулгаанаа өрөв тайлаг маж талаад төрөлтгөн ботаарлах уу. Ажил өсөлт читэмж болох уу. Маж та ашгүй тахиг ахуулна. Кэдэ жахгүй кэдэ тусна яамна. Тэмээна цагаан идэн хийгээд эмаа хүгэн тэжэн үзүүлэх голлогта туршилн тасгэн хэрэглэгч. Лилилин таньцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмээ наажуулсан зангилган голлохын мэрэгжлийн бэрэг сэдвийг

Урна дотор газаака улан ихтэй сургал шинэ ухаанаа сулгаанаа Кюрайлентай хулаалн холбтаа мэрэгжлийн сулгаа өрнөл байна. Бэлэглийн хэрэг мэдлэгчин дарга Чингонлян илэрхийлэгтэн. Манай давхал тавцангийн битэн байгалт болно. Шинэ ухаанаа сулгаанаа бэрхшээдэг шийдвэрлэх ажлын бикий авсар хамжилцах үйлдвэрлэх саах сулгах нь хамжилтсан шинийг үсэх килвар тишглэн теман ажилсныг файлгэн далд хүчийг хэрэгжлэн уудалш мэргэлэн үй үлэрлэн дээс тэвшгийг ахуулна. Шинжаг теман ажилс нь бикий улс нь унлагтаа. Аз ахуган хөгжилт унлагтаа манай ахуган хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлхийг ахуулна гэвэн.

0: Нинг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арадад төлөс хоран. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дэв баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дээр. Арад өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өрөвжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жил наар улсын мянган гүйлгэнэ Кинлэг хамаарлал нь Эренга Товчхан, Шинжаан Кинлэг хамаарлал нь Товчхан, Харадор нарын доторх даатгалын байгаламжиг, Кэдэ Жахуду хулубдах Крэндг, мянган гүйлгэнэ уруултаан хэрэгжлэн хэгтэгтэй Кэлэн жолаад ба. 6-дугаар сар нандаг хүртэл Кэдэ Жахун даатгалаас бикулсан Бигшинжан Кэдэ Жахун өдөрл нийтэ нэгэн хуурсан дүмшир өнгөр төргөн айл дэгшрийн балан чангаава. 6-дугаар сараас наар хэрэгжүүлсэн их халуун уур амьсгалын нэдагаас болсон читэн шинэ кэсэх сум болгосон тара шиш тухла хүрэ харуун салхин гэмээ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрч читэн шинэ банж живх болгоснаа саншху тусгнаа ард тухла шүхэн бин тарсан хуурмын 600 хуурмын 600 жирэм мө шишин гаралт альбус хэмжээгээр хасгдсан байна. Тэр Кэдэ Жахун даатгалд урсан болохоор даатгалын компани байцаан шинж хохирлыг тогтоохоор дамжин түүн тухла 800 шишиг нь гамшигтнаар нутлсан байна. Зунхуа Лянхан нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хөнийлсэн Скарт компанийн Читэшэнэ Хуэр компани Кэдэ Жахун даатгалын тусга хэмээрэгч. Хоёнжан хэлэгтэн тарим нургалт нь хүлэн ухсааг гамжигсан мөгн тоо болно. Буддаа хохирлын хэмжээг өргөжлөн бодхоор дамжин Будда төлөхийн мөнгнө тууг буджиг харгаж. 5-10 алин өдрийн дотор төлөр мөнгийн ухлаа тарааш нэрхэн хөөхнө дангстуу уруулна гэв. Даатгалын компаниас цаг дарууд нь гарцсан айлгаа мохлоо. Шүхэн бингэн санаамор болгосон байна. Тэр хэлэгтэн. Даатгалын зардлыг улсын их гинхийг хэсгийг дааж, манай тарааш нэрхэ зуна 20% л даана. Даатгалын компани бидэнд үндсэн ашгийг батламжсан болохоор манай тарааш нэрхэн газар тарих идэх байшил нийлээд дээр болоо гэв. Энэ жилаас нар ман урна амбудана амар төвшин онцгод ажил үйлсэ ард амдрын батам зэрэг 3-2 хэсэгтээ анхаарлаа төвлөрүүлж биг талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур түгээмэл харгалстга даатгалын үйлчлэгээ системийг байгуулав. Амбудана голлогтой кранд чиглүүлэн элва даатгалын байгаламж усан тоторхоо тара шис зэрэг 3-2 амбуданаан таримлта холбогдлоо даатгалыг өргөжлөн дэлгэрүүлв. 6-дугаар сар надаг хүртлээ бих урна амбуданаан таримлын даатгалын батламжийн мэгна туун 310 өнгөрөө дүмшир төгөртэй хүрсэн байна.
1: Шинжаангын радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхээ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонс эхлээ. Та нар бас Слүштийн Кэлэвчний үлчирэг буулгав нь сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын дулаан өдөр Гаргинек. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн царин зока жайсигийн уюс сока гэд оюун чимгийн дуус нь миний нутаг улаастай гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмнө хот биеийн шинэ дуулуугаар дундад усын гүслэнгийг хамтар цогцлон биелүүлэх хэвсгэл сунгадаг дууг сонсхъя.

хүндэс сонсгчээда. Тэгвэл одоо үгийгийн дусан зохааж айсигийн гоёрб зохаагаад минжаан дуулсан аавын нутаг алтан тэгс гэгээд уг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгажуулна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцган та. Синжанг нарад дээр төлөсхран Монгол хэл нарад огин эрен мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За би охлох хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо 158 эндсэн зүйл нь эвчтэн төрөлд адил эвчтэн адил сардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлэх болсон. Цагаан шигдэр цагуул нөлөө ягжи бянс үлэх вэ? Энэ үйлдэл ягаад эдүүн дөхтөө амархан удаан өндөгдөх вэ? Цаадхнууда эрэл мэндийн хань нэвтлэгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрийг Шинжаанг нарадад хэлэлцүүлэхэд сүлүүштийн шин зуучрын хэлэлцүүлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Иргэн гэнэ сонсда удаа нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах дугаараар 158 үндсэн шатна эвчнээ төрөлд адил эвчэнд адил зардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлэх улсын тухай ойлгоё. Улсын эмэмдгэн баламжинд овчхан медаг үндэслэлээ. Эвчнээ төрлөөрн зардал төлөх гурв цагтын хэвлэн дуулан хуваах төсөл гохлаа удалгүй нийтлэгээр байна. Үндэсэн шатна эмэмдгэн эрэл хамгаалал үйлчилгээ хөгжлийг дэмжих төлөө улсад эмэмдгэн баламжин товчаагаас онгоц гэсгэн үндэсэн шатна өвчнө төрлийг онхолхом шилэн сунгаж тогтаава. Үүн тухлаад DRG тухалаглаа өвчин дагалын уншлан тодлох хулбалтаа дугулан хуваах. Үндэсэн шатна өвчнө төрлөөс 31 DIP өвчнө төрлийн хувийн хэмжигдлээр зардал хөдгөн үндэсэн шатна өвчнө төрлөөс 127 байна. Эдгээ тамирчны өвчнө төрөлд адил өвчнө адил зардал төлөхийг биелүүлэх болно. Тухайлх нэг нь нэгэлдээ төвлөгөөлөх хурдны дотор үндэсэн шатны өвчнө төрлийг адил бус дэсн эмэмдгэн байгаламжд адилхан зардал төлөхийг баримжааг хэрэгжүүлнэ. Үндэсэн шатны өвчнө төрөл гэдэг нь боглоо нөхцөл нисгүй хурдга дискгээд финанс дурагшгүй эмэмдгэн байгаламжд клон авчи эмэгтэ тогорхо холболдо эмэмдгэн байгаламжын дана ухач хэдвэртэй мэртэн уншлын эмнэлгийн мэрэгжлийн болсон голсон ергүүлэг тохиолдог хэвчэн олон нийтэд хэвчэн гээд кэсгэ арга хэвчэн эвчнээ төрлийг сааж байна. Эмэмлэгэн даад хаалны үндсэн шатна. Эмэмлэгэн эмэмлэг эрэл хамгааллын үйлчилгээ хөгжлийг дэмжих тухай жулаадах санлыг барлан тархааснаас наар 1-5 мужуур нь ижвэр нь бичг материал барлан тархааж 22 муж нь он халах минь арга хэмжээг бүрдүүлж сүйр мангийг үндсэн шатнд хэлүүлэх шинэр цатаа үйлчлэг үндсэн шатнд бүүлэхгүй улгамжиг үндсэн шатнд хэлүүлэхтэй зэрэг харалтай байрлал үлэн. Эмэмлэгэн даад хаалны үндсэн шатна. Эмэмлэг эрэл хамгаалын үйлчилгээ хөгжлөлтийг дэмжих аль болон төрөн болгохыг бэрдүүл байна. 31 DRG үндсэн шатна өвчнө төрөлд дутар салааны өвчнө төрлөөс 27 месал гэх өвчнө төрлөөс 4 байна. Улсын эмэмлэгэн батламжийн товчон хулбалта хариуцлалтын илэрхийлэг тань үндэсэн шатны өвчнө төрөл ухлаа албалгаар хэрэгжүүлэх тодорхой хуудас биш. Уран нутгийн бодтой байдалтай нь уялдуулна. Нарилжүүлэн тэнсэрүүлж зардал төлөхийг баримжааг арил ус дэсэн эмэмлэгэн байгаламжийн чиглэмжинд байр тогтоолтой нэг санаар зохицуулах болно гэвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Цагаан шигдэрэн цагуулрд ягж биян сүйлэх вэ? Зайлх нь удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулад гараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Энд дөр намрын дуулын 3 дугаар цагуулэр болох цагаан шигдэр цагуулэр болно. Цагаан шигдэр ухлаа агаар дулаанаа хөвөлтөг тусгүй цэхэл цагуулэр болно. Ардан дунд цагаан шигдрээс намрын хугас хүртэл сөөн духлаа агаар дулаан дургшлана. Өдрөөсд өдөрт. Өдрөөс өдөрт сэрэн болно гэдэг. Энэ духлаа уур амсгал аажмаар сэрэт чи өдөр сөрөн дулаанаа зөрэй ихсэ агаар дулаан дургшснаас болоод газрын гадаргын чийг царцаад шигдэр болдог. Ингээд цагаан шигдэр гэдэг винаас ирэлтэй байдаг. Манай улсын эртний үед цагаан шигдэргэ гурн үүр хваас байдаг. Тэгээ нэгдүгээр цагуур болохдоо хүн галуу эхлэн хойд уран зүг яс юм дөрөн зүг нисчи юуздаг. Хоёрдугаар цагуур дохлоо хараадаа зэрэг нүдлийн шууд бас араараас мохлоо юм дөрөн дэ бүсдэг. Гуравдугаар цагуур дөө улан шууд эхлэн хадам зэмсэ амбуда хадгалж юусгаар бэлтгдэг. Энэ бохло байгаль эртэмжин амтын уур амсгын хөвөлтийг сэрж мэдэх юмсгт мохло бэлгэл гэх уян санаа нь уян ухааныг илэрүүлж байх байгаад бас кимсэн цагуулыг дагах хураан хадгалах ардлын сүйлийг анхаар хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Цагаан шигдэрэн цагуулэр болохлаа байгаль эртэмжин арки улам хурамдаж бэлгэ аадмар бадарн яг намрын хуурай өвчин юмсдэг. Цагаан шигдэрэн цагуулэр болохлаа. Биян сүлэгтэй бэлэггийг шимжүүлж хуйрагийг чиг тарлахар голно. Нэгэн дохло урам сэлтгэн зогцуулан сүйлнэ. Цагаан шигдэр цагуулэр болснаас хоороо өвс модон шарлан хумхаар нь унж кимсэн сэтгэл ухлаа эмгэлдэг байгаад кетерка суулхлаа уушин гээгийг эмтайдаг. Имаа сухлаа гэрн гаднаак хөлган дохло илүүхэн уралсахгүй юу? Өндөртэй авир нь алсыг бараалахтан санаулъя. Алсыг бараалахтан санаулъя. Эдгээр мохлоо сэтгэл санааг үйлрүүлж хий тамирын хайлгааг сайжруулах тустай байдаг. Юу нам тухлаа эмгэлдэ ах байрлаас санаалгаас нь зайс ши гэрэн гүмс найж догтойн хөлөөхөн ярал ши үйдхөр бүгэнээс арилах хэрэгтэй. Хоёр. Ундас босхан тохируулан сүйлнэ. Цагаан шигдэр ухлаа бэхчилэн өдөр чанад улаанаа зөрэгээр хамгийн их цагуулэр болох нь цагуулэр нэг юм болно. Энэ үед ухлаад архаа сэргээлж илэнгээ ер нь асханд хувс хундраа мохлоо залахын анхаарах хэрэгтэй. Гэвлэн гис

гэ нургу хөлингэскант улаалхыг онцгаална харах хэрэгтэй. Шэдун дархас онцгаална сэргээлж альждгар ухла агаар тоглогч нэхэн багсгч. Унд хуйдам ухла кэнжлэн санар хүч. Сэгэр ухла хитэн уур урж тагшурд нэргэтх ханаах гэгээд гэснэвд шиг вилкас сэргээл хэрэгтэй. Гурун дохлог хөлөн хэж арчлан

цагаан шигдэрэн цаг үл өлдөө. Цагаан өнгөтэй идэн итгэхийг өглөө хамгаас тавьжлээ. Мануус нь уламжилт эмнэгэн ухаанд үсэхээр цагаан өнгөтэй идэн мохлоо. Хувираг чигтаарлах, дэлэг сайжруулах үйлдэл байж, улнаар мохлоо намар нэгээр өдөр дутн амьдрал дундаа идэж, намар хувираа өвч нэг намдуулахд тохирно. Цагаан өнгөтэй идэн мохлоо маш улам байдаг. Дөрвөн нэгийн мохлоо авчирсан жимээр өдөр нь гурван хуулдаа мохлоо уусуулж болно. Нэг нь лимхан өрөө. Цагаан шигдэрэн цаг үлдээ зүтгэн чанах буюу шил кектэн лимхан өрөөг нэмж үзээрэй. Лимхан өрөн бохлоо шимтж ялны үнд сандар бохлоо элэг баялаг. Шимтж ялтыг эдэд нь нийл дохлоо илэрлдэг. Сардул элэг агуул өгдөж чинэр сайдаа нэр суснаа нэгдэр нь эрэлт болохоос газаа. Лимхан өрдө бас зүгхэг хэмжээ наа. Урмгулын үүрг би төрлийн витамин өргөдсөн байдсаг хэгээд урмгулын олон фенол лимхан өрөн шил сэрэг бэрэлдэхэн агуулгач яадаг. Лимхан өрөн гашин амтын даруй лимхан өрөн шилдаас ирэлтэй юм. Удын судалгаанд илрүүлснээр лимхан өрийн гол дуглаа лимхан өрийн шилд элэг агуулгач зог хэмжээнаа тавиршлах үйлдэл байж сэтгэл бүгнэх нөр холжих сэрэг байлгуулсан намдуулалт тустай байдаг. Гэвчэн лимхан шилтийг ухлаа зог хэмжээнд сэтгэлтийн чанартай байдаг. Дэлвэн тамирын бохлоо дураа хэмсэн анхаарах хэрэгтэй. Ицнэ дараа худаад гэсэндээ эвгээ байдал гарч мэднэ. Цуса даралтууд уруу, сүн шигэр дуруу хэмсэ лимхан өрийн шилийг бохлоо их хэмжээгээр идэхлээ. Хулгалтай өвчнэ илэрлийг бохлоо хөндрүүлж мэднэ. Энэ төрлийн хэмс бас итгээсээс айс хэрэгтэй. Нилгүүхтэн шингээлтэн системийн сайн бэжжиг үе садгаа болохоор лимхан өрийн шилтийн хөнгөн сэдэлтийн чанартай. Худаад гэсэн дараасыг хөндрүүлдэг. Лимхан өрийг итгэх тамхлаа голыг мохлоо авчиж чанж ижилх буюу дарж ирмэлэн хаккас зайсна. Ууртан келка сарна. Келка сарна ухлаа халууныг арилгаж хуйрааг чигтаарлахыг хүйлтэй байж эрдэм мохлоо лимхан өртөө тааруулна идэж болох маш сайн хитам болно. Судан чанах уу, шил чанах уу, нуга хуурах тухлаа бэр хэргэлж болно. Удаагийн тухлаа загтэлүүд хагаас нь келка сарнаас газаа бас шин сургаг келка сарнааг сунгаж болно. Хүйрэг жойлн шин сургаг келка сарнаа нь амтан мохлоо нэг сайн байж салат буюу амдаахны идан кектө тохирно. Махан гоогоор хөөрсөн чи нэлээд сайн амттай байдаг байгаад хамгийн их хэмжээгээр ухлаа идана материал нь угамтыг хадгалж иддэг. Хагсаасан келка сарнаа нь усыг мохлоо гад үлэн болохоор амтын жойлн шилхэ байгаад чанах тухлаа нэг тохиромжтой байдаг. Шахла келка сарна лимхан юр болно. Шүрн унжилгатаа сутан кек тохирно. Шимтэж ялан талаас аваа келхлээ. Шин сургаг келка сарна ухлаа ики халуун ба усвиг адилсан болсорсонго болохоор тэгвэн дагуулж байгаа витамин С урмбулан хэмэн бидс зэрэг идэхэ бэрэлдэхэн бохлаа. Нэм бэрэн битэн хадгалагч шимтэж ялан алдагдал бохлоо баг байдаг. Хагсаасан келка сарна болсох явстуу. Хал нэг даахгүй ба витамин бохлоо алдагдаг. Шахла С гипч охлон цардал өргөдс зэрэг гол шимтэж ялан бэрэлдэх нь эвдэгдэхгүй ярьтан хадгалтуу нэн амар байдаг. Кэрэг хүйрэг амтан буй дана материалын шин сургагыг хөшөлдөглөө. Шин сургаг келка сарнааг сунгаж болно. Хадгал тавигддаг дөхөн ба жийл нэтгийг дуртав оглоо. Хагсаасан келка сарнааг оглоо сунгаж болно. Ям хоёр зөвлөн боглоо гол улгүй шимтэж ялт эдийн талар оглоо бэрэх дэм зэрэг юм. Гурван дохлоо мянган дэлд. Шин сургаг мянган дэлдэн цав цагаан хасан нэгтэй байж хагсаасна дараа мянган дэлдэгэн галар байдлын шарптар цагаан нэгтэй буюу шарптар кэрэн нэгтэй болдог. Мянган дэлдэн бохлоо кимна биеийн ясадаг сэдрийг дээшлэхийн үйлдэл байдаг. Сулгаанд илэр уснаар хавдартай өвчин хэмэн заслыг даахын сэдрийг бохлоо нэмэгдүүлдэг гэж. Мянган дэлд бохлоо эртнаас аваад улна таашаал гихээр улсаар ирсэн байдаг. Тэрэн бохлоо твэнэ өөрмөгцөс шимтэж ялан давлагддаг байдаг. Тухайлхлан уусах чинэртэй идана ширхлэг элэг агуулгадш. Иленга мянган дэлдэг нь онол шишкрийг гээ. Энхи идвка бэрэлдэх нь элэг агуулгах туршна. Мянган дэлдэг нь олон шишкрийн цуснаа шишкрийг бууруулах уу. Шишкрийг бууруулах уу. Ишлэгийг эсрэгүүлэх ба ясадаг сэдрийг хавсрын зогсуулах зэрэг үйлдэл байдаг. Хагсаасан мянган дэлдэг дептасна дараа иднэ. Сануулгах цагтаа мохлоо мянган дэлдэг дэгээд ухлаа удаан дептааж болохгүй. Дептаах цаг нь нэмэлтгэж тахалдна. Мянган дэлдэгэн доторхгүй. Мянган дэлдэгэн олон шишкэр нь алдагддаг. Мянган дэлдэг чивг шурн унжилга кедэм зэрэг

хэрэгтэй. Дана Матрантай хамт шилгэж болно. Бас Дэлдтэй хамт хөөрч итгэхгүй юу? Бүссэн усандуу дэржиг гаргасна дараа. Кид нар охло холж идэж болно. Дэрэн дохлоо цагаан усан суяа. Сүн намр нь өлөрл сологдохгүй болоо. Цагаан усан суяа нь элгүр алан цагүлэл болно. Манус дохлоо онц байдаг. Усны дараа нугаа болсон хөвдөө. Усан цагаан суяа нь амтан мохлоо сургаж өлөм хэрэг байдаггүйгээд бас усан доторх урхаадаа гэхийн халдартай байдаг. Твинэ элчин мохлоо маш их дуруу. Бараг 100 грамм бүртээ 26 килокалор элчин агуулжээ. Мараа шуруулах юмс итэх тохлоо тохирхон идэм болно. Усан цагаан суян гэсэн цатхлын төрөгдөл өгөхээр барокко бас дэгэ тохлоо ике элчин дараас үзүүлэх юм. Усан цагаан суян идэш ногоона төрөл ухсгаана доторх ховор байдаг. Би төрлийн витамина цөсөн шөлттэй. Идэна материал болно. Цөсөн шөлт тохлоо их тархина. Айлгааг батлах уу. Эсэн бэрхүүч болно. Мэдрэлийн дамжилтыг бэрлүүлэх. Чихэл бэдс байж юм. Ерэн мэндэд тустай байдаг. Кивнэ бид ухлаа, кирвэ. Цөсөн шилтэд утгатглаа. Их тархинаа тань мэдрэх болоод. Би зогсон бидсэн цулцаа мөр ухлаа. Зогсон гэрс мэднэ. Усан цагаан суяа гэдэгт ухлаа. Урдаар ухлаа хайсалх. Утгаар ухлаа үнсэн хэсгийг нь нэлээд. Хатуу хэсгийг нь бухлаа. Кирсин хайж. Нимгийн кирчин буюу. Нарийн ширгэх болгон кирчин булсан усан ухлаа. Нэгээс хоёр минут халуулаад гаргах. Халуулаад гаргаж усыг нь шүүж хагсаана. Иклад хүйнад одоркөө өвсөн гүчлийн битмэжтэй арилгаж. Бас дараа нь хоол гэх цагийг ухлаа ахтагч мэднэ. Цагаан шигдэрэн цагуул өрлдөө цагаан өнгөтэй идэнэг ухлаа илүүхний дараа. Дээр дутсан цагаан өнгөтэй идэнэ материалаас хаза. Сах дэлгэрт бас нэн олон цагаан өнгөтэй идэнэ. Танаа улж мэдж. Улд мэдж. Олон наргаар ухлаа хоол гэхийг ухлаа гэлэж байна. Тэргэн хөдөлж хаяа.

Эргэн гэнэ соолстаа. Энэ үлэрлд үд дундахтай ягаад амархан удаан дундахдаг вэ? Зайлах нь удаа. Ерэн мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Үд дундахта цагийг 15 минутаас 20 минут хусгаарлж, сэрэл цагаан тааруулна. Эвэр 80-дан сэрхэ мохлог лайж болохгүй. 9-оос 11-аар 20 насханд сэрвэн, үд дугла холон байдаг. Үдэн хуулна дараа цусна. Шингаатан сэсэм зүгээ үрүсч, их тархна хүчлэлтийн хангалт багасч, нөөр хэрхэн мохно, сүндүлээс нэг кэнд байдаг. Винад ерэн мохно агаар нь чиг тайц дурагласнаас бие цогц тааламж та, хөөрө уржин төрөнд нэг амархан, нөөр хэрнэ. Сэрх цаг тааруулахгүйгээр оглоо үдэн ундхлаа, маш амархан нэг цагаас дээгш үндэх. Сэрх тухлаг хэдэргэн харна, тулгай эргэж, кэндэрн, үндсэнгоос ч ядардаг байна. Үдний хуулааны дээр тагсаг болсон дараа 15-аас 20 минутын сэрэл цагаан тааруулж, гар утсаа холсыг тавьж, гэвдэхгүй сууж амарна. Сэрэлгээ цагаан дугаар мөгц бус гэрэгтэй. Сэрэлгээ цагаан дараа дуглаа, эргүүлэн мохло унтж болохгүй. Кирас сэрэд бас нөөр гөрхлээ, кит нусаар нүрээ нугаагаад, өндөр үддүү ундах тамохло, сэрэл цагаан тааруулж, тааруулаарэ. Баган зур ундахлаа цогсөлдөө тамир тэнхээ сэргэнэ. Удаан унтглах харин сэрснэ дараа тулгай эргэж нэн ядарх болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ сонсда, энэ удаагын нэрл мэндэн хан нэвтэрлэг маан, энэ хүрээд эндэрлэх болла. Та бэхнэг хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон оглог сонсэхлаа, таан урас, слэрштин, хэлэгшнэл чирэг, буулгун сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяртаг эл нэвтэрлэ. Удаа. Дараа нь төлөвлөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их өвсөлтийг өнгөрөөж, дэлхийн олон туйлширалт, аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнзгий хувралтын дунд оршиж, ил улсын харилцан холболдох, харилцан түшиглэн урших, харилцан нөлөөлөх явдал нэн нягт болж байна. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгийн шалгалтыг арга зааж, аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, дэлхийн тогтун байдлыг хамгаалахын төлөө дэлхийн нийтээрэн хатуужилтай чармайлга гаргаж, ил улсын төрийн нам идэв хэдэ хайн зүвэгчлэлд хийж, хариуцлага үүргэллэн илрүүлжээ. Үүний хамт зарим газар орны дайн дажин ба мөргөлдөө мөнл үргэлжилж, үлсгэлэн гачиг ба өвчин өмгийг мөн дэлгэрч, завсардал ба эсэргүүцэлдэл мөн гүнзгэрж, ил улсын ард түмний зол жаргалт амьдралыг хөөцөлдөх хүсэл шаардлага нэн чанга болж байна. Өнөөдөр хүн төрөлхтний нийгэм яавал зохион тогтоох түүхийн үед дахинта тулгарлаа. Дайсагнаж эсэргүүцэлдэн үү, эсвэл харилцан хүндэтгэн үү, битүмжилж харьцаагаан таслан үү, эсвэл нээлт хийж хамтралцсан ажиллана уу? Тэг хэлбэрийн үзэлцээ хийн үү, эсвэл харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэн үү? Сонголт хийх эрх бидний гарт байна, хариуцлага манай мөрөн дээр байна. Хүн төрөлхийн бол нэгэн бүхэл цогц, дэлхийн бөмбөрцөг бол нэгэн гэр орон мөн. Хамтын шалгалтын өмнө ямарваа хүн, ямарваа улс цөм амиан бодоод бусдыг хайхрахгүй байж дийлэхгүй. Хүн төрөлхийдэнд сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдагж, өй найртайгаар оршин амьдрах энэ нэг л гарах зам байна. Төрийн нам нь хүн төрөлхийдний давшилтыг ахиулах чухал хүчин болсны хувьд зөв урагшлах чиглэлээр бат тогтоож, ард түмэнд зул жаргал олгох, хүн төрөлхийдний давшилтыг эрэлхийлэх түүхэд хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй. Миний үзэхээр төрийн нам доорхохтэн зүйлийг чармайн бийлүүлбэл зохино. Нэгдүгээрт, бид чиглэлийг хөтлөн дагуулах хариуцлагаан үүргэлж, хүн төрөлхийдний хамтын ирээдүйг эзэмдэх ба цогцлох хэрэгтэй. Ард түмэн баян чинээлэг амр амгалан хүсэж, төв голч шударга ёсыг хүсдэг. Их цаг үеийн их хараа бодлыг шаардаж, их хараа бодол нь их багтаамжтай байхыг урайлж байна. Өөрийн улсаан урдаар бодлог хийх талаас үзвэл, дэлхийн ертөнцийн бол явцуу шахуу юм. Цаг ямагт хурц ширүүн өрсөлдөн оршиж байдаг. Хувь заяагаан хамтдах талаас үзвэл, дэлхийн ертөнцийн бол өргөн уудам авгаа их юм. Газар болгонд цөм хамтран ажиллах тохиол байна. Бид ард түмний сэтгэлийн дууныг сонсож, цаг үеийн урсгалыг дагаж, ил улсын зохицуулга хамтын ажиллагаагаан чангадахыг ахиулж, тус улсын хан ард түмний ашиг тусыг дэлхийн ил улсын ард түмний ашиг тустай нэгтгэж, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах чиглэлээр урагшлах хэрэгтэй. 2-дугаарт, бид хамтын танилтыг нягтруулах хариуцлагыг үүргэлж, бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат сахиж бадруулах хэрэгтэй. Ил улсын түүх, соёл, байгуулал, хөгжилтийн хэр хэмжээ нь адилгүй боловч, ил улсын ард түмэн цөм, энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг хөөцөлддөг юм. бид хүн төрөлхтний ирээдүйн хувь заяад дээд хэмжээгээр хариуцах оврор бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийн санаачлагч болж уудам багтаамжаар өртгийн агуулагдхууны тухай адил бус боловсны танилтыг ойлгож өртгийг биелүүлэх арга замын тухай адил бус улсын ард түмний хайн сүвгчлэлдийг хүндэтгэж бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг тус улсынхан ард түмний ашиг тусыг биелүүлэх үйлдэлгийн дунд үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт бид хөгжилтийг ахиулах хариуцлагыг үргэлж хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хөртөх хэрэгтэй. Хөгжүүлэх бол ард түмний зол жаргалыг биелүүлэхийн зангилга мөн. Хүн төрөлхтний зул жаргалыг хөөцөлдөх зам дээр нэг улс нэг үндэстний гэж орхигдуулж болохгүй. Дэлхий дээрх бие бүхий улс үндэстэн цөм эрх тэгш хөгжилтийн тохиолбоо эрхийг эдэлбэл зохино. Бид ядуу баяны зөрөө хөгжилтийн илэрхий зааг зэрэг чухал их бодот асуудалд шууд хандаж хөгжилт барагтай улс ба газар орныг анхаарч ядуу хүчирдэлтэй ард олныг халамжилан хайрлаж газар нутаг болгоныг цөм хүсэл эрмэлзэлтэй болгох хэрэгтэй. Өөрөө жаргаж өрөөлийг умардагсдыг хүм болгон жигшмэй. Бий юген барьж бусдыг туслагсдыг төмөн олон хүрээлмэй гэж дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдаг. Хөгжүүлэх бол дэлхийн эл улсын эрх мөн, харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Бид эл улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг чангадгах ба эл улсын ард түмний хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг ахиулж бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн голч чанар, бүтэмжит чанар, хамжилцах чанарыг дээшлүүлж ямар ба хүний мэрэгжлийн битүүмжил хийх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн илэрхий зааг гаргах хөгжилтийн харьцааг таслахыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. Бусад улсын хөгжилтийг харшлах, бусад улсын ард түмний амьдралыг хохируулахаар айлгах ямар ба улс төрийн баширна хүний сэтгэлийг олохгүй бөгөөд эцэстээ талаар болох юм гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол

0: Дөрөвдүгээрт бид хамтын ажиллагаагаан чангадах хариуцлагыг үргэлж бүх бөмбөрцгийн чанартай төгшөр болон шалгалтыг гар холбон аргацаах хэрэгтэй. Дэлгэрэн өргөдсөөр байгаа шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн өмнө бид шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж бүлгэмдэл хамтын ажиллагааг санаачлан ээлгийн илэрхий заагийг арилгаж хижгийг улс төрчлэх вирусыг шошгочлохыг эсэргүүцэн хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулах хэрэгтэй. Сүрдүүлэх үзэл зэрэг хүн төрөлхтний хамтын дайсны өмнө бид хамтын ажиллагаагаар амар түвшнийг эрэлхийлж, тогтун байдлыг эрэлхийлж, амар түвшний шивээг хамтаар сайтар бэхлэх хэрэгтэй. Хэврэг амь ахуйн орчин нөхцөлийн өмнө бид байгалийг хүндэтгэх, байгальтай зохицох, байгалийг хамгаалахыг баримталж, ногоон гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Уур амьсгалын хувирлын хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихд учруулсан хатуу чанга шалгалтын өмнө бид зоригтойгоор хариуцлага үргэлж, сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдагж, хүн ба байгалийн эй зөвцөлтөйгоор хамт орших арга замыг хамтаар эрэлхийлэх хэрэгтэй. 5 дугаарт бид засалтыг төгөлдржүүлэх хариуцлагыг үргэлж, ард түмэнд зол жаргал олгох чадвараан тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Зол жаргалд хөрөх зам адилгүй, ил улсын ард түмэн өөрийн хөгжилтийн зам ба байгууллын загвараан сонгох эрхтэй. Энэ нь тэр чигээрээ ард түмний зол жаргалын байбаас зохих агуулга мөн. Ардчлал мөн адилханаар ил улсын ард түмний эрх мөн. Харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Ардчлалыг биелүүлэхэд олон зүйлийн арга маяг байдаг. Нэг л адил байх бололцоогүй юм. Нэг улсын ардчлалтай эсгийг энэ улсын ард түмнөөр таслуулах хэрэгтэй. Харин цөөн тооны хүн тогтоочгож болохгүй. Бид солилцоо хийж харилцан толилхоон чангадахж, нэвтрэлцэг тогтцыг төгөлдржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг эзэмшиж, зохион байгуулалтын системийг бүрэншүүлэн, засах чадвараа дээшлүүлж, тус улсынхаа байдалдаа тохирсон ардчилсан улс төрийн байгуулалтыг ахиулж, ард түмэнд зол жаргал олгох чадвар ба өр бүтэмжээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Авханар, авганар, найз нараа. Ард түмэнд зол жаргал олгох бол Дундад улсын өвхамт намын ямагт бат сахих тулгар зорилт мөн. Өнөөдөр Дундад улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалтаа нэгэнт биелүүлээд нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаа эхлүүлж Дундад улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөл тасралтгүй дээшилж байна. Дундад улсын явдлыг сайтар хийж, 14 дүншүүр гарын Дундад улсын ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулж, хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн эрхэм дэдвүүлсийг ахиулах бол Дундад улсын өвхамт намын хувиршгүй тэмцлийн харалт мөн. Дундад улсын өвхамт нам ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үдэл санааг баримталж, өргөн удам цаг орон зайн хэмжил дотор үндэсний сэргэн мандалт болон хүн төрөлхийдний давшилтын гүнзгий сэдвийг бодол хийлж, Дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, цөхрөлгүйгээр хайн сүвгчилж, ирмүүн зоригтой урагшлан давшиж, нэн сайн сайхан ирээдийг цогцолно. Дэлхийн ертөнциг багтаа чадвал сая ирээдүйтэй байж чадна. Гар холбон хамтаар урагшилбал сая лавдуунаар хол аялж чадна гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улсын

хамт нам Дуртая Ил улсын төрийн намтай хамтар чирмэж хүсэл эрмэлзлийг бодот ахуй болгон хувируулж ажилгаагаар ирээдүйг цогцолж ямагт дэлхийн энх тайвангийн бүтээн байгуулагч бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь нэмэр үзүүлэгч олон улсын эмх журмын хамгаалагч болно. Дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоохийчлэлтийг гүнзгий ахиулж хүн төрөлхийдний одоохийчлэлтийн замыг хайн сүвгчлэхэд шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улсын өв хамт нам аливаа бүхэнд боттойгоос үүсхийг баримталж дундад улсын ард түмнийг дагуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг хайн сүвгчилж гаргажээ. Энэхүү замаар замнасан нь зөв, замнаж дийлэхээр барахгүй, тэрчлэн лавдуун замнаж сайн замнаж чадханч лавтай юм гэдгийг түүх ба үйлдэлэг нэгэнт гэрчилсэн бөгөөд улам нэг алхам гэрчлэх болно. Бид энэхүү саруул дардан замаар эрс говьшгүй урагшилж, тус биеэн хөгжүүлэх мөртөө бас дэлхий дахинд буян үйлдэнэ. Одоохийчлэлтийн замд тогтмол хэв загвар байхгүй. Өөрийн биедэн тохирох нь сая хамгийн сайн нь юм. Хүлэн шулж гуталдан тааруулж болохгүй. Улс нэг бүрийн тус улсынхан байдалд тохирсон одоохийчлэлтийн замыг биеэн дааж хайн сүвгчлэх чармайлган цөм хөндөтгөгдөх ёстой. Дундад улсын өв хамт нам Дуртая Ил улсын төрийн нам луга одоохийчлэх бүтээн байгуулалтын туршилгаан солилцож толдолцсон. Одоохийчлэлд тийш урагшлах арга замыг хамтаар баялагжуулж, тус улсынхан ард түм ба дэлхийн Ил улсын ард түмэнд зол жаргалыг нэн сайн олгоно. Дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ба нээлтийг өргөтгөж дэлхийн Ил улсын хамтын хөгжил цэцгэлэлд хувь нэмэр үзүүлнэ. Одоохонд аж ахуйн дэлхийчлэлд хэдийгээр цөөн бус харш саадад тулгарч байгаа боловч нэн олон хөдөлгөгч хүчин оршиж байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл хөдөлгөгч хүчин нь харш саадаас илүү байна. Ил улсын нээлт хийх, хамтын ажиллагаа хийх их хандаж хувраагүй бөгөөд хувирхаж үгүй юм. Дундад улсын өв хамт нам Дуртая Ил улсын төрийн нам луга нэвтрэлцээг чангадгаж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг хамтаар хөтлөн жолоодож, нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлнэ. Бид Дуртая дэлхийн нийтдээ нэг бүс нэг замыг хамтаар чанар сайтай байгуулах хамтын ажиллагааг чангадгаж, бүх бөмбөрцгийн холболдон нэвтрэлцгийг ахиулахад хамтаар нэмэр үзүүлж, нэн олон улс, нэн олон ард түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Дундад улсын өвхамт нам, том улс том намын хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн төрөлхтний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхин төлөө шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Ядуу хүчирдлийг арилгах бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Эл улсын төрийн намын чармайн биелүүлэх чухал харалт мөн. Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорх 9899 түмэн хөдөө тосгоны ядуу хүчирлэлтэй хүн амыг бүгдийг ядуугаас ангижруулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэг

0: Хөгжилтийн зөвлөх зүйлийн ядуу цөөтгөх харалтыг 10 жил урьдчилан биелүүлжээ. Дундад улсын өвхамт нам Дуртайя хүн төрөлхийдний ядуу цөөтгөх акцид нэн олон дундад улсын төсөл болон дундад улсын хүчнийг нэмэрлэн. Дундад улс олон улсын хижигтэй тэмцэх хамтын ажиллагааг бүх хүчнээрээ дэмжиж, хөгжиж байгаа улсуудын вакциныг хэрэглэх үйлс чанар ба үүргэлх үйлс чанарыг нэмэгдүүлнэ. Нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах амлалтаа биелүүлэхэд туйлын хатуужилтай чармайлг гаргаж, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлтыг арга заахад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улс амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн гэрээгийн 15 дугаар удааны гэрээ байгуулагчийн их хурлыг даачлан эрхэлж, эл талынхэнтэй бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин байлдах бодлогыг хамтаар зөвдөлцөж, бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин акцийг хамтаар эхлүүлнэ. Дундад улсын өвхамт нам бүх бөмбөрцгийн засалтыг төгөлдржүүлэхийг идэвхэд ахиулж, хүн төрөлхийдний нийгмийн гар холбон хамтын шалгалтыг арга заахад шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын систем болон олон улсын эмх журмын голлох ойлгогдхуун бол олон талт үзэл мөн. Олон талт үзлийг сайтар үйлдлэгжүүлбэл хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын асуудлыг зүгээр шиг шийдвэрлэж чадах юм. Олон улсын дүрм нь дэлхийн эл улсын хамтаар мэдэрсэн дүрм байх ёстой. Харин цөөн тооны хүн түүнийг тогтоож болохгүй. Улсын хоорондох хамтын ажиллагаа нь бүх хүн төрөлхийдэнд үйлчлэхээр зорилт болгобол зэхэн. Харин жижиг бүлгэллийн улс төрөөр дэлхийг эзэрхэх эрхийг хөөцөлдөж болохгүй. Бид олон талт үзлийн нэрээр ганц талт үзэл явуулах эл зүйлийн үйл ажиллагааг хамтаар эсэргүүцэж, эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглэлийн улс төрийг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг эрс хамгаалж, олон улсын хэрэг явдлыг олноороо зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг санаачилж, олон улсын эмх журам болон олон улсын системийн нэн төв голч зүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс үүрд хөгжиж байгаа улсуудын их гэр бүлийн нэг гишүүн мөн. Олон улсын засалтын систем дэх хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үх хөлөх эрхийг дээшлүүлэхээр эрс гуйвшгүй чармайна гэж би дахинтаа илэрхийлье. Дундад улс үүрд эзэрхэгч болохгүй, гадагш төрөхгүй, хүчний хүрээг хөөцөлдөхгүй. Дундад улсын өвхамт нам эл улсын төрийн намтай хамтар төрийн намын хоорондох зөвдөлцөө хамтын ажиллагаагаар дамжуулан, улсын хоорондох зохицуулга хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын дунд төрийн намын байваас зохих үйлдлийг нэн сайн бадруулна. Авхайнар, авгайнар найз нараа, зам хол бартаатай агсанч яббаасуу хөр юу, цөхөршгүй яббаасуу үзүүрт нь гар юу. Өмнөх зам мурай сарай боловч хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн байна. Дундад улсын өвхамт нам Дуртайя үргэлжилэн эл улсын төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалттай хамтар түүхийн зөв талд зогсож, хүн төрөлхийдний давшилтын талд зогсож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад нэн их шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахны

хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайланд Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчид, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хайхыг нахарах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь дээл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж дөрвөн жуй илүүжин хог новшийг чөвөрлж байдгаа. Ээж минь дээл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тань усих уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч үдрэлээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либайгс найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг

9. Либегийн нэр алдар мандсан нь хоёр дахь удаа Чанган хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж долоон эрдэнэт суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эйдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болов. Энэхүү ер бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар болваас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрооч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохно. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачахан Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш, үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд Хан Чо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, Хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалгах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлуга уулж бай. Биеийн өндөр ануу, долоон тохой сүрвч бэлэг авьяасар төмөн хүний дам мой гэж өөрийгөө илт товилгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ Хан Чо зүүн эргэлчэхэд хүрвэл Либе түнд бичлэн магдлуулхад ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрв намайг өдөрт төмөн үг бичхэмээвэс би үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчаа. Либегийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтаддагаж гоо. Хүмүүсийн амнай уншлаг болсон Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарвай. Тэнэг сайд би болваас архны доторх арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуу хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосгодон Либе хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр Тэнгэр өөд энэсээр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаяанд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Либег ирэхэд тан шванзун хаач ихтэй догдолжээ. Соёл урлагт гүүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендээ урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан Шванзун хаан Либетай уулзаад түүне төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж. Либе бүр шал сохтуу атлан биер бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэйгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхүйн хажгарын халан давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын биерийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан Тан Шванзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зундны үнэр ангалж мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонин гүнд Тан Шванзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахдаа энэхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхэд Тан Шванзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жохч мэй гэж шин дуудал жохолох сугай хэмэн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Либег чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Либе архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлогоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсхагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохоолын түүхнээ гэрэлтэн дуурссан чимпин дё аялгуу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс гажрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж тэлмэн хаврын жөөлөн шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын чингви шан ууланд түүнтэй учрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгоно.
үүлэн хураар угаагдсан мандарваа чичиг англам үнрээн түгээхэд үшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижармай. Ордны гоохтын хэнэн түүнээ үжигслэнг гүйчих вэ? Оо өнгөсөг нэмбэл жовпи ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахгүй хаан эжинч байсан догдолж магнай тэнимой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэхт эсрэг хамтдаа налмой. Амтад дарснай аахта хачран туяарсан гуйпи хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уйхан бүжиж эхэлхүй дур тан шуанзун хаан лимбин торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин либайгийн биерийн үжүүрээс яруу найраг болон хөглөгцөн бүлүүгээ. Ийм ялгам төгөлдрөгжигдэл дундад улсын түүхнээ дахин найрагдах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалгаан чагийн өнгийг барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдна гэдгийг энэ гурван хүн хэрхвч модж оссонгүй байха. Хөгжим нь тасарж хүн нь тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шуанзун дутав, Ян Куйфэй үхвэ. Энэ бол Тан Шуанзун хаан Ли Байг зөвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнхэн хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрэв Тан улсад утагурлагийнх нь холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шуанзун хаан Лавтай Ли Байг тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Ли Байг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Ли Байгийн тэрхүү хөлчүү менчүрмэл байдал нь Тан Шуанзун хаан Ли Лун Жигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгсөн нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Ли Бай энэ өгөөмөр хайр хишгийг хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Ли Бай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлүүлэх хийж горлоогүй. Ли Бай онгод нь орхоор шүлгээ мичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хатгалж нандган хий мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түд сүүлчин амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 үрэгдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий гэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18-1 ховл болох юм. Ли Байгийн хүсэл бол Фан Ли Жанглянгаас суралчиж тэнгэрийн доорх иргэд төр туслан ус гүрний амар тайван байлгаж арт иргэдийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгөөд алдард горилохгүй аниргүм амьдрахыж орсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг инөө бүтгөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бүр хоёрыг эхнэгдээ нуумай гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэртэ гардаг Чуран Кэшиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэл мөрөөдөл биш юм а. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж нэрэн хугалахар ясан хугал хэмээн хичээж төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл бахтмай хэмээн сэтгэх аваач ноёд төшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж бодлогогуд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гуйфи хатнаар бэхч уруулж Ли Шигэр гутал тайлуулсан гэдэг нь Ли Байгийн дураараан донколжж дунд чөмгөөрөн жиргэж явдаг жан араншнайх нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигтгэн дамжиггүй билээ. Чухам иймээс л Тан Шуанзун хаан Ли Байг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болай гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар
улс төрт хутгалдаж, бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэл өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг хөв ёсонд барихтахгүй эрх дураар явах ч Ли Бай өөдөөс энэгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчд нь эгэл хүмүүс биш ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атаархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чог жал чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атаархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишгээр гутлаан

Эйлин Пү, Янгуа Жун, Голи Ши зэрэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилтын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм аа. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өөрөөч мэдхгүй. Ийхүү түүний хов тавлангийн нухчаа алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэхцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэянам. Либагийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалганд Ли Бай Тан Шуанзун хаана 16 дугаар хөвгөн Юнгван Лилинний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчгээр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шуанзун хаана 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинэхэн хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Ли Бай инхүү хан ухсааны төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамрагдаж химорн хөвтөж Еланд чүлэгдэжээ. Улс төр гэдэг харгас гэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгэхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгэхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрчсөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид Ли Байг хүлээж байж. Хан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж, Сэхэтэд нарийн нахт дэг гурван бүхий ноёнчин системийн дотроос төмөр аягнай амсарж ухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Овьян Шу, Су Шун, Сүши, Сүжэ, Сыма Гуан, Жангзай, Ван Анши, Шинку, Чэнхо, Чэнъи, Хуан Тинжэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврагчуул төрөн гарчээ. Тиймээс Ли Бай хан Ли Лун Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхахч шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм аа. Эцсийн эцэстээ Ли Бай өөрийн ертөнцидөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцид өвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцид бүх орчлон багтаж байдгаа. Ли Бай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэгдэс доогуур бусадж үйлстэй харилцахын аргагүй. Ли Бай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай онц хойлон өтлөө насныхаа эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж, чамайг урж хөгжмөн хөглөн гонихт дүү аялан дарас болгохыг хүсмэй. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраар архны мөнгөөр дутмый ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаан эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хэж гаргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнцид дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учир сүудрээсэн өөр ханигүй гав ганчаараан аялна.

0: бас саваа 30 жил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
1: Хэрвээ зүүн хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
1: Тэд өөрөө л бусдад дуурал болно.
0: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал
1: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
0: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
1: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал, элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн эрүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 нь баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн эрүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунтэн маяглаад байсан юм?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арав. Ийхүү тоочин бичсээр суутал найж либагаан дурсахна гэх жохол маягтай болжээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худснаа эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурддаг наравч чухам хаа байдгийг би мэдэхгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад наравч хаа сайгүй байдаг ч би либагийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байнам. Либа хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдэхгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйл киномт үжигдэл дүрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнээ ганчаран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либагийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтэд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либагийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй, ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажардаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаар тур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солигчлгууд тул би чах хугацааны огтлчлэлийг тодорхойлж чадахгүй. Либа энэ гар бичмэлийг бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байна. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эргэжхүйд тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар он жил болон түүхэн ахуй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнх нь нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нух чааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожмын нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөн тан улсын Жан Ян Юна түүхэн үеийн нэрт жургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлгүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа сэтгэл дотор мань хөшөөсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юна тэмдэглэлд өгүүлснээр Кайюна 15 дугаар он дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шэнзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Либагийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулан гарахаас 3 жилийн өмнө Чэл Жалуу Либатай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либа Даянг гард ховор шувуулуугаа жолгсон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанлинд Сыма Зви дур бараалах бай. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялах үдр алжаашгүй хэмээвэй.

гэж бичж бий. Сыма Цзэви гэдгэн дараа Ли Байгийн сайн найж Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Ли Бай, Чинзи Ан, Сунжигун, Мэн Хоран, Ван Вэй, Хэ Чжан, Лу Зан Юн, Ван Ши, Би Гуг арш болсон 10 найж хэмээн тэмдэглэж байгаа юм а. Янтайд гарсан бичээс тодорхой Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван Ушан ууланд байгуулсан Янтай Гуан хийдий хэлж байгаа юм. Ван Ушанай бомбын шашин тан улсын үед чичглэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шашны чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Ли Бай Ван Ушан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Ли Бай Ван Ушан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэхшүлэгтэй. Авгайг даган дуртай яа тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгийн шүрдмэй ингэж бичсэн байдгаа. Магдгүй Сыма Чинжинэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он, онтоллын 744 оны өвөл Ли Бай Дуфутэй хамт хатан голыг гаталж Ван Ушан уулыж орж. Тэд Хуа Гайжүн хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй. Тэгээд Мэн Дарун гэдэг хүнтэй уулзж үг сэтгэл нийлсэн тул Ли Бай биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Ли Бай Чанган хотоос нүүртэй шарахтай нүдэндээ нулимстай дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэг харагдана. Ди Байг Чанганаас дутааж гарах үеиг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөр нь тусгахул байгаль дэлхий яруусан уужимшиж гуниг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхарж. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр чагаан үүл сэмрэн тунарсан Ван Ушан уулна Ли Бай биир хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд төмөн ховрол бий хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронж, тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд бичсэн өглөө байдийн хотоос морцсон гэгшүүлэгтэн эгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажрын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: буудал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв баражуугийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг Төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгаж сонсорлоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсороо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Улж хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар уултал баяртай.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аршин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь Эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбас хана кэнэ сосгчта. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл нараад өгөхийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм даалгартаа минь чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сосгчта. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэх нүчрэл өвдөл дугаараар олдондоо Шинжаанга хөн сүргээр хавсрагч болгоно. Элдвэв сарилгана борд уруулж Тармилын газрын өвөр нэртхийгэд орогчлолон Юрашкигийн нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар энэ жилийн 7 сард Шинжаангийн аянчт ба Парана 90 калсан зөэлтийн гэмж авиргэлжлэн нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Эврин Биана хайхралгоогаар бусдыг аварж үний ясна тэлэ эрэл кэгдэн тэмцэсэн Эршал Эжатыг танилцуулъя. Чаудаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланап сонсгохтын баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг нарадио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

Шагнаа сонсогч та. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх цунамирлтын зөвлөлтийн хугацаанд Бүг Шинжангийн нислэгийн буудал 1309 төмөн 7500 кмнудагийн анчдыг зөвөрлж, адил хугацаанд гассан зуна 10 цаг 90 хаар нэмэгдэн 9 төмөн 9900 нисгэлудагийн зөвлөлтийн селена нисгэлийг батламжилж, адил хугацаанд гассан зуна 10 цаг 59 хаар нэмэгдэн үйл дүрлэлийн зөвлөлтийн хэмжээ адил хугацаанд гассан 2 орта тоогоор нэмэгдэж, агаар айлын зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг өргөлжлөлийн илрүүлвэ. Сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд зугаацгчдын хэмжээ, төрөл садан найж нөхтэн эргэнэсгэ хэмсэн хэмжээ, харж буцха айлын сөрөгчдийн хэмжээ зэрэг олон анчтын хэмжээ давхцаж, агаар айлын айлын хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдчихэ. Төвчлөрийн агаар айлын шугамын нэлээлэл үйлдэлдээ төшөглөн Шинжангийн доторхон нисгэлийн буудлын агаар айлын шугамын төр үргэлжлэн нэгтэрж, селена нисгэлийн хангалгаа тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээ дотор Ürümqi-ний Tianshan олон улсын нисгэлийн буудал уран бүсийн төвчлөрийн голлохоо үйлдэлээ нэгвэцэд бадруулж, зөэлтэн гүчнээ оруулалтаа нэгтгэж, Vertalka ижвэрн үйлчилгээнэ шилдэгжүүлж, нийт 731 төмөн 4100 кмнудагийн анчдыг батламжилж, 40 төмөн 3972 нисгэл удаагийн селена нисгэлийн зөэлтийг биелүүлж, адил хугацаанд гассан тус бүр 13 цаг 57 хэв ба 17 цаг 74 хаар нэмэгдэн, Шинжангийн ардын агаар айлын түргэн хөгжилтийг битэмжтэйд ажилласан байна. Шинжангийн доторхон Корла, Гулз, Алта, Хотана, Монгол Крак, Хирье зэрэг салбар шугамын нисгэлийн буудлын агаар айлын зах дэлгэр улам нэг алхам нээгдэж, селена нисгэлийн нисгэл удаа болон анчтын зөвлөлтийн хэмжээ 2 зүлийн гүйцэтгэх тойн адил хугацаанд гассан цомоо 110 хаас дээшээр нэмэгдэж, тус удаагийн зунамралтын зөвлөлтийн нэмэгдлийн гол гүчин болж, орон нутгийн соёл зугаацлын ажилчлалын хөгжилд ийд хүчтэй арайлын хөдөлгөгч энерг дэмжлэв. Сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд дундад улсын амин орн агаар айлын компани Шинжангийн зах дэлгүүрт нийт 1 төмөн 9200 өнгөрийн нисгэлудагийн селена нисгэлийн нийслэлтийг гүйцэтгэн 340 төмөн өнгөрийн кмнудагийн анчдыг зөвөрлж, адил хугацаанд гассан зуна 11 хаар нэмэгдэж, Төйхийн шин дээр тэмдэглэдэг үсгүй. Эмин орн агаар айлын компани Гулс хотын зах дэлгүүрийн анчтын зөвлөлтийн хэмжээ адил хугацаанаас зуна 14% өнгөрөөр нэмэгдэж, Юнес хаза хашхарас Чэнду, Жэнжуудо кэрх агаар айлын шугам ба Алта гаса Шанхайда кэрх агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ цөмөө зуна 85 хасад авчээ. Олон улсын талаара сунамралтын хугацаана кил алсалсан зугаацл, кил алсалсан алуна явдал ба худалдааны явдлын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж, сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд Эмин орн агаар айлын компани Шинжангд даачлан зөвөрлсөн олон улсын анчтай 23 төмөн кмнудагаас давж, адил хугацаанд гассан зуна 30 хаар нэмэгдвэ. Анчтын ирэлтэн хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн Эмин орн агаар айлын компани Бишкек, Ташкент, Астана, Аливэн зэрэг олон зурвас олон улсын агаар айлын шугамыг голдлох тавлшруулж, Ürümqi-с Ян Тайр өнгөрн Севолдо хөрх олон улсын агаар айлын шугамыг шинээс нэвтрүүлж, үүнд Ürümqi-с Ташкент, Дүшэмбэ, Москва, Тбилис, Севол зэрэгд хөрх агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ зуна 90% шахуудаг хэрчээ. Олон улсын агаар айлын шугамын торыг байлагжуулан нэвтрүүлсэн Ürümqi-ийн төвчлөрийн үйлдэл шийдвэрийг улам нэг алхам бадруулахыг ахиулж, сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд Ürümqi-ийн төвчлөрийн

0: Энэ олон улсын нэрталхи харьцлаа 157% дөгөрч нийтэн жилийн айдл хугацаанд хассад авсан байна.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг баялаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Яхан сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидрэ агтшгэс гинэ 55 төмөн чинэр санаас соргого өгтлмөл цэцгийгэ жимнэ бомтара класс гаргаж. Орсины шин сэвэрэ жоодо явуулва. Эрине жимнэ бомт анхуда соргого өгтлмөл цэцгийгэ газааддаа гарахга тухаалцсан ажлыг өрнүүлж байгаа явдал болох вэ гэд. Бомтын онцлогта дээр нэмэлт өртөгта Кэдажа хогийн үлдэхнийг газааддаа гарах гэх талаараа шин шувтлалттай болж сургаг өгтлмөл цэцгээ Шинжангийн газар даралжаанаа зах дэлгүүртэ гарсныг харуулж байна. Шинжангийн жангна нэрмштэй олон улсын даралжаа худалдааны газар гартаа компаниас бомбтой мэдүүлж газааддаа гаргасан энэ хэсгэ сургаг өгтлмөл цэцгтээ сарга уудвал цэцгээ хоолонжуу навч зэрэг 10 кэдвин төрөл зүйл байж Ерөнхий хэмжээнд 55 төмөн күстэг орч. Цэмигний хитнараа хадгалан гэрк келкассины барана зөөлтийн машин дэргээр килалсл зөөрүүлж, Орсины тухан газрын суугаалаар дэн, өдөр дутмын амьдрал, баяр дурсгалын өдрийн баярын ёслол зэрэг олон нэштэй хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Синжангийн жангна нэрмштэй олон улсын арилжаа худалдааны газар та компани закрла. Чишоулин келхтэн. Манай компани утга цагаар жимнэ бомбтын орон байрын давлагт төшгөлж, Зэмс нуга онцлогтой кадажа хөгийн үлдэхнийг газааддаа гарах гаралжааг голлон нээсэрж байна. Эм болвол манай компани анхудаа жимнэ бомбтар дамжин соргого өгтлмөл цэцгийг амжилттайгаар газааддаа гаргаж байгаа явдал болно. Бараг залтаар энэ жил надад төрээд 500 төмөнөөс соргого өгтлмөл цэцгийг газааддаа гаргаж Газа даралжаана шин күрааг идэв хата өргөтхнэ кивэ. Ангтгч хэсгийн соргог өгтлмөл цэцгийг жимнэ бомтара өнгөрүүлсэнэ бас бомтын үйлчилгээний яс чинрээд экшлэнэ юрашх нэмэгдэж. Аралжааны зэнэлтийн хэлбараа үргэлжлэн баялагдсанаа гэрч болно. Шидрин жилассан ара жимнэ бомта худалдаа эзэнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилтгжүүлж. Келасылсын кетнэр хадгалан гэрггэ келкассын барана гүйлэг кэмргэлэн хадгалж шин соргогар байлах гэ. Байсан шилгэж бомтар өнгөрүүлэх иж бүрэн тоног тохиромжаана тасралтгаа төгөлдөрч үйлж. Улстан тарсан цэцгэ үссэнэ газааддаа гарах гэ нэвтрэх замыг улам нэг алхама саадгүй нэвтрүүлж. Бомтын арилжаана битүс үргэлжлэн шилдэгжэж, өөрмөг сонслогийн нэрлэгжэж, Дээр нэмэлт өртөгт авилтхныг газааддаа гарах гинэмэгдвэ. Үүнд түүка соргог кадажа хөгийн үлтхныг газааддаа гарах гэх хэмжээнд жил дараалдан их хар нэмэгдвэ. Энийн бас дундад улсын Шинжаан болно Орс зэрэг Керч зэрэг улсын ажах харилжаана солилцаа хамтралцааг гүнзгийрүүлсэн байна. Шинжаангийн цэцгэ усны хэмнэлгийн нарим бичгэнэ дарга Сүнюн Мин Келхтан Тундаз жана альва улс болбола цөмө цэцгэвснэ хэрэглэгэнэ том улс мэн. Гэвчгэ газар зүй, үүр амсхал гэхэд тоноглол тоног тохиромж, мэрэгжил зэрэг олон талын нэшил танаас болж, тохон газрын цэцгэвснэ гаралтын хазгаарта болохаар, олон кинэ газадас оруулахтад өшгөлж, үн ханшины нийдэмдэн нэлээд дээр байдаг гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн хойн сүргээрээ хавсрагч болгон Элдвэвс арилгана бордуур оруулж Тармил газрын өвөр нэрт хийгээд урагшлуулан Юрашкиг нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Шэдрийн хусаанда Шинжаангийн олон газрын үрийг нэг хэрэглэх шихуул

Увсрахаа өртөж, хамьяра хамгаалахаас ангилгааны хугацаанд орж, тармилын газрын элд өвсөг ярилахга тармилын газрыг шимжүүлэхгэ зэрэг тармилын газрын хамьяралтыг их чахалтай байна. Тарилтны өрхмүүд хөнсөрг араа хавсрагч болгоч, тармилын газарт элд өвс арилгана бордур оруулж, тармилын газрын өвөр нэртгийг урагшлуулан юрашкийг нэмэгдүүлж, тараалын мал аж ахуйг нэ хос аш гүртгийг биелүүлвэ. Шинжагийн манас шана хангастан сумна мимма амахугийн тосхна нэг ашиг хулугийн тарилтын сүрэн газартаа. Үрийгнийг хэргэлхэ ашиг хулуу боловсрохоо зангилгын хугацаанд норж, хулуугийн халсын нэгт хатуурж, зэмсийн нэгт хэлбэрж ба. Малчин Нурболат тохта гэрийнэн хоорсон өнгөрөхөйг хулуугийн тармилын газарт урвулан хариул ба. Хэд өнөөдрийн дараа тармилын газрын үйлдэгдэл навч элд өвсөн болон үлүүц хулуугийн зэлийн хойн сөрөгт цэвэрлэгдэн нидэгдэж боловсрсон үрийн хэргэлгэш хулуу бүрэн бүтнээрээ тармилын газарт үлджээ. Хойн сөрөгш хулуугийн тармилын газарт ид ашиглахын дараа элд өвс арилгах ажилчныг үн төлөргөөгаараа залсан тайлх юм. Хойн сөрөгийн тармилын газрын зуна 90 хаас дэгшг элд өвс болон нарин жилэн зэл орангуугэ кемлэнэ шингаж ихэнх хэсгэнэ элд өвсийг цэвэрлэхгүй үргийг биелүүлж зөвхөн бах кемжана бүдүн хату өвсөн сөрүлүүлдэж тараач нэрх зөвхөн дэхм кинара кümнэ кучара цэвэрлүүл болчихнэ. Үйгар барахгүй хэн сүргийн илгдсэн бас байгаалдаг бордур болох байгаад тармилын газарт ине буцаавла кэршрана бүтцийг сайжруулж кэршрана өнг шимийг дээгшлүүлж болно. Үүн тадлаара кök талхот ине вэху болгосна нэг үригине хэргэлгэ ших хулугине тарилтын сүрэн газарт энд хинэ хөн сөрөгчхэ тармилын газарт элд өвс арилгахга ба бордур оруулахара яарч байна. Хөн сүргээрэ хавсрагч болгоснаас ших хулуу идүрхэн ургалттай болснаар барахгүй машнара хураахчг нэлээд дөхөн болов. Тал зүйлснэр болвол хөн сүрг ишгснаас хоороо тармилын газарт ка ургасан селоран гуйнэ налын унж машнара хураах үед тараалингийн машина сэлвэг тоногт уралдахгүй байж машин механикийн тоног төхрөмжийн дээр битрэмжтэйгээр ажиллахдаа дөхөн зүйлдэг. Иймэрхүү хэгара тараалингийн туслах бузурдалгүй хэлбэрийн кümнэ гүчнэ өврэн нөртгийг хараа ариулсан мөртөө бас тармилын газрыг шимжүүлж тармилын газрын амь ахуйг нь орчин тойрныг шилдэг зүйл байна.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилуултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Тэгэхээр сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа энэ жилийн нэмэгдэхэд 7 сард Шинжаангийн Аянчт ба Барааны Ерэн Калсан зөвлөлтийн гэмжээ үргэлжил нэмэгдсэн тухай ойлгохъя. Нэмэгдэхэд 7 сард манай урнаас Засмал зам, Төмөр зам, Ардын Агараллын Аянчт ба Барааны зөвлөлтийн гэмжээ цөмө нэмэгдлийн байдлаа баталлуулаа. Бүхөрнө төргө урдстаа засмын замаар айлсан машин хэрэг нэрнгэ гэмжээ нэг дүншүр 3600 төмөн тэрэг удаад өгөрч нийт жилийн айдл хугацаанд гас 130 төмөн тэрэг удаа нэмэгдэж айдл хугацаанд гас 100 тэг цагийн 96 хуваар нэмэгдвэ. Төмөр замын аянчтын зөвлөлтийн гэмжээ 3276 төмөн 7200 төмөн удаад өгөрч айдл хугацаанд гассаа зуна тэг цагаа 3% нэмэгдвэ. Ардын Агараллын аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3272 төмөн 1900 төмөн удаад өгч айдл хугацаанд гассаа зуна 6 цагаа 9 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх 7 сард Бикорна ингийн улсын зам ба Мужин замын гол шугамар айлсан машин тэрэгний ерөнхий хэмжээ 2 дуншир 7600 төмөн тэрэг удаад өгч айдл хугацаанд гассаа зуна 5 цагаа 59 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд аянчтын машин тэрэг айдл хугацаанд гассаа зуна 3 цагаа 73 хуваар нэмэгдвэ. Ацана зөвлөлтийн машин тэрэг айдл хугацаанд гассаа зуна 9 цагаа 91 хуваар нэмэгдвэ. Эмнэх 6 сарда ман орн аянчтын машин тэрэг нь зам харилцааны хэмжээ баг хэмжээгээр нэмэгдэж 7 дугаар сард машин тэрэгээр зугаас хайллын халамжлал буурхи дахалдан багсва. 7 дугаар сард ацана зөвлөлтийн машин тэрэгнэ хэмжээ айдл хугацаанд гассаа зуна 9 цагаа тэг 40 хуваараа нэмэгдэж ацана зөвлөлт нэмэгдлийн байдал эд хүч тавуулва. Төмөр замын аянчт ба Барааны зөвлөлтийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Аянчтын хэмжээ бүтцээ алхам алхмаар Шинжаангийн доторх өөр цэр ба Өөр замын аяллаа зүгээ хэлбэж. Өөр замын зугаацлаа иргэн тойроноо зугаацлаа илэр канимэгч. Шинжаангаас гарах хол замын их хэмжээний эд барааны зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн илэрж. Төмөр замын гол шугамын давлага үргэлжлэн бадарч. Эмнэх 7 сард төмөр замын барааны зөвлөлтийн хэмжээ нэг дуншир 5400 төмөн тоннаад гэрч. Айдл хугацаанд гас зуна Дэрв цагаа 6 хуваар нэмэгдчихэ. Ардын Агараллын талаараа амралтын хугацаанаа зугаацлаа, судлан суралцгаа, төрөл саднаа иргэн өсгө зэрэг олон зүйлийн хэрэгцээ шаардлагад авахснаас болж, Бүх Шинжаангийн Ардын Агараллын аянчтын зөвлөлтийн хүчилцээ улам нэг алхамд ихшилж, Эмнэх 7 сарын аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3272 төмөн 1900 төмөн удаад гэрч. Айдл хугацаанд гассаа зуна 6 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ. Бараба шуудна зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ 23 төмөн 1600 тоннаад гэрч. Айдл хугацаанд гассаа зуна 10 цаг 40 хуваараа нэмэгдэн нэмэгдлийн уян хатан чинэр үргэлжлэн тоон болвоо. Олон улсын зөвлөлтийн нэмэгдлийн байдал эд хүч тавулж Дондода Хаскстана виз келтрүүлэх төрийн бодлогын ашга үргэлжлэн илэрхэд ахалдан Келин Газаканик кеска чихэл их төрөл зүйлийг залгаагаараа бүтэн байгуулж аянчтын зөвлөлтөнд зах дэлгүрийн амжирлын хүчин бадрангуй болж Эмнэх 7 сард олон улсын засмал замын аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 80 төмөн 7300 төмөн удаад гэрч айдл хугацаанд гассаа зуна 15 цагийн 8 хуваар нэмэгдвэ. Байрлагын эдвэд болон таварын тэргийг газаадд гарах хос хөдөлгөрийн нэлэ. Боомтын дөхөмжлөлтийн үр өтмж илэрхэ болсон зэрэг хүчин зүйлээс болж. Эмнэх 7 сард олон улсын засмал замын барааны зөвлөлтийн хэмжээ 1005 төмөн 8100 тоннаад гэрч. Айдл хугацаанд гассаа зуна 23 хуваар нэмэгдчихэ.

0: Амбатаг арилгын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Эколос, миний гэр.
0: Та бидна Эколостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэрсцэн нэ

Тэгэхэн сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэс сценаар дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэс сценаар дугаараар олондоо. Эврийн бие хайхралгаа бусдыг аварж, үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмсэжнэ. Эршал ээжатыг танилцуулъя. Шидр 19 настай залуу Эршал ээжатын эврийн бие хайхралгаа бусдыг аварсан үйл ажиллагааг Уурал тухай шарай үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэсэн үйл ажиллагааг шилгэрүүлэн шанах зөвлөлөөс үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэсэнээр нутлва. Эршал амд сэрүүн байхдаа Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн тус хугацаанд төгсгөх сурагч байж. 7 дугаар сарын 20 өдрийн 18 цагийн үеэр Эршал найз нартагана Уурал тухай шарай инша таны үзмжин орондо гөрчнаач. Эршал үзмжин орноос өмөрөнө 50 метрийн зайтай газарт нэг эрхтэй санамсарга гүйн усна орондоо орсныг үзжээ. Усна гүйн болохоора энэ эрхтэй гişин зуура усна болохч эзэмдлэн алдаж усна живх аялта байдалд орж ам насын аял төвшөрдө тулгуурсан байна. Аврал гоох дуугийн сонс

надараа ирсэл айл төгшөрийг хайхралгүй бэлкэнэн гарч нэг талаараа хамт юу найз нарана эрэгдэ гаргаж тусламж гуйшлуулахын хамта нэг талаар өврийн амар төвшин айл төгшрээн хайхралгүй эрс шуурхагаараа усанд чивссэн кюмна байгаа гүйн усна уран зүггүйч. Тэр эрэхтэнэ өрилж газар төгөрснө дараа эршалэ түүнэ усан дотор ширүүнэ тэлчилж ямарч их цагта булхгүй бол цатай байхыг үзад өвчгүнчг татгалзлагогаар усанд орж араасины гөрч эрэхтэн нургнаас сине тэврэнэ бүх чарана дээгшөргөн түүгэ усна гадаргаас хөшлөн гаргаж тэр эрэхтэгэ кевин нараа аимсгал авахулж эршалины гүчана шавхс навралта ба эргэдэх кэмсийн хавсарлагаар усанд чивсэн эрхт айласан мэлтэрж амар төвчнэр аврагдва. Гэтэл тухан царангийн усна орна байдлаа будлянта усна урсхлын гүн гихийн айлгогоос болж эршала кэм аврасна дараа таймир танкаг алдж буцхаж хэдлгүй болж сул бусараа усанд чивж эрхэм нандна амнасараан харамгаа зэрүүлэх амбиана хайхралгүй бусдыг аврах эрхэм дээдээ зэрх санааг тайлбарлсан байна. 7-р сарын 28-ны өдөр бүрэл тухай шана үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг шилгэрүүлэн шанах зөвлөлөөс Ерсалийн үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг зарлан нийтлж түүний үйл ажиллагааны үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэнийг магадлан тогтоох баримжаа дээр нисхийг нотлов. 8-р сард Ерсалийн кем аврасны үйл ажиллагаа нь Юниосна төлөө эрэл хэглэн тэмцсэн үйл ажиллагаагаараа хууль ёсоороо нотлогдож. Эршал болбола бүрэл тухай шана кэмэн 2023 онд Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин тэргнэ хэрэглэлт ба сэлбэн засах тусгай мэрэгжилд шилхэн урч. Сургуульд байсан 3 жилийн хугацаанд тэр лабдун кинимгаур ба бусдыг хавсрахад дуртай сан суртлаараа багш сурагчдын салан нэгтэй клиент танилтыг олж. Энэ жилийн 7-р сард Эршала амжилттайгаар сургуулийн төгсвэ. Эршалийн өврийн амбиа хайхралгоогаар бусдыг аварсан үйл ажиллагааг мэдсэн дараа Түүнэ багш болон хамт сурлагтд энэ түүлийн хараа зовсон байгаад түүгээ бишрэн гүнтгч байхаа нь илэрхийлцгээв. Эршала эм насана үргдүүлэн бусдыг аварсан эрхэм дээдэ зан чанар тавиаж шин цаг үеийн залуучдын эрэлхийг баатарлаг цайлган сэтгэлтэй харамгүй зориулах эрхэм дээд зан суртлыг гүйцэтгэлрүүлж залуунаас болон халуун тусаараа хариуцлага болон үргэллийг тайлбарлжээ.

Эрхэм гэнэ сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөн каг хийгин даруу

0: хэмжээна цаг күч гөлсийг үрэнкэ гэж байх ёптал болна.
1: Холтан зүйс ухста хэмжээта байж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын дугаарны өдөр Каргинегин. Билгийн улрын 7 дугаар сарын 26. Цагаан шийдэр цаг үлрэл болно. Өрөмжтөд чилгэрэ 15-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Шинжаанг дээр ячин нартай албан журмын сургам хэмжилэн системийг зөрөгдөн байгуулж, сургам хэмжилэн эквайгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэр сайтай тэнцвэртэй болгох гэж хүрээсэн.
1: Эвренсас хорнаа 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан төгс амжилттай төгсцэн.
0: 3 дугаар хугацаана Шинжаангийн бикардны өнгөшлөгөн цуглараана гэлбэр гайхан сайхан явагдаж, бичгэн сурвалжтар хот болгосон гэдэл усныг өмдүүлсэн.
1: Шинжаангийн 190 өнгөрөө аж ахлуул, 390 өнгөрөө зүйлийн үйлдэхэн, 8 дугаар хугацаана Дундад улсын ам будаана арилжаана цуглараанд уралцсан.
0: Бих усн анхдагч Бинтамбо орон нутгийн хамтар байгуулсан Жинкэн ангийн их дээд сургууль анхдагч гэсгийн Жинкэн ангийн шин сургуультан өгт навсан зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Сүйр сургам гимжил болвол Үндэснээ кепчинэрэг дээгдүүлэхт сүйр тавих инженерин мэн. Ерэнгүй шүүж шээ жимпин. Ард олон тэмн шин кэсэл ерэмзэлд зохцуулж сүйр сургам гимжилэн шилдгийг өргөтгөн ясчинэрэг дээгдүүлэхийг ахгуулж сургам гимжилэн тэв холж байх сүйр шугмыг батсах гэрэгтэй гэж чихэлчил бай. Шинжаанг Албан журмын сургууль хэмжилэн чинэр сайтай тэнцвэртэй хөгжүүлдэг хот хөдөөгийн нэг цогцлолтыг ахгуулахыг тухайн байран тавьж, гэрэлцөх талааны хөрөлж, уян бүрээ зүйлэн чамдах нь яс чинэрийг дээгдүүлж, дээр яс чинэртээ албан журмын сургууль хэмжилэн системийг төрөгдөх нь байгуулж, сургууль хэмжилэн эквайлгийг үндсэн зүйлийг батламжлахаас чинэр сайтай тэнцвэртэй болов. Шинэ сургууль хугацааны эхлэлсэн 1 дугаар гарагт хязгаарлан завсарлаг бүрд Ерөнцөлийн 13 дугаар бас сургуулийн шинэ сургуулийн орно биеийн тамрын талбарт баяр баясгалан наадн тоглож байгаа сурагчид дүүрсэн байлаа. Сурагч Дилозу Мурад хэлэхдээ уг нь биеийн тамрын талбар маань хэмэл ширэг болохоор маш амархан гүлийж гардаг билээ. Одоо болвол сууж болж маш цэвэр тэгшмэртэй нүсгтэн маш тааламжтай юм. Олнар нь маш дуртай байна гэвэ. Энэ жилэн зуны амралт сургууль асуу сургуулийн орноос аан сургуульд нь уртын төрөнд бүхэл цогцны өөрчлөл хийжээ. Би энэ тамрын талбараас хязгаарлан гэр хүртэл шинээр нь хөөр бай. Дилоз Мурадлын хамгийн тоох зүйл болвол хязгаарлан гэрт шинээс нэмэн байрлуулсан ойнлог цагаан самар болно. Тэр хэлэхдээ аль хэсгийг товчтуул тэр хэсгийн авлагыг үзэж болно. Дэлгэсэн маш тодорхой болохоор Артхэн мөрөн сурчил бас их үс чадна. Манай кицалын гэр бол бүх тэлгэн хамгийн сайн кицалын гэр болно гэвэ. Аринд күйхт чинэр сата сургам хэмжилд эдүүлхийг батламжилж, ол нэг баяр күйртагаар сурал зулхын төлөө

0: Шинжан бүлгэлжсэн хэлбараар сургал эрхлэх, бүлгэм байгуулах хэлбараар найдан хамь яруулах. Сургуулиудын хоорондоо хос болцож хавтран туслахыг бүх талаар ахгуулж. Чинээс ата сургал хэмжилний эх баялаг төвлөрөнгө хотгой дайны эх баялагын гүйлг саадта байх асуудлыг шийдвэрлэв. Эрэмч хотын 43 дугаар бага сургуулийг Эрэмч хотын 13 дугаар бага сургуульд оруулснаас хойш нэг цогцлсон хамьяалтыг хэрэгжүүлж, урт хөг сургуулийн хэрэглэсгөө тал уян бороо зүйлийг өөрчлөн дээгшлүүлв. Хотгой дайны сургууль эрхлэхэн нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Шинжан албан журмын сургууль хэмжилтэн уян бороо хугацааг сайжруулах ба чидвэрийг дээгшлүүлэхийн инженерингийг нарилаг оновчтойгоор ахгуулж, өнгөрсөн 5 жилд албан журмын сургууль хэмжилтэн сургууль эрхлэхэн нөхцөлийг сайжруулах нэкрин крингмен гэсний хэд 131 дүншүр төрөг оруулж, 238 тэмдэгт 40 метрийн сургуулийн байран гэрн талбайг өөрчлөн өргөлхөн байгуулж, албан журмын сургууль хэмжилтэн дээр яц нарт өгөгжүүлт хатуу тунгаг төхрөмжн тулварлык бат бэхжүүлвэ. Эрэмч хотын 13 дугаар бага сургуулийн эвлэн нэрэн шүүж маш их хэлхтэн. Хатуу тунгаг төхрөмжн дээшлэл тас газар энэ сургуулийн хугацаанд 13 дугаар бага сургуулийн шүүж сургуулийн сахарлык багтаасан шилдэг хамьяалтын бүлгэн ба шилдэг ангийн эрхлэгч багшин бүлгэмчиг шинэ сургуулийн оронд орж сүйршиж тус сургуулийн боловсруулалт сургууль эрхлэх систем ба сайн сайхан гоо сайхна кеп боловсрол төвчгч зан сурдлын зан сургуультай нөлөлтхний бас зэргээр дурхш буулах ба гээ. 18 жил ангийн эрхлэгч болсон туршлагатай Ванжин Шинэ сургуулийн оронд ирснээс хойш ном бичгэн заан сургуулийг эрнүүлхаар яарсан го. Сургууль эхлэсэн 1-р гарагт тэр Кюхтэй тахлын хургана тамир хийжээ. Кюхтэн дуудуулж оюунд тусда төрлийн картон үзүүлжээ. Байршуулсан орын гац дасгалын даруй нөх сургуулийн хүрээг мэдэрсэн бичмэн самбарын сон болно. Ванжин гэлхтэн сурлаг эрдэн мэдлэгдэн нэгсүүлэн халуучрахгүй сэтгэлэг ба гүсэл эрмэлзэлд болгож би болвол нэг бах сургуулийн сургуулийн байдалд аажмар уруулах мэртэн ёс дүрмэн үзлэг хамтар товолгож эврэгэ нэлээсэн хамьярч чадах болгоо гэвэ. Дундуудын нэнсэл хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлгийг сургууль эрхэлж сургуулийг засах бичих сааж кем кемжүүлэх бих явцтай уусалцуулж энэ жил сургууль эхлэхэд Эрэмч хотын 13 дугаар бага сургууль дээрүүн сургуулийн оронд сургууль эхлэхэд 1-р кисэлийг зэргээр өрнүүлж Кюхтэйг Өлгөр ас утас амн айн дэна зэрэг санааг өнгөснөй ойлгож урагшлуултын кичиг олох болгоо. Сургуулийн шинэ сургуулийн орно багш Яншин Жэкэлх тана. Хөвсгөлн Өлгөр хөвсгөлн Кюхтэйн дуу хөвсгөлн дуугар гол болгож алины сургуулийн хугацаанд ёс суртахна кимжилэн хөдөлгөөрийг дуушлуулж Кюхтэйг шин цаг үеийн нийгэм журмын салгамжлагч болгоно гэв. Одоогтл Шинжангийн 17 шавх хотод 11-нд улс нь албан журмын сургууль кимжилэн чинээ цаатай байв гэд тэнцвэртэй байх үнэлтээс үүрэгтэй өнгөрч 9 жилийн албан журмын сургууль кимжилийг бэхжүүлсэн гэмж 129 хуваасд авч Бигусны адил хугацааны дундч хэрэг хэмжээнаас 300 ахв дээр болов. 71 энгийн дээд зэргийн дүн сургууль Еврон засварны чинэр сата дээд зэргийн дүн сургуулаар өнлөгдөж, чинэр сата эх байлгын хамрах гэвчээ өргөлжлөн өрөгдвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Еврон засвар нь Эмшинжангийн дээрвэн аймаг жуг болон Ирэмж гол зэрэг банк сууга Кюмнам. Эркэмна данста Кюмнамнаас олон гадраар голдлог болгож сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах багтаамжийг өргөтгөн сургагчнаа орон туугийн нэмэгдүүлэхийг төрөлтгийж энэ жил надад альва гадрын чинэр сайтаа албан журмын сургууль хэмжилтэн сургуулийн эзлэх харьцлыг 140% хэрэг гэж ширмэж 2030 онд бих орноо 190% орчим нь Шанхот 12 чинэр сайтаа бий гэдэг тэнцвэртэй болгоно үйсгэн байгуулахыг биелүүлж чихэлт кодотосхно баг кепчатын сургуулийг зэрэгдэн сайнэр эрхэлж олон төмнө гэрэн хажуудах гээ сургуулийг сайнар байгуулна.
1: Шинжангийн нарад үйлс хуран чимэн тэнгэр уулдөө гүслэнган биелүүлж гайхам сайхан уралдааныг хамтар эдэлвэ. 9 дугаар сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн уйгур яриан засгуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан хашхарын биеийн тамирын төвдө төгс амжилттай төгсвэ. Яриан засгуурна намын хураан дээд шүүжи, яриан засгуурна тэргүлэгч Архим Туниас төгсөлтийн ёслолд оролцсноо хамт төгсгснийг зарлава. 11 цагт төгсөлтийн ёслол эхэлж уралдаанд оролцсон альва тулаалагчдын бүлгэмийн тамирчдын жигсаалын нэгнэ талбараар урва. Бүг царангаар босчис өгсөн бүгд найрамдхой дүмдэд ард улсын сүлд дүүг ханхнүлэн дүүлва. Дараа нь Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагналын нэрсийг зарлан өмшвэ. Өрөмч хот Илийн хасаг Эврэн засгч руу Тарптай аймаг сэрэг 15 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын ёс морал кев сурдлын шагнал күртэж Өрөмч хот Илийн хасаг Эврэн засгч руу Карамай хот сэрэг 9 тулаалгчдын бүлгэм биеийн тамирын шилэг чидвэртнийг танилцуулсан нэгцэн шагнал күртвэ. Эврэн засгуурна дэд тэргүлэгч Кайсар Кыйм төгсөлтийн үкэлвэ. 11 цаг 24 минут Архим Туниас Шинжангийн уйгур яриан засгуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан төгсчнийг зарлава. Тухайн царанд дараах хугацаана биеийн тамирын цуглараана даачлан эркүлэг газруулах Тарптай аймгийн ухаарлуултын фильмийг нэвтрүүлвэ. Биеийн тамирын цуглараана цуглараана дууна сүр жигхлэнт айсын дүмд Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана төгийг алгуурхан буулгав. Биеийн тамирын цуглараана төгийг дараа хугацаана биеийн тамирын цугларааныг даачлан эркүлэг газруулах Тарптай аймагт тушаава. Дараа нь гайхамсайхан соёл биеийн тамирын төглөлт гаргав. Бүг царангаар Экулса Магтан Дүүлиа гэхэд үг ханхнүлэн дүүлж тухайн царангийн үр амьсгалыг өргөлтийн хэрэгвэ. Тус хугацаана уралдаан болвол Шинжан анхдагчудаа бүх орна эренкалсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цугларааныг нийлүүлэн эрхэлсэн уралдаан болох вэ гэд. Или хашгар хоёр уралдаанаа өрн хийгээд Мөрнэ төрөл зүлийн Корлын хуайр уралдаанаа царан тохируулва. Бүх Шинжангийн Алва аймаг жуу хот болон Бингтвана ши хотаас ирсэн 1,460 тамирчид уралдаанаа царандаг күч гэлсэн урсхан. Төрүнак болохоор эрэлхэлэн тэмцвэ. Илийн уралдаана орондоо залуучууд багчуудын уралдаана биеийн тамирын 18 төрөл зүйл. Улан тэмчи биеийн тамирын уралдаана 13 зүйлийн хөтөлбөр тохируулва. Гашхрын уралдаана орондоо үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын уралдаана 13 төрөл зүйл. Сүлжана тоглолтын 3 төрөл зүйлийг багтаасан үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын тоглолтын 10 төрөл зүйлийг тохируулва. Мөрнэ төрөл зүлийн Корлын хуайр уралдаанаа царанд үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын уралдаанаа 3 төрөл зүйл, үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын төглөлтийн хоёр төрөл зүйл тохируулва. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараанд залуучууд багчдын уралдаанаа биеийн тамирын төрөл зүйлд 3,125 шагналын медаль бэвүүлж, улан тэмчи биеийн тамирын уралдаанаа төрөл зүйлд 249 шагналын медаль бэвүүлж, Үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын уралдаана төрөл зүйлд 724 шагналын медаль бий болов. Анвар Турсун, Нежуан, Анвар Ибраим, Жушвэбин, Эврэн засгуурн болон Бингтвана хулагдалтаа нэгц. Алва аймаг жуу хот болон Бингтвана алва ши хотын хариуцлагат нь нөхөр. Алва үндэстнэ кадр олон тэмнэ тулаалгч нар төгсөлтийн ёслолд оролцсоо.
0: Шинжангийн радио телевизорч маань. Гурван газар алсалж явах олон өдөр явагцсан Эврэн засгуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хугацаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан төгс амжилттай төгсвэ. Биеийн тамирын шилдэг тамирчид цог живхаган гүйц бадруулж уралдаана талбарын дотор газар эв сухсалтаа гарах уусалцгаа. Уралдаана талбарт аль үндэснэ биеийн тамирын шилдэг тамирчид эрэлхэлэн тэмцэж эвэр эврэн үр авьяасан бадруулва. Уралдаана талбарын газаа олнаар нь гар атх нь мэнэлцэж, харилцсан сурулцэж, харилцсан туул болов. Цанжи жүгэн тэлэлэгчтэн ангин хэчу бэмбгэн тэрлсүдэн гэшүн ванжин жа хэлэхтэн. Маши эв найртах хамжалцэж, над аливаа үндэснээ

0: үлэхэмдлийн нэг үлэмэдэр үлвэ. Эрэхтэ ийм уралдаанд үлэхэн уралцахыг хүсэж байна мги ба. Хашгар аймгийн төлөөлөгчдөн ангийн даваазын төрөл зүлэн гишүүн Гүлбия Жилилийг хэлэхтэн. Хамгийн сан төвлөлтөн байдлаар тоглолтоо мийлүүлвэ. Миний үзүлгээр дамжин нэг улан кимсти энэ үр мэрэгчлийг ойлголж, энэстэ уламжлалтай биеийн тамирыг үеийн үед уламжлан залгамжлахыг хүсэж байна гэв. Тусудаан нийлүүлэн эрхэлсэн хоёр царангийн биеийн тамир нь өдөш цуглараайн, тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба Шинжангийн онцлог Одайвын уралдаан ба энэстэ уламжлалтай биеийн тамир нь уламжлал залгамжлалыг хамтдын харуулж, аль нэгэн тамирчтай хамтар уралдах үйлдэлцэн сололцоход тавцан байгуулна. Дүмтэн шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулах ац албарыг байлуулж болно. Шинжаан яг уралдаагаар сууж болгож, биеийн тамраар тагтах холбоос болгож, биеийн тамар ба соёл зугаслыг уйлдуулна үсэл цүлэн хөгжүүлэх шин замаар савтынж байна. Хашгар аймгийн төлөөлөгчдөн ангийн Луутан өнгөцн уралдааны төрөл зүлэн гишүүн Мирай Мамет Рейн хэлэхтэн. Ангийн гишүүд мэр зэрэгсэн тэмцэж хамт боловсрол хийж хамтар чирмэн уралдаж бидэн уралдаана баяр баясгалыг олснаар барах бас альвин эснэ бэлгэмдэн сэтгэл нэгцэн хүчиг өлөгөө гэв. Еврон засгарна биеийн тамирын топчоно олон тэмчи биеийн тамирын гадрын дарга шүлэй хэлэхтэн. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараайн Шинжаангийн биеийн тамирын ажилуулсан хөгжилтөнд өрөвтэйлдэг гişilгэн байцгаснаар барахгүй. Нэгчхлийн альвин эснэ явуулцаа сулулцаа уусал цана нэг тоом тавцан байгуулж биеийн тамирын яг дундын эснэ хамтын цогцны өзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх чихэл ацаалуур болж байна гэв.
1: Дундын эснэ хамтын цогцны өзлөх хамсрыг бат бэхжүүлье. Шинжаангийн нарадууд хэл хураан сурвалжуулагч Янжуугийн медальснаар болвол Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа түүг, Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүг гэх хуур дэвтэр шин номыг шидр Бээжинд нийтэлвэ. Шинжаангийн шажин суртахнаа үлрэн хөлсөлтийн өнгөрлөлтийг системтэй эмгэтгэж, шинжилх ухаачаар тодорхойлон тайлбарласан эрх сүртэй тусгай түүгийн зохиолбитал болсноо хөвдө. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүгт Шинжаангийн шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн аль уулын үндсэн түүхэн боттай хэрэг ба үндсэн үсэлтийг тодорхойлж, нийгмийн альва тал гэсэн Шинжаангийн шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн түүхийг бүсүчаар бүх талаар сөө унамштайгаар танихт эрх сүртэй, найдвартай түүхмэлийн үндэслэл хангава. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийг номын нийт дулаан бүлэг агуулгатай байж, Элүг байлаг хууч судлуулын бута гэрч түүхийн дурсгал зүйлийн үлдэгдэл, түүхийн материалын судар бичиг ба хошуурал эрдэм шинжилгээний судалгааны үр бүтээлд түшиглэн, цагаар голд чиглэлийн гой шугам болгож, шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтөөр көндлөн чиглэлийн шижин болгож, Шинжаангийн газар орднаа эртээс өдгөө хүртэлгүй шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн өнгөрлөлтийг бүрэн бүтнээр эмгэтгэн дэгэлж, Уран бүсийн шажин суртахнаа түүхийн системчилсэн судалгаанаа хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийн гол найруулагч, Шинжаангийн нийгмийн шинжил ухааны курайлынгийн дэд дарга Юй Шаньпин сурвалжуулагч хэлэхтэн. Нэг буюу хоёр шажин суртахнаар гол болгосон олон шажин суртахн зэрэгцэн уршицсан юм болвол Шинжаангийн шажин суртахнаа үндсэн байршил болно. Олон шажин суртахын үүсэлсэн хамт орцсны болвол Шинжаангийн шажин суртахнаа харьцаанаа гол урсгал мөн. Улс төрийн эрхээр голуулж шажин суртахын клан дахчи үйлчлэхийн болвол Шинжаангийн төр шажинаа харьцаанаа түүхэн уламжлал мөн. Манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлох чиглэлийг баримтлах болвол Шинжаангийн альваа шажин суртахнаа түүхэн сунгалт мөн гэвэ. Шинжаангийн шажин суртахнаа түүхэн үт хугацаанаас нар Килийн дотор газаак дайсагдах хүчнэ көөргдөг. Гажуу чалчааг зохаах голдлохтай күрэмэн. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийн номын найруулын бичгээ дугуйлангийн бүрэлдэхүүн. Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлынгийн шажин суртахнаа судалгааны курайлынгийн туслагч судлагч Нурбия Өмөр Илэркалхтэн. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийн номын Түүхийн судалгаанаа нутлалтаар Шинжаангийн шажин суртахнаа түүхийн үг дүр байдлыг сэргээж, түүхийн төрөгдлийг улам нэг алхам арилгаж, танин мэдхүйгийн бүрүүг тодорхойлж, бүрүүг яраг нисэж,

0: Шинжангийн шажин суртахнаа Түйкийн судалгаанаа Түйкийн Бутай явдлын үндэс суурийг Күчтэй бат тухай. Шинжанд дан гахц шажин суртахныг шүтгэ үндэссэн гэж байхгүй. Бас шажин шүтлэгийн кезайд хуурахгүй үндэссэн гэж байхгүй юм. Өнөөдөр хүртэл бас л зарим уйгур үндэснээ олон төмөн бүсүүд шажин суртахныг шүтчээ. Бас маш олон көмөн шажин шүтгэ байна. Тиймээс исламын шажинын уйгур үндэснээ төрөлхийн шүтгэ байгаад өрийн гахц шүтгэ шажин суртахын биш юм. Тэрхүү ямар нэг шажин суртахын болвол ямар нэг үндэснээ төрөлхийн шүтгэх буюу өрийн гахц шүтгэ шажин суртахын байм байгаад бүсүүд шажин суртахныг шүтгэх буюу шажин суртахныг шүтгэх болвол үндэснээ биеийн гарлаа нь алдна гэж үздэг үг яраан Түйкийн Буттай явдлаас тэрсэлсэн шал дэмий үг яраа болох юм гэвэ. Бүх номын Түйкийн өнгөрлөлтийг эмгтгэн дэгэлснээ сүйрэн дээр Шинжангийн шажин суртахнаа үлрэн хөвсөлтийн Түйкийн туршлагыг шинжилх ухаачаар дүнгнэж манай улсын шажин шүтлэгийн эрх чөлөөтэй байх төрийн бодлогын Түйкийн ахуй байдал болон Буттай байдлын үндэс баримтыг гүнзгий тодорхойлон тайлбарлажээ. Дундуд улсын Шинжангийн газар орноо шажин суртахнаа Түйкийн номын дэд гол найруулагч Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны Куралингийн шажин суртахнаа судалгааны Куралингийн дарга судлагч Жэнхун илэрхийлэхтэй тус ном нийтлэгцийн шин цаг үед Шинжангийн шажин суртахнаа ажлыг сайнаар хийж манай улсын шажин суртахныг дундуд улсчлах чиглэлийг баримтлж Шинжангийн шажин суртахнаа эв найрамд нийгмийн эв зохицуул үндэснээ бэлгэмдлийг агуулхдоо чихэл онлын үн цэн ба үйлдлэгийн ач холбогдолтой юм. Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засахаар бодлогын жулаадлах дуур манай Шинжангийн шажин суртахны ажил үр дүмнө байгаагүй байдалтай болов. Бидэн бас шажин суртахны талхсын хүмс болон шажин шүтгэ олон төм бас нийгэм журмын өдгөөчлтийн битэн байгуулалт. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэл мандлын агцд идэвхтэй уралцж байхыг уулж үзэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескром сурвалжлагч баалгана мэдээлсэр болвол 3 дугаар хугацааны Шинжангийн Бикардын өнгөшлөгийн цуглараан тодяг хотанд өгдөж байна. Цуглараанд нийт 10 зүйлэн гол царангийн хөдлөр гаргаж хотан аймаг болсо 30 өнгөр зүйлэн онцлогтой хөдлөрийг иж бүрдүүлнэ хэрхэлжээ. Ном өнгөшгө дуртай сайн ном өнгөшгө ном өнгөшглан чидмгаа байхгүй гүйн зузаан өөр амсгалыг бий болгоо. 9 сарын 6-ны өдөр нь үдэн өмнө Зун Кевлдэн байгууламж 1000 сургуулийн Шинжангийн айлын өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэхийг хэлэлүр хотын хотын Бээжингийн Хайдян бах сургуульд явагдаж тухайн царанд ном бичиг хандлахыг хэлэлүрээр нүүлжээ. Кюйхтэн Улсокалын нэгт зог байна. Сурагч Зулбинур Маматимин тайлмжиг сонснаас хоор сургуульжлагч тэлэхтэй байна. Сурагч Зулбинур Маматимин тайлмжиг сонснаас хоор сургуулжлагчтай байхтай. Бэйбин их бидэнд зухамчилгын арга дамбаа номшхон баяр баясгалыг ярьж өгвө. Би энгийн цагт болсон номшх их дуртай байгаад Кюйхтэн домгийн төлөв номшх дуртай юм. Хэшт би номшхтан уншхын дахуу сэтгэж эврийн сэтгэж бутсан гайхамшигтай агуулгаан бүгдийг нь бичиж тэмдэглэнэ гэв. 2 сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл Бикулсын зүүн Кевлдэн байгууламж 1000 сургуулийн Шинжангийн айлын өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэхийг хэлбэр Хотан аймгийн Альва Шан хотдог гэрчээ. Хэлбэрийн Хотан аймгийн 5 сургуулийг хамарчээ. Альва нэснээ 20,000 өнгөр сургуультай аш гэрдэж. Уушуулийн Лиуланчин Чипин зэрэг Кевлдэн талгсан тусгай мэрэгжилдэн нэрта зохалж Бикардын өнгөшлөгийн дэлгэрлэгч олон сургуулийн хүрээнд орж, нэвтэ хэмсэн хизаалдан тэнхэм ном өгсөн ололтон хуалцах, ном бичих хандуулах зэрэг хэлбараа дамнын. Чинэс ата өнгөшлөгийн их байл гэг өргөлжүүлэн эндсэн шатан сургуулийн хүрээнд гүнзгарлыг агуулах болно. Кюйхтэн Уцукалын зукалж, хизаалын бичгэн зукалж, лиш уин хэлэхтэн. Бидэн Кюйхтэн нөөрдөн ном өнгөшсөн ололтон хуалцах хизаал орж, Эдгэр хөдөлвөрөөр дамжин Кюйхтэн ном уншихо дур сонорхлыг хэвжааж өнгөшлөгөөр дамжин шин тежал хүрдэж дахин эврэн сайн зохалбш болгоно гэв. 9 сарын 6-ны өдөр нь үлээнээр ном бичгээр гэрн суртлыг өмдөлж хамтар нь уншиж өссөн боожаг гэх

0: дугаар хугацааны шинжанг нь Бюхард нь өнгөшлөгөн цоглороно Кюхтагийн хамт нь мөн өршхө гол сэдвтөс сул санаа гэдлүр хотан шанд явагдва. Кюхтагийн биелүүлгэ гар дукана бижгэ. Нийтэн ашигт дүү зурхтай үйлгэр бичгэн сүрүрт гэр бүлэн ах үзүүдлэн ярлцаа зэрэг онцлогтой тоглуултын гэр бүлэн өнгөшлөгөр кимсэн сэтгэл өмдлөн кэм кэмжүүлгэ. Болуусын шин сүртлийг бий болгох сайн сайхан үр бүтэмжийг босоо цогцоор илрүүлжээ. Тухайн царанд бас шин мэй охин гэхээ шин ном нийтлэгэ гөлөрөөр нүлвэ. Евран зосхорнай эмгташтан холбана намын удуртхуд үүрин шүүжээ дээд тэргүлэгчий бийлийн хуй хэлэхтаан. Евран зосхорнай эмгташтан холба. Гэр бүл арын нон үншгө өнгөшмлэг кэршура гүргэлжлэн гэнзгэ уудлжээ. Жисхалын гадар байгуулан хамтар цурлцхыг ахгүүлж, нийтлэг жишааг бий болгож, түгээмэл харгалзалтад чинарта Кюхтагийн хамт нүн үшхүү гэдлүрийг кевнжүүлнээр нүлжээ. Суулыг дээдлэн сурлцулгыг ехмэлэх ба, нүн үншхийг уламжлан залгамжлхийг. Тэнгэрүүлийн өн хөд бийн айл өрх болгона, болуусын шин кеп суртал болгож. Дүмдэдийн нэнстэн некерин кемсийг дотна байхыг Кюрлцэн мэдэрч болох өдөр тутмын амьдрал болгож, дундын нүнстэй хамтын цогтын зүлүү хамтрыг Кюхтийн сэтгэлд халамжуулж, гэр бүлд үнслүүлнэ гэв.
1: Шиний гүйсгэж, оюунлагаар үйлдэн гэх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлс хураан сүрүүлжүүлэгч Шопен Жуна медалснаар болвол, Хамлын Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хаягтмал нүүрсэн хийгээр 40 тонна эта хуурч алкоол үйлдэхгүй төрөл зүйл болвол Бүхүлсийн анхдагч ижи хаягтмал нүүрсэн хийгээ ашиглан бөөнөрл эстерин десин эта хуурч алкоол үйлдвэрлэх аж үйлдвэрчлэлтийн тоноглол болно. Тус төрөл зүйл биян даажи шиний гүйсгэх ба мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэхтэй түшиглэн Нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдгөө үгийн хаягтмал нүүрсэн хийг дээр нэмэлт өртөгтэй химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн болгон хуурилж урчин тойрны хамгаалтын үр ашиг болон ажах үгийн үр ашиг хоёр талын үр ашиг болохыг биелүүлвэ. Хамлын Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төв эзэмшлийн тасагт уурхад ажилтнууд дэлгэцийг ширтэн бүхэл тоног тохиромжийн үйлдвэрлэлийг тохируулж байна. Киний нэзэмтгэ зүрэг дөрстө үйлдвэрийн урна аливаа ийж тоног тохиромж эмх дараатай ажиллаж Көндлөн голд сүлжилцэн хуулаан хонкол хуулаа шүхмийн хоорондоо утаа ман нь харагдахгүй байлаа. Өнгөрсөн төзөөхөн суурган кэлбарт зүүхдөө шатаажи гадагшлуулж байсан хайрмын үрсэн кин иж бүрэн ур мэрэгчлийн шийдвэрлэлээр дамжин бөөнөрл эстерин десин эта хуурч алкоголын үйлдэхэн болон хуурч байлаа. Хамлын Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Эренка Закрул Лёжидан сүржүүлэгчт хэлэхдээ манай үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшилд 3 дугаар үеийн нийлмэл кигээр бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоголь үйлдэхгүй мэрэгжил болон бидна биян даажи шинийг үсгэсэн хаягтмал нүүрсэн кигээ цэвэршүүлэн салгах мэрэгжлийг хамжуулцулан хэрэгжилж бөөндрл эстерин десин эта хуурч алкоголыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Удаа тоноглол нэгтэй хус ширс тогтн ажиллагааныг биелүүлж, өдөр бүр дундчаар 1150 тонна өнгөрөө эта хуурч алкоголь үйлдвэрлэж, өдөр бүрийн дундч ашиг хонжор 150 төм төгрөгаас дээгч болж, үйлдэхнийг бөөндрл эстерин ширхэг, сүлёв, түркас зэрэг сүйлчин гохцаана курант өргөн дэлгүйгээр хэргэлж байна гэв. Хаягтмал нүүрсэн кий бол нүүрсийг дуур дулаанд хуйраагаар нэрх явцд бий болсон нүүрсэн кий болно. Бүрэлдэхүүний будлианта азотын агуулгдсан их байж, уд хугацаанаас нар их кепжаагаар өртгийн дээгчлүүлэн ашиглахтай хүчтэй байж, нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн ажил төрөлд нийтэм клан танигдсан хуучин их хүчрэл болно. Хамлын Гуанхуй нэрэмжтэй урчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Олон шинжилх ухааны судалгаана нэгцтэй хамтран мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж, НК хүчтэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Жоян Линг танилцуулсан хэрэгтэй уламжлалт нь нүүрсээр эта хуурч алкоголь үйлдэхгүй үр мэрэгчлэлтэй харьцуулбал хаягтмал нүүрсэн кийгэн үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн тунна бүрийн өврийн өртгийн нүүрснаас нэмэнгэн төгрөг шахам дуур болно. Удаа ажахлуул бас үйлдвэрлэлийн үр мэрэгшлийн өргөжлийн шилэгжүүлж байна. Хаягтмал нүүрсэн кид өтөркөө күйрсэн тусна хулмаг бодисын наглугдсын нилад ариун байж ажилгаана сүйчин хугацаа болохдоо хаягтмал нүүрсэн ки авчулхуу машина ажилгаана үр бүтэмчийн дуур болж үйлдвэрлэлийн даац нулайлагдана. Одоо улсын дотоод хаягтмал нүүрсэн кийгийн тухай судалгаа гэж байхын гагц манай ажахлуул болно. Судалгааны чиглэл маань хаягтмал нүүрсэн кий авчулах уу, машина үт үйлүүлийн хугацаана ажиллахан болох байгаад усанго эта хуурч алкоголын үр мэрэгшлийг утхахыг багтаасан дахма үлдэхнэ илгэрүүлэн авах зэргийг өргөжлөн мөрдөн дахч байна гэв. Хаягтмал нүүрсэн кийгээр эта хуурч алкоголь үйлдэхэд төрөл зүйл нэгтэй. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн хулбат хурлын шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн шилхэн тогтоолтаас өнгөрч бүхэл цогцсийн мэрэгчлийн делкан төрүүнэ кэр хэмжээдэг хүрсэн байна. Лүүжидан сурулжуулагч хэлэхдээ аж ахлуул жил бүр бараг 25 дүншүр 60,000 төмөн баримжаа куб метр хаягтмал дүүрсэн кий багтан шингээ ачдах бөгөөд нугалж бодвол 50 дулаан төмөн тонна баримжаат нүүрс ариулж шууд 21 төмөн тонна нүүрсрэгчийн давхарчлалын гадагшлалтыг багсахна. Дараалхамд бидэн тоноглолын үйлдвэрлэлийн өвцөдөө гарсан асуудлыг үндэслэж улам нэг алхам мэрэгчлийн өөрчлөлт гэж шилэгжүүлгээр дамжина. Тоноглолын ажиллагаана үр бүтэмжийг дээшлүүлж аж ахуйн үр ашиг болон орчин тойрны хамгаалтын үр ашиг хоёр талаар ашиг хүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизэрэнч маань 2-р сарын 5-ны өдөр 8-р хугацааны дундад улсын амбулан арилжааны цуглараан хуунаана чангашаад икэлвэ. Шинжангын нэгсэн 90 өнгөрөө аж ахлуул 390 өнгөрөө зүйл нь үйлдэх нь өсгөлөнд оролцож, чинэр сада амбудад тусан болон онцлогтой код аж ахуйн үйлдэх нэг төлөрнгөөр дийлгэн үзүүлвэ. Шинжангын үзүүлгийн оронд харт хараан хошууд бүрцэг зэрэг онцлогтой төрөл зүйл гэхэд альва төрлийн нарлаг боловсруулсан үйлдэхнийн маш олон хотын ард болон өсгөлөнд оролцсон худалдаачдыг суугсан үзж хамтлахад татва. Чангша хотын ард тавс жаг хэлэхтэн. Шинхэн амтлж өссөнд маш жайлдвартай байгаад амтын маш сайн байна. Шинжангын тутургу гуйр амбуд тусыг маш сайн хийж байна гэвэ. Энэ намж нь өсгөлөнд оролцсон худалдаач нь жан ян хүн хэлэхтэн. Өнгөрсөнд би Шинжангын татсан гуйр будаа гэж үзадгүй юм. Өнөөдөр ер нь энэ өнөртсөнд маш сайхан байна. Амтын энэ дараа их сайн байна гэвэ. Тус хугацааны өсгөлөнгөн цуглараанд еврон засхурын болон бингтон хамжилтан өсгөлөнд оролцож, Шинжангын сан амбуда тусна уран бисн нийтэн хэрэглэгээнэ нэртэмдэгэн байгуулт нь Европтайлыг төвлөрнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангын өсгөлөнгөн бэлгэм тусга царангын танилцуулгын хурл гэж зөвлөлдсөн солуулцах ба тухайн царанд гэрээ тогтолцохыг хийдэвгээд авахгүй болвэ. Энэ дотор цангжин улсын кодаж ахуйгийн гэр шин техник мэржил нааж үйлсний үлгэр зүлгөө орно. Уудали гуйрын бэлгэлүүлтэй өдөрт 20,000 тонна цагаан тараа шийдвэрлэхэд төрөл зүлэн гэрээ тогтолцва. Кэхталн аж ахуй техник мэржил нээлт нь орно хананаа. Пухан нэрмт амбицийн шинжилх ухааны техник мэржилэн хизгард компанид жилдэн 1,000 тонна Кэлин мису үйлдвэрлэхэд төрөл зүлэн гэрээ тогтолцва. Уудали гуйрын бэлгэлүүлэн борлуулт нь гээд 90 закрлна. Маву бийн хэлэхтэн. Бидэн цангжин улсын гэр шин техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Торно зам нь аж ахуйгийн бисэн гол орнд байх ба. Элвэг байлаг чинэр сата цагаан тарана их байлагтай байхыг үзж туусан байгаад. Эдгарин уудали гуйрын бэлгэлүүлэн гур мэрэгжлэн давлагтай дээдх хэмжээгээр нийцвэ гэв. Үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгуулдуулах талаар еврон зохицуулна амбуда болон эд бүтсэн хадгаламжн товчоо. Леоний мууч хууна мууч кэхнур бужин амбуданы ажил төрлөн голн хамьрах саламжирда амбуданы үйлдвэрлэл борлуулалт нь хамтралцана төм төлөвн зөвлөлцөр тогтолцож Шинжангын сан бараг бикүүлстэг өргөн борлуулалт кишний юмлвэ. Тус хугацааны өсгөлөнгөн цуглараа 9-р сарын 7-ны өдөр хүртэл хэрэгжүүлнэ. Ойлгосоор болвол Дундад улс нь

0: Будан арилжаана цуглараан болвол бик улсын хам будан ажил төрлөөн дэстэ хураагаар хамгийн дээр, кепчагаар хамгийн их, нөлөөлгүй кепчагаар хамгийн өргөн улсын дэсний эрүүн касын чанартай өсгөлөнгөн цуглараан болно. 2018 онд өсгөн эрхэлсэн наснаар ам будан гүйлгээ гахгүй болох үйлдвэрлэл буурал улдын хамтрал цаг гүнзгарлык гэдэг тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд күч нэмгэлэх зэрэг талаар чихэл үйлдэл үзүүлвэ.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураа нэрэн кайсан чимэн. Удаа өмд хойд Шинжангийн көйн залгаагаар онгоралх зангалхын хуцаанда нурва. Алвай газар таралх цагийг амжин атхэж, таримлийн газарин хамиарлтын ажилуэр нүлж, көйн гайс элүг гарулт, элүг хуралт улхтүү батлам чангаж байна. Көйнгийн онгоралх хуцаан көйнгийн хонгурцог бөөжж күндийн нэмгтгэ. Ширгийгийн чинэр чин санаа бүрүлдэлтэй ахулугдэж. Көйнгийн гаралт ба чинэр чин сайг тогтаах чихэж атвий болна. Инкес хугацаанд Екашен, Ниашен, Арал худ зэрэг газрын Кёдаа жахуугийн салам мөчөр мэрэгчлийн ажилтныг зохион байгуулж, Таримлын газрын 1-р фронтыг үнсгэрүүлнэ. Көнгийн бүхэл ишин ургалтын байдал болон цагуурийн нөхцөлд үйлдүүлж, тараачин өрхийг нарлаг унамштайгаар ус бордурыг тохируулан эзэмдэг. Цагтын навчаар бордур оруулахдоо зан жулаач, Көнгийн бүхэл иш эртэн мүжирхаас сэргайлж, Көнгийн хонгорцог гүйцэс боловсрохыг акулж байна. Гэмэтүн хорхан кэналыг сэргайлын эзэмтг ажлыг зэргээр буттагаар атгаж, таримлын газрын хуучин навч, хуулсан салаа намааг цаг даруудын цэвэрлж, Көнгийн газрын салх нэвтрэн гэрэл тусах нөхцөлийг сайжруулж, шим тэжалийн ашко хоргодлыг багсгаж, Көнгийн урагштайгаар онгоорлохдоо сайн сайхан ургалтын нөхцөл бий болгож байна. Энэ хоёр өдөр Арал хотын чан айн болгосна Көнгийн тараачин хол өмжин яг таримлын газартан Көнгийн хонгорцгийн онгаарлсан байдлыг байцаан үзж байна. Тэр хэлэхдээ Көн кеварын онгаарлж Көнгийн үр дүүрэн байна. Тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтнаа жулаадлагаар бидэн ус бордурыг чанг хизгаарын ажилж энэ жил сайн хураалтаа болохыг хүсж байна гэвэ. Харуулсан хотын 170 төмөө Көн залгаагаар онгаарлва. Кэдэн өдрөөснаар тухайн газрын тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтнууд Көнгийн газарт гүрч, Көнгийн гаралтыг бутаа газартын кемчгэ ажил өрнүүлж, Көнгийн тараачдыг онгаарлах хугацаанаа таримлын газрын хамиарлтыг сайнаар атгахдаа хөтлөн жулаадва. Ганхос болгоснаа Дашу Жонс тусахнаард Ванхулигийн гэрийн 3 сүмөө Көнгийн газарт мэрэгчлийн ажилтнууд токалдлаар үлгэр авах, улан цагаас үлгэр авах арга хэлбэрийг авч, Көнгийн бүтэмжтэй хонгорцгийн туу, дан иштэй хонгорцог сүүсэн туу, хуралтаа авах ишин тууг нэг нэгээр кемжиж, муу бүрийн гаралтыг шинжилх хугацаар төсайлан бууж гаргав. Ванхунли хэлэхдээ төсайлан буцаар манай Көнгийн газрын муу бүрийн амьдрсан чигийн ишин туу 13,000 суур байж, дулаан төмөн 20,000 өнгөрөө хонгорцог сүүж, барагцаалсан гаралт 450 кг орчин болно. Сүүлчийн хугацаанд би мэрэгчлийн ажилтнаа шаардлагаар навчж улгуулах эд сүрчиж, сайн хураалтуулахар чирмэнэ гэвэ. Цанчхут энэ жил чинэр сайтай машинаар түүх Көнгээс 54 төмн өнгөрөөмөө тарьж, тарилтын өвцөдөө бидүү замчлуур, услахгүйгээр тарьж, ус туслуулун чигдүүлэн соялуулах. Кет өргөн Зузан Сүлё бүрхөвчээр бүрхэг, мөрийн сайн өргөн эрт боловсрох ба чинэр сайтай төрөлсүүлийг тарих. Богны нэгт эрт боловсрох таримлын химийн бодисын бузуртлагаар эзэмтгэ зэрэг төрүүнэ мэрэгчл ба шинжилх хуачи хамиарлтыг хэрэгэлж бүхэл цогцын ургалтын маш сайн байна. Удаа бүгдээрн хонгорцог онгарах хугацаанд урж цанж хотын Кёдаа жахуугийн салам мөчөр 95 тараалынгийн мэрэгчлийн ажилтныг байршуулж ховорсон 56 нурхмлын хамгаалтын нисгүрийг зохицуулж Албас сум болгосна Көнгийн тараачдыг Көнгийн онгаарлах хугацаанд этен ашигтай эм сүрчгүй ажлыг сайнаар хийхдээ жулаач байна. Цанж хотын юушгүй болгосна тед дараг Жонжи Мин хэлэхдээ энэ жилийн Көнгийн ургалтын байдал өнгөрсөн жил мутаас сайн болов. Удаа бараг зуна 40% онгаарлва. Манай болгосна Көнгийн хуралт барагцаалтаар муу бүрийн 500 кг орчим кэрнэ. Сүүлчийн хугацаанд бидэн тараачин өрхийг жулаатан навчиж улгуулах хэдийг шинжилх хуачаар хэрэгэлж, сүүлчийн хугацаанаа машинчлан түйж хураахдаа сайнаар бэлтгэл хийж, Көнгийн элүг гаралтай болж, тараачид элүг хураалтуулж, урлагаа нэмэгдүүлэхийг батлана гэвэ.

0: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ хоёр өдөр бикүүлсэн аалтч бинг тамба орнотгийн хамтар байгуулсан Жинхнангийн их дээд сургууль болох Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орн төвлөрлөн нэрмэнд өссөн аалтч хэсгийн таунзан Жинхнангийн шин сурагчиг өгтөн авбаа. Шин сурагчдыг өгтөх тухайн царан дэх хэрэгтэй. Улаан ханжарымсэн сандурна гэсэн аар цар сүлжүүдний явжээ. Хулаас гэрэлцэн ирсэн шин сурагчдөө жуулаадамж хангаава. Сургуулаас бас тусгаалдан тэдэнд зүйг тэндэг дурсулан дептэр дулааныг хадгалах цом зэрэг тусгаад хон бэлгэн буудал бэлдэг ба. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно зугаалцлын хамьяралтын тусгаа мэрэгжлийн шин сурагч Левшай Гялхтаан. Шинжангийн соёлыг нэн ойлгон мэдэрч бичгийг гэсэн яг зугаалцлын хамьяралтын тусгаа мэрэгжил сурах гэж байна. Би эндхэн соёлыг ойлгож хөөшт эврийн тусгаа мэрэгжлээр нь бикүүлсэн халба газарт нэн сайнаар үйлчлэнэ гэв. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орно тооцолсон Ажахуугийн тусгаа мэрэгжлийн шин сурагч Таншуужин Хэлхтаан. Энэ гадар нь уур амьсгал их сайн санагдаж байна. Бич гисэн энэ их дурлж анам. Сургуулийн тоног төхрөнд бас их бүрэн төгөлдөр их ойнчилсан байна. Бихүл сургуулийн кюра маш цэвэр сайхан байна. Их сургуулийн амьдрал нь их гисэн ирмэлж байна. Хөөштэй энд ажлын амьдарч энд үйлчлэхийг хүсэж байна гэв. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орн тарбтан хот болон Баян хотын уулзрын хэсэгт байж 2025 оны 12 дугаарт Евран засгад нартан засгийн ордноос үе шарлаар байгуулагдаж Тарбтан аймаг Бингтоны 9 дугаар Баян хот Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн 3 талгасаар нь хамтран байгуулах сургууль эрхлэлгийг хэлбэрийг хэрэглэн Анцч хэсгэн олон ус нь Ажахуу гээд Аралжа, Буунт нь Ажахуу гэн чиглэл. Гуулийн ухаан, газаад дэх холбогдох хуул цаажин чиглэл. Туучилсан Ажахуу, сугаацлын хамьярууд, олон нийтэн ажилуулсан хамьярал зэрэг таван Жинхнангийн тусгаа мэрэгжлийг гаргасан байна. Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орноо зохицуулах ажланд гуулийнгийн дээд дарга, Тарбтан сургуулийн орноо намын ажлын хураан бүрэлдэхэн жуусун илэрхийлэгдэн. Тарбтан ангийн уран бүсэн давуулаг ба буумт нь Ажахуугийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлах тавуйлд өгөн 2030 он болох тус сургуульд байгаа сурагчиг нэгтмэн кимна кепчанд гэргийж 23 тусгай мэрэгжлийг шинээс нэмэгдүүлнэ. Үлдэж чадах, хэргэлж чадах, сайн ажиллах дээр кепчнартай чилбэртнийг хүчлэн гүмжилж Оромсны Ажахуугийн хөгжилтөд хүчтэй чидвэртнэ тулаарл ба оюуна батламж хангана гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тэлсхуранч мэн шидэр өрөмж хотын ардын амьдралын батламж гээд китнаар хадгалан гүргэв келгасын ажуулсан дэс дэвшүүлгүй гудлахта төрөл зүйл болох уу. Өрөмжийн нунтуу янгван нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэв төв жинкнаар ашиглалт уурж. Идана материалын хангалгыг батлан токруулан гүргэв цоошин системиг байгуулж Сургуулийн Крана идана материалын хангалгын амар төвшнийг экоисласын батламжулва. Өрөмчийн нунтуу янгуан нэрэмжтэй идана материал токруулан гүргэхтэйвийн өргөн уужин байгаад дүрмжсэн ажил хуурандо. Бараа хурааж шилгэн авах. Зэмс идэшин нугаа хуан илгэх. Идэшин нугаа цэвэрлэн боловсруулах. Китнаар хадгалан гүргэх келгасын көмөргөлөн хадгалах. Идана сүйлийг кемжин байцаах зэрэг альваа чидэмжин уурныг хуасын тодорхой. Ёпцин саадгүй байлаа. Өрөмчийн нунтуул уяа нэрэмжтэй хангалгын келгасын хязгаарт харьцуулах компани намын үрийн шүүжи Эренка Закрал Гуайен зун сурулжилт келгтэн. Тус компаниуда Бикхотын 20 өнгөрөв дундад баг сургууль Күгтийн цэсрэлгийн баг хоортын баг сурагчид үйлчлэг хангаж байна. Бидэн зэмс идэшин нугаа идэшин живртэн ам буда тус Дахма идана бүх төрлийг нэг цогцчлон шийдвэрлэхийг биелүүлж, өдөртөн 20 тонна нугаа цэвэрлэл шийдвэрлэхэд шийдвэртэй байж, сургуулийн крана сурлах эхлэхгүй үйлрлийн идана материалын тогтвортой хангалгыг батламжилснаа хамт. Баргцаалтаар энэ жилийн 10 дугаар сард бүх хотын жирен нийгмийн төргийн идэшин нугаа дахма иданыг шүүд борлуулах зэгт адил алхмаар өргөлжлөн бараа нөхөрлнэ гэв.

Ялангуйгүй төвийн РНК байрлагын талбайн бараг 6,000 тэгш төрөлж метр байж, сүржид төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидэврийн өдөртөө 10 төм багш сурагчдын идана материалыг төвлөрлөн нэгдэлтэй тохируулан хэргийг хэрэгцээг хангаж чиднэ. Тохируулан хэргийг төвийн Янгван хуулан гэрийн РНК-с нь уянлаг хэнэлт хамяалтын тавцангийг зэрэгтэн байгуулж, Эд Барана сүрэг сангийн сүлжээ, GPS

0: уянлаг тогтмол дулаана кинэн хэмжилтийг хэрэгжүүлж, тогруулан хэргэх машин тэргэнд бүх өвцтөө GPS-аар байр тогтоолт хийж, дулаана эзэмтлийг цаг даруудын дамжуулна. Сургууль бараа хураахтан идэна материалын гаралтын газар, яс чанарын байцаалтын мэдүүлэлт, Сөүлтийн ул мэр зэрэг бүх сүрэг сангийн гишүүд код ширвэн байцаан лавлж болдгаас идэна материалын эх гэрэлтийг нь байцааж болох уу, ёвцыг нь эзэмдэж болох уу, хандшиг нь нэхэмжилж болохыг жинхнээр билүүлнэ гэвэ.
1: Одоо товч мэдэмдээс сонсхийа. Мэр сургуу ажилчны улсын ажил мэргэжлийн баримжаана анх кинэн тогтоох хурл шидр Монгол Крашан хийгдвэ. Энэ бол Шинжаан улсын ажил мэргэжлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг анхчуудаа төрөвчлөн өөрөглөж байгаа явдал байна. Ил бол мануусын адуунаж үлсэн чих төвлөрсөн газар болно. Мэр Тэжан ержилж байгаа хэмжээ 50 төм насад авч бих Шинжаан нь ховорно нэх бих улсын дулаана нэхүү гэсэж байна.
0: 3 дугаар хуцаана Дундуд улсын Шинжаангийн Ардын урлагийн улирлын 3 дугаар ээлж байна. Ардын бежгийн төрлийн шилэн сунгалт шидр Күчаа хотд өгдөж, Бүг Шинжаангийн Альва аймаг жүү, Бингтвана Альва ших хотаас ирсэн 40 Ардын бежгийн судан битал сунгагд нь орж, Тал нутгийн зан үйл, Кодагийн амьдрал, Тургана замын соёлын үдэм уламжлал, Кил сакан хамгаалах хайр сэтгэлэг, Залуу насна дүрс байдал зэрэг улан иштэй гол сэдвийг хамурва.
1: 9-р сарын 5-ны өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Тургана замын эвдэш гуянго Байсал билгсэн тэнгэр гул гих шүүхэн фигэн баруун хөтн тавн мөштгөө шуумлын тэрн зэлгэн Шинжаангийн нэртэ Шинжаангийн уран зүргийн ордонд явагдах вэ гэд нийт 21 өрөмцөд хатах хэвчтэй Лигнана шуумлын металик дэлгэн үзүүлж байна.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бэг Шинжаангийн 16 хотын цаг уурын үрчилсэн медагаас сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгэрээ 15-аас 28 градус.
0: Алтад чилгэр 10-аас 26 градус.
1: Тарвтад чилгэрээс нь үйлдэл 14-аас 29 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэл 13-аас 30 градус.
1: Буртаалд чилгэрээс нь үйлдэл 14-аас 28 градус.
0: Карамайда чилгэрээс нь үйлдэл 16-аас 29 градус.
1: Кейтэнд чилгэрээ 12-аас 30 градус.
0: Шихозд чилгэр 10-аас 29 градус.
1: Цангжид чилгэр 12-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Турпанд чилгэр 22-аас 33 градус.
0: Королд өнгөрөд хуртагаас нь чилгэр 14-аас 27 градус.
1: Ахсууд өнгөрөд хуртаа 12-аас 23 градус.
0: Атуушд өнгөрөд хуртагаас дүм зэргийн хуртаа 15-аас 23 градус.
1: Хашгирт өнгөрт хуртагаас нь дүн зэргийн хуртаа 15-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэр 13-аас 24 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан бадамжаа хинж, буулаа баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуши тийм кэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөө сонсмын сайн байцган та. Синьян нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эрдэнэ гүндөө сонсдаа тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр Сэнэр санаргыг илэрдүүлж илэрж шишаасы илүү хуралд олсон. Хүчин хотны өө хамгаалагч эрем талын гүнд бат сагн ажиллаж гов сайрхлыг хөгтэвэн сагн хамгаалсан. Би гусын тэмэнэ күрэн ангадгч ямнад исэн голлогта туршлан таска Шинжаангд байгуулсан зэрэг авлыг байршлаа. За удаашлаа нэтлэг нь дэлрэн авлыг клан авсан сонсхолоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаанг нарадын төлөсхран Слүштин Син Зоушрин Келлишнийл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Илүү рүү тарайшнэркийг дээр гаралтаа чинэр сайдаа шишин төрөл зүйлийг сунгун тарихтай кэтлэн жолаач. Пикапстуу машинчлэн шин ухаанчаар өтгөн тарих. Гэм оторхан кюнайлэг бузрлгүүгаар сэргээлэн гасардах сэргээ. Удагийн тараалан мэрэгчлэг хэржүүс нас. Энэ жилийн шишин ургалтын байдлын херенкадан сайн болж. Баярлуушдаа илүү хралт болва. Заяатхнууда хэдад устаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөд угаараар нь илүү рүүг нь аливаа газар нь шишин илүү хралтын байдлыг ойлгоё. Улсын дэсэн эрс юусын шишин сандэр бойжулах том шам болох гул сана 33 тэм тоомын мө сандэрын шиши хуралд хугацаанд норва. Тон газар шиши тарих явцд устгоогаар тарьж ус туслуулна чиг тарилан соялах ус бордорыг нэг цогцолох. Керсуран чигэн байдаг ойлгар кини хэмжих зэрэг мэрэглэгийг хикар дэлгэрүүлж хамярлан талаар эсэн бэмин дан цэсгэн хүйлдэг алдуулн эрсүүлж санир бойжулах мэрэглэгийг туршин хэрглэж гаралтыг нэмдэлвэ. Интан балгасна бөрсөн тусгамд байх Шинжангын Жунгвио нэрмэст Кёдажахан Кысгард компани санир бойжулах шишин суйрын газарт бийдүү давхал удна замлуурын систем өксөрсөн том хэлбарын хад шурах машин тарин газарт нааран цараан сүлжилдэж шишиг дээр бүтэмжтэйгээр хурааж байлаа. Шинжангын Жунгвио нэрмэст Кёдажахан Кысгард компани Кескорна Закарла Лиутхок хэлэгтэн. Бидэн дөрөн сарын эхэр тарилаа. 116 өдөр нь ургалтаар дамжин хэсэг шишин Иданам мэрин тху өнгөрснээс 16 мэр байснаас нь 18 мэр болон нэмэгдэж удаа хурааж энэ жил бас илүү хралт нь жил боллоо гэвэ. Удаа гол сайн нэг та удагийн Кёдажахугийн ерөнхий үйлс нь аж үйлсэн Кралинг байгуулж шинэ ухааны судалгаа гэх үйлдвэрлэх хагсаах нарилаг сүнх буулах

нэг сухцуусан цуурал үйлэрэн чагмыг пэрлүүлсэн байна. Гул шинэ кэдэж аху кэдэд усна топчэн ерэн дүйлсэн хамайрдан салана дарга чхэн хэлэгдэн. Бид нэг нэ тармал тархаас санир бөөжлэх болон хүйрч удаа. Элин ерэн нэг та дундалзян захтэгэртүү урва. Бидэн дээр баримжаад тармал газрын битан байгалт болон сүйрэн газрын уйн жигсэн өөрчлөлтийг хэрэгжилэн хакуулж хилийн нэрийг нэн алус холын хөвжөлтөй болгоно гэвэ. Кэнг сэна шишин голгаралт нь орон болох уу? Ивхэн болгосна ангдас тусхандоо. Шишин ишин ургалтын маш жигтэй мөртэн төрөник мөхлөхөн бэдэн байж ши. Тармын газарт уу яралдаа хөлмөрх байдал ирнэ. Тухан газрын кэдэ жанху кэдэ тусна топчан тахралын мэлгэжнэн хажилдан тармын газарт хөрч. Гаралтыг хэмжих ажил өрнөж. Гаралтыг шинэ тухайнчаар урчлан жишвэ. Кэнг сэна ивхэн болгосна ангдас тусхна тарилт нь өрх. Чивийг хэлэгтэн. Энэ жил би эрт тарминг газрын шиш тарсан байгаад нарилжсан хамаардаг хэрэгжил байв. Мэргэжлийн ажилтан цагтан бидний жулаадлаг хийж, тухайн газартан гаралтын хэмжсэндээ энэ жилийн шишин гаралт нэгэн жилийнхээс дээрцэр болов гэв. Кэнг сэна кэдэжаху кэдэдосно топчан тараалан бэлдэг дэлгүүлгүй өртэнэ. Дэлгүүлгүй судлагч юм. Ин ямыг хэлэгтэн. Гаралтын хэмжсэний үрдэнгээс үсгэлээ. Энэ жилийн шишин идаалсан хэмжээнд нэлээд дээр. Ясны нэлээд сайн болж юм. Бүхэл гаралтын хэмжээ нь янгын жилэнтгээс сайн болов. Бид намрын хуралтын мэрэгжлийн жулаадлага амгалаа үргэлжлэн сайнэр хэж. Тарааж нэрхийг цагтаа нь хадшраах уу. Шинэ ухаанчаар хагсаахд уу хөтлөн жулаадсан. Намрын намбудааг хэмэргэн хадлахыг бүх чаар нь батлана гэвэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн

0: газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Намрын карт харан голын хүнд төрэн сүлэг сайхан харагдан суха саг тэмээ нэрэгдсэн залгалж налгаруудын говь сайрхалт кокер нугаарсан нугаан ингээд элэгнэ. Күчөөтин тяншан улсын дэмжлэлт өшгөн хамаалдан тавь. Цоохог нь амаа хог нь шивлэг газрын хамаалдан тавь. Күчөөтин тэрэн үег нь хамаалдан тавь. Хараат хамаарын хамаалгын өр тань даруй. Эм бүтмөд багшин нургсан говь сайрхлын гүнд байдаг. Чадлууда баялан санд би гавшгалын дугаараар бидэнд олонд говь сайрхлын гүнд гээ хамгаалагч тухай ярьж өгье. Энэ хүн угаарлалт нэгэсгэ өө хамгаалагчт нь удаан өдөр зузаан хондгийн бат баримтал агуулж яадаг. Тэд нь өөгөн гүнээр гэрэм болгож тэнгэрүүл нь өмн хурман ямаа хүн халахчиг сэтгэл тайлан сахан хамгаалсаар байна. Шидэр сурудлагч Кутай хотын таран болгоснаа халбатын хамаарын хамгаалах өртайд гөрч өө хамгаалагч нь ажил амьдралыг хажигаас нь өлгсөн байна. Шинтгэн засан хураан цэвэр сайхан бэгэд эмх зэгстэй харагдаж хураад өтөрх гуут харуус Семс идсэн дугаана ургалт сайта байж, будана гэрт көлдагэр үсэн халаагур зэрэг цэм дутуга бэрэн байж. Байран гэрэн саруухи гэрэтл арсан байна. Үй хамгаалагч керем тухта тарусан зэлэс нэг тарусу тасна авчирж, ирсэн гэжтэн хамт улба. Тэр байрлан хэлэгтэй. Эндхэн дару бидна гэр болна гэвэ. Санамур гэв сайрхалды алин амдарх эндхэн батламжин тим амархан ирсэн биш юм. Керем. Хамяр хамгаалхуй өртайд 20 жил ажилласан байна. Түүнээ чэлж байхар ухлааг эрд хэдэн жилдээ өртайн зөвхөн хэдэн таслах хуучин байшин байсан байгаад сунар ухлаа битүү халан үйлэр ухлаа кийтэн салхин нэвтэрж цахлаан хэрэглэхтэй болоо. Нэг баг хэлгаар нь цахлаа гарахгүй машинд төшгөлж сарандаа мохлоо цахлаан зогсож худ будаа хийж усу буслахтаа мохлоо бэр нэр шатаадаг байж. Их салхитай өдөр гэр хураа мохлоо бэр туусан дарагд байв. Тэр хэлэгтэй. Тэр дохло будана гэр тухла байгалын шатнгаг кин нэвтэрч байран гэр тухла ус халаагуурта болно гэж кем бодож болох байв. Удаа манай өртөн пермэс нэг их хөрөлтө болоо гэв. Сидэн жилаас нараа Кучаа хотын хөөшгөн ба нутгэл чарын топчаан хамаарын хамгаалах жигсаалан газрын хатууд хоног тохиромжийг дээс тэвшлгийг өргөлөн акулва. Зөвхөн энэ жил даруй хуурсан 80 тэм төвөрг уруулн 13 хамаарын хамгаалах өртэйг нэгэлтэй өөрчил байв. Ингээд нэгдүгээр фронтын өө хамгаалагч нь шахалтан сууж байх гэсэн нөхцөл барагтай байран гэрээс ангирч говь сайрхлын гүйнтэй гэршиг халан дутна уржин нөхцөл дуусан байна. Өнгөрсөндөө нийгэм төрөндөө алил байгсан Курбан Касым нэгэн жилийн 3-р сард говь сайрхлын хөг тавианыг сахан малах итгэл бишрэл өөрлөн. Энэсэн чадан гур нь өө хамгаалагч нь ажилд санаалгаас нь нэрэмэдүүлэн оролцсон байна. Ажилд орсон нэг өнгөрүн жилаас наара тэр зэрлэг амтнаа үл мэрийг хилгэн таних арга ухлаа болсонгүй хэзэмсэж бас үргэлж хамт алагч тань нисгэр зэрэг уйлэг тоног тохиромжийг айлуулахыг саадаг байна. Шидэргэн Курбан шинэхэн нэгэн удаанаа унцха туслан аврахуу явдаг ухлаа өнгөрөөс байна. Таарн тосно дотаад хамаалхын салрын хардан цагда цагдан тэрхүү хүйдэ мохлаа шаргатаж бус зогс сэтгэхгүй нэг бичгэн бүгийг ухлаа улж мэдээд өөрөө гэнэ хамаарын хамаалхын хөртэйд хөргөжээ. Курбан нарын нэмбэ бичгэн бүгэг ус уулахгүй ихэнхдээ тэжээсна хамт сэрлэг амтныг хамаарын хамгаалахын үртэй цагдарууд нь харьсаа бичгэн бүгэг шилжүүлэн зөвөрлөх байржсна дараа тэр твинэ шарахын эдгснээс хуур их байгальд бусаагарэ манай гэсгүй турмохло даруу твинэ гэрбэл болно гэж сохолтгоо хэлж байлаа. Хатуу тонгиг юул уруулн дээс тэвшүүлж ажил амьдрын урчин тойрныг өрүүлэн шилдэг зүйлсэн Кучаа хот хамаарын хамгаалалт нь чигсалан газрыг баримжаажуулах дүрмжүүлэх Кевинжилэн байрлалтыг ахуулснаа нэг нь франго байдал болно. Удаа Кучаото нэгэнт 36 нь нийт нь ашигтуу өөгийн хамаарын хамгаалахуй хөртэн хуур салаа тусгаал шаалт тэмрээс сэргаалн тэмэр унтраахуй хуваарангийн байгуулж аль нэг өртөө захта бэрэ төрө хамгаалахуй машин тэргээр ухлаа тэмрээс сэргаалх машин багшиг тохируулж уйлгаар кинэн кемжхийг ухлаа өө торондоо алхмалхмар хамруулсан байна. Керем хэлэгтэн өнгөрсөндө төрөнд хамгаалах тухлаа Мэрүүн хуу явгнаар явж байсан юм. Удаа төрөн хамгаалах машин тэрэг болоод нисгүрта болва. Зарим гент үйсэн байдаг ухлаа. Өртөнөө хараана датмжиг тохиролтын хурлын гэрээс дамжин сүлжанаар шийдвэрж болно. Нөхцөл сайжирнаас уршин дөрний хамгаалахт нэг ихтгэл зөрөгтэй болва гэвэ. Ингдая камера хамгаалах хуу хөртэй болсон. Адилхан хөөрөл гарсан байна.
Энд цахан сууж байгаа ял бус наснаа 6-нд өө хамгаалагч 34 тэм 4100 мөө ээш хуухлаг хэмээр хамгаалж байна. Эрхэм мэдэт хархан багаасны энгээ говь сайрхалд тэрэн урандуу 99 байна. Аав мохлах ахмад дэгийн өө хамгаалагч болно. Тэр аавны найдлыг тусч залган алж удаа хүртэл хэр шахуужил ажилсан байгаад бас эхнэрэн өртэнд тусч авчраад энд сүржсэн байна. Түүнийг оглох хамгийн өмчлөсөн явдлынхаа хуурмаг 16 нуунд нэг удаа төрөн хамгаалахыг хүйд амглаа тэр. Нэг усна их сурулж хилрүүлж шүйлэр мохлох хулбалта салам мэлсэн хэм байсаж усыг турсна дараа энэ усна их сурулдөө төшөглөн нэг усна хаалт байгуулж өөрөлдгэнэ төрөн өгөө услах үстэ асуудлыг шийдвэрснээр барахга бас өөрөлдгэнэ улан тэмдэ үйлдэл амьдралыг хэрэлгийн усыг батламжилсан байна. Удаа удаа болгон усна хаалтаар өнгөрөхд архин өргөлж Төрөө өмлөгч хэм бас санамар уух болваг юм. Удаан өдөр зузаан хондгийн хамаарал хамгаалтаар нугаалдыг хамгаалж амжирын гүшнийг баталваа. Өө турна өс модо улмаас улмахлын их сахлаг болж амтна улмэрухла аадмар хулсарж архин хэрэгтэн. Гэв сайрхал гүн бохла бидна гэр урн болна. Өөг санар сахкан бохла дараа бидн гэр урнаан санар сахч байгаа ябл болна гэвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов.

эргэн гэнэ сонсдаа бодаа кэдэ жаху кэдэ тосхан тараачтан тухай мэдэгэ сонсхия. Сонсханараа. 2026 оны дээр ах сэлдэ Шинжаанг илгээн гэргэсэн кэдэ жахуны үлдэхэн 6400 дэрэн тэм хэв болжи. Ялуу сандгас сууна 16 цагийн тэг 6 хуваар нэмэгдэж. Дайлсан кэдэ жахун үлдэхнэ үлдэхний үрдэхэн жирен дөмсөг тэр болжи. Ядлуу санаа Шинжаанг шуудана ажил төрний илгээн гөрөх тухаас найлын нэмэгдэн хурдсаас давж ажил төрлөөр нь кэдэ жахны үлдэхнээ сүлжана борлуулалтын чидэмж олгосон ерөтмжин тоон болов. Шинжаанг шуудана хамяалтан товчон заг дэлрэн хил хамяалтан азрын дарга гоолимин танцлын хэлэгтэн кэдэ жахны үлдэхнээ илгээн гөрөх кемжа тогтнаар нэмэгдсэн юм улан талын шилтанаас болсон юм. Энэ жил Шинжаанг бадам янгаг юзм Эрх зэрэг 17 баг байгаад нарилаг төргөн гэргэлтэн. Үйлчлэгэн ав удагийн кэдэ жаахыг нь төр зүйлийг шинаас нэмэгдүүлэн байжулж. Бас тухаасны айлын хэмжээн зүн тэм хайсуухлаа давсан ерөмчийн доторгу гуйр хамлын Викрим 9. Гурн дудан дан үйлхнэг бэ болгоч. Бэжсэн холбол та төргөн гэргэлтэн үйлхэн ав удагийн кэдэ жаахыг нь төр зүйл нийт 76-д хөрвэ. Чампин шандаг их төрөн гэрэлтэн кэдэ жахын услах нэрт тэмдэг нь өргөжлөн хилэрч энэ дохлоо зөөхн баянгол зүгэн бүгрийн цагаан өргөн илгээн хөрөг тухаас найлын хэмжээ нь хоор дахнаар нэмэгдвэ. И хэмжээ нь тоног тохиромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээ нь худалдаанаа системийн байгуулалтын төрөн бодлого нь ашиг тусдад ашиглан шанхууд сумн Уран шатны илгээн хөрөг барааг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэн өөрчлөгийг эдгээр агуулж. Төрөн хөрөгтийн илгээн хөрөг сүйэлтэн ритмжиг иг кемжаар дээхлүүлэн. Илгээн хөрөг барааг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулаа гэвэ. Илгээн хөрөг систем тасралтгаар төгөлдөрсөн бас өргөн долон тарилтын өргөтэй. Энэ нь боддоо ашиг тавэ. Турбан хотын гоотон аравна. Астана сумна тарилтын өргө. Сунхунлын гэлэгтэн. Баримжаалсны илгээн хөрөг баламж нь нэрт тэмдгэн нэлээлэн хүйлдэр манаанх нь Сэмсэн борлуулалт нь арга зам нэг өргөн болж Сахал гос өнгөрсөн жилингээс нэг улс ширвэ гэв. Дур агсэлд Шинжаанг шуудана хамяалтын салам мэтэр төрөн хөргөлтөнд хүйлхэнэ. Удын кэдэ жахын төр зүйлэг өргөжлөн хүчрүүлж. Жампинг шэндэг гэх нэрт тэмдгэн үйлдэл чидвэрийг өргөтгч. Шэн сум тусахна илгээн хөрөг торыг өргөжлөн төгөлдөрүүлж. Шинжаанг нуустуу нэн олон кэдэ жахын үйлхнийг Шинжаангаас гаргана. Гадаад гарахыг агуулж. Кэдэ тусна ажилсэн цэцгэлэн хөгжүүлэгт кичи нэмэрлвэ.

сонсгонараа шидэр. Кэдэ жахгүй кэдэ доснаа яамна. Тэмэна цагаан дэдан кэгэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэрлэхэ. Голлогдаа туршлан тасгэн. Пээз олгүй усал. Уурлдхаа шандуу югдуа. Энэ бохла бигулсан тэмэна хүрэнд гонгдагчи. Яамна дэсэн голлогдаа туршлан таск. Шинжанд байгалагдчи. Шинжанг тэмэна жүлсэн. Дээр асинтаг хөвлөлтэй. Шин ухаан техник мэрэжлэн. Шинэ гүйсгүй идгэжтэй. Кэрлэгч энерги нэмэрснийг харуулж байна. Энэ кү голлог та төрсөн тасхын саалан тамина сайн үлтрийг сүнгэн байжлах дээр үр ашигтай үржилэн байжлах мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх юм. Тамина үсгийг дээр өртгчлэн нарилаг болсолох уу. Эм ахгийн баримжаажуулн тежэн үржилэх дэрний крэди анхаарлан төвлөрүүлж юм. Юрэдийг хамгаалах уу. Шинэ ухаанчаар тежэн үржилэх нарилаг болсолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаас сулгана шинэ гүйсгэл системийг байгуулв. Утгсанаас нараа тамаа ухлаа шинжанг нь төвлөн давуулагтаа унсалтаа. Манай дахын ажилс болох байгаад ерөнхий унслагтаа гадар урнаа их баялагтан тишглэн. Бүрлдхой шин тэмээ тэжэн дэжүүлэх болоод тэмээ нэвсэ болдруулах уу. Ажилсыг гүнзгээ көгжүүлж. Улсын дотоод нэрте дунд усан тэмээ нэвснэ хот болсон байна. Тус удаана улсын дэсэн шин ухаанаа сулгаана тавцан бутаарлагдах уу. Тус газрын бэрэн битэн ажилсын келгасан ах байрлалд тишглэн. Кевинжсэн шин ухаанаа сулгаана туршилд. Мэргэжлийн нэлтгэр зүлэх болоод Ерөв тариг хөрүүлэх ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаас сулгаанаа ерөв тайлаг маж талаад төрөтгөн бодаарлах уу. Ажилчлалд читэмж олох уу. Мажтай ашгүй тахиг ахуулна. Кэдэ жахгүй кэдэ доснаа яамна. Тэмээнэ цагаан нэдэн хийгээд эмээ хүгэн тэжээн үжилэх голлогтаа туршлан тасгэн хэрэглэгч. Лилилин танцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмээнэ ажилчлалын зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэдэг өргөжлөн анхаарлан төвлөрүүлж Ажилсан шинэ ухаанаас сулгаана крэлцкод халыг нөхөрлж тэмэнэ тэжэн үжилхий баримжаа үржилэн байжлах систем болно нарилаг болцох уу мэрэгжлийн системийг системжилэн төгөлж үйлж шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ юскар тэмэнэ ажилсан дүрмжгсэн баримжаажгсэн өдгэжсэн көгдөлтийг дайлчна гэв. Шинжанг вангян нэрмжтэй амьдсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн гсгард компани туршин дасгийн битэн байгуулт хатуу тунаг болно. Шинэ ухаанаас сулгаана тулаарлахан ава. Шидэн жилаас нараа Шинжанг Монголын нэрмжтэй амьд үдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн

гэдэг. Тийм ээ наа, үйлсийг гүнзгий хөгжүүлж юм. Урна дотор казак улан ихтэй сургуул. Шинэ тухнаа сулгана Кралингта. Хулаалн холбоотой мэрэгжлийн сулгаа өрнөл байна. Бэлэглийн хэрэг мэдлэгчин дарга. Чингонлон илэрхийлэгтэн. Манай завхал тавцангийн битэн байгуулт болно. Шинэ тухнаа сулгана бэрхшээдэг шийдвэрлэх. Ажлын бэхи авсар. Хамжилцах уу? Үйдэрлэх саах уу судлах нь. Хамжилтсан шинийг үсгэ. Килвард шиглэн. Тэмэн ажилсныг файлгэн далд хүчиг хэрэгжлэн уудал ши. Мэрэгжлийн үе үлэрлэн дээс тэвшгийг ахуулна. Шинжаг тэмэн ажилсны бикулсын унлагта манай завхан хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлхийг ахуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэж хайрлсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Одоо нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэда нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

0: За, нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жил аснаар улсын мянган гүйлгэнэ. Кэлэн хэмээлд нь эренга топшан, Шинжаан кэлэн хэмээлд нь топчаа. Харатор нарын доторхоо даатгалан байгаламжиг. Кэдэ жахуду хулубдхоо, Крэндг. Мянган гүйлгэнэ оруултаан өргөлэн хэгтэгтэй кэлэн жолаад ба. Зургад гасар нанд хүртэл кэдэ жахан даатгалаас. Биг Шинжаан кэдэ жахуг нь өдөрл нээтэ нэгмэн хуурсан дүмшир өнгөрөө төргөн айл хширин балан чангава. 6 дугаар сараас наар эргүүлсэн их халуун уур амьсгалын нэлээгээс болсон читэй шинэ кэсэх сүм болгосон тара шиш тухла хүрэ харуун салхин гэмээ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрч читэй шинэ живх болгосноо санжху тусгана ард шүүхэн бин тарсан хуурмаг 600 жирэм мөө шишин гаралт альбус хэмжээгээр хасгдсан байна. Тэр кэдэ жахун даатгалд урсан болохоо даатгалын компани байзан шинж хохирлыг тогтаахаар дамжин твийн тухла 800 мөө шишиг нь гамшигтнаар нулсан байна. Зунха лянха нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Скард компанийн Читэшана хуяр компани Кёда жахын даатгалын тусга хэмэрэгч Хоён жан хэлэгтэн Тармил нургалд нь хүйлэн ухсааг гамжгсан мөгн тоо болно Будда хогрлын хэмжээг өргөжлөн будхаар дамжин Будда төлхөн мөнгнө тоог будж гаргаж 5-10 алин өдөр дотор төлөр мөнгө ухлаа тарааж нэрхэн хөөхнө донгостуу уруулна гэв. Даатгалын компаниас цаг дарууд нь гарсан айлгаа мохлоо шүүхэн бингэн санаамор болгосон байна. Тэр хэлэгтэй. Даатгалын зардлыг улсын их гинхийг хэсгийг дааж, манай тарааш нэрк 120% л даана. Даатгалын компани бидэнд үндсэн ашгийг батламжсан болохоор манай тарааш нэрк газар тарих идэх ажил нэлээд дээр болоо гэв. Энэ жилаас нар манай урна амбудана амар төвшин онцгод аж үйлс ард амдрын батам зэрэг 3-1 хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Бүгд талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур тэгэмэл харгалзтаа даатгалын үйлчлэгээний системиг байгуулна. Амбудана голлогтой хүрээнд чиглүүлэн ялба даатгалын байгууламж усан тоторхоо тара шис зэрэг 3-1 амбуданаан тармилт холбогдлоо даатгалыг өргөжлөн дэлгэрүүлвэ. 6 дугаар сард надад хүртлээ бих урна амбуданаан тармилын даатгалын батламжийн мэгна туун 310 өнгөрөө дүмшир төгөртэй гэрсэн байна.
1: Шинжаангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амдлэг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул наглын сонс эхлэ та нар бас сүлүүштийн кэлэвчний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэн гэнэ сонсвын сайн байцган та. Синжанг нарад дээр төлөсхран Монгол хэл нарад огин эрен мэндин хан нэвтрэлэг маань эрхэм та нартаган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрхэн гэнэ сонсдоо 1958 энэ зүйл нь вебстан төрөлд адил төвшөнд адил зардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлэх болсон. Цагаан шигдэр цаг үл хөдлөлтөө ягж бийэн сүйлэх вэ. Энэ үйлдэл ягаад эдүүн өндөгтөө амархан удаан өндөгдөх вэ? За технода эрэл мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрийг Шинжаг нарадд хэлэлцүүлэн сүл өштийн шин зууштрын хэлэлцүүлэлт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар 158 үндсэн шатна эвчнээ төрөлд адил эвчэнд адил сарлт төлөх баримжааг хэрэгжүүл болсон тухай ойлгоё. Улсын эмэмгийн баламжинд овчхан медаг үндэслэлээ. Эвчнээ төрлөөр нь сарлт төлөх гурв цагт хэвлэн дуулан хуваах төслөг өглөө удалгүйар нийтлэгээр байна. Үндэсний жатнаа эмэмлэгэн ерл хамгаалалны үйлхэн хөгжлийг дэмжигэн төлөө. Улсын эмэмлэгэн баламжинд овчаагаас онгоц гэсэг нь Үндэсний жатнаа эвчнээ төрлийг анхалхам шилэн сунгаж тогтаава. Энэ тухлаар DRG тухайлаглаа эвчин дагалын уншлан тодлох холбоотой дуулан хуваах. Үндэсний жатнаа эвчнээ төрлөөс 31. DIPC эвчнээ төрлийн хувийн хэмжигдлээр зардал хөрөхин. Үндэсний жатнаа эвчнээ төрлөөс 127 байна. Эдгээр таньсан эвчнээ төрөлд адил эвчнд адил зардал хөлхийг биелэх болно. Тухайлх нь нэгэлтэй төвлөгөөлгүй хурнаа дотор үндэсний чаднаа өвчнээ төрлийг адил бус дэсн эмэмлэгэн байгаламжд адилхан зардал хөлхий баримжааг хэрэгжүүлнэ. Үндэсний чаднаа өвчнээ төрөл гэдэг нь боглоо нөхцөл нисгүй хуурдгаа дэсгийгэд финанс дурагшгүй эмэмлэгэн байгаламжд клон авчи эмэгтэй тогорхоо холбоотой эмэмлэгэн байгаламж нь данаа ухаж хэдвэртэй мэр тань уншлын эмэлхий мэрэгжлийн болсон голсон ергүүлэг тохиолдог өвчин олон нийстэх өвчин гэгээд хэсгийг арга өвчнэ эвчнээ төрлийг сааж байна. ММ-ийн даатгал нь үндсэн шатна. ММ-ийн эрүүл хамгааллын үйлхэн хөгжлийг дэмжих тухай жулаадах саналыг барлан тархааснаас наар. Нэгдэ 5 мужуур нь ижвэр нь бичг материал барлан тархааж. 20 муж нь анхаалах минь арга хэмжээг бүрдүүлж. Сүйр мангийг үндсэн шатанд хэлүүлэх. Шинэр сайдаа үйлхэхийг үндсэн шатанд буулгахгүй. Улгамжийг үндсэн шатанд хэлүүлэхтэй зэрэг харалтай байрлуулна. ММ-ийн даатгал нь үндсэн шатна. ММ-ийн эрүүл хамгааллын үйлхэн хөгжлийг дэмжих. Айлуулн төрөн болохыг бүрдүүлв. 31 DRG үндсэн чаднаа эвчнээ төрөлд дутар салааны эвчнээ төрлөөс 27 месасл гэхийн эвчнээ төрлөөс 40 байна. Улсын эмэмлэгэн батламжийн товчон хулбалта хариуцлалтын илэрхийлэг тань үндсэн чаднаа эвчнээ төрөл ухлаа албалгаар хэрэгжүүлэх тодорхой хуудас биш. Уран нутгийн бодтой байдлаа нь уйлдуулна. Нарилжүүлэн тэнсэрүүлж зардал төлөхийг баримжааг арил усуд эсэн эмэмлэгэн байгаламжийн чиглэмжинд байр тогтоолтой нэг санаар зохицуулах болно гэвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эрдэнэ дэн сонсда цагаан шигдрийн цаг үлд ягж биян сүйлэх вэ? Зайлх нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоод гараарна. Энэ тухай ярьж өгье. Цагаан шигдэр ухлаа агаарн дулаанаа хөвөлдөг тусгүй цэхэл цагуулэр болно. Ардан дунд цагаан шигдрээс намрын хугас хүртэл сөөн духлаа агаарн дулаан дургшлана. Өдрөөс өдөрт сэрэн болно гэдэг. Энэ духлаа уур амсгал аадмар сэрэт чи өдөр сөөн дулаанаа зөрэй ихсэж агаарн дулаан дургшснаас болоод газар гадрын чийг царцаад шигдэр болдог. Ингээд цагаан шигдэр гэдэг үнээс ирэлтэй байдаг. Манай усны эртний үед цагаан шигдэргийн гурн уур хваас байдаг. Нэгдүгээр цагуур болохдоо хүн галуу эхлэн хөөт уран зүг яасан. Энд уран зүг нисч юуздаг. Хоёрдугаар цагуур дохлоо хараада зэрэгэ нүдлийн шууд бас араараас мохлоо энд орондоо бүсдэг. Гуравдугаар цагуур дөө улан шууд эхлэн хадамл зэмсэн амбуда хадгалж юусгаар бэлтгдэг. Энэ мохлоо байгаль эртэмжин амтын уур амсгын хөвөлтийг сэрж мэдэх юусгт мохлоо бэлтгэл гээх. Уян ухааныг илрүүлж байх байгаад бас кимсэн цагуурлыг дагах чи хураан хадгалах ардлын сүйлгийг анхаар хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Цагаан шигдэрн цагуулэр болохлаа. Байгаль эртэмжин арки улам хурамдач бэлэгки аадмар бадарн яг намрын хуурай өвчин үүсдэг. Цагаан шигдэрн цагуулэр болохлаа. Биян сүйлгтэй бэлэгкийг шимжүүлж хуурайг чиг тарлахар голно. Нэгэн дохло урам сэлтгэн зогцолон сүйлнэ. Цагаан шигдэр цагуулэр болсноос хуурай өвс модн шарлан умхаар нь үнж кимсэн сэтгэл ухлаа эмгэлдэг байгаад кетерка зоолхлаа уушингийг гэмтээдэг.

Имэ соглаа гэрн гаднаах хөлган дохлын үлэхэн уралсахгүй юу? Өндөртэй авирна. Алсыг бараалахдуу сануулъя. Эдгар мохлоо сэтгэл санааг үйлрүүлж, хий тамирын хайлгааг сайжруулах тустай байдаг. Юу нам тухлаа эмгэлдэ ах байрлаа санаалгаас нь зайс ши. Гэрн гүмс найж догтаа нь хөлөөхөн ярал ши. Үйтхөр бүгэлнээс арилах хэрэгтэй. Хоёр. Ундс босхан тохруулан сүйлнэ. Цагаан шигдэр ухлаа бэхчилэн, өдөрч өнөд улаанаа зөриагаар хамгийн их цагуулэр нэгэн болно. Энэ үед ухлаад архаа сэргээлж, илэнгээ ер нь асханд хувс хундраа мохоо залахын анхаарах хэрэгтэй. Хевлин гэсг нургу, хевлин гэсгэн тулаалхыг онцгаална анхаарах хэрэгтэй. Седун дархаас онцгаална сэргээлж, альцдгар ухлаа агаар тохирлогч нэхэн багсгч. Унд хуйда мохлаа кэнжлэн сайнар хүсч, сөйгэр ухлаа хитэн үүр урж, тагчурд нэрэгдэх ханаак гэгээд гэснэвд шиг үлгэс сэргээлх хэрэгтэй. Гурван дохлог хөлөн хэж арчлан сүйлнэ. Цагаан шигдэр цагуулэр болснаас хоороо хөлөн гэхдээ бас гүшил цам бохлоо тохиромжтой байлгахыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Агаар дулаан тохиромжтой өрөн буй осхонд нэргэн нудраг бадонжин болсруулж аргуур гүйг идэрхэн алах хэрэгэ нилад дулаакан хөлганыг сүнгэн хэж болно. Хөлсөн гарснаа дараа цагдаар мохлог хэрсэн арчих буюу хөвөрөө хувцс хүнэр сулж хөлөрснаа дараа хийт нэвтрэхээс зайлх хэрэгтэй. Цагаан шигдэрэн цагуул өлдөө, цагаан өнгөтэй идэн итгэхийг өглөө хамгаас тайлшлаа. Мануус нь уламжилт эмнэгэн ухаанд үсэхээр цагаан өнгөтэй идэн мохлоо хувираг чигтаарлах, дэлэг сайжруулах үйлдэ байж, улнаар мохлоо намар нэгээр өдөр дутн амьдрал дундаан идэж, намар хувираа өвчнийг намдуулахд тохирно. Цагаан өнгөтэй идэн мохлоо маш улам байдаг. Дөрвөн нэгийн мохлоо авчирсан жимээр өдөр нь гурван хуулдаа мохлоо усуулж болно. Нэг нь лимхан өрөө. Цагаан шигдэрэн цагуул өлдөө зүтгэн чанах буюу шил кектэн лимхан өрөөгөө нэмжив заарэ. Лимхан өрөн бохлоо шимтэж ялны үнд сандар бохлоо элэг баялаг шимтэж алтыг эдэн нийл дохлоо илэрлдэг. Цардул элэг агуулагдаж чинэр сайдаа нэр суснаа нэгдэр нь эрэлт болохоос гасаа лимхан өрдөө бас зүгхэг хэмжээнэ. Урмулын үүрэг би төрлийн витамин өргөдсөн байдсаг хийгээд урмулын олон фенол лимхан өрөн шил сэрэг бэрэлдэх нь агуулагч яадаг. Лимхан өрн гашин намтын даруй лимхан өрн шилдаас ирэлтэй юм. Уудын судалгаанд илрүүлснээр лимхан өрн гол дуглаа лимхан өрн шилд элэг агуулгач зүг хэмжээний тавиршлах үйлдэл байж сэтгэл бүгнэх нөр холжих зэрэг байлгуулсан намдлалт тустай байдаг. Гэвчэн лимхан шилтийг ухлаа зүг хэмжээнд сэтэлтийн чанартай байдаг. Дэлвэн тамирын бохлоо дураа хэмсэн анхаарах хэрэгтэй. Эцснээ дараа худаад гэсэнд өгөө байдал гарч мэднэ. Цуса даралтууд ороо Сүнскэр дуру кимсэ лимхан өрийн шилэг ухлаа их хэмжээгээр идэхлээ. Хулвалтаа өвчнээ илэрлийг ухлаа хөндрүүлж мэднэ. Энэ төрлийн кимс бас итгээс сайц хэрэгтэй. Нилгүүхтийн шингээлтэн систем нь сайн бэжжиг үе садга болохоор лимхан өрийн шилтийн хөнгөн сэдэлтийн чанартай худаад гэсэн дараасыг хөндрүүлдэг. Лимхан өрийг идэхлээ мохлоо голыг мохлоо авч чанж ижилх буюу дарж үермлэн хахаас зайсна. Өөр тань хэлгээ сарна. Хэлкас арна ухлаа халууныг арилгаж, хуйрааг шигтаарлахыг хүйлтэй байж, эрдэм ухлаа лимхан өртөө тааруул нэдэж болох маш сайн хитам болно. Судан чанах уу, шил чанах уу, нугаа хуурах тухлаа бэр хэргэлж болно. Удаагийн тухлаа загтэлүүд хагаас нь хэлкас арнаас газаа бас шин сургаг хэлкас арнааг сунгаж болно. Хуйрг жойлн шин сургаг хэлкас арнаа нь амтан ухлаа нэг сайн байж, салат буюу амдаахны дан кэхтэ тохирно. Махан гоогоор хөөрсөн чи нэлээд сайн амтаа байдаг байгаад хамгийн их хэмжээгээр ухлаа. Идэна материал нь угамтыг хадгалж иддэг. Хагсаасан хэлгээ сарнаа нь усыг мохлоо гадвал болохоор амтын жийлэн шилхэ байгаад чанах тухлаа нэг тохиромжтой байдаг. Шаахла хэлгээ сарнаа лимхан ер болно. Шүрн унжилгатаа сутан гих тохирно. Шимтэж ялан талаас аваа хэлхлээ. Шин сургаг хэлгээ сарнаа ухлаа ихий халуун ба усыг гадвалсан болсорсонго болохоор түүнд дагуулж байгаа витамин С урмбалын хэмн бидс зэрэг идэвхэ бэрэлдэх мөхлөө нэм бэрэн битэн хадгалагч шимтж ялан алдагдал бахлаа баг байдаг. Хагсаасан хэлгээс арна болсох явстуу халныг даахгүй витамин мөхлөө алдагдаг. Гэвч ухлын цардал өргөд зэрэг гол шимтж ялан бэрэлдэх нь эвдэгдэхгүй ёртой. Хадгалтуу нэн амар байдаг. Хэрэг хөрг амтан буй дана материалын шин сургагыг хөшөлдөглөө шин сургаг хэлгээс арнааг сунгаж болно. Хадгал тавигт дэхэн ба жийлэн итгэхийг дуртай боохлаа. Хагсаасан хэлгээ сарнааг ухлаа сүнж болно. Ям хоёр зөвлөн боохлоо гол улху шимтэж алт эдийн талрахлаа бэрх дэм
зэрэггүй юм. Гурван тоглоом мянган дээлд. Шин сургаг мянган дээлдийн цав цагаан хасан нөнгөтэй байж, хагсаасна дараа мянган дээлдийн галар байдлын шарптар цагаан нөнгөтэй буюу шарптар кэрэн нөнгөтэй болдог. Мянган дээлдэн боглоо кимна биеийн ясадах шидрийг дээшлэхгүй үйлдэл байдаг. Сулгаанд илэр уснаар хавдарт өвчин хэмэн заслыг даахан шидрийг хүлээн нэмэгдүүлдэг гэж. Мянган дээлд тухлын эртнаас аваад улна таашаалг их хар улсаар ирсэн байдаг. Тэрэн боглоо түүнэ өөрмөгцөс шимтж алан давлагдсан байдаг. Тухайлхлан уусах чинартай идэнаа ширхлэг элэг агуулгадш. Иленга мянган дээлдэг нь унал шишкрийг гээ. Энгийн идвка бүрлдэх нь элэг агуулгах туршна. Мянган дээлдэг нь улан шишкрийн цуснаа шишкрийг бүрүүлэх үү? Шишкр нөхөгийг бүрүүлэх үү? Эсэлдгийг эсвэл ба ясадах чидрийг хавсрын зогсуулах зэрэг үйлдэл байдаг. Хагсаас мянган дээлдэг дептаасна дараа иднэ. Сануулгах цагтаа моглоо мянган дээлдэг дэгээд оглоо удаан дептааж болохгүй. Дептаах цаг нь нэмэлтгэ тахалдна. Мянган дээлдэг нь тодорхой. Мянган дээлдэг нь улан шишкр нь алдагддаг. Мянган дээлдэг чивэг, шурын нунжилга, кедэм зэрэг идэана материалтай хамт шилхэж болно. Бас дээлдэгтэй хамт хөөрч итэх буюу бүссэн усандуу дэржиг гаргаснаа дараа киднар охло холж идэж болно. Дөрөнд охло цагаан усан суя. Сүн намар нь өлөрөл сологдохгүй бохло. Цагаан усан суя нь элэг хуралдан цагүлэл болно. Манус охло унс байдаг. Усны дараа нугаа болсон хэвд усан цагаан суя нь амтан бохло сургаж өлөм хэрэг байдаг гэдээ бас усан дотор урхаадаг гэхийн алдартай байдаг. Твинэ элчин бохло маш их дуруу. Бараг 100 грамм бүрт 26 килокалор элчин агуулж. Мараа шуруулах юмс итэх тохло тохирхи идэм болно. Усан цагаан суян гисэн цатхлын төрөгдөл өгөхээр барахка бас дэгээ тохло ике элчин дараас үзүүлэх юм. Усан цагаан суян идэш нугана төрөл ухсгана доторх ховор байдаг. Би төрлийн витамина цөсөн шөлттэй. Идэна материал болно. Цөсөн шөл тухлаа хийх тархина. Ажиллагааг батлах уу? Эсэн бэрхүүч болно. Мэдрэлийн дамжилтыг бэрлүүлэх. Чихэл бэдэс байж юм. Эрэл мэндэ тустай байдаг. Кивнэ бэ тухлаа кэрвэ. Цөсөн шөлтөд утгатлаа. Их тархина тань мэдрэх болоод. Би зогсон бэдсэн цолцаа мөрөхлөө. Зогсон гэрс мэднэ. Усан цагаан суяа гэдэгт тухлаа урдаар ухлаа хайсалх. Утгаар ухлаа үнсэн хэсгийг нь нэрэд. Хатуу хэсгийг нь бохлаа. Кэрсин хайж. Нимгэн кэрчин буюу. Нарийн ширгэх болгон кэрчин булсан усан ухлаа. Нэгээс хоёр минут халуулаад гаргаж усыг нь шүүж хагсаана. Иклэ тэнад өдөрхөө өвсөн гүчлийн битмэжтэй арилгаж бас дараа нь хоол гих цагийг ухлаа ахтагч мэднэ. Цагаан шигдэр нь цагуул өрлдөө цагаан өнгөтэй идэнэ ухлаа илүүхний дараа. Дээр дутсан цагаан өнгөтэй идэнэ материалаас хасаа сах тэлэрд бас нэн олон цагаан өнгөтэй идэнэ танаа улд мэж олон наргаар ухлаа хоол гихийг ухлаа гэлэж байна. Тэргэн хөдөлсгэе.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ үйлдэл дөө эд дундахтай ягаад амархан удаан дундахдаг вэ? Зайд их нуудаа. Эрэл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эд дундах цагийг 15 минутаас 20 минут хусгаарлаж сэрэл цагаан тааруулна. Эвэрэн айдан сэрхэн мохлог лааж болохгүй. Исгүй сарны икээр ерн насханд сэрвэн эд дуглаа холон байдаг. Эдний хуулна дараа нүсэн шингаардан сэсэмжиг өрөсч их тархнаа хүчилтийн хангалт багасч нөөр кэрхэн мохно сундуллаас нэг кэнд байдаг. Винад ерм агаар нь чиг тайц дурагласнаас бие цогц тааламж та хөөрө уржин төрөнд нэг амархан нөөр кэрнэ. Сэрх цагт харалхгүйгээр оглоо эдүн дуглаа маш амархан нэг цагаас дээш үндэх. Сэрх дуглаа гэдэргэн харна тулгаа эргэж кэндэрн үндсэнгоос ч ядардаг байна. Эдний хуулааны дад хагасаг болсон дараа 15-аас 20 минутын сэрэл цагаан тааруулж гар утсаа холсыг тавьж кептгүй сууж амарна. Сэрэлгээ цагаан дугаар мөгц бус гэрэгтэй. Сэрэлгээ цагаан дараа дуглаа ерөвзлэн мохло унтч болохгүй. Кирас сэрэд бас нөөр гөрхлээ. Китнусаар нүрээ нугаагаад өндөр өдөн унтах тамхла сэрэл цагаан тааруулаарэ. Баган зур унтахла цогсөлдө тамир тэнхээ сэргэнэ. Удаан унтахла харин сэрснэ дараа тулгаа эргэж нэн ядарх болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген өнөө сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсхийхлээ та нураас Слэрштин хэлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таг эхлэх нэвтрэл ба. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 7-ны өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаагийн Ароди телескопроо Монгол хэлний Ародиогийн цомрлог машаа нэвтрүүлгийн план авч сонсхийг өгч байна. Би котлогш буй юм билгэ. Цомрлог машаа нэвтрүүлгийн Шинжаагийн Ароди телескопроо Солушитийн шин зуулшдрын хэрэглэгчний өөчлөлтөөр сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулгах байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явуул байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Хожоу Шинжангийн Келминтай хамтран Уулус Алслан сургууль эхлэх 1-р гяцал урва. Энэ жилийн 9-р сард шин сурлагын хугацааны анхны өдөр Жойжангийн Хожоугийн Чангшин болон Шинжангийн Келпина 1000 газар алсасан хоёр сургууль Харана дотомжаар үтс салах арга хэлбэрээр Уулусна болса хамтын гүснэгийн кёшл зүлгэхээр гол сэдв болгож Сүлжаагаар нэг удаана өөрмц онцлогтой сургууль эхлэх 1-р гяцал урва. Гяцалын тэнхимд хоёр газрын сурагчдөө адил бус арга хэлбэрээр тус бүр нэг талхстан хуужуу болон Келпина тухайн газрын соёл иргэншил гээд дүрс байдлыг дэлгэнэ сүйлвэ. Чангшингийн сурлагтын соёл зугаасны бичгэн элч болж Тайху нуурын өнгөсөмж гээд Цанхуй цэцэгтэй керемтэй 9 сайхан сургуулийн краган тань сүйлвэ. Келпина багштай харин Шинжангийн онцлогтой бижиг бижиглэн тухайн царангийн сурагчдөө хоёр газрын соёлын өөрмц онцгой татах гүчин гээд гүн сусан агуулгахныг мэдрүүлвэ. Келпин шана Келпин Хужу бах сургуулийн сурагч Халибар турхан сургуулиуд гэлэх тань. Харана дотомжаас Чангшингийн Тайху 9-р номерт засмал замын нэг талын Цэнкэрцэн нуурын усан нэг талын Көкөмдөг нугаан уул байхыг олж өслөө. Би хойштой Көлтэрэг үнж 9-р номерт засмал замаар айлан Тайху нуурын нарын жиргах үзмжиг үзнам гэж Семар Кюслан даатахва гэвэ. Көдлөрийн хугацаанд хоёр газрын сурагчд бас харилцсан нарин нэмээ бэлгсэн күслийн картаан суулцаж алс хулын найштан болсон сайн сайхан күсэл зөгнөл гээд күсэл эрэмслэн битчээ. Айлуулын картын чин гүнэч нөхөрлөлийг алцаалж уулусыг алслан хоёр газрын сурагчдын сэтгэлэг нэгт холвиж бас сул жиргалын күчийг үйлдүүлцэх явстуу семар бий болгоо. Чангшин шана 1-р бах сургуулийн сурагч Фан Шу Юу хэлэхтэн Тосуданы кецалдар дамжаад бидэн Келпин Хужу бах сургуулийн ангитай гүн сусан нөхөрлөл байгуулва. Бидэн шин сурлагын хугацаанд өвригэн нэг санаар төгөлрж өлөн нэг сайн чиглэлийг сөрөн урагшлахыг хүсэж байна гэвэ. Нэг удаана кецалийн цаг гэдэгээр ахар боловчгүй хоёр газрын сурагч нэгтэй гүн сусан нөхөрлөл байгуулва. Энэгүй 1000 газрыг алсасан сүлжана уулсултын нэг удаанаа суулцаа болохоор барахгүй нэгчгэ нэг удаанаа оюун санаанаа суулцаа ба соёлын уулсулцаа болох юм. Энийн орон бисэн алхслыг шуутлах ард дамжин сургам гүмжрийн эх байлгын орон бис ааслын шилчгийг биелүүлж хоёр газрын хайр сэтгэлгийг суулцаа уулсулцаанаа явуустуу улам гүн сусан болох байна.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана домдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачи урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөө нэнжинд төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Вэньчанчин болвол Ляонинг мужин Дандун хотын Джан районы Уулун бай болгосна Вэньчва нийгмийн төргийн гишүүн болно. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчанчин Зүнхэлийн өвдгас дуурку кескан ухтлуулжа. 2015 онаас эхлэн тэр Кэмэл мэч өгүүлж Домнад улсын ардын сайн дурнаа зэргийн нөхөрсөн баатрын онгоныг алуун журмаар сагсан бөгөөд Интер сүлжээ зэрэг тавцан ард амжаад нөхөрсөн баатарчдын садан төрлийг хайжаа. Удаа нэгт уулын нөхөрсөн баатрын садан төрлийн хайж уулжаа. Өнөөдөр бид хамтаараа Винаугийн үлгэрийг сонсъё. Ода Джин Ан районы Уулун бай болгосна Вэньчва нийгмийн төрөкт ажиллаж байгаа Вэньчан Чингийн ажлын яруу боловчгүй бас л өдөр бүр онгонд гөрч тээрэн байцааж цэвэрлэгийг баримтлахын хамт

Ганцнаа залуу найш нарыг нөгшсөн Баатаршидийн онгоны сака хамгаалах Сандурна хөлбөрт оролцохдоо дайшилжээ. Хакер хитэн чих болыг аагм халуун чихүлийг өдөр бүрийн орлагийн дулаан цагийн урчмар Вэн Чанг Чин нөгшсөн Баатаршидийн онгонд гэрч суршлаар цэвэрлэх кекас газаагас Керск Бугышварыг сэлвэн засах шин ургасан элдэв өөсийг үмтэгсэрэг метин маш улан ажлыг кэдэг байна. Нөгшсөн Баатаршидийн онгна бүх талвайн нэг түмэн 2000 өнгөрө тэгштөрлж метр байж тэр өдөр бүр нэг эргэж явахдаа нэг өнгөрө цаг зарцуулдаг байв. Вэн Чанг Чин хэлэхдээ энд уршуулсан 858 Сандурна цэргэн нөгшсөн Баатарын 600 өнгөрийн болов нэргү нөгшсөн Баатар уулна. Кэдүгэрэ тэдэн кем болохыг метко боловчгүй би нөгшсөн Баатарын төрөл садны болох дуртай. Тэднийг хүмүүс марцсан аюум гэвэ. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэн Чанг Чин Сөнкөлийн өвдгас дуур кескан өгтлүүлжээ. 2015 онд гертан шархан сүйлж байсан Вэн Чанг Чин Саскын урднаас Уулун Бэй балгасанд байх Америкаг эсэркүүсэж солонгосыг тусулсан нэгшсэн Баатаршидын онгоны хаймаргч элсч байх ч мэх сунсаад Тэр бүрэмсэн нийтийн ашигтай шин чанартай ашиг урлахгүй энэ ашлыг кекар санаачлахаас нь ирэмшижээ. Ардын явдын саламичрийн удирдлага төвөөс Ирадонагсын нэг салуу буусны хувьд ягаад ийм баг насандаа онгон сагч нь ажил хийх вэ гэж асуусан дөө Вэн Чанг Чин би Баатарыг бишрдэг бөгөөд нэг ч күндөгдөг. Тийм эс энэ ажил дуртай байгаад их дур сонорхолтой юм гэж хариулжээ. Нөгшсөн Баатаршидийн онгна газар болгоныг Вэн Чанг Чин бүр тодорхой сайхан мэддэг байна. Нөгшсөн Баатаршидийн онгна Керскин эвдэгчээ гэсэн олон түмнээ ирүүлсэн үцгийг тосаад Вэн Чанг Чин мэн дуран онгонд гөрч байзаар өссөн хамт эвдэгцэн Керскийг сонжин сэлэн засчээ. Өдөр бүр онгныг төөрөн байцаач сэвэрлэхээс газаа тэр бас санаачлахаас нөгшсөн Баатаршидийн төрөл сад нэгэн хайжээ. Вэн Чанг Чин хэлэхдээ сарим үйдө би онгна кэша дээрх нэр мүдийг үсаад үргэлж өврийн садан төрлөө үсэж байх шиг санагддаг. Тэдэн лапта чиндра нутх тань уршилж үргэлж садан төрлийн тагхахыг кэсэн нэрмэсж байна гэвэ. Вэн Чанг Чин эмгтгсэн нөгшсөн Баатаршидийн нэр сайн хулгалтаа саламичр тушааж нийтлүүлжээ. Тохон газрын цэргийн налунаас бүхсдийн явдлын саламичр бас сүрэг сангийн идэвхтэйгээр байцаан хайж, олон төмнийг сүйгч хангааж, нөгшсөн Баатаршидийн төрөл садантай харилцахад дайчилжээ. Нөгшсөн Баатар Ян Юфу болол дару тедна доторгүй нэг юм болнэ. Хоёрмого хорин нуна арууд дугар сард Ян Юфугийн ач көвн Ян Чин Фу 2100 км хол Хнанаас авган тагхар завд нэрчээ. Тухайн өдөр Ян Чин Фу онгна кэшан өмн зогсож бүхийж онгна кэшан дээрх хогт усыг көнгөхөн арчиж мэхшин уулах шахч авга би эцстэн таныг хайж оллаа гэж хэлжээ. Цаг мөч өнгөрөн Ян Чин Фугийн нэг үеийн хүмүүсийн олонхийн 50 шахуу настай болжээ. Элхэн садан мөдийн жилийн турш дурсан санагдсан гэсэн эрмэлсэн сэтгэлгийн энхүү цаг мөчтө хариутай болж нэг гэрийн хүмүүс эцстэн хамт цугларва. Хойцхлын нөгшсөн Баатаршидийн баатарлаг сөрөг санааг бадруулж улсаа хайрлах хүснийн хүмжлийн суурин газрын үйлдэлийг нэг санаар бадруулахын тулд Вэн Чанг Чин үргэлж цэрэг анги сургуул Саскын урдна алан байгуулга ажаахлуул нэгц зэрэгтэй харилцаж нөгшсөн Баатаршидийн онгоныг дурсахгүй тагх хөдөлмөрийг зохион байгуулж цэрэг ангийн дарга дайлагч болон сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулан онгонд ирүүлэн нөгшсөн Баатаршидд кёшан бичиг бичүүлж тэдэнд магтан дуулагчтай өргөцсөн Баатаршидийн үлгэрийг ярьж өгдөг байна. Хуулсаажийн саламичртаа хамжилтсан нийгмийн төргийн салруулах ажил өрнүүлэхийн тулд Вэн Чанг Чин нөгшсөн Баатаршидийн онгныг нийгмийн төргийн салруулах комиссийн алан журмаар хөдөлмөрлөн өсөл санаагаан өөрчлөх суурин газар болгон нээж эргэ

Зэмдэкүмтэй өрхийн хэрэгсэл шаардлагыг ойлгож, альва тусхан альва дуулангийн зэмдэкүмтэй өрхийн байдлыг тэр сайн мэддэг болжээ. Тэр хэлэхдээ Настачт болон зэмдэгшт болвол онцгойлог хавсарлах хэрэгсэг онцгой хэмс суулна гэвэ. Вэн Чангчин Бадахснаа зэмдэгштийн хулбанаа зэмдэгштийн тусгаа тушаалт гэшин болон нийгмийн төргийн суугаалардын зөвлөлийн гэшин ажлыг явуулсан. Нэкмнэ чөтөр кизгартаа гэдгийг Гүнзга таньж олсон болохоор тэр бас удирдлагын дэмжлэгээр Уулун Бэй Бадахснаа зэмдэгштийг туслах уу сан дурна гэсэн үйлчилгээний ангийг байгуулжээ. Одоо үйлчилгээний ангийн сан дурна гэсэн нэгтэй 120 өнгөрө коммент гэрчээ.

хөр урсна дараа нүүрлж тогтсон усан ягаад эвра нарилдаггүй. Бичих найшнараа нэг удаанах хөр бурана дараа самын хажуу, ширгийн хажуу, сөрөг самт ирийн нэг нэг баг нөхөнд усан тогтдог. Тэдгэрийн яг л нэг гилгэр тунглог баг тул шиг байж кококторго цагаан үйлэн ба самын хажуудах баг модду гэлтэгнэм сайхан тулдэж харагдана. Гэтэл димотхогогор их салхин хөдөлсөнгөө күн бас ус цассанга байтал эдгар тогтсон усын семаар арилж газрын гадрах бас хуйраа болчихдог. Икарын бичгэн айж бүрө эдгар тогтсон усын арилж чухам хамаа очихсан бэ гэж сонуушна. Үнэн дээр хурийн дарааг тогтсон ус нь арилсан ууршилтаас болжээ. Бид наа нүдэнд үзөгдөхгүй агаар дулаан илч нуугдж байна. Наран тусахгүй бүрхэг өдөрч гисэн агаар бас нэг жийс дулаанаа кемжаатай юм. Хөрийн тогтсон усан доторгүй жижиг усан тусал онцгой когжантай байж дулааныг сэрч мэтснэ дараа аажмар баг багаар газрын гадрагт ууршнаа. Эдгар усна туслын гент арилах бишээ, харин семар хуйлж бидна олж өсдөг шинг бит жижиг усан туслаас бидна бүрмсн олж өсөхгүй усан дуур болж семар агаар тэгдэж ууршдаг. Эний яг бидэн гараа нугаасна дараа гараан арчихгүй шиг гэсэн. Удлгүй гар бас эвра хагсах. Хайсан доторгүй усан бүсэл бол цагаан халуун нуур гарч аажмар багсах зэрэг үзэгдэлтэй адилхан ёс болох юм. Сөөкн тогтсон усын аажмар маш удаан ууршдаг болохоор бидэн амархан ууж мэдхгүй юм. Ууршихаас газаа хүрээн дарааг тогтсон усын бас нэг арилах аргатай юм. Даруй шавар шураад нэвчин урдаг. Газрын гадаргын шавар шураа хайр чулнаа хооронд маш улам бидэнд үзөгдөхгүй жижиг савсар байдаг. Газрын гадарга тогтсон нуурын усын эдгар жижиг савсарыг дагч идэг эдгар дурхш нэвчиж шавар шураад аажмар шингэгдэж газар дурк өвсөн цэцэх болон модна үнцгийг өмдөлж тэрэнд бурааны уснаа шимтэж алик көргдөг. Өөр амьсгалын байдал адилгүй болвол хүрийн дарааг тогтсон уснаа арилах хурцсан бас адилгүй. Тунглаг өдөр нарна эврт дулаахан болж салхин бодлохгүй дөө агарын урсгал төргөн болж усна туслын ууршиг хурд усын нэг төргөн байж хүрийн дарааг тогтсон усын удалгаа арилдаг. Бүрхэг өдөр сэрүүн өөр амьсгал бохичин болохоор тогтсон усын удаан шиг аажмар арилна. Тиймээс хүрийн дарааг тогтсон усын ирээсэн жинхэнэ арилсан бишээ. Тэрийн зөөхөн ууршин ус нуур болж агаарт дэгдэж аажмар бөөмнрад үйлэн болно. Нэг кескийн газарт нэвчин урж цэцэг өвс модыг өмдөлнө. Их байгаал онцгой гайхалтай бисэ. Аль нэг туслах хүрийн ус юм бэрөө бид наа эртэнчиг семэр сакан хамгаалж байна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих найжнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхэн бэлэг котлын нэвтрүүлэг ба та бүхнийг сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 신장기인 라디오 텔레소라가 CR주엔
2: 신장기인 라디오 텔레소라가 CR주엔
1: 우토르르긴 탑증
2: 우토르르긴 탑증
1: 우토르르긴 탑증 실드비탈인 선호들
2: 우토르르긴 탑증 신차기인 도들
1: 우토르르긴 탑증
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын дулаан өдөр Гаргинек. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожаачан сокаж айсгийн цодор сокагад урнаан дуусан буцхамарцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэ та. Салгаад тэнгэрүүлийн ханькансан дуулгэхэ ширэс түмүдийн сонирхом жаар тэнгэрүүлийн ханькансан дуулгэхэ дүүг сонсхия.

Күндэс сонсгчэда. Нэвтрүүлэг маань үгийн оюун чимэг зохиогч Жайсигийн Пагжау зохиогч гэдэг Пагжауийн дуулсан хайрлараа гих дуугаар өргөлжилж байна.

Күндэс сонсогчдоо. Удаа 50 хүн дан үгийн 100 нимаа царин зокаач IC-ийн Төмөр Ват зокаагад Төмөр Ватын дуусан Сөгийн Буран Шивэр Нурнаг гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа орагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 7-ны өдөр гаргийн нэгэн. Урдаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас маундер өдөргөртөл Өм Шинжангийн баруун бий ба Хөө Шинжангийн баруун бий Хөөт бийн уулархаг орон. Ерөмж хотын уулархаг орон. Санжи жүүгийн уулархаг орон. Хөтэн аймгийн Өм бийн уулархаг орон. Баянгол жүү. Хамил хот зэрэг газрын гисэх газарт бахур орно. Өндөр уулархаг орон дээр цасан орно. Хөө Шинжангийн Хөөт бий, Ерөмж хот, Санжи жүү, Өм Шинжангийн хотхрын дүүн зүүн бий. Хамил хот зэрэг газарт зүүнээс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхины ам газрын салхины хүчин 8-аас 9 зэрэгт хүрнэ. Өм Шинжангийн хотхрын дүүн зүүн бийн гис газарт элсэн туулсан дэгдэх буюу элсэн шуурхтаа үр амьсгал илэрнэ.
2: Өрөмжд энэ цагаас Монгол өдрөг хүртэл чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар тандртаа сонсох зүйл бол
2: Чэншоужон эркин туняас Бихкорна сурган хэмжилд ажилдаа байцаан судалт хийснэ хамт. Аль үндэстнэ багш нарыг эргэн үзжээ мэн сурсан.
1: Намрын үйлрлийн байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилт

0: Натхэж, манурна улан газар усан ашралтын төрөлжлийн битан байгуулалтыг төрөгтгөн акуулж, ажаахуу нийгмийн хөгжилтөд үснээ их баялагын батламж хангаж байх.
1: Турпан хамлын чулан дусна үүрхэн Вэнжи сонгийн байгалийн шатамхайкийг хадгалах көмөргийн сүргэлэл уянжгсэн өөрчлөлтийг акуулж, тоног төкрөмжийн багтаамжийг өргөтгөн, байгалийн шатамхайкийн хангалгыг батламжлах чөтвөрийг бүгкүчээрэн баттгсан.
0: Еврэн засгорны 8 дугаар хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан гэхэд 5 дугаар хугацааны онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан 9 дугаар сарын 11 өдөр Гулс хотод эхлэхээр байх.
1: 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан хотын хотод эхэлжээ. Аливаа үндэстний олон төм гэрийнэн хажууд уумшлагын өвдөж найрыг таатай эдлж байх.
0: Намрын нүүлрэлдөө орсноос хоор Илин голын кендэн зугаслын халамшил бүрэхгүй байж Алва зимжин норн үйлчилгээ шилдэгжүүлж, алва газрын зугаасгчдыг клон авч байх зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. 40 өрдөгч багшин баяр уулахаар байх ташрмаар. Еврэн засхурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожян. Еврэн засхурны тэргүүлэгч Аркин Түниас. 9 сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны сурган гүмжилийн тэнгимтэй гөрч байцан судалтыг хийж ярилцсан. Үрэмчин 81 дун сургуул, Шинжаангийн багшин их сургуулдөө гүнзгэрэн, аливаа үндэсний багш нарыг эргэн үзж мэн сурч. Еврэн засгорны намын хураа ба заскын урдныг төлөөлөн, Бүкорны өргөн улан багш ба сурган гүмжлийн ажилтнаа баярын өдрийн зөвнөл ба чин сэтгэлийн мэндэл дэвшүүлвэ. Чэн Шаожян чихэлжилсэн. Еринга Шүүжи Ши Цзиньпингийн сурган гүмжлийн тухай чихэл өглөөтийг гүнзгэр суралцсан төвшлүүлж, Шин хөгжлөлтийн ойлгохтон болон шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхи харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж дундуудын үндэснээ хамтын зохицны нүүр хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож намын төв хураагаас Шинжаанг дуулгасан таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн сурган гүмжлийн урдаар хөгжүүлэхийг баримтлж сурган гүмжил заан сургуулийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэн Артмын сэтгэл ханамжтай сурган гүмжлийн чирмээ сайнаар эрхэлж, сурган гүмжлийн хүчрхэг орныг төрөлтгөн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө хүчтэй тулаарл хангаахыг хэрэгтэй гэвэ. Вангжин Жангжуна үүсгэн байгуулсан Үрэмчин 81 дун сургуул удаа хүртэл нэгтээ 79 жилийн сургуул эрхэлсэн түүхтэй болсон бэгэд хөвсглийн агуулгын гүн сузаан заан сургуулийн хэр битэмжийн тоом юм. Чэн Шаожян Аркин Түниас сургуульд хүрч, сургуулийн түүхийн урдныг төрн нүсж, заан сургуулийн өрнөсөн байдал, зохиомл уйлг ба сурган гүмжлийн үйлдүүлсэн ажлын байдлыг ойлгов. Шинжаангийн багшин их сургууль болвол, Еврэн засгорны голдлогтой битэн байгуулсан багшин ихтэй сургууль байж, кэмжилсэн багшин мэргэжлийн сурагчдын зүүнээ 70 өнгөрөх хэвийн Шинжаангийн үндсэн шатын сурган гүмжилд хүчээр өргөн ажиллаж байх бэгэд Ода сургуульд байгаа сүрэгч 3 төмөн өнгөрөө хэм байна. Чэн Шаожян Аркин Түниас тус сургуулийн Вэньчуан сургуулийн орондоо хөрчээ. Ажлын таньцуулгыг сонсож. Сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын байгуулалт. Сүрэгчдийн хэмжүүлэн дундтын үндэсний хамтын зохицны үзэл ухаанцрыг бат бэхжүүлсэн байдлыг ойлгов. Еврэн засгорны сурган гүмжилийн тэнгимдээ Чэн Шаожян Аркин Түниас Бүкорны сурган гүмжилийн их баялагын тохируулт болон дээд зэргийн сурган гүмжилийн байрлалт төлөвжилгийн ажилд байцан судалдаг хэвэ. Байцан судалдаг хэвэ юусто. Чэн Шаожян Аркин Түниас аливаа үндэсний багш нарын төлөөлөгчтэй дутнаскар суулсаж олондоо багшин баярын мэнд дэвшүүлж өргөн олон багш нар намын төлөө хэм хэмжүүлэх Улсын төлөө чидүүртэн хэмжүүлэх анхнаас өрөлтөө үр хариуцлагаан бат чийжилж, чин үнчээ сэтгэл, хүн нэмэр зүйлхэл сэтгэл, энэрнгүй сэтгэлээр сурган гүмжлийн ажил үйлстэй оролцож, хэмжи чиндрийн татгай хүчээр сүрэгчдийн оюун санааг хэмжүүлж, эрдэм шинжилгээний битэмжээрн сүрэгчдийн оюун билгийг нээж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө нэн улан шилдэг чидүүртнийг ширмэн хэмжүүлэхийг хүсвэ.
1: Ярлц хурлд Чэн Шаожян Аркин Түниас Бүкорны сургууль хэмжилэн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Еврэн засгорны сургууль хэмжилэн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн Еврен засхуурнаа холуудалтай нэгцэн хариуцлагад нь өкргэгээд Бикорнаа ихтэй сургуулийн багш, Дунд баг сургуулийн багш, Шинжангийг туслах багш, Настан Сигэтнаа төлөвлөгийн багш, Баруун Нурандуу үйлчлэг төлөвлөгийн сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч нартай суулзваа. Чэн Шоужанг чиглэжсэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалжээ. Үтэгүрт нь амар төвшнийг биелүүлэхин зангилгын күмд байна. Үндэссэн сургам гүмжилд байна. Ёс зуртхныг бэ болгожээ, күм гүмжилгүй үндэссэн үргийг эрс холуралдгоо боттааруулна. Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцолж, күм гүмжилгийг цоцролдгоо баримтлж, Иг сургуул, Дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн кесалын нэг цогцолсон өөрчлөлт гэж шинийг гүйсгийг акулжээ. Сургуун гүмжилийн крандхи дундад нь үндэснээ хамтан цогсон байгуултыг буттайгаар атгажээ. Залуу багчд нь суур тавихын инженерингийн кепчаг өргөтгөх нь ёс чинэрийг дээгшлэхийг акулжээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түйг. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шашин суртахнаа түйгийг сайнаар хэрэглэн. Сургуулийн крана үзлө хамсрын келвайрын жигсгайлын газрыг бот цогчээ. Улсын нийтийн хэрэглэхээ үхгээл үс бүчгийн сургуун гүмжил зон сургуулийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн дээгшлүүлжээ. Аль үндэснээ залуучууд багчуудыг Марксны үзлийн итгэл бишрэл. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын итгэл зөрг. Дундад нь үндэснээ агуйх сэргэл мандлын итгэлэн баттахдуу күмжүүлэн көтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дээр бас чинартай сургуун гүмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, суур сургуун гүмжилийн сургууль эрхлэхээ яс чинарыг хүчлэн дээгшлүүлжээ. Суур сургуун гүмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулжээ. Одоо үеийн ажил мэргэжлийн сургуун гүмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, ажил мэргэжил ба энгийн сургуун гүмжилийг уулсцуулуун нэвтрүүлсүлхэ. Аж үйлс ба зан сургуультыг уулсцуулах уу. Сургууль ба аж ахуй хамтралцахыг гүнзгайруулна. Нэн улан дээр кеп чинартай мэргэжил ур чидвэрийн чидвэртнийг хэмжүүлжээ. Дээд зэргийн сургуун гүмжилийн байрлуултыг шилдэгжүүлнэ. Ихтэйд сургуулийн шинжилгээний салын тохиролтой тэншээрэлтэн тогтц ба чидвэртний хэмжүүл келвариг төгөлдөржүүлж. Аж ахуй нийгмийн дээр яс чинартай хөгжилтөд үзүүлэх дээд зэргийн сургуун гүмжилийн тулаарлах хүчин ба хувь нэмэр үзүүлэх хүчийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Сургуун гүмжилээр Шинжангийг туслахыг өргөлжлөн гүнзгайруулж, Өм Шинжангийн сургуун гүмжилийн хөгжилтийн яс чинарыг хүчлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр кеп чинартай тусгайтсан багш нэгнээ гүмжилэн боожулжээ. Сургуун гүмжилтнээ зөрг санааг уламжлан залгамжилж бодруулна. Шилдэг багшийг ихээр гүмжилт ба уруулн авчиржээ. Багшийн гүмжил боловсролтын яс чинарыг дээгшлүүлж, багшийн морал, багшийн суртлын байгуултыг чангатгажээ. Эрхэмдээд багшийн моралтай тухаалсан ажилдаа цагаарсан. Бүтцэн зүйс угстай. Амжирлын хүчнээр бэлхэм нэг салай багш нэгнайг бэ болгох хэрэгтэй. Багшийг гүнтгэн сургуун хэмжилийг чихэлжлэхэ нийгмийн кев суртлыг бодруулжээ. Багш нь улгамжин ботломжийг чонгодхон. Багш нь ажил мэргэжлийн нэр күнд ба хууль ёсны эрх ашиг хамгаалжээ. Нэг улан шилдэг чидвэртнийг татна кил хязгаартай ажил нь амьдржээ. Сан амар багшлах болохгүй хэрэгтэй. Сургуун гүмжил нь ажил үйлстгэ намын бүхталын удирдлагыг чангатгачээ. Намын ураагаас нэгдэлтэй удирдах уу. Нам засаг зэргээр атхан хамтар хэмьярах. Салай мөчрмүүд өөрөөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэх сургуун гүмжилийн удирдах байгууллыг төгөлдөржүүлж, сургуун гүмжилийн системийн намын байгуултын яс чинарыг бүхталаар дээгшлүүлж, сургуулийн удирдах багийг шилдэгжүүлнэ. Намаа нь бүхталаар чанга засахыг гүнзгайруулна акулжээ. Намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгайруулж, сургуун гүмжилийн крантгэ олон төмнөө хажуудах төв бүс суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засжээ. Шинжангийн сургуун гүмжил нь ажил үйлс нь дээр яс чанартай хөгжилтөд эрс бот ботломж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан Хабин Кайсар Абдгарим Көдлөрт уралцваа.
0: Шинжанг радиод хилүүс хураан чимээн 9-р сарын 5-ны өдөр Еврен засхурна намын хураан дээд шүүжи, Еврен засхурна тэрвэлэгч Архин Туниас, Хашхар аймгийн Хашхар хотто дээд зэргийн сургуун гүмжил, дундуудын нүнснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх, голдлохтой аж үйлс, шинжнэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ хөгжилтэй зэрэг ажилд байцан судалдаг ивэ. Тэр шихэлжэлсийн, намын тэв хураа төрийн өглийн хураан шийдвэртүү бодлогын байрлуултыг нарин гинмгаа буттааруулж, шин хөгжилтийн ойлгохтон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтой бүх талаар төвөөшлүүлж, Еврен засхурна намын хураан шаардлагын ёсоор Дондодийн үнэснаа хамтын зогцсын үзлүү хамсарийг дүрсл

0: сэтгэлгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, дээс эргийн сургамжлын сургал эрхлэлгийг хэвчээ ба яз чанарыг дээгшлүүлж, тухайн газрын буттай байдалдаа тохирлуулан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, шин хөдөлгч энергийг шамдан боожуулан нэгтгэж, дээр яз чанартай хөгжилтийг агуулхдоо идэвхтэй тулаарл хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Шин сурлагын хугацааны эхлэхэд ташрамаар архин түнийс тус сурлагын хугацаанд жинхтнэр эхлэн хэрэгэлсэн Шинжаан их сургуулийн хашхирын сургуулийн орон дэх өрчөө. 1-р фронтын багш болон сургууль хөгжлийн ажилтныхийн эргэн үзч мэд сурч. Заан сургуулийн насар, сурагчдын байрын гэр, хоолын гэргийн буттай газртын эргэн өвч байдлыг ойлгосноо хамтдаа шин сургуулийн хугацааны ажлыг санер хийх тухай шаарлалт дурдваа. Тэр чихэлж ялсын. Дондуудын үнснээ хамтын зүгсэн жүл хомсрыг бат бэхчүүлхээр голшуган болгэж, күм татах, күм күмжүүлхэ, күм нэгтрүүлхэ талаар күч оруулж, шинжилгээнэ салан байгуултыг чангадах гэж, сургал эрхэлгийг хэрхэмжааг дээгшлүүлх хэрэгтэй. Шин сургачдын сургуульд орох ба заан сургуулийн бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг нарийн нимбэ сандар хийж, сургал эрхэлгийн 1-р хэсэлийг сайнар урж, сургуулийн гүрэнэ үйлчлэлгүй хамьяралтыг өнөнгө санар атгах гэж сургуулийн гүрэнэ харшлашгүй амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнийс Шинжаангийн гитэд эмэмлэгийн дээд сургууль болон Шинжаангийн газаад гэлнэ дээд сургуулийн бүтээн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзчих чихэлжилсэн. Амар төвчнийг батлсан урдлдор барилгын ажлын бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй шамдуулан атгах хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн хөгжлийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжилгээнэ салан байгуулалтыг өршлөн ухаалан төлөвлөж, чидвэртнийг оруулах хөгжил сайн чангадах гэж, сургууль эрхлэлгийн яз чанарыг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнийс дундад улсын баруун хязгаарын судалгааны төвийн хашгирт суугаа ажлын өртөө. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн дундадын үндэснээ хамтын зохицын судалгааны сүрэн газар хашгир их сургуульд хөрч, судалгааны ажилтнууд 1-р фронт гүнзгэрж, Шинжаангд хологцсон чихлэгийн онл болон бута зүдлийн судалгааг чангадах гэж, үлгэн үрвтэл гаргах гэж, их үрвтэл гаргахыг хүсвэ. Архин түнийс хашхрын шин түн нэрмжтэй нэхмлийн шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани 100 төмөн иг сэмдэс эрхэ төрөлжүүлийн 1-р хугацааны барилгын ашиглалтад орсон байдлыг бута газартын байцаанд үзвэ. Тэр зааж гаргасын Тарачин төрөлжүүлийн битэн байгуулалтын нагцыг төрөгдөхэйж, улсын өмжилтөд ажиахлуулын давлгийг гүйц бадруулж, Кавингигийн тухайн газартын хөөрүүлх кемжа ба үйлдэхнэ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлж, нэн улан олон төмнөгийн дайшлан ажил олгож, келкасиг утхан келкасиг нөхөрлж, келкасиг хүчиргүйжүүлхүй дунду үлкөр зүлийн дайшлах үйлдэлээ сайнар бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Хуачин нэрмжтэй оюунлог шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол, Эм Шинжаангийн анхдагчийг хэвчээж гсэн дээд дэсн электрон үйлдэнгээ ажиахлуул олно. Архин түнийс оюунлогоор үйлдэнгээ үйлдвэрийн тасгийг тойрон үзж, ажиахлуулгийн зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлэх, шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн үрвтайлгийг хөөрөх ба чидвэртнийг оруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хөшилж, Дунд Азиа, Өмнөд Азиад хан тулан зах дэлгүүрийн нээн өргөтгөж, нэн улан хөдөлмөрийн хүчийг элсэгтэй зөргөжүүлвэ. Байцаан судалтын дунд архин түнийс чихэлж ялсын. Хашхир аймаг хөгжилт ба амар төвчнийг нэн санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшгаас эргэлж гамшгийг багасгах нь гамшгаас аврах ажлыг өнөнгө санаар атгах хэрэгтэй. Жилийн нэхнээ харалт үргийг чанга анхаарч шүпллдэг хийж, бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн, хэрэлгэнэ амжирлын бичигийг хүчлэн хөгжиж, бүтэмжтэй их хурлуултыг өргөтгөж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтун нэмэгдлийг ахуулан, үйлчилгээний үйлсэн төргөн хөгжилтийг ахуулж, хэдэн жилийн төрөл зүйлийг сандар бэлтгэх хэрэгтэй. Зохамл ойлог ба үйлдэн гэхийг үйлдулахыг гүнзгайруулан өргөтгөж, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчээр дээр яз чанартай хөгжилтийг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй. Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Үндэснээ бэлгэмтэл давшилтыг агуулах хуулийг санар ухаарлан түүршлүүлэн хэрэгжүүлж, хөгжилтөд хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Нэжван хамт байцаан судалтыг ээвэ.
1: 15 дугаар

0: Бас дуруу дуурсгал нь өсөлтөн орнаа тараалангийн усан дутагдах асуудлыг бидэмжтэй намдуулж жил бүр таармын голдоо 34 дуншир хоёр мянган төмөн куб метр амиахуугийн ус дамжуулна. Шинжангийн Дааршиша усны ашиглалтын төвчлөр барилгын 3 дугаар даашлтын гэсгийн төрөл зүйлийн хэлдсийн Еринка инженер Жон Сунрун сурвалжуулагч гэлэхтэй. 1 дугаар номертэй машин цогцлуурын бэбик туршилтыг нэгэнд биелүүлжээ. 2 дугаар номертэй машин цогцлуур одоо яг талбар доторх ба туурд холбогдох зарим туршилт гэжээ. 3 дугаар номертэй машин цогцлуур ус оруулах ажлыг биелүүлж байна гэвэ. Цагаан тухайн шинэ ардны амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болох шикэр усны цорын мэдгэнийнтэй барилгын ажлаанд дуусчээ. Барилгын ажил дуусчээ шилгэн авах шат дуурва. Тус төрөл зүйлийн гол хашиг гэлбэр нь усны цоримдөө харьяалагдаж цоримын Еринка багтаамж нь 358 төм куб метр байжээ. Ашиглалт дуснаас хойр дуруу дурсгалын шикрийн усалт нь орно. 1,500 мөн үндсэн тармины газрын усалтдоо хэрэглэх усны хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж уран бисэн доторхоо хоёр засаг цохиргоноо тосхно кюмба малын ус хэрэглэхийг батламжлан жилдээ ус хангах Еринка хэмжээ 4,000 төм 9,000 куб метртэй кэрх болно. Цагаан тухай шинэ Жингис сумнаа шикэр тусахнаа ордо Лийчүнжэ хэлхтэн. Өнгөрсөндөө хаврын тарилтны услууд хэрэглэхээ усны хангалах бачимдлагтай байдлын манай ард улныг зугаагсаар ирвэ. Усан цорын байгуулагдсанаас хоор услалт нь усна их сүрүүлж даруу батлахтай болно гэвэ. Үүнээс эргээр Манорны альва газарт бас нэг кэсгэ шин төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулав. Шидр цанч хотын сан түнх голын усалт нь орно эдгээчлэн өөрчлөлгөө төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулав. Энэ их улсын дэсэн том кэлвэрийн усалт нь орны. Цанч хот нь уйраа сэргээлэн гон хуйраатай тэмцгэ. 110 төмөө газрын усалт хийгээд хот нь ус хэрэглэх ажлыг үргэлж байдаг. Тус төрөл зүйлд бас усалт нь орно туучилсан өөрчлөлт багтна. Цанч хот нь усны ашиглалтын хамьяалалт нэртэнэ дээд зэргийн инженер Шөшаг хэлэхтэн. Тус барилгыг баргцалдаар 2027 оны 4 дугаар сарын 30 өдрөөс өмнө ашиглалт дууруулна ус тавьжээ. Сан түнх голын усалт нь орно туучилсан өдгөөчлсөн Еринкайсын хамьяалалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжангийн гүйсгэн
2: Шинжанг на радио телевизийн сүргэлжилэгч Шоу Панжуна медиаснаар болбол Турпан хотын бишэн шанд байх Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болбол Манулсийн баран хот орны анхдагч байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болох бэгэд баран биеийн байгалийн шатамгаакийн зүүнш дамжуулах хоолын шугамын ургалын хугацааг тохируулах ба бачин байдлыг аргасж хангалгыг баталгах чихл үргийг үүргэлж байдаг. Ода. Байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл нэг талаар уянчсан ажиллагаагийн хамгаалах өөрчлөлтийг акуулж, нөгөө талаар гол тоног төхөөрөмжийн багтаамжийн өргөтгөн дэс дэвшүүлж, байгалийн шатамгаакийн хамгаалгыг батламжлах чидрээн бүхчээр нь бэхжүүлж байна. Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэлийн төвлөрүүлэн оруулах өртэйгээр орохдоо Улаан өнгөтэй нэг ойлог тойрон байзах машин кэмн өршлөн тогтаасан зам шугамар наар сар юувч. Харуулын цэрэг мэтэ үйлдвэрийн орны тоног төхөөрөмжийн тогтун ажиллагааны бүхэл өдрөөр сахин хамгаалж байлаа. Дондод улсын чолон дусна Турпан хамлын чолон дусна өөрхөн байгалийн шатангаагийн хадгалах көмөргийн компани сүрэг зангийн инженерингийн 2 дугаар зэргийн инженер Маюн сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ Эн ойлог төрөн байзах машин кэмн олон зүйлийн мэдрэхэд чидэмжтэй байж тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаар кинэн гэмжиж чадах бүгэд кэмнээ хүчээр төрөн байзах уламжлалтын хэлбэрийг төлөвлөртэй хөөрүүлвэ. Ойлог төрөн байзах машин кэмн тухайн сарынгийн даралт дулааны кэмжэн дохаги илгэн танжи олж үскэр барахко бас тоног төхөөрөмжийн кэм бүс байдлын дохаг сунсч Тоног төхөөрөмжийн кэм бүс алдарч гоочсон байдлыг бас байцан гаргаж чадахын хамтдаа эдгээр туу баримтыг алсдад амжуулна. Өнгөрсөндөө төрөн байзахад наазахтаа нэг ээлжэ дугуйлан хэрэгсдэг билээ. Эм машин багштай уулснаас хоор машин багш 24 цаг тасралтгүй төрөн байцаах болж төрөн байцаах

0: ажилчныг дахин давтан хөдөлмөрлөх ба аюул түвширтэ уршин тойрноос чөлөөлж гаргаваа гэвэ. Маюун тэнцүлэн гэлэхтэн оюунлог тойрон байцаахан машин кюмнаас газаа эртэнд бас лайсер метана алсас кемчгэ системийг хэрэглэн цаг эмхтэй кинэн хэмжээж үйлдвэрийн урна аюулгүй үйлдвэрлүүлдэ бас нэг давхар оюунлог сэргээлт хамгаалтын халхавч нэм бэ. Өнгөрсөндө бидэн кюмнаа күчээр байцан кемчгэ кемжүрлэгийг авч тухайн сарганд өрчө тойрон байцаадаг билээ. Удаа лайсер метана кинэн гэмчгэл системтэй уулснаас метана өтгцэн баримжаахаас хэтрэг буюу алдрын гоочхо байдал гарвал системээс даруй эндлийг цэг тогтоон илрүүлэн сэрэмжлүүлнэ гэвэ. Улсын дутаатын анхдагши дөрөн кемргийн холболон хөдөлсөн байгалийн шатангаагийн хадгалах кемргийн сөргөлөл болсны хувьд олон кемргийн хамжилсан тохирлын эзэмтхэн ираас нь үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дундх мэрэгжлийн күчиртэй асуудал болсаар иржээ. Маюун хэлэхтэн энэхүү күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ажаглуулаас байгалийн шатангаагийн хадгалах хэмэргийн оюунлог хамьярын эзэмтгэ татсангийн байгууллагыг эхлүүлж Сохамл оюунлог мэрэгжлийн түшхлэн кюмнаа хүчтэй хөдөлмөрийн күчилсийг ихээр дурагшлуулж үйлдвэрлэлийн тохирлын эзэмтгэ өрөв хэмжээгэд эхлүүлвэ. Одоо бидэн ус оруулах хэмжээ ба чолон дусны гаралтыг тохируулахдоо Кюмнаа хүчтэй хөдөлмөрийн күчилсө маш их болохоор өдөргөр бараг 1-2 цаг зарцуулж байгаад ус оруулах хэмжээ ба чолон дусны гаралтыг тохируулна. Байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хамьярын эзэмтгэ уянжгсан тавцангийг байгуулж улснаас хоор эдгээр чолон дусны гаралт ба ус оруулах хэмжээгийг тохируулах ажлыг Кэдүки минутад биелүүлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлийг 2028 оны 12 дугаар сард биелүүлэхээр төлөвлөж байх бүгэд манай 3 дугаар хугацааны битэн байгууллагын төрөл зүйлтэй иж бүрдүүлнэ гэвэ. Оюунлогоор чидэмж уулгаж, ясч нэргийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, хатуу тунгийг дис дэвшүүлэн багдамжиг өргөтгөж күш хурамдуулва. Бүртгэлийг өнөсөлбөл, одоо хүртэл Винжи сангийн байгалийн шатангаагийн хадгалах хэмэргийн сөргөлөл нийт 27 дүнгшүр 9700 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн оруулж, нийт 8 дүнгшүр 9600 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн гаргасан байна. Дундад улсын чолон дусна, Турпан хамлын чолон дусна уурхаан байгалийн шатангаагийн хадгалах хэмэргийн компани Закрл, намын хураан дээд шүүжи, Хүүхай бийн сүрүүлжүлэгшт гэлэхтэн, үйлийн үлэрлийн хангалгийг батлахад шидрэг улам нэг алхан бэхжүүлгийн төлөө. Байгалийн шатангаагийн хадгалах хэмэргийн яг голдлогтай тоноглолын битэн байгуултыг төрөгтгөн акуулж, үйлийн үлэрлийн байгалийн шатангаагийн хэргэлг оргул үйин хангалгийг батлах ажлыг бүхүч харин сайнар гэж байна. Дараалхмын гол ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 10 сарын 30-ны өдөр 8250 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн гаргах тоноглолд байгалийн шатангаагийн гаргаж ашиглалтад оруулах чидрэг дөрөлдүүлгэж хэлтэй байна. Ашиглалтад оруулснаас хойр бидэн үйлийн үлэрлийн хангалгийг батлахад сайнар бэлтгэл хийнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааны чимээ. Улсын газаад гүйвлийн хамьяалалтын тувчаана Шинжангийн хуваар тувчаана кил олсолсон арлжаагийн дээр кэр кемжаатай чөлөөтэй улцох туршилтын цэгийн хэрэгжүүлэг нарим дүрмийг 8 дугаар сарын 22-ны өдөр өрөмж жинхнээр хэрэгжүүлснээс нар. Дөхөмжилтэн төрийн бодлогын ашиг төргнээр илэржээ. Бүг Шинжангийн газаад арлжаана дээр яс чинартай хөвжөлтөө эд гүштэй хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Бүг Шинжангийн орныг банк 37 нож ахуулыг анхдагч хэсгийн туршилтын цэгт оруулжээ. Шинэ энерг, тунглал үйлдэнгээх зэрэг голдлогтой ажил төрөлгийгээд тусгайдсан, нарилгдсан, онцлогдсон шинийг үүсгэж чидвэрээр чанг. Дээр шин техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой аж үйлсийг хамруу. Туршилтын цэг нь аж ахуулын нэгэн болсны хөвдө. Шинжангийн шиллүү нэрэмжтэй олон улсын арлжаана кизгаард хариуцлагат компани шинэ төрийн бодлогоос урдаар ашиг гөрчээ. Компани ерөнхий закрал Хонг Ли Юс сурулжуулагчд гэлэхтэн. Туршилтын цэгийг хэрэгжүүлсэн онгоцогч өдөр. Манай аж ахуул 15 тэмн долларын нэг газаад гаргасан барааны мөнгөөр урагштай хураан авчээ. Нэг гар гөнгөрөх хугацаанд бас кил олсолсон гүйвлийн мөнгө хураах 7% тухайлсан ажлыг дээр битэмжтэйгээр битээж дуусгах ба. Өнгөрсөнд бидэн Бөбөк бомбтой мэдүүлсэн хуудас гэрээ Белат баримтаа наваад банкны лэнгвид гөрчөө гүйвлийн мөнгөөр дүнгэн буддгүлээ. Одоо ийм нэг төрөн бодлого гарснаас хоор бид ямар ч материал тушаалснаа чихэлгөө болжээ. зөөг

0: банктууд онцлог гэснээс гуру шууд сүлжэнэ банктуу гэвлгийн мөнгөн эврэн ажлуулан дөнгөн бодж чадах болов. Энийн бидэнд авч гэлбэл цагийн эврэн өртгийн дараасыг ихээр көнгөрүүлээ гэвэ. Ёбцын талаар дараасыг көнгөрүүлснэ хамтуу шин төрөн бодлогодо банкын тусгай мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгнээ үйлчлэгийг хамжилцуулж аж ахуйлыг битэмжтэйгээр хавсарн гэвлэмжийн кэлүүлзлийн аюул түгшүүрийг хөргөлжээ. Эзэнгэлт нь ашиг урлагийг тогтворжилва. Тус удаа туршин нийтэлсэн дулаан зүйлийн гол дохимжилт нь арга хэмжээнэ. Дөрмийн талаасо кил олслон гэвлэгийн мөнгө хураах ба гэвлэгийн мөнгө өгөх гэж тухаалсан ажлыг битэй кэлвэрийг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Тогтоолд нийтсэн аж ахуйлал хуудас баримтын материалаа нэг нэгээр тушаасны чихэлгөө болжээ. Олон хүү кил олсон урлаг зарлагыг нийлүүлэн дөнгөн бодж чадхулснаас аж ахуйлын гүйлгийн өврн өртгийгэ бүтэмжтэй дурчлуулж көрөн мөнгө эзлэн хэрэглэхийг багсах ба удаа туршилтын цагийн хэр кем улсн онхдагш гэсгийн 11 банк нэгэнтэй гүйлгийн мөнгө хураах уу гүйлгийн мөнгө өгөхгүй аху байдлыг бүх талаар хамруулва. Дундад улсын банкын Өрөмч хотын хуваар банкын намын хураан гишүүн банкын дээд дарга Ван Шинри илэрхийлэхдээ удаа манай банк нэгэнтэй шин энерги тунаглал үйлдэн гэхээ дээр шин техник мэрэгжил зэрэгээ газааттай холбогдохоо голдлогтой 11 аж ахуйлдуу үйлчилжээ. 21% туршилтын цагийн тухаалсан ажил битээжээ. Мөн авлаг түшиглэн туршилтын цагийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Өрөмчийн газаа даралжааны аж ахуйлын тухаалсан ажлаа нэгс авлаг түшиглэн туршилтын цагийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Өрөмчийн газаа даралжааны аж ахуйлын тухаалсан ажлаа нэгс анар газааттай гаргахдуу күш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаң нарадыд хилүс хоран сүрүүлжилэгчи Гомон Хүйгийн медалснаар улбол 9-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны ардын засгийн урдна суны медана алунгэр суны медан нийтлгийн хурлгэж Еврэн засхурны 8-р хуцана зэмдэгчдийн биеийн тамирын сүгэлрэн гэхэд 5-р хуцана онцха олимпикийн биеийн тамирын сүгэлрэн 9-р сарын 10-ны өдөр Гулс хотод эхлэхээр байхыг зарлава. Еврэн засхурны зэмдэгчдийн хулбана намын өдөртгөд гуулингийн бүрэлдэхүүн Хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Чэнжин Тансүлийн гэлэгтэн. Тус хусана зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцха олимпикийн биеийн тамирын цуглараанаа уралдаанаа талуурыг тус бүр Илжүүгийн Гулс хот ба Чапчал шэндэ тохруулж Бикорна 14 аймаг руу хотын нийт 15 төлөөлөгчдийн анги 698 тамирчин уралдаанд оролцсноо. Энэ уралдаагийн 4 жилд нэг удаа эрхэлж Зэмдэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан гэж хоёр их хэсэгт хуваах байгаад Бүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн ике, нөлөөлхий кепчаагаар хамгийн өргөн зэмдэгчдийн 90 калсын чинэртэй биеийн тамирын уралдаан байна. Бүх нийгмийн зэмдэгчдийн ажил үйлстэй санаа өрхөн дэмжигчээ чихэл сарух байна. Нэгжгийн Шинжаангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын хөгжилт болон нийгмийн хамтын үйлсэлийг акулах чихэл тавцсан мөнгөв. Тус хуцана уралдаагийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараа гэж хоёр их хэсэгт хувааж уралдааны төрөл зүлийн тохируултын шинжил ухаанч хамрах хэвчээн өргөн зогцох чинараар чанга юм. Юна дотор зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараны мөч хараа Сондор, ойна зэмдэгчдийн хандуулын күнд көнгөн тамир, омбулт, пимпан бөмбөг, күнд өргөлт, садаг харуулт, таван төрлийн уралдаана төрөлжлийг тохируулж, зэмдэг тамирчдийн эрэлхийн тэмцгийн уралдаана цог живхайг илрүүлнэ. Онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараны ойна зэмдэгчдийн хандуулын тэднэ бие сэтгэлийн онцлогтын тохирсон күнд көнгөн тамир, омбулт, Пимпан бөмбөг гурван төрлийн төрөл зүлийг тохируулж, оролцсон хамтар эдлэг, баяр баяжилтай биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг туваалгана. Чэнжин гэлэгтэн, уралдаанд оролцох гэвчээ төрөл зүлийн тохируултын талаар дээр хугацаанд зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлрэн ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын сүлрэнээс тогтунаар дээгшилж, илүүгээр зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлрэнээ саадаг харуултын төрөл зүйл ба Онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана омболтын төрөл зүлийг гээцэм анхуда Еврэн засхурны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана уралдаана том төрөл зүйлд

0: үлж. Уралдаанд оролцоход тамирчин тус бүр 48 ба 18 кэмд хүрчээ. Яг манай урнаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын шин далдаг хүчтэй төрөлжил болж байна. Уралдаанаа төрөлжлийн өргөлжлөн өргөтгөн төгөлдөрж үйлж. Адил ус зэмлэгийн төрөл илгэлийн уралдаанд оролцохыг хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтойгоор зохицуулна гэвэ. Уралдааны хар шатго батламжийн үйлчлэгийг бүх талаар дэсдэвшүүлж. Эхлэлтийн ёслолд анхдагчудаа зохамл ойлгох, токана, келнэ урчуулгыг хэрэгэлж. Зам харалцанаа тусчиг өрөхгөө. Эмэмгийн аврын туслахоо. Тусгай мэргэжлийн сан дурнагсны үйлчлэгийг иж бүрүүлдүүлнэ. Чэнжийн танзуулын гэлэхтэн. Уралдааны хугацаанд бас дундад улсын зэмлэгчдийн өрлөгийн бүлгэм хамтар тоглолт гаргахгүй. Өрөмсөлөн зөргжүүлж ухааруулан ярах. Хаш саатгоогоор кинэн жулаадах. Нийтэн ашигтай зэмлэгчдийг туслах зэрэг ширс иж бүрэн хөдөлбөр эрхэлнэ. Цус удаагийн уралдаанд уралдаанаа талуур ордон. Клан авах гийчин буудал, нэвтрэх зам, ол нийтэн орон бүстэй системжигсэн хаш саатго дээгшлтэй өөрчлөлтэй гээж. Хаш саатго налуу зам, арын цэврийн өрөө. Машин дэргэ зогсаах байр. Уралдаа үсгүй тусгай уран зэрэг хатуу тонуу төхөөрөмжиг гүйц тохируулж, аливаа төрлийн зэмлэгчдийн уралдаанд оролцох уралдаа үсгүй хэрэгсэл шаардлагыг хамтын харгалзваа гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурвалжлагч болгоны медалснаар болвол 3 дугаар хугацааны Шинжаангийн Пикардын өмчлөгийн цуглараны ширс хөдөлвөрийн нэгэн болох 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан яг Хотан хотын Тванжэ өргөн талбайд явагдаж аль үндэснэ олонтүм Гэрина хажууд аль олон ном бичгүзэж өмчлөгийн өвдөш найрыг таатай эдэлж байна. Тус хугацааны номын цуглараанд гол сэдвтэ кевлгтгнэ үзүүлгийн урна. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлын кевлэгдэхүүнээ үзүүлгийн урна. Залуучууд багчтан содон ном бичгэн үзүүлгийн урна зэрэг олон үзүүлгийн урна гаргажээ. Олон кевлэлийн хураа шилдэг сайн ном бичгэн авч төвлөрөнгөөр үзүүлгдө уралцжээ. Төрөл зүйл нь элэг баялаг байж, адил бис өмшигчт нь сунгун хулдан авахуу хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Номын цуглааны 9 дугаар сарын 10-ны өдөр гэртэл үргэлжилжээ. Эн хуцаанд бас нэртгэмсэ гарын нүсг суржих хулдах. Ном өмшгсөн ойлголт төрөгдлэн хуваалцах. Зураг дэвтэрийг хамтаар өмших. Бодсон бол соёлын өвийг биежлэн ойлгох зэрэг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлэх бэгэд. Альваа том үзүүлгийн байрын борлуулалтын байдал сайжирж байна. Жэлли кевлэлийн хураан үзүүлгийн байрын ажилт нь ян ян сурвалжлагчд гэлэхтэй. Күйгт нь утх сокал, нийлгсэн төрлийн зураг дэвтэр, Тогломын ном зэргийг багтаасан баг 150 өнгөрөө төрөл зүлийн ном авчирва. Энэ хоёр өдрийн борлуулалтын байдалжгийн нэлээд сайн байна. Хоёр өнгөрөө өдрийн хугацаанд үндсэндээ авчирсан номын баг хагсыг нэгэнтэй худалдаа гэвэ. Ортто ашиг кортежэ кимдрүүлхин номын цуглараанаа нэгэхгээ гэрэлт цаг болжээ. Тухайн сарынгийн ном бичгийг хулдан авахдо хамгийн ихтэй зүүнээ жирийн хувийн харгалзал кертч болох вэ гэд. Хөтэн аймаг бас ном бичгийн төрлийн хэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэргээр тархаваа. Элэг баялаг ном бичгэ, Ким Дүн Хангшин цөөхөн бус хэрэглэгчдийг тусгайлан нэржээ ном хулд ноохто татва. Хөтэн дээд сургуулийн сурагчоо, маш өрийг хэлэхтэн, би хоёр ном хулд ноббаа. Үгэн үннийн жирнаас 70 төгрөг байжаа, кимдэрүүлснаас хуур 30 гэдү төгрөг болуа. Үнийн маш кимд байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилусхуран чимээн, 9 сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн засалтын туршилтыг хийхэд олон улсын ач холбогдлоор гол сэдв болгосон олон улсын нэртик хэмсэн Шинжаангийн нөхөрсөг суулцааны хурал Ürümqi хотод явагдана. Хурлын хугацаанд 4 сарын тусгай сэдвтэй суулцааны хурлыг зэргээр эрхэлнэ. Тухайн үед Кюрад, Алжирия, Австралия, Герман, Иран, Энгл, Америка зэрэг 33 улсаас ирсэн Заскин урдны алан тушаалтан, үйлдвэр худалдааны талгасын төлөөлөгч, тусгай мэргэжлийн эрдэмтэн, зөвшөөрлөрийн сүргэлжүүлэгч хэд Шанхай хамтрал зэна зохион байгуулалт, олон улсын хөдөлмөрчин ажилчнаа зохион байгуулалт зэрэг, хоёр олон улсын зохион байгуулалт зэрэг нь дундад газаадын төлөөлөгч нийт 300 өнгөрөө кэм хуралд оролцсон.
1: Шинжаанг радио телесуран чимээн. Тарапта аймгийн зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалалтан тувжаа. Таашран сүйшүү пайгийг кинэлт тавихыг тавцсан байгуулжээ.

0: Сүлжээнтхи идэн умдна кэлэнд хамиалтан кепчайг үттэхчэ. Идэн амар төвшнэ хамгаалтан торийгэ бүрін шүйлвэ. Таашрэн сүйшу пайгэгэ кэлэнд тавихэ тапцэнгэн гурдгуар талгэсэн закаалгэн холнэ тапцэнгэн тоу баримтэн залгаасыг нэптэрүүлжэ. Идэн умдна худалданы өркэн эзэнгэлтэн үнмэл тэмдэг. Закаалгэн хол көргэгчэн эрвэл мэндэн үнмэлэн хуца тулсан байдлэгэ ойнлгаар урчлэн сэрэмжүүлж. Аюул түгшрийн далд ойлыг эрт илрүүлжээ. Эрт шийдвэрлэгийг биелүүлвэ. Өргөн улан олон төм болон закаалгын хоол хөргөгчнөр тус бага програмаар дамжин. Будана гэрн урчин төрнө ариун цэвэр. Идэнэ материалын хадгалсан байдал. Идэнэ зүйлийн тохируулан хөргөгөө зэрэгэ идэнэ амар төвшнө асуудлын сөвөгчигэ кезэчгэ сүйдрлэн дамжуулж болно. Зах дэлгүрийн кинэт хамьяалтын салаа мөчөр сүлжээнд сөвөгчиг клан авсны дараа цаг даруудын харгуулан байцааж шийдвэрлэнэ. Закаалгын хоол кэргэгч Дэншилин келхтэн. Закаалгын хоол кэргэгч болсны хүвдэ бидэн өдөр бүр альваа хоолын гэрийн хоорондоо сүлдэлдэж байх болохоор будана гэрийн байдлыгэ бидэн үргэлж уулж үстгэ. Таашран сүйшүпэгэгэ имбог программын маш төхөн байна. Будана гэрийн арын цэврийн талаар барахтай ажилгаан дүрэмжилгүй байдал тохиолдвол бидэн гарын аяраан кедин зураг татуулдаруу сөөгч болгон тушааж бид мас идэна амар төвшнэ талар нэхүү күчэн өргөж болна гэвэ. Тарптай аймгийн зах дэлгүрийн кэлэнт хамьяалтан топчана идэна эзэгнэлтэн амар төвшнэ кэлэнт хамьяалтын салайн дарагу ууха танилцуулан хэлэхтэн. Нийгмийн кэлэнт тавихын идэвчлийгэ гүйцэд дайшлахын төлөө. Кэлэнт хамьяалтын салай мэчраасы илчил мэдүлкийгэ шонгнах дүрмиг иж бүрдүүлэн нийтэлжэ. Хуул зөрчсөн үйл ажиллагаана күн гөнгнийг үндэслэн шонгох баримжаагийн дэс хуан тохируулва. Баг мөнгнө шонгнуулыг харгуулан байцаасна дараа. Вежат нь улан баглаагаар мендуур нэгнэ. Их мөнгнө шонгнуулыг банкар домжин донгс шилжүүлэн тархааж. Идэнэ амар төвшнэ асуудлын сөвөгчин ирүүтийгэ битэмждэй өргөтгнэ. 6 дугаар сарын 19 өдөр баг программыг жинкнэр эхлэн хэрэглэснээс наар. Тапцэндөө гэрч үнмэл ба эрүүл мэндэн үнмэлэн хуцаа тулсан ойнлог сэрэмжлүүлээсэн нийтэ 56-ыг нийтэлжээ. Олон түм ба закаалгын хоол кэргэгчтэн илчил мэдүүлсэн 70 сүйгчийг клан авчээ. Байцаан тутулсан күштэ асуудлын сүйгчээ 34 болжээ. Сүйгчийг шийдвэрлэж дууссан хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэ. Бидэн таашаан сүйшүпэгэгэ баг программыг үргэлжлэн сайнаар хэргэлжээ. Олон түм закаалгын хоол кэргэгч кэнэлт хамьяалтын салай мөчөр гурван талкас холуалан кэтэлцгийгэ гүнзгэрвэлж ойлгаар урчлан сэрэмжлүүлгэ сөөгчийгэ харгуулан байцааж шийдвэрлэгийгэ боттайгаар кэжэ илчил мэдүүлгийгэ шонгнох төрмийг боттааруулна. Идэна мөртөвшнийг нийгмээрэн хамтар засахыг үргэлжлэн гүнзгэрвэлж сүлжэна ба сүлжэна бусаар хамжилсан күчэлжэ олон түмнэ идэн умдна мөртөвшнийг хамтар сакамгална гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн жишмэн. Шидрэ. Шинжаангийн анхдагчиг хэсэг нь үс төрөгчи төлшин диэмшигийн хамтар эдлэх хоёр төгөөтэй нэг зүүн тэргийг артүрг шинд ашиглалтад оруулан туршин эзэгнэвэ. Шинжаангийн Күнха нэрмштэй шин энергийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Ернка Закрал Хуан Хуан Чин танилцуулан гэлэхтэй. Анхдагчиг хэсгэн цэвэр үстөрөгчийн энергийн хамтар эдлэх хоёр төгөөтэй тэрэг нь үргэлжлэн аялах ба ажиллагаагийн хамгаалах үр өвтөмжийн талаар тоом давуулагтай байж гол хөдөлгчийн хүчин тэрэгэндийн тааруулсан нугаан өнгийн бөөрөнкө бахан хэлбэртэй үстөрөгчийн хадгалах лунхаас ирэлттэй юм. Үстөрөгчийн хадгалах лунхын үйлдвэрээс гарахаас өмнө нэгтэй шахгы мөрггэ Галар шатахал зэрэгэ олон сүлийн төвшөрлийн амар төвшнэ шилгалтыг өнгөрөөсөн болохоор тэргийг хэрэглэх амар төвшнийг бүх талаар батламжилнэ. Дан лонхо хэрэглэж өргөжлөн аялах замын үтийн 100 км-ийг хүрнэ. Түнэ ажиллагааныг хамгаалах үр өвтөмжийн нэлээ дээр байж, дан удаагийн устөрөгчис олох цагийн болбол 10-аас 20 секунд орчимдөө даруй нэг тэргнээ устөрөгчийн хадгалах лонхыг суулж болно гэвэ. Ойлгоснаар болвол анхдагчиг хэсэг нь үстөрөгч энергийн хамтар эдлэх хоёр төгөөтэй нэг зүүн тэргэнд нэгтэй 11 тусгай тэргэл зогсоох цэг байрыг төлөвжүүлж артүрг шинэ балгасна гол зам даху байрлуулж орон сүүсийн төөрөг худалдааны төөрөг, үстөрч энергийн ажиулсан күрэлэн зэргээ гол урам үсгийг хамарсан байна. Бараг цалтар, 9-р сарын адгаар жинхнэр ашиглалтыг оруулна. Хуан Хуанчин танцулын элэгтэн, цэвэр үстөрч энергийн хамтар эдлэг хоёр төгөөтэй тэргэнд үстөрч энергиар цахлаа гарах хадгаламж сахлагаар хөдөлгөх хэлбэрийг шинийг үүсгэн хэрэгэлж, үстөрөгчийг хийг түлшинд яншихаар дамжин сахлагаан энерг болон хуйруулж, тэргэндхи энерг хадгалахад тунгалуудыг хадгалж тэргийг хөдөлгөн явуулж, бүх ёбсты энерг хуйруулахын дээр бүтэмштэй, шүүганго мэртэн бузырдалго байж, бузырдалго, нүүстөрөгчийн давхарслын гадагшлуулдгоогаар айлхийг жинхнаар бийлүүлвэ. Түнэ ажлах үгүй ус болбол даруу үстөрөгч хадгалах лонхо доторго үстөрөгчийг түлшин дэмжигэн системээр дамжин цаглаа гаргаж, дахин удаагийн байгаа энэ кэл тэргэнэ доторго нэг баг хэлбэрийн цэнгэлүртө цэнгэлэн оруулж, хоёр төгөөтэй тэргэнэ цахлахаа машиныг хөдөлгөн ажлуулна. Үстөрөгчийг хийгаар дамжин цаглаа гарах болохоор, бүхэл кэл тэргэнэ бузардлгоо орчин тойрныг хамгаалах онцлогийн онцгой тоом юм гэвэ.
0: Шинжаң радио телесуранч мэн. Шидэр шыхыз гутулын маныс жана холубдалтай зугаасылын ажахул, сойл зугаасылын шухам замын холуалын көтілзг ба, төрл зүлін хамтарзана төөм төлвийн зөвілзар тоқтылзаж, орын бүс алсылсын зугаасылын содын шухам замийгэ хамтаран гаргаж, эк байлгийг хамтар эдлгэ, зугаасыгчтан эрлтийгэ харилцан күргэ, харилцан ашиг күртайж хамтар ашиг күртгийгэ көчлэн бийлүлгэ болуа. Шихос хото цэргийн отор хагарлуултын муузай. Цэргийн отор хагарлуултын 1-р лян зэрэг хөвсгөлн дурсгалтаа соёл зугаасын их баялагтай юм. Манас жан мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг. Консуатын кехнүрийн үзмжин уран зэрэг амах хүгн зугаасын их баялагтай юм. Хоёр газар газар зүйгэн байршлаараа гэрчлэлжээ. Их баялгаараа харилцан нөхрүүлж байх болохоор соёл зугаасын талар холуулын хөтөлсгөө маш сайн сүйртэй юм. Шихос хотын соёл зугаасын экорлуултын бөлөглөлийн Кизгарт компани 81 нэрмжт шикрэн үйлдвэрийн соёлын битэж үйлдэхнэ зэлийн төрөл зүйлийн зокрол хөөсө шин гэлхтэн. Шихос болон манас газар зүйгэн байршлаараан залгалдаж, соёл эргэншлэлээрээ нэвтрэлзэж, хөвсглийн турсгалт эх баялаг, амах хүгн эх баялагын харилцан нөхрөлөх чиндраар маш чанга юм уу. Тусудагын солцагаар заптокал болгожээ. Вингтайн болон орон нутгийн соёл зугаасын үүсэлцлийг гүнзгийрүүлж, хоёр газрын хөвсгөлн цэргийн атар хагарлуулжийн соёл болон кэкул кэкэмдэг усны амах үгэн өнгөзөмжийг холбжээ. Хөвсгөлн дурсгал зугаасл ба бузардлгоо амах үгэн тойрн өсгөө зугааслыг үйлдүүлсэн содон зугаасны шугам замыг хамтар гаргажээ. Зугаасчтын нэрлтийгэ харилцан хөрггөө. Эх байлгийг хамтар эдлэхийг хүсж байна гэвэ. Гэрээ тогтолцохоо тухайн царандоо хоёр толгос судлан суралцах цаг байрын холбоолон хөдөлсгө төрөл зүйлийг хамтар байгуулах соёлын битэлж үйлдэхнийг хамтар эдлэх өзмжин нуруу холбоолон хөдөлсөж ардтай ашиг гүртэх сугаацл зам харилцааг харилцсан нэгтрүүл зүйлх зэрэгтэй барилдулн хамтарлцана хамтан танилттай болов манас шана бию нэрмжт соёл зугаасын экорлуултын Кизгарт компани экорлуулт эзэгнэлтийн хэлтсийн дарга уяян гэлхтэн Залгаад бидэн хоёр газрын соёл зугаасын их байлгийг нийлүүлж, шугам замыг хамтар байгуулах, соёлын битэлж үлдэхнээ талаар холуулан хөтлөлцгө, үйднээ билатер харилцсан ашиг күртэхээр дамжин, хос чиглэлээр зугаасчдыг татах ба хамтран хөгчгийг бийлүүлж, хоёр газрын соёл зугаасын ажиулсан яс чинэрийг дээгшлүүлж, юрашгийг нэмгдүүлэх, хамжилтсан хамтар ашиг күртгийг хамтар акулна гэвэ.
1: Шинжаң болбол сайхан газар. Шинжаң радио телесуран чимэн. Намрын үлэрлийн сурлагын хугацаа нэхэлснээс гур, илийн голын көндэн зугаслын халамшил бүүрсэнгөө, альва үзімжин нурн үзімжин цэг үйлчлгөө батламжан чангадахэж, зугасгэштэгий таатай сайхан сэдгэл ханамштай зугасын наадүүлж байна. Намрын нэхэр көнгөс жана нарттын тал нутгийн өөрмөгц намрын үзмжин аливаа газрын зугаасчдыг ар араасан көрөлсөн нэрж зугаасхтад татна. Нарттын тэмүү тэ үзмжин цэг Хасгүй нүсна уламжлалтүй хөрмийн ослалын боттай үзүгдлийн ардын зан үйлийн тоглолтыгийг хэвэнчмлэн өөрнөөлж

0: Сугаасгчтөө намрын өнг үзүмжигээ хантал сонорхуулахын дахуу. Тухайн газрын ардын зан үйл, зан заншлигийн үзэлцлийн хэлбэрээр ойлгуулж байна. Сугаасгчи шүүж аач хийгээлхтэй бидэн хасаг үндэстнээ хөрмийн ёслолын тоглолттой хамтар уралцваа. Маш гайхан сайхан бүртэн гүн зан өөрмөгцөн үнсэлхтэй баяр хөөрээр бэлхэн байна гэвэ. Худаа. Тэгсчэнэ хар зуугийн үзмжин урна далайн төвшин өндөр орон өстө цасан урва. Хар зуугийн үзмжин урн гол болох үзмжин цэгт эргэн байцаах ажилтныг нэмэн төмөлж. Өөр амсхал замын байдлыг цаг даруудын кинэн гэмжээж. Сугаасгчдыг амар төвшнээр тойрон сугаасгад хөтлөн жулаадэж. Альви үйлчилгээнэ өртөө хүрин дэвэл. Китнаас халхалх кевс зэргэ эд бэдсиг гүйц бэлтэхвэ. Үйнэ хамто, зам харалсана цагдаан сала мэшэрэ, үзімжі норна өөр өргана замда жижирүлгүй үшілсан нэхтэхээж, машин тэргэн эмх таратай нэптэрхийг батламжилж байна. Хар зуугийн олон улсын амахуугийн зугаасты норна ажахлуулын ухаалан төсүлг ба ухаарлху гэлдсэн захарал, тау юхо гэлэхтэн. Орчумду үүр амсхал хүйрүлт ихтэ болхара бидн цагүүрін байдлигэ үршлэн магдалж, эртхан байршүүлт хээж, арга үхнийгээ сүйгшлэн олна амар төвшнийг батламжилж байна гэвэ. Истуха сардо. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзімжин нурн мэл арин олон зугаасгтыг хөрлсэн нэржи зугаасхан наадахта тач байна. Энжилас наара. Лювшинжээ зээлийн үзімжин нурн ардда дөкім зүлгүй үйлчилгээн тасралдгүй дэстэвшүүлэн. Сүйр тонут гөрімжан төгілдіржүүлж. Зугаасгтын зугаасхлийн бийч ойлголтыг дээгшлэснас Зугаасгчдийн хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдвэ. Гулсхотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нурны ажилтан Езлам Камал сургуулжүлгчдэг хэлэхтэн. Үзмжин нурнду буудал богцо хадгалах лангвиги шинаас нэмэгдүүлж, Кюрдүт сандлиги нэми нөхрөлснэ хамто үзмжин нурны эмжилгэнэ тасах гаргаж, үнсэн бачм авралтын хайрсгийг тохруулж, үн төлөргөөгөөр гар утсан цэнгэлгэ, шүкэр зээлийн хэрэглэгэ үйлчлэгийг шинаас гаргаж, Ардда дөкім үзүлгүй алай зүлийн арг хэмжээгээ сэтгэл тавин бутааруулж, зугаасгчдийн тойрон зугаасгах сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийг надагтөө Бэкшинжангийн 16 утгын цагуур нүртэлсэн мэдээгээ сонсхъя.
0: Ерөмжтэй чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Алтай чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 26 градус.
0: Тарабтай үйлтэй 15-аас 30 градус.
1: Гулзд үйлтэй 13-аас 30 градус.
0: Порталд үйлтэй 14-аас 28 градус.
1: Карамайд үйлтэй 18-аас 30 градус.
0: Китэнтэй чилгэрээсний үйлтэй 13-аас 30 градус.
1: Шихос чилгэрээсний үйлтэй 12-аас 29 градус.
0: Санжид чилгэрээсний үйлтэй 16-аас 30 градус.
1: Хамил чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэрээсний үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Корл чилгэрээсний үйлтэй 15-аас 25 градус.
0: Ахсууд өнгөрөд хуртай 14-аас 24 градус.
1: Атуушт их хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 14-аас 22 градус.
0: Хашгарт их хуртайгаас нь үйлтэй 14-аас 22 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 22 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Шинжангийн сону мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, сонжорой нарын чимэг гинж, Нимгэр нарын туяа нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушитин кэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 7-ны өдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол хэлний Ародиогийн цомбарлаг мэшаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буян билгэ. Цомбарлаг мэшаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Слушитийн шин зуушдрын хэрэглэгч нь өөчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Хожоу Шинжангийн Келминтай хамтран Уулус Алслан сургууль эхлэг 1-р кицал 3. Энэ жилийн 9-р сард шин сургуулийн хугацааны анхны өдөр Жожангийн Хожоугийн Чангшин болон Шинжангийн Келпина 1000

Газар алсасын хоёр сургуул Харана дотомжаар үс салах арга хэлбэрээр уулусна булса хамтын гүснгийн кошл зүлгэхээр гол сэд болгож Сүлжаагаар нэг удаана өөрмц онцлогтой сургуул эхлэх 1-р гцаал урва. Кецадын тэнхимд хоёр газрын сургуучдөө адил бус арга хэлбэрээр тус бүр нэг аталгастай хуужуу болон Келпина тухайн газрын соёд иргэншил гээд дүрс байдлыг дэлгэнэн сүйлвэ. Чанг Шингийн сурлагтын соёл зугаасны бичгэн ээлж болж, Тайху нуурын өнгөзөмж гээд Цанхуй цэцэгтэй керемтэй 9 сайхан сургуулийн күрэгэн тань сүйлвэ. Келпина багштөө харин Шинжагийн онцлогтай бэжэг бэжэглэн тухайн царангийн сүрэгчтөө хоёр газрын соёлын өөрмц онцхой татах гүчин гээд гүн сусан агуулгахныг мэдрүүлвэ. Келпин шана Келпин хуужу бах сургуулийн сүрэгчөө Халибар турхан сүрэгжлүүлэгт гэлэхтэн. Харана дотомжаас Чангшингийн Тайху 9-р номерт засмал замын нэг талын Цэнкэрцэн нуурын усан нэг талын Көкөмдөг нугаан уул байхыг олж өслөө. Би хойштой Көлтэрэг үнж 9-р номерт засмал замаар айлан Тайху нуурын нарын жиргах үзмжиг үзнэм гэж Семар Күслан даатахва гэвэ. Көдлөрийн хугацаанд хоёр газрын сурагчд бас харилцан нарын нэмэ бэлгсэн Күслийн картан суулцаж алс хулын найштан болсон сайн сайхан Күсөл зөгнөл гэхэд Күсөл эрмслэн битчээ. Айлуулын картын чин гүнж нөхөрлөлийг алцаалж уулусыг алслан хоёр газрын сурагчдын сэтгэлэг нэгт холвэж бас сулжиргалын күчийг үйлдүүлцэх явстуу семар бэ болгоо. Чангшин шарай 1-р бах сургуулийн сурагчөө Фан Шу Юу келхтэн. Тусуданы кецалар дамжаад бидэн. Келпин хуужу бах сургуулийн ангтай гүн сусан нөхөрлөл байгуулвэ. Бидэн шин сурлагын хугацаанд өөригөө нэн санаар төгөлөрж үйлэн нэн сайн чиглэлийг сөрөн урагшлахыг хүсэж байна гэвэ. Нэг удаана кецалийн цаг гэдэгээр ахар боловчгүй хоёр газрын сүрэгч нэгтэй гүн сусан нөхөрлөл байгуулвэ. Энэгүй мянган газрыг алсасан сүлжаана уулсултын нэг удаана суулцаа болохоор барахгүй нэгчгэ нэг удаана оюун санаанаа суулцаа ба соёлын уулсултаа болох юм. Энийн оромбисын алхслыг шуутлахар дамжин сургам гүмжрийн эх байлгын оромбис ааслын шилчгийг биелүүлж хоёр газрын хайр сэтгэлгийг суулцаа уулсултаа явахстуу улам гүн сусан болох байна.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энэ тийм хачин сонин юбдал чи үчирин мана дүмдөчөөд эдлэхэ замаар самнхуу дүртэ хари тана амиркайчүүд үрүүдхүү замаар самнхуу дүртэ гэжээ.
1: Зүнгнайшай өг аунд нанжинд түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсон байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Вэньчанчин болвол Ляонин мужин Дандун хотын Жан районы Уулун бай болгосна Вэньчуан нийгмийн төргийн гишүүн болно. 2014 онд нэг удаанаа машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчанчин Зүнхэлийн өвдгэс дуурку кескан өгтлүүлж. 2015 оноос эхлэн тэр Кэмэл мөч өгүүлж Домнол улсын ардын сайн дурнаа зэргийн нөхөрсөн баатрын онгоныг алун журмаар сагсан бөгөөд Интер сүлжээ зэрэг тавцан ар дамжаад нөхөрсөн баатарчдын садан төрлийг хайжаа. Удаа нэгтээ уулын нөхөрсөн баатрын садан төрлийг хайжуулжээ. Өнөөдөр бид хамтдаа Винаугийн үлгэрийг сонсъё. Ода Жан Ан районы Уулун бай болгосна Вэньчуан нийгмийн төрөкт ажиллаж байгаа Вэньчан Чингийн ажлын яруу боловчгүй бас л өдөр бүр онгонд гөрч тээрэн байцааж цэвэрлэгийг баримтлахын хамт болгосна залуу найш нарыг нөгшсөн баатарчдын онгоны сака хамгаалах сайн дурна хөлвөрд оролцохдоо дайшилжээ. Хакер гитэн чих болог аагм халуун чих болог өдөр бүрийн орлагийн дулаан цагийн урчмар Вэньчан Чин Нөгшсөн баатарчдын онгонд гэрч сурчлаар цэвэрлэх кекас газаа болсон. Керск, Бугышварыг сэлвэн засах, шин ургасан элдэв өвсөг өмтэйх зэрэг метин маш улан ажлаг гэдэг байна. Нөгшсөн баатарчдын онгнаа бүх талвайн нэг түмэн 2000 өнгөрөө тэгштөрлж метр байж, тэр өдөр бүр нэг эргэж явахдаа нэг өнгөрөө цаг зарцуулдаг байв. Вэньчан Чин хэлэхдээ энд уршуулсан 858 сайн дурнаа зэргийн нөгшсөн баатрын 600 өнгөрийн болов нэрго нөгшсөн баатар болно. Кэдүгэрэ тэдэн кем болохыг метко боловчгүй би нөгшсөн баатрын төрөл садны болох дуртай. Тэднийг күмс мартсан аюм гэвэ. 2014 онд нэг удаанаа машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчан Чин Зүнхэлийн өвдгэс дуурк кескан өгтлүүлж 2015 онд Гертэн шархан сүйлж байсан Вэньчан Чин Заскын дурднаас Уулун бай болгосонд байх Америк

Яг эсвэркүйсэж, солонгосыг тусалсан нэгшсэн баатарчдын онгоны хаймаргч элсч байх ч мэх сунсаад, тэр бүрэмсэн нийтийн ашигтай шин чанартай ашиг урлахгүй, энэ ашлыг хэкар санаачлахаас нь ирэмшчээ. Ардын явдын салай мэчрийг удурдлуух түйгээс, ирээд оногсын нэг солуу бусны хувьд ягаад, ийм бах насандаа онгон сагач нь ажил хэх бэ гэж асуусан ду, Вэн Чангчин. Би баатарыг биширдэг бэгаад нэг чиг күндөгдөг. Тийм эс энэ ажил дуртай байгаад их дур сонорхолтой юм гэж хариулжээ. Нөгссөн баатарчдын онгна газар болгоныг Вэн Чангчин бүр тодорхой сайхан мэддэг байна. Нөгссөн баатарчдын онгна Керскин эвдэгчээ гэсэн олон түмнээ ирүүлсэн утсыг тосаад Вэн Чангчин мэн дуран онгонд хөрч байзаад өссөнө хамт эвдэгцэн Керскиг сонжин сэлэн засчээ. Өдөр бүр онгныг төөрөн байцаач сэвэрлэхээс газаа тэр бас санаачлагаасаа нөгссөн баатарчдын төрөлсад нэг нь хайжээ. Вэн Чангчин хэлэхдээ сарим үйдөө би онгна кёша дээрх нэр мүдийг үсаад үргэлж өврийн садан төрлөө өсч байх шиг санагддаг. Тэдэн лавта чиндра нутг тань уршилж үргэлж садан төрлийн тагхыг кёсн нэрмэсч байна гэвэ. Вэн Чангчин эмгтгсэн нөгссөн баатарчдын нэрсэн хулгуултаа салаа мэтэр тушааж нийтлүүлжээ. Тохон газрын цэргийн налунаас бүхсдийн явдлын салаа мэтэр бас сүрэг сангийн идэвхтэйгээр байцаан хайж, олон төмнийг сүйгч хангааж, нөгссөн баатарчдын төрөл садантай харилцахад дайчилжээ. Нөгссөн баатар Ян Юфу болол даруу тедна доторгүй нэг юм болнэ. Хоёрмого хорин оны 12 дугаар сард Ян Юфугийн ач хөвн Ян Чинфу 2100 км хол Хнанаас авган тагхар савд нэрчээ. Тухайн өдөр Ян Чинфу онгна кёшан өмнө зогсож бүхийж онгна кёшан дээрх хогт усыг көнгөх нь арчиж мэгшин уулах шахч авга би эцстэн таныг хайж оллаа гэж хэлжээ. Цаг мэч өнгөрөн Ян Чинфугийн нэг үеийн комиссийн олонхийн 50 шаху настай болжээ. Элхэн садан мөдийн жилийн турш дурсан санагалсан гэсэн эрмэлсэн сэтгэлгийн энкү цаг мөчтөй хариутай болж нэг гэрийн комисс эцстэй нь хамт цуглуурва. Хойсхлын нөгшсөн баатарчдын баатарлаг сөрөх санааг бодруулж улсаа хайрлах үсний комжлийн сөрөн газрын үйлдлийг нэг санаар бодруулахын тулд Вэн Чангчин, үргэлж цэрэг анги, сургул, заскын нурдна алан байгуулах, ажаахлуул нэгц зэрэгтэй харилцаж, нөгссөн баатарчдын онгныг дурсахгүй, тагх хөдөлмөрийг зохион байгуулж, цэрэг ангийн дарга дайлагч болон сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулан, онгонд ирүүлэн нөгссөн баатарчд кёшан бичиг бичүүлж, тэдэнд магтан дуулууштай өргөцсөн баатарчдын үлгэрийг ярьж өгдөг байна. Хууль сайжийн салаа мэтэртэй хамжилсан нийгмийн төргийн залруулах ажил өрнүүлэхийн тулд Вэн Чангчин нөгссөн баатарчдын онгныг нийгмийн төргийн залруулах комиссийн алуун журмаар хөдөлмөрлөн үсэл санааг нь өөрчлөх суурин газар болгон нээж эрүүгийн хугацаанд дуусч сулцсан ба гентнэ газар эрүү шийтгэл гүйцэтгэгч байгаа комиссийг зохион байгуулж нөгссөн баатарчдын онгонд гэргэж алуун журмын хөдөлмөр хэлгэж бүрүүгээр ирэх зөүлэн гэмшин ухаарах болгочээ. Вэн Чангчин болвол сэмдэг күмөртэн бас сэмдэгчдийг туслагч мөн. Тэр гал халуун сэтгэлтэй байж, аль сэмдэг күмэн кичрдэл тачихуулыг, тэр бэр тухан царамдын кэрч хаусрын тусулж, өмнөр дингүйш ярдаг байлаа. Энгийн үйд Вэн Чангчин шургуугаар шерман суралцах дуртай байж, сэмдэгчд үйлчлэх чадрын дээшлүүлэхин тулд тэр хууль цааш хууль тогтаал, компьютерийн мэрэгчлэг эвран сурч, өргөлж зэмдэгчдийн гертийн кэрч мэнд сурч халамжилж, зэмдэг күмтэй өрхийн кэрса шаардлагыг ойлгож, альва тосхон альва дуулангийн зэмдэг күмтэй өрхийн байдлыг тэр сан мэддэг болжээ. Тэр хэлэхдээ настаачт болон зэмдэгчт болвол онцгойлон хавсарлах кэрхсгэ онцгой комисс болно гэвэ. Вэн Чангчин Бадахснаа зэмдэгчдийн холбооноо зэмдэгчдийн тусгай тушаалт гишүүн болон нийгмийн төргийн суугаалардын зөвлөлийн гишүүн ажлын явцд
Некмнай чөтөр кисгартаа гэдгийг Гүнзга таньж уулсан болохоор тэр бас удирдлагын дэмжлэгээр Уулун бэй балгасна зэмлэгчдийг туслах уу Сандурна гэсэн үйлчилгээний ангийг байгуулжээ. Одоо үйлчилгээний ангийн Сандурна гэсэн нэгтэй 121 өнгөрөө коммент гүрчээ.

хөр орсноо дараа нөөрлж тогтсон усан ягаад эвра нарилдаггүй. Бичих наашнараа нэг удаанах хөр бурана дараа замын хажуу, ширгийн хажуу, сөрөг самт ирийн нэг нэг баг нүхэнд усан тогтдог. Тэдгэрийн яг л нэг гилгэр тунглаг баг тул шиг байж. Кококторгу цагааны үйлэн ба замын хажуу дах баг модду гэлтэгнэм сайхан тулдэж харагдана. Гэтэл димотхгогоор их салхин хөдөлсөнгөө күн бас ус цассанга байтал эдгээр тогтсон усын семээр арилж газрын гадарх бас хуйра болчихдог. Икарун бичгэн айж бүр эдгээр тогтсон усын арилж чухам хамаа очихсан бэ гэж сонуушна. Үнэн дээр хурийн дарааг тогтсон ус нь арилсан уушлтаас болжээ. Бид наа нүдэнд үзөгдөхгүй агаар дулаан илч нуугдж байна. Нарын тусахгүй бүрхэг өдөрч гисэн агаар бас нэг жийс дулаанаа хэмжээтэй юм. Хүрийн тогтсон усан доторгүй жижиг усан тусал онцгой хөгжаантай байж дулааныг сэрч мэтснэ дараа аажмар баг багаар газрын гадрагт үүршнэ. Эдгээр усна туслын гинт арилах бишээ.

харин семер хуйлж бидна олж өсдөг шингэн бит жижиг усан туслаас бидна бүрмсэн олж өсөхгүй усан дуур болж семер агаар тэгдэж өөрчдөг. Эний яг бидэн гараа нугааснаа дараа гараа нь арчихгүй ш гэсэн. Үдлгүй гар бас эврэ хагсах. Хайсан доторгүй усан бүсэл бол цагаан халуун нуур гарч аажмар багсах зэрэг үзэгдэлтэй адилхан ёс болох юм. Сөөкөн тогтсон усын аажмар маш удаан өөрчлөгдөж болохоор бидэн амархан ууж мэдхгүй юм. Өөршхаас газаа хүрээн дарааг тогтсон усын бас нэг арилах аргатай юм. Даруй шавар шураад нэвчин нуурдаг. Газрын гадаргын шавар шураа хайр чулнаа хооронд маш улам бидэнд үзэгдэхгүй жижиг савсар байдаг. Газрын гадарх тогтсон нуурын усын эдгээр жижиг савсрыг дагч идэг эдгээр дурхш нэвчиж шавар шураад аажмар шингэгдэж газар дурк өвсөн цэцэх болон модны үнцгийг өмдөлж тэрэнд бурааны усна шимтэж алик гөрөгдөг. Өөр амьсгалын байдал адилгүй бол хүрийн дарааг тогтсон усна арилах хурцсан бас адилгүй. Тунглог өдөр нарна эвэрт дулаахан болж салхин бодлохгүй үед агарын урсгал төргөн болж усна тусны уурш хурд усын нэг төргөн байж хүрийн дарааг тогтсон усын удалгаа арилдаг. Бүрхүг өдөр сэрүүн өөр амьсгал бохичин болохоор тогтсон усын удаан шиг аажмаар арилна. Тиймээс хүрийн дарааг тогтсон усын ирээсэн жинхэнэ арилсан бишээ. Тэрийн зөвхөн өөршин ус нуур болж агаар тэгдэж аажмаар бөөмнрээд үйлэн болно. Неккескийн газарт нэвчин урж цэцэг өвс модыг өмдөлнө. Их байгаал онцгой гайхалтай бисэ. Аль нэг туслах хүрийн ус юм бэрөө бид наа ертөнцийг семер сакан хамгаалж байна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих найш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий бэлэг хотлын нэвтрүүлэг ба та бүхнийг сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасханы хэрэгсэлсгчда. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэл нараад явуукийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм даалгавраа минь чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсгчда. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэх нүчрэл бодлын дугаараар олдондо Шинжаанга хөн сүргээр хавсрагч болгоно. Элдвэв сарилгана бордур оруулж Тармилын газрын өвөр нэртхийгэд орогчлолон Юрашкигийн нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар энэ жилийн 7 сард Шинжаангийн аянчт ба Парана 90 калсан зөвлөлтийн гэмж авиргэлжлэн нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Эврин Биана хайхралгоогаар бусдыг аварж үний ясна тэлэ эрэл кэгдэн тэмцэсэн Эршал Эжатиг танилцуулъя. Чаудаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланап сонсгохтын баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг нарадио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжил тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундудын эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Сахны сонсогч та. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлхээ Сунамөрлтийн зөвлөлтийн хугацаанд Бэг Шинжангийн нийслэлийн буудлаа 1309 төмөн 7500 кмнудагийн анчдыг зөвөрлж, адил хугацаанд гассаа 110 цаг 90 хаар нэмэгдэн 9 төмөн 9900 нийслэлудагийн зөвлөлтийн Селена нийслэлийг батламжилж, адил хугацаанд гассаа 110 цаг 59 хаар нэмэгдэн Үйл дүрлэлийн зөвлөлтийн хэмжээ адил хугацаанд гассаа 2 орто туугаар нэмэгдэж, агаар айлын зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг өргөлжлөн нэвтрүүлвэ. Сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд зугаацгчдын хэмжээ төрөл садан найж нөх тана эрг нүсгэ хэмсэн хэмжээ харж буцха айлын сөрөгчдийн хэмжээ зэрэг олон анчтын хэмжээ давхсаж агаар айлын айлын хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдчихэ. Товчлорын агаар айлын шугамын нэлээлэл үйлдэлдээ төшөглөн Шинжангийн доторхоо нисклийн буудлын агаар айлын шугамын төр үргэлжлэн нэгтэрж Селена нисклийн хангалгаа тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээ дотроо Ürümqi-ний Tianshan олон улсын нисклийн буудал уран бүсийн товчлорын голхоо үйлдэлээ гүйцэд бадруулж зөэлтэн гүчнэ оруулалтаа нэгтгэж Өртэлк иж бүрэн үйлчилгээнэ шилдэгжүүлж нийт 731 төмөн 4100 кмнудагийн анчдыг батламжилж 40 төмөн 3972 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн зөэлтийг биелүүлж адил хугацаанд гас тус бүр 113 цаг 57 хөв ба 117 цаг 74 хуваар нэмэгдэн Шинжангийн ардын агаар айлын түргэн хөвжлөлтийг битэмжтэй ажилласан байна. Шинжангийн доторх Корла, Гулз, Алта, Хотана, Монгол Кюра, Кирье зэрэг салбар шугамын нисклийн буудлын агаар айлын зах дэлгэр улам нэг алхам нээгдэж Селена нисклийн нискл удаа болон Айнчтын зөвлөлтийн хэмжээ 20 зүлийн гүйцэтгэх тойн адил хугацаанд гассаа цөмөө 110 хаас дээгшээр нэмэгдэж тус удаагийн зунамралтын зөвлөлтийн нэмэгдлийн гол гүчин болж Орон нутгийн соёл зугаацлын ажилласан хөгжилд ид хүчтэй арайлын хөдөлгөгч энерг дэмжлэвэ. Сунамралтын зөэлтийн хугацаанд дундад улсын амин орно агарайлын компани Шинжангийн зах дэлгүүртэ нийт 1 төмөн 9200 өнгөрийн нисклудагийн Селена нисклийн нийслэлтийг үүсгэн 340 төмөн өнгөрийн кмнудагийн анчдыг зөвөрлж Адил хугацаанд гассаа 111 хаар нэмэгдэж Түүхийн шин дээр тэмдэглэдэг үсгвэ. Эмин орн агаар айлын компани Гулс хотын зах дэлгүүрийн анчтын зөэлтийн хэмжээ адил хугацаанаас 114 хувь өнгөрөөр нэмэгдэж. Юнес хаза хашхарас Чэнду Жэнжоуд хөрх агаар айлын шугам ба Алтагаас Шанхайд хөрх агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ Цэмэ зуна 95 хасад авчээ. Олон улсын талаараа сунамралтын хугацаанаа кэлалсан зугаацл. Кэлалсан алууна явдал ба худалдааны явдлын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж. Сунамралтын зөэлтийн хугацаанд Эмин орна агаар айлын компани Шинжаанд даачлана зөвөрлсөн олон улсын анчтаа 23 төмөн кмнудаагаас авч адил хугацаанд гассаа 130 хаар нэмэгдвэ. Айнчтыны ирэлтэн гэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн Эмин орн агаар айлын компани Бишкек, Ташкент, Астана, Аливин зэрэг олон зурвас олон улсын агаар айлын шугамыг голдлох тавлшруулж Ürümqi-с Ян Тайр өнгөрн Севолд хөрх олон улсын агаар айлын шугамыг шинэс нэвтрүүлж Үүнд Ürümqi-с Ташкент, Дүшэмбэ, Москва Тбилис, Севол зэрэг дэхэрх агаар айлын шугамын анчтын нисгэлд суусан хэмжээ 190% шахуудаг хэрчээ. Олон улсын агаар айлын шугамын торыг байлагжуулна нэгтрүүлсэн Ürümqi-ийн төвчлөрийн үйлдэл шийдвэрийг улам нэг алхам бадруулахыг агуулж Сунамралтын зөэлтийн хугацаанд Ürümqi-ийн төвчлөрийн олон улсын нэртэлхий харьцлаа 57% дэгэрч нэгэн жилийн адил хугацаанд хассад авсан байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн зурга цэг тик кевлэл бүрэн шинарас жилжан гарва. Бүрэн шин харас ерлин юу ай. Елвэг байлэг харас онрын киртэл. Олын шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлы нүйлчилэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сыл ушитин. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Улан юлулту соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлулту соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Кэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тэгэхэн сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөжилж байна. Шидрэ агтшгэс гинэ 55 төмөн шинэр санаас сургагаа өгтлмөл цэцгийгэ жимнэ бомтара классаа гаргаж. Орсины шин сэвэрэ жоодо явуулва. Эрине жимнэ бомт анхуда сургагаа өгтлмөл цэцгийгэ газааддаа гаргахга тухаалцсан ажлыг өрнүүлж байгаа явдал болох вэ гэд. Бомтын онцлогта дээр нэмэлт өртөгта Кэдажа хогийн үлдэхнийг газааддаа гарах гэх талаараа шин шовтлолттай болж сургаг өгтлмөл цэцгээ Шинжангины газад арилж ана зах дэлгүүрт гарсныг харуулж байна. Шинжангины жангна нэрмжтэ олон улсын арилж ах худалдааны газ гартаа компаниас бомбт мэдүүлж газааддаа гаргасан ин хэсгэ сургаг өгтлмөл цэцгтэ сарга уудвал цэцгэ хоолонжуу навч зэрэг 10 кэдвин төрөл зүйл байж Ерөнхий хэмжээнд 55 төмөн күстэг орч. Цэмигний хитнараа хадгалан гэрк келкассины барана зөвлөлтийн машин дэргээр килалслал зөвөрлж, Орсины тухан газрын суугаалаар дэн, өдөр дутмын амьдрал, баяр дурсгалын өдрийн баярын ёслол зэрэг олон нэштэй хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Синжангийн жангна нэрмжтэ олон улсын арилж ах худалдааны газгарт компани закрла. Чишаулин келхтэн. Манай компани утга цагаар жимнэ бомбтын орон байрын давлагт төшөглж, Зэмс нуга онцлогтой кадажа хүгн үлдэхнийг газааддаа гарах гаралжааг голлон нээсэрж байна. Эм болвола манай компани анхудаа жимнэ бомбтар дамжин соргого өгтлмөл цэцгийг амжилттайгаар газааддаа гаргаж байгаа явдал болно. Бараг залтаар энэ жил надагт хүрээд 500 төмөнөөс соргого өгтлмөл цэцгийг газааддаа гаргаж Газа даржана шин күрэг идэв хата өргөтгнө кивэ. Ангтгч хэсгийнэ соргог өгтлмөл цэцгийг жимнэ бомтара өнгөрүүлсэнэ бас. Бомтын үйлчилгээнэ яс чинрээд экшлэнэ юрашк нэмэгдэж. Аралжаны зэнэлтийн хэлбэрэ өргөлжилнэ баялагцсана гэрч болно. Шидрин жилассан ара жимнэ бомта худалдаа эзэнэх орчин тойрныг өргөлжилнэ шилдэгжүүлж. Киласлсан китнэр хадгалан гэрк келкассинэ барана гүйлэг камергэлэн хадгалж шин соргогоор байлах гэ. Байсан шилгэж бомтар өнгөрүүлэх иж бүрэн торог тохиромжаана тасралтгаа төгөлдөрч үйлж. Улстан тарсан цэцгэвснэ газааддаа гарах гэ нэвтрэх замыг улам нэг алхама саадгаа нэвтрүүлж. Бомтын оролжана битс өргөлжлэн шилдэгжиж, өвөрмөх сонслогийн нэрлэгжиж, Дээр нэмэлт өртөгт авилтхныг газааддаа гарах гинэмэгдвэ. Үүнд түүка соргог кадажа хогны үлтхныг газааддаа гарах гэх хэмжээнд жил дараалдан их хэр нэмэгдвэ. Энийн бас дундад улсын Шинжаан болно Орс зэрэг Керч зэрэг давлсын ажах харалжана солилцаа хамтралцааг гүнзгэрүүлсэн байна. Шинжаангийн цэцгэн усны хэмнэлгийн нарим бичгэн дарга Сүнюн Мин келхтэн Тундаз жана альва улс болбола цөмө цэцгэвснэ хэрэглэгэнэ том улс мэн. Гэвчгэ газар зүй, үүр амсхал гэхэд тоноглол тоног тохиромж, мэрэгжил зэрэг олон талын нэшил танаас болж, тохон газрын цэцгэвснэ гаралтын хазгаарта болохаар, олон кинэ газадас оруулахтад өшгөлж, үн ханшины нийдэмдэн нэлээд дээр байдаг гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний

Гулс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учрын хөвдөл дугаараар олондоо Шинжаангийн хойн сүргээрээ хавсрагч болгон элдвэвс арилганаа бордуур оруулж тармил газрын өвөр нэрт хийгээд урагшлуулан юрашкиг нэмэгдүүлсэн тухай ярья. Шэдрийн хусанда Шинжаангийн олон газрын өрийг нэ хэргэлгэ шихуул боловсрох хавэртэж хамьяра хамгаалахаа зангилгын хугацаанд орж Тармилын газрын элд өвсгийг арилгах ка тармилын газрыг шимжүүлэх зэрэг тармилын газрын хамьяралтай гэх чихэлтэй байна. Тарилтны өрхмүүд хойн сүргээрээ хавсрагч болгоч тармилын газарт элд өвс арилгана бордуур оруулж тармилын газрын өвөр нэрт хийгээд урагшлуулан юрашкиг нэмэгдүүлж тараалын малажахуугийн хос ашкертхийг биелүүлвэ. Шинжаангийн манас шана Хангастан сумна мимма амахугийн тосхна нэг ашиг хулуугийн тарилтын суурин газарт үрийгнийг хэргэлкэш хулуу боловсрохо зангилгын хугацаанд норж хулуугийн хальсын нэгт хатуурж зэмсийн нэгт хэлбэрж бай. Малчна Нурбалата тохта гэрийнэ на хорсн өнгөрөхөйг хулуугийн тармилын газарт урвуулан хариул бай. Тэд өнөөдрийн дараа тармилын газрын үйлдэгдэл навч элд өвсөн болон үлүүцсэн хулуугийн зэлийн хойн сөрөгт цэвэрлэгдэн нидэгдэж боловсрсон үрийн хэргэлкэш хулуу бүрэн бүтнээрээ тармилын газарт үлджээ. Хойн сөрөгш хулуугийн тармилын газарт ид ашиглахын дараа элд өвс арилгах ажилчныг үн төлөргөөр залсан тайлх юм. Хойн сөрөгийн тармилын газрын зуна 90% дэгшг элд өвс болон нарин жилэн зэл орангуугэ кемлэнэ шингаж ихэнх хэсгэнэ элд өвсийг цэвэрлэгүүргийг биелүүлж зөвхөнэ бах кемжана бүдүнэ хату өвсөн сөрүлүүлдэж тараач нэрх зөвхөнэ дэкм кинара кümнэ кучара цэвэрлүүл болчихнэ. Үйгээр барахгүй хэн сүргийн илгдсэн бас байгаалдаг бордур болох байгаад Тармилын газартын буцаавла Кершрана бүтцийг сайжруулж Кершрана өн шимийг дэвшлүүлж болно. Үүн тадлаара Кхтал хотын Вэнху болгосна нэг үригийн хэргэлгэ шихулуугийн тарилтын сүрэн газарт энд хинэ хөн сөрөгчхэ тармилын газарт элд өвс арилгах гэба бордур оруулахаара яарч байна. Хөн сүргээрээ хавсрагч болгоснаас шех улуу идүрхэн ургалттай болснаар барахгүй маш нараа хураахч гэ нэлээд дэхэн болов. Тал зүйлснаар болвол хөн сүргэ ишгснаас хоороо тармилын газарт ка ургасан селоран гуйнэ налын унж маш нараа хураах үед тараалингийн машина сэлвэг тоногтой уралдахгүй байж машин механикийн тоног төхрөмжийн дээр битрэмжтэйгээр ажиллахдаа дэхэн зүйлдэг. Иймэрхүү хэгара тараалингийн туслах бузурдалгүй хэлбэрийн кümнэ гүчнэ өврийн нөртгийг хараа ариулсан мөртөнө бас тармилын газрыг шимжүүлж тармилын газрын амаахгийн орчин тойрныг шилдэг зүйлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмждэг

0: бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улмаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлдийм, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Захын сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа энэ жил нэмэхэд 7 сард Шинжаангийн Аянчт ба Барана Ерөнхийлсэн зөвлөлтийн гэмжээ үргэлжил нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Нэмэхэд 7 сард манай урнаас Асмал зам, Тэмэр зам, Ардын агарааллын Аянчт ба Барана зөвлөлтийн гэмжээ цөмө нэмэгдлийн байдлаа батлав. Бүх орны төргийн урдстаа засмал замаар аялсан машин хэрэг нэрийн гэмжээ нэг дүншүр 3600 төмөн тэргуудад өгөрч нэгэн жилийн айдл хугацаанд гас 130 төмөн тэргуудаа нэмэгдэж айдл хугацаанд гас 100 тэг цагийн 96 хуваар нэмэгдвэ. Төмөр замын аянчтын зөвлөлтийн гэмжээ 3276 төмөн 7200 төмнүүдэд өгөрч айдл хугацаанд гас 100 тэг цагийн 3% нэмэгдвэ. Ардын агарааллын аянчтын зөвлөлтийн гэмжээ 3272 төмөн 1900 төмнүүдэд өгөрч айдл хугацаанд гас 100 6 цагийн 9 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөхөд 7 сард Бикорна ингийн улсын зам ба Мужин замын гол шугамар аялсан машин тэрэгний ерөнхий гэмжээ 2 дуншир 7600 төмн тэргуудад өгөрч айдл хугацаанд гас 100 5 цагийн 59 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд Айнштейн машин тэрэг айдл хугацаанд гас 100 3 цагийн 73 хуваар нэмэгдвэ. Ацана зөвлөлтийн машин тэрэг айдл хугацаанд гас 100 9 цагийн 91 хуваар нэмэгдвэ. Эмнэхэ 6 сард Манорн Айнштейн машин тэрэгнээ зам харилцааны хэмжээ баг хэмжээгээр нэмэгдэж 7 дугаар сард машин тэрэгээр зугаас хайллын халамжлал буурхи дахалдан багсва. 7 дугаар сард Ацана зөвлөлтийн машин тэрэгнээ хэмжээ айдл хугацаанд гас 109 цагийн тэг дөрөн хуваараа нэмэгдэж Ацана зөвлөлтийн нэмэгдлийн байдал эд хүч тавиулва. Төмөр замын Аянчт ба Барана зөвлөлтийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Аянчтын хэмжээ бүтцээ алхам алхмаар Шинжаангийн доторх өөр цэр ба өөр замын аялалаа зүгэ хэлбэж. Өөр замын зугаацлаа иргэн тойроноо зугаацлаа илэрхэ нэмэгдчээ. Шинжаангаас гарах хол замын их хэмжээнэ эд Барана зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн илэрж. Төмөр замын гол шугамын давлга үргэлжлэн бадарч. Эмнэхэ 7 сард Тэмэр замын Барана зөвлөлтийн хэмжээ 1 дуншир 5400 төмөн тоннаад гэрч айдл хугацаанд гас 100 4 цагийн 6 хуваар нэмэгдчихэ. Ардын агарааллын талаараа амралтын хугацаанаа зугаацлаа судлан суралцгаа төрөл саднаа иргэн өсгөх зэрэг олон зүйлийн хэрэгцээ шаардлагад авахснаас болж Бүх Шинжаангийн Ардын агарааллын Аянчтын зөвлөлтийн хүчилцээ улам нэг алхамд ихшилж Эмнэхэ 7 сарын Аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3272 төмөн 1900 төмнүүдэд өгөрч айдл хугацаанд гас 100 6 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ. Бараба шуудна зөвлөлийн зөвлөлтийн хэмжээ 23 төмөн 1600 тоннаад өгөрч айдл хугацаанд гас 100 10 цаг 4 хуваараа нэмэгдэн нэмэгдлийн уян хатан чинэр үргэлжлэн тоон болов. Олон улсын зөвлөлтийн нэмэгдлийн байдал эд хүч тавиулж дундад хаскстана виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашиг үргэлжлэн илэрхэд ахалдан Келин Казаканик Кескач

хатгал их төрөл зүйлийг залгаагаараа битэн байгуулж, аянчтын зөөлтөн зах дэлгүрийн амжирлын хүчин бадрангуулж, өмнөх 7 сард олон улсын засам замын аянчтын зөөлтөн хэмжээ 87,300 км-удаа дөрч, айдл хугацаанд гассаас үн 15:08 нэмэгдвэ. Байрлагын эдвэдс болон таварын тэргийг газаадд гарах хос хөдөлгөрийн нэлэ, боомтын дохимшлэлтийн үр өтөмж илэрхэ болсон зэрэг хүчин зүйлээс болж, өмнөх 7 сард олон улсын засмал замын барааны зөөлтийн хэмжээ 15,08,100 тонна дагэрч, айдл хугацаанд гассаас үн 23 хуваар нэмэгдчихэ.

0: Амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцэн нэр.

Тэгэхэн сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэнээр дугаар танхирдаг. Тэгвэл удаа гэрэлсэнээр дугаараар олондоо.

Усна гүн болохоороо энэ эрхтэй гисэн зураа усандаа болгочээ, эзэмдлэн алдаж. Усандаа живх айл тав айдалд оржээ. Амнас ине айл төгшөрдөө тулгуурсан байна. Аврал гоохоо дуугийн сонссна дараа ирсэл айл төгшөрийг хайхралгүй бэлкэнэн гарч нэг талаараа хамт юу найз нарана эрэгдэ гаргажээ. Тусламж гуйшлуулахын хамта нэг талаар өврийн амар төвшин айл төгшрээн хайхралгүй эрс шуурхагаараа усанд живсэн кюмна байгаа гүйн усна уран зүг гүйж. Тэр эрэхтэнэ өрлж газар төгөрснө дараа эршалэ түүнэ усан дотор ширүүнэ тэлчилж ямарч их цагта болохгүй бол цатай байхыг үзад өвчгөнчих татгалзлагогаар усанд орж араасины көрч эрэхтэн нургнаас сине тэврэнэ бүх чарана дээгшөргөн түүгэ усна гадаргаас хөшлөн гаргаж тэр эрэхтэгэ кевин нараа аимсгал авахулж эршалины кучана шавхсан авралта ба эргэдэх кэмсийн хавсарлагаар усанд чивсэн эрхт айласан мэлтэрж амар төвчнээр аврагдва. Гэтэл тухан царангийн усна орна байдлаа будлянта усна урсхлын гүн гихийн айлгогоос болж эршала кэм аврасна дараа таймир танкаг алдаж буцхаж хэдлгүй болж сул бусараа усанд чивж эрхэм нандна амнасараан харамгаа зөрүүлэх амбиана хайхралгүй бусдыг аврах эрхэм дээдээ зөрөх санааг тайлбарлсан байна. 7-р сарын 28-ны өдөр бүрэл тухай шана үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг шилгэрүүлэн шаналх зөвлөлөөс Ерсалийн үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэн үйл ажиллагааг зарлан нийтлж түүний үйл ажиллагааны үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэнийг магадлан тогтоох баримжаа дээр нисхийг нотлов. 8-р сард Ерсалийн кем аврасны үйл ажиллагаа нь үний усна төлөө эрэл хэглийн тэмцсэн үйл ажиллагаагаар хууль ёсоороо нотлогдож. Эршал болбола бүрэл тухай шана кэмэн 2023 онд Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин тэрэгнэ хэрэглэлт ба сэлбэн засах тусгай мэрэгжилд шилгэн урж. Сургуульд байсан 3 жилийн хугацаанд тэр лабдун кинимгаур ба бусдыг хавсрахад дуртай сан суртлаараа багш сурагчдын салан нэгтэй клиент танилтыг олж. Энэ жилийн 7-р сард Эршала амжилттайгаар сургуулийн төгсвэ. Эршалийн өврийн амбиа хайхралгоогаар бусдыг аварсан үйл ажиллагааг мэдсэн дараа түүнээ багш болон хамт сурлагтад энэ түүлийн хараа зовсон байгаад түүгээ бишрэн гүнтгч байхаа нь илэрхийлцгээв. Эршала ам насана үргдүүлэн бусдыг аварсан эрхэм дээдэ зан чанар тавиаж шин цаг үеийн залуучдын эрэлхийг баатарлаг цайлган сэтгэлтэй харамгүй зориулах эрхэм дээд сан суртлыг гүйцэтгэлрүүлж залуунаас болон халуун цусаараа хариуцлага болон үүргэллийг тайлбарлжээ.

Эрхэм гинэс сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Та бүхэнэ класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчда орагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсголов. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 сарын 7-ны өдөр гаргийн нэг нь урдаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас маундер өдөргөртөл Өм Шинжангийн баруун бий ба Хөө Шинжангийн баруун бий Хөөт бийн уулархаг орон, Ürümqi хотын уулархаг орон, Цанжир жүгийн уулархаг орон, Хөтөн аймгийн Өм бийн уулархаг орон, Баянгол жүү, Хамил хот зэрэг газрын гисэх газарт бахур орно. Өндөр уулархаг орондо цасан орно. Хөө Шинжангийн Хөөт бий, Ürümqi хот, Цанжир жүү, Өм Шинжангийн хотхрын дүүн зүүн бий, Хамил хот зэрэг газарт зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхины ам газрын салхины хүчин 8-аас 9 зэрэгтэй хөрнө. Эм Шинжангийн хотхрын дунд зүүн биеийн гисх газарт элсэн тулсан дэгдэх буюу элсэн шүүрхтэй үр амьсгал илэрнэ.
2: Өрөмж Дэнсойгаас Монгдрөдр хүртэл чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар тандартаа сонсох зүйл болбол
2: Чэншоужан эркин туняас Бихкорнаа сургун кэмжилн ажилдоо байцаан судлалд кэснаа хомт, алу өмцтна багш нарыг эргэн үзжээ мэн сурсан.
1: Намрын үлэрлийн байрлган ажил кейк хамгийн сайн хуцаагий амжин адахээж, мануурна улан газар усан ашралтын төрөл зүлийн битай байгалуутыг төрөгтхэн ахуулж, ажаху нийхмийн хөвжлтэй усны их байлгийн батламж хангааж байх.
2: Турпан хамлын чолон дуснаа үүрхэн Вэнжи сонгийн байгалийн шатамхайкий хадгалах көмиргийн сүрглөл ойнчгсан өөрчлөлтийгэ акуулж, тоног төкрөмжийн бактамжийг өргөтгөн, байгалийн шатамхайкийгийн хангаалгийг батламжлах чидүрийг бүгкүчарайан баттахсан.
1: Еврансас хурнаа 8-дгар хуцанаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүглэраан гэхэд, 5-дгар хуцанаа онцхаа олимпикийн биеийн тамирын сүглэраан 9-дгар сарын 11 өдөр гулс хоттой эхлэхээр байх.
2: 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглаан хотын хоттой эхэлжээ. Аливаа үндэстнээ улан тэмн гэринэ хажуудуу умшлагын өвдөж найрыг таатай эдлж байх.
1: Намрын үлрэлдөө урснаас хоор илин голын кэндэн зугаслын халамшил бүрэхгүй байж, аливаа зимжин нурн үйлчилгээ шилдэгжүүлж, аливаа газрын зугасгчдыг клэн авч байх зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжангийн радиод хэлэлцэх хураан чимээн. 40 өрдөгч багшин баяр болохоор байх ташрмаар Еврэн засхурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан, Еврэн засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниаз, 9 сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны сурган гүмжилийн тэнгимтэй гөрчи байцаан судалтыг хийж ярилцсан Ürümqiн 81 дун сургуул, Шинжангийн багшин их сургуулдөө гүнзгэрэн Алиу үндэснэ багш нарыг эргэн үзж мэн сурч, Еврэн засхурны намын хураа ба засгийн урдныг төлөөлөн Бикорна өргөн улан багш ба сурган гүмжилийн ажилтнаа баярын өдрийн зөвлөл ба чин сэтгэлийн мэндэл дэвшүүлвэ. Чин Шаожан чихэлжилсэн. Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн сурган гүмжилийн тухай чихэл өглөөтийн гүнзгээ сурлсан төвшлүүлж, шин хөвжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын еринга харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, Дондотын үндэснээ хамтын зогцсын үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, намын дэв хураагаас Шинжанг дуулгасан 5 нэгт айлт бодлогын байр тогтаалтыг нөтлөн, сурган гүмжлийн урдаар хөгжүүлэхийг баримтлж, сурган гүмжил заан сургалтын кэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэн, арт түмэн сэтгэл ханамжтай сурган гүмжлийн чирмээ сайнаар эрхэлж, сурган гүмжлийн хүчрхэг орныг төрөгтгөн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахдөө хүчтэй тулаарл хангаахыг хэрэгтэй гэвэ. Вангжин Жангжуна үсгэн байгуулсан Ürümqiн 81 дун сургуул удаа хүртэл нэгтээ, 79 жилийн сургуул эрхэлсэн түүхтэй болсон бэгээд, хөвсглийн агуулгын гүн сузаан, заан сургуулийн кэр битэмжийн тоом юм. Чэн Шаожан Аркин Туниаз сургуулд хөрч, сургуулийн түүхийн ордныг төрн нүсж, заан сургуулийн өрнүүлсэн байдал, зохамл ойлог ба сурган гүмжлийн үйлдүүлсэн ажлын байдлыг ойлгов. Шинжангийн багшин их сургуул болвол Еврэн засхурнаа голдлогтой битэн байгуулсан багшин ихтэй сургуул байж, Кэмжилсэн багшин мэргэжлийн сурагчдын зүүнээ 70 өнгөрөх хэвийн Шинжаангийн үндэсний шатын сургууль гүмжилд Күчэн өргөн ажиллаж байх үгээд удаа сургуульд байгаа сурагч 3 төмөн өнгөрөх юм байна. Чин Шоужан эрхэн түүнээс тус сургуулийн Вэньчуэн сургуулийн урандаг хэрчээ ажлын таньцуулгыг сонсож сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын байгууллалт сөрөгчдийг хэмжүүлэн дундтын үндэстэн хамтын зохицны үзэл ухаанцрыг бат бэхжүүлсэн байдлыг ойлгов. Еврэн засгуурна сургууль гүмжилийн тэнгэмд Чин Шоужан эрхэн түүнээс Бүхөрнө сургууль гүмжилийн их байлгийн тохиролт болон дээд зэргийн сургууль гүмжилийн байрлалт төлөвжилгийн ажилд байсан судалдаг хэвэ. Байсан судалдаг хэвэ хийвстэ. Чин Шоужан эрхэн түүнээс Алюнснэ багш нарын төлөөлөгчтэй дутнаскар суулсаж олондо багшийн баярын мэнд дэвшүүлж өргөн олон багш нар намын төлөө хэм хэмжүүлэх улсын төлөө чидүүртэн хэмжүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан бат чийжлж чин үнчи сэтгэл хүн өмөр зүлхэ сэтгэл энэрнгүү сэтгэлээр сургууль хөдөлмөрийн ажил үйлстэй уралцж хэмжи чиндрийн татхаг хүчээр сөрөгчдийн оюун санааг хэмжүүлж Эрдэм шинжилгээний бүтэмжээр нь сөрөгчдийн оюун билгийг нээж, нийгэм журамтай идэг ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахад нэн улан шилдэг чидвэртнийг ширмэн хэмжүүлэхийг хүсвэ.
2: Ярлц хурлд Чин Шоужан эрхэн түүнээс Бүхөрнө сургууль хэмжилэн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Еврэн засгуурна сургууль хэмжилэн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн, Еврэн засгуурна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагад нь өкргийгэд Бүхөрнө ихтэй сургуулийн багш Дунд бах сургуулийн багш, Шинжаангийг туслах багш, Настан Сэгэтнай төлөвлөгийн багш, Баруун Нурандуу үйлчлэг төлөвлөгийн сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч нартай суулзваа. Чин Шоужан чихэлжилсэн. Шинжаангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, Үтэгүрт нь амар төвшнийг биелүүлэхин зангилгын күмд байна. Үндэссэн сургууль гүмжилд байна. Ёс зуртхныг бэ болгож, күм гүмжилгүй үндэссэн үргийг эрс холуралдгоо боттааруулна. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцолж, гүм гүмжилгийг цоцролдгоо баримтлж, их сургуул, дунд бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын нэг цогцолсон өөрчлөлт гэж шинийг гүйсгийг акулжээ. Сургууль гүмжилийн хүрээнтгэ дундад нь үндэснээ хамтан цогцсон байгуултыг буттайгаар атгажээ. Залуу багчд нь суур тавихын инженерингийн кепчаг өргөтгөн ёс чинэрийг дээгшлэхийг акулжээ. Дундад улсын Шинжаангийн газар орны төвийг Дундад улсын Шинжаангийн газар орны шашин суртахны төвийг сайнаар хэрэглэн сургуулийн краны үзэл ухаамсрын келварын жигсгалын газрыг бот цогчээ. Улсын нийтийн хэрэглэгээ үхгээл үсэх бичгийн сургууль хэмжил зан сургуулийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн дээгшлүүлжээ. Аль үндэснээ залуучууд багчуудыг марксны үзлийн итгэл бишрэл Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын итгэл зөрг Дундад нь үндэснээ агуйх сэргэл мандлын итгэлээн баттахдуу хэмжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дээр бас чинартай сургууль хэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, суур сургууль хэмжилийн сургууль эрхлэлгээ яс чинарыг хүчлэн дээгшлүүлжээ. Суур сургууль хэмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулжээ. Одоо үеийн ажил мэргэжлийн сургууль хэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, ажил мэргэжил ба энгийн сургууль хэмжилийг уусалцуулан нэвтрүүлсүлгэ. Ажилс ба зан сургуулийг уусалцуулах уу. Сургуул ба аж ахуй хамтралцахыг гүнзгийрүүлэн нэн улан дээр кепч нартай мэрэгжил ур чидвэрийн чидвэртнийг хэмжүүлжээ. Дээд зэргийн сургууль хэмжүүлийн байрлуултыг шилдэгжүүлнэ. Ихтэйд сургуулийн шинжилгээний салын тохиролтоо тэншээрэлтэн тогтц ба чидвэртнийг хэмжүүлэх келварийг төгөлдөржүүлж аж ахуй нийгмийн дээр ас чинартай хөгжилтөд үзүүлэх дээд зэргийн сургууль хэмжүүлийн тулаарлах хүчин ба

0: хувийн амьр үзүүлэх гүчийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сургам кимжлэр Шинжангийг туслахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Өмнө Шинжангийн сургам кимжлийн хөгжилтийн ёс чанарыг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр гэв чанартай тусгайтсан багш нэгнээ кимжлэн боожулж, сургам кимжлэлтнээ зөрг санааг уламжлан залгамжилж бадруулна. Шилдэг багшийг ихээр кимжлэх ба уруулн авчирж, багшийн кимжлэл боловсруулалтын ёс чанарыг дээшлүүлж, багшин морал, багшин суртлын байгуултыг чангадагч. Эрхэм дээд багшин моралтай тухайлсан ажилдаа цагаарсан. Бүтцэн зөө зугстай. Амжирлын хүчнээр бэлхэм нэг салай багш нэгнайг бий болгох хэрэгтэй. Багшийг гүнтгэн сургам кимжлийг чихэлжлэх нийгмийн хэв суртлыг бодруулж, багш нь улгамжийн ботломжийг чангадах нь, багш нь ажил мэргэжлийн нэр хүнд ба хуул ёсны эрх ашгийг хамгаалж, нэг улан шилдэг чидвэртнийг татна кил хязгаартай ажил нь амьдарж, сан амар багшлах болохгүй хэрэгтэй. Сургам кимжлийн ажил үйлстгэ намын бүхталын удирдлагыг чангадагч. Намын ураагаас нэгдэлтэй удирдах уу? Ном засаг зэргээр отхон хамтаар хамьярах. Солой мөчрмүүд өөр өөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэх сургам кимжлийн удирдах байгууллыг төгөлдөржүүлж, сургам кимжлийн системийн намын байгуултын ёс чанарыг бүхталаар дээшлүүлж, сургуулийн удирдах багийг шилдэгжүүлнэ. Намаа нь бүхталаар чанга засахыг гүнзгийрүүлэн нахгүүлж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгийрүүлж, сургам кимжлийн грантгэ олон төмнөө хажуудах төв бүс суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засч, Шинжангийн сургам кимжлийн ажил үйлсэнд дээр ас чанартай хөгжилтөд эрс бот ботломж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан Хабин Кайсар Абдгэрим Кэдлүрт уралцва.
1: Шинжанг радиод хүлээс хураан чимэн 9 сарын 5-ны өдөр Еврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Еврэн засхурна тэрүүлэгч Архин Түниас Хашхар аймгийн Хашхар хотод дээд зэргийн сургам кимжил дундуудын нүнснээ хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх голдлогтой ажиулс шинжлэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ хөгжилтэй зэрэг ажилд байцан судалдаг ивэ. Тэр шихэлжилсэн намын төв хураа төрийн өглийн хураанд шийдвэр төв бодлогын байрлуултыг нарин гинэнга буттааруулж шин хөгжилтийн ойлгохтон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж Еврэн засхурна намын хураан шаардлагын ёсоор дундуудын нүнснээ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж дээд зэргийн сургам кимжлийн сургал эрхлэлгийг хэвчээ ба яз чанарыг дээгшлүүлж тухайн газрын буттай байдалдаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүчийг хөгжүүлж шин хөдөлгч энергийг шамдан боожуулан нэгтгэж дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо идэвхтэй тулаарл хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Шин сурлагын хугацаанд эхлэхэд ташрамаар архин түнияс тус сурлагын хугацаанд жинхэнэ нар эхлэн хэрэгэлсэн Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондог өрч. 1-р фронтын багш болон сургам кимжлийн ажилтныг эргэн үзч мэд сурч. Заан сургуулийн насар, сүрэгчдийн байрын гэр, хоолын гэргийн буттай газартын эргэн өвч байдлыг ойлгосноо хамтдаа шин сурлагын хугацаанаа ажлыг санар хийх тухай шаардлага дурдва. Тэрч хэлжэлсэн. Дондуудын нүнснээ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, күм татах, күм кимжүүлэх, күм нэгтрүүлэх талаар хүч оруулж, шинжилгээний салан байгуултыг чангадахж, сургал эрхлэлгийг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Шин сурагчдын сургалд орох ба заан сургалтын бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг нарийн нимбэ сайнар хийж, сургал эрхлэлгийн 1-р хэсгийг сайнар урж, сургуулийн гүрэнэ үйлчлэгийн хамьяралтыг өнөнгө сайнар атгах гэж сургуулийн гүрэнэ харьцлашгүй амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас Шинжангийн гитэд эмэмлэгийн дээд сургуул болон Шинжангийн газаад гэлнэ дээд сургуулийн битэн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцааны үсжиж чихэлжилсэн. Амар төвчнийг батлсан урдлдор барилгын ажлын битэн байгуулалтыг тасралтгүй шамдуулан атгах хэрэгтэй. Өмнө Шинжангийн хөгжлийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжилгээний салан байгууллагыг өршлөн ухаалан төлөвлөж, шийдвэртнийг оруулах хөсөлсөн чангадах гэж сургал эрхлэлгийн яз чанарыг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас дундад улсын баруун хязгаарын судалгааны төвийн хашгирт суугаа ажлын өртөө. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлийн дундадын үндэснээ хамтын зохицлын судалгааны сүрэн газар хашгир их сургуульд хөрч, судалгааны ажилтнад 1-р фронт гүнзгэрч, Шинжаңда хулагдсан чихлэгийн ол болон ботаа зүдлийн судалгааг чангадах гэж, үлүг нь үрвтайл гарах гэж, ик үрвтайл гарахыг хүсвэ. Архин Түнияс хашхарын шинтүүн эрэмштэй нэхмлийн шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн хазгаард компани нэгзүн төмөн иг сэмдэс эрхэ төрөлжүлийн нэг дуу хуцаанаа барилгын ашиглалтыг урсан байдлыг боттой газартын байцаанд үзвэ. Тэр зааж гаргасын дараагийн төрөлжүлийн битэн байгуулалтын ногцыг төрөгдөхэйж, улсын нэмжилттэй ажиахлуулын давлгийг гүйц бадруулж, Кавингигийн тухайн газартын хөвөрөлх кемжаа ба үйлчлэнэ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлж, нэн улан олон төмнгийн даашлан ажил олгож, Келкасиг утхан Келкасиг нөхөрлж, Келкасиг күшүргүйгжүүлхүй дунду үлкөр зүлүн дайшлах үйлдлээ сайнар бадруулхуу хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн хуачин ермштэй ойнлог шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн хазгаартай компани болвол, эм шинжангийн анхдагчийг хэвчээж гсэн дээд дэсэн электрон үйлдэн гэхэ ажахлуул олнэ. Архин Түнияс ойнлогар үйлдэн гэхэ үйлдвэрийн тасхийг төөрн үзж, ажахлуулыгий зангилган гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгий шийдрүүлгэ. Шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн үрвтайлгийн хөөрүүлэх ба чидүүртнийг оруулах зэрэгэ талар үргэлжлэн хүшилж, Дунд Азия, Өмнөд Азиатай хамт олон зах дэлгүүргийн нээн өргөтгэж, нэн улан хөдөлмөрийн хүчийг элсэхтэй зөргөжүүлвэ. Байцаан судалтын дунд Архин Түнияс чихэлжилсэн, хашхар аймаг хөгжилт ба амар түвшнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хизээдэ төрөн байранда тавьж, Айлгой үйлдвэрлэл болон гамшгаа сэргээлж гамшгийг багсах нь гамшгаасаа аврах ажлыг өнөнгөө сайнар атгах хэрэгтэй. Жилийн нэхнэ харалт үргийг чанга анхаарч шүвтлүүлдэг хийж, бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн хэрэлгэнэ амжирлын гүчигийг хүчлэн хөгжиж, бүтэмжтэй их хурлуултыг өргөтгөж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтун нэмэгдлийг акулун, үйлчилгээнэ үйлсэн төргөн хөгжилтийг акуулж, хөтөн жилийн төрөл зүйлийг сайнар бэлтгэх хэрэгтэй. Зохамл ойлог ба үйлдэн гэхийг үйлдулахыг гүнзгайруулын өргөтгэж, шинчинрын үйлдвэрлүүлийн хүчээр дээр ясчинртай хөвжлтийг хөтлөн дахуулах гэрэгтэй. Дундудийн үндэснэ хамтын зогсон үзлүү хамсарыг бат бэхчүүлхээр гол шугам болгэж, үндэснэ бэлкүмтэл давшилтыг акулху хуулийгий сайнар ухаарлун түүшлүүлүн кэрэгжүүлж, хөвжлтүү күмсэн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нийлмэл гүчигий нэхтрүүлхүй хэрэгтэй гэвэ. Нээжуан хамт байцаан судалтыг эвэ.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
0: Шинжаанг радио телесураан ерэнкайсан ч мэн. Номерн үлдэрлэн барилгын ажил кэкэ хамгийн сайн хуцааг амжин атахчээ. Мануурна олон газар усан ашиглалтан төрөл зүйлийн битайн байгуултыг төрөгтөх нь акулж байна. Энгэс хуцаанд Шинжаангийн даашашаа усан ашиглалтан товчлуур барилгы машин цогцлуурыг туршин тохируулах шаттоо бүх долар урва. Тус барилга болвол төрийн өвдлийн хураагаас зөвшөөрөн хэрэгжүүлсэн ус ариулын ус хангаах 172 чихлэгке усны ашиглалтын барилгын нэгэн болох бэгэд бүх талаар ашиглалт дурснаас хоор оксиг утгийгэд дуруу дурсгалын голын уйраас сэргээлхэ баримжааг 50 жилд нэг тохиолдох болгон дээгшлүүлэхээр барахгүй бас дуруу дурсгалын усалтын урнаа тараалангийн усан дутагдах асуудлыг бидэмжтэй намдуулж жил бүр таармын голдоо 34 дуншир 2000 төмөн куб метр Эмахогийн ус дамжуулна. Шинжаангийн даашаша усны ашиглалтын товчлуур барилгын 3 дугаар даашлтын гэсгийн төрөл зүйлийн хэлдсэн Еринка инженер Жонг Сунрун сурвалжуулагч хэлэхдээ. 1 дугаар номертэй машин цогцлуурын бөөбих туршилтыг нэгэнд биелүүлжээ. 2 дугаар номертэй машин цогцлуур одоо яг талуур доторх ба туурд хологдох зарим туршилт гэжээ. 3 дугаар номертэй машин цогцлуур ус оруулах ажлыг биелүүлж байна гэвэ. Цагаан тухашны ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болох шикэр усан цорын мэдгэнийгтэй барилгын ажлаанд дуусчээ. Барилгын ажил дуусчээ шилгэн авах шат дуурва. Тус төрөл зүйлийн гол хашиг гэлбэр нь усан цоримдөө харьяалагдаж, цоримын ерэнхэ багтаамж нь 358 төмн куб метр байжээ. Ашиглалт дурснаас хоор дуруу дурсгалын шикэрийн усалтны орно 1500 мөн үндсэн тармины газрын усалтдоо хэрэглэх уснай хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж. Уран бисэн доторхгүй 2 засаг сахарганаа тосхна күм ба малын ус гэргэлхийг батламжилна. Жилдээ ус хангах ерэнхэ хэмжээ нь 4000 төмн 9000 куб метртэй кэрх болно. Цагаан тухай шинэ Жингис сумнаа шигэр тосхна ордуу Ли Чүнжээ хэлэхдээ. Өнгөрсөндөө ховрон тарилт нь услуд гэргэлгээ усны хангалах бачимдлагтай байдал нь

0: Манай ард уулныг зугаагсаар ирвэ. Усан цэрэн байгуулагдсанаас хоор услалт нь уснаа их сүрүүлж даруу батлахтай болна гэвэ. Юунаас эргээр Манурны альва газарт бас нэг кэсгэ шин төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Шидр цанч хотын сан түнх голын услалт нь урнаа эдгээчлэн өөрчлөлгөө төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Энэ улсын дэссэн том кэлвэрийн услалт нь урны. Цанч хот нь уйраа сэргээлэн гон хуйраатай тэмцгэ. 110 тэмүү газрын услалт хийгээд хот нь ус гэргэлэг ажлыг үргэлж байдаг. Тус төрөл зүйлд бас услалт нь урнаа туучилсан өөрчлөлт багтана. Цанч хот нь усны ашиглалтын хамьяалалт нэртэнэ дээд зэргийн инженер Шөөша Гэлхтэн. Тус барилгыг Барксалтар 2027 оны 4-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө ашиглалт дуулна ус тавьжээ. Сан түнх голын усалт нь урнаа туучилсан эдгээчлсэн ерөнхийлсэн хамьяалалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжангийн гүйсгэн.
2: Шинжанг радиод хэлсхөрэн сүргэлжлэгч Шаупан Жүнэ медаснаар болбол Турпан хотын бишэн шанд байх Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болбол Манусын баран хот орны анхдагч байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болох бэгэд баран биеийн байгалийн шатамгаакийн зүүнш дамжуулах хоолын шугамын ургалын хугацааг тохируулах ба бачин байдлыг аргасж хангалгыг баталгах чихл үргийг үүргэлж байдаг. Ода. Байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл нэг талаар уянчсан ажиллагаагийн хамгаалах өөрчлөлтийг акуулж, нөгөө талаар гол тоног төхөөрөмжийн багтаамжийн өргөтгөн дэс дэвшүүлж, байгалийн шатамгаакийн хангалгыг батламжлах чидрээн бүхчээр нь бэхжүүлж байна. Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэлийн төвлөрүүлэн оруулах эртээгээр орохдоо Улаан өнгөтэй нэг ойлог тойрон байзах машин кэмн өршлөн тогтаасан сам шугамар наар сар юбж. Харуулын цэрэг мэтэ үйлдвэрийн орнай тону төхөөрөмжийн тогтун ажиллагаагийн бүхэл өдрөөр сахан хамгаалж байлаа. Дондод улсын чолон дусна Турпан хамлын чолон дусна өөрхөн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн компани сүрэг зангийн инженерингийн 2-р зэргийн инженер Маюн сүргэлжлэгчдик хэлэхтэй. Эн ойлог төрөн байцаах машин кэмн олон зүйлийн мэдрэхэд чидэмжтэй байж, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаар кинэн гэмжиж чадах бүгэд кэмнээ хүчээр төрөн байцаах уламжлалтыг хэлбэрийг төлөвтэй хөөрүүлвэ. Ойлог төрөн байцаах машин кэмн тухайн сарынгийн даралт дулааны кэмжэн дохаги илгэн танжи олж үсгээр барахко. Бас тоног төхөөрөмжийн кэм бүс байдлын дохаг сонсч Тоног төхөөрөмжийн кэвэн бүс алдарч гоочсон байдлыг бас байцан гаргаж чадахын хамт эдгээр туу баримтыг алсдаа дамжуулна. Өнгөрсөндө төрөн байцаахт наазахтан нэг ээлжэ дугуйлан хэрэгсдэг билээ. Эм машин багштай уснаас хоор машин багш 24 цаг тасралтгүй төрөн байцаах болж төрөн байцаах ажилчныг дакан давтан хөдөлмөрлөх ба айл түвширтэ урчин төрнөөс чөлөөлж гаргава гэвэ. Маюн танилцуулын гэлэхтэй ойнлог төрөн байцаах машин кэмнээс газаа эртэнд бас лазер метана алсас кэмчгэ системиг хэрэглэн цаг эмхтэй кинэн кэмжээж үйлдвэрийн урнаа аюулгүй үйлдвэрлүүлдэ бас нэг давхар ойнлог сэргээлт хамгаалтын халгавч нэм бэ. Өнгөрсөндө бидэн кэмнээ хүчээр байцан кэмчгэ кэмжүрлэгийг авч тухайн сарынд өрч төрөн байцаадаг билээ. Удаа Лазер метана кинэн гэмжгэл системтэй уулснаас метана өтгцсэн баримжаагаас хэтрэг буюу алдрын гоочхо байдал гарвал системээс даруй эндлэг цэг тогтоон илрүүлэн сэрэмжлүүлнэ гэвэ. Улсын дутаатын анхдагч дөрөн көмөргийн холбоолон хөдөлсөн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болсны хувьд олон көмөргө хамжилсан тохируулын эзэмтхэн ираас нь үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дундх мэрэгжлийн хүчиртэй асуудал болсаар иржээ. Маюн хэлэхтэй энэхүү хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиглалаас байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн ойнлог хамьяарын эзэмтгэ татсангийн байгууллагыг эхлүүлж Сокамл ойнлог мэрэгжлийн төвшлөн кэмнээ хүчтэй хөдөлмөрийн хүчилсийг ихээр дургшлуулж үйлдвэрлэлийн тохируулын эзэмтгэ өрөв тэмжээг дээгшлүүлвэ. Одоо бидэн ус оруулах хэмжээ ба чолон дусны гаралтыг тохируулахдоо Кэмнээ

0: Өнөөг хөлмөрийн хүчилсөө маш их болохоор өдөргөр бараг 1-2 цаг зарцуулж байгаад ус оруулах хэмжээба чулан тусна гаралтыг тохируулна. Байгалийн шатамгаакийн хадгалахыг хамяар нэзэмтгэ ойнжгсан тавцангийг байгуулж улснаас хоор эдгээр чулан тусна гаралт ба ус оруулах хэмжээгийг тохируулах ажлыг хэдүүхэн минутад биелүүлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлгийн хуурмынгийн 28 оны 12 дугаар сард биелүүлэхээр төлөвлөж байх бүгэд манай 3 дугаар хугацааны витамин байгууллагын төрөл зүйлтэй иж бүрдүүлнэ гэвэ. Ойнлгаар чидэмж уулгаж, яз чинэргийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, хатуу тунгийг дэс дэвшүүлэн багдамжиг өргөтгөж хүч хурамдуулва. Бүртгэлийг өнөсөлбөл, одоо хүртэл Винжи сангийн байгалийн шатангаакийн хадгалахыг хэмэргийн сүргэлэл нийт 27 дүнгшүр 9700 түмэн куб метр байгалийн шатангаакийг оруулж, нийт 8 дүнгшүр 9600 түмэн куб метр байгалийн шатангаакийг гаргасан байна. Дундад улсын чулан тусна, Турпан хамлын чулан тусна уурхаан байгалийн шатангаакийн хадгалахыг хэмэргийн компани Закрл, намын хураан дээд шүүжи, Хүүхай бийн сүрүүлжүүлэгчд гэлэхтэн, үйлийн үлэрлийн хангалгийг баталхаж чидрэг улам нэг алхан бэхжүүлгийн төлөө. Байгалийн шатангаакийн хадгалахыг хэмэргийн яг голдлогтой тунгалалын битэн байгуулалтыг төрөвтгэх нагуулж, үйлийн үлэрлийн байгалийн шатангаакийг хэргэлгэх оргил үеийн хангалгийг баталх ажлыг бүхэж харин сандар хийж байна. Дараалхмын гол ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 10 сарын 30-ны өдөр 1250 түмэн куб метр байгалийн шатангаакийг гаргах тунгалалд байгалийн шатангаакийг гаргаж ашиглалтад оруулах чидрэг дөрөлдүүлгэж хэлтэй байна. Ашиглалтад оруулснаас хойр бид үйлийн үлэрлийн хангалгийг баталхад сандар бэлтгэл хийнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесхураанч мэн Улсын газаад гүйвлийн хамьяалалтан тувчана Шинжаангийн хуваар тувчана кил олсолсон оролжоогийн дээр гэр хэмжээтэй чолайтай улсах туршилтын цэгийн хэрэгжүүлэг нарим дүрмийг 8 дугаар сарын 22-р өдөр өрөмж жинхнээр хэрэгжүүлснээс нор. Дөхөмжилтэн төрийн бодлогын ашиг төргнээр илэржээ. Бүг Шинжаангийн газаад оролжана дээр ёс чинэртэй хөвжөлтөө идгүштэй хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Бүг Шинжаангийн орныг банк 37 нож ахуулыг онгодогч хэсгийн туршилтын цэгт оруулжээ. Шинэ энерг, тунгалал үйлдэнгээх зэрэг голдлогтой ажил төрөлгийгээд тусгайдсан, нарилгдсан, онцлогдсон шинийг үүсгэж чидвэрээр чанга. Дээр шин техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой аж үйлсийг хамруу. Туршилтын цэг нь аж ахуулын нэгэн болсны хөвдөө. Шинжаангийн шиллүү нэрэмжтэй олон улсын оролжоно кизгаард хариуцлагат компани шин төрийн бодлогоос урдаар ашиг гөрчээ. Компани ерөнхий захирал Хуанг Ли Юу сурвалжуулагчд гэлэхтэн. Туршилтын цэгийг хэрэгжүүлсэн онгодогч өдөр. Манай аж ахуул орон 5 тэмн долларын 1 газаад гаргасан барааны мөнгөн урагштай хураан авчээ. 1 гар гөнгөрөө хуцаанд бас кил олсолсон гувилгын мөнгө хураах уу 7% тухайлсан ажлыг дээр битэмжтэйгээр битээж дуусгав. Өнгөрсөнд бидэн бөөбөк бомбтой мэдүүлсэн хуудас гэрээ бэлэт баримтаа наваад банки лэнгвид гөрчээ гувилгын мөнгөн дүнгэн буддгүлээ. Одоо ийм нэг төрийн бодлого гарснаас хоор бид ямар ч материал тушаалснаа чихэлгөө болжээ. Зөвхөн банктууд онцлогт гэснээс хоор шууд Сүлжэнэ банктуу гувилгын мөнгөн еврэн ажлуулан дүнгэн бодж чадхулва. Энийн бидэнд авч гэлбэл цагийн еврэн өртгийн дараасыг ихээр көнгөрүүлэ гэвэ. Ёбцын талаар дараасыг көнгөрүүлснээ хамтуу шин төрийн бодлогодо банкын тусгай мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгнэ үйлчлэгийг хамжилцуулж аж ахуулыг битэмжтэйгээр хавсарн гүйлэмжийн хэлбэлзлийн аюул түгшүүрийг хөргөлжээ. Эзэнгэлт нь ашиг урлагийг тогтворжилва. Тус удаа туршин нийтэлсэн дулаан зүйлийн гол дохимжилт нь арга хэмжээнэ. Дөрмийн талаасо кил олсон гүйлгийн мөнгө хураах ба гүйлгийн мөнгөгө тухаалсан ажлыг битэй килварыг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Тогтоолд нийтсэн аж ахуул хуудас баримтын материалын нэг нэгээр тушаалснаа чихэлгөө болжээ. Олон хүү кил олсон урлаг зарлагыг нийлүүлэн дүнгэн бодж чадхуулснаас аж ахуулын гүйлгийн өврн өртгийгэ битэмжтэй дурчлуулж көрөн мөнгө эзлэн хэрэглэхийг багсгава. Удаа туршилтын цэгийн хэр кем улсан онгодогч хэсгийн 11 банк нэгэнт гүйлгийн мөнгө хураах уу гүйлгийн мөнгө өгөхгүй аху байдлыг бүх талаар хамруулва. Дундад улсын банкын Өрөмж хотын хуваар банкын намын хураан гишүүн банкын дээд дарга Ван Шинри илэрхийлэхтэн одоо манай банк нэгэнтэй шин энерг тунгалал үйлдэнгээ дээр шин техник мэрэгжил зэрэг газааттай холбогдох голдлогтой 11 аж ахуйд үйлчилжээ. 21% туршилтын цэгийн тухаалсан ажил битээжээ. Мөнгнөө тун

0: 1150 төмн доллар болов. Дараалхандоо бидэн дундад улсын банкын делегацийн давлагт төшөглөн туршилтын цагийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Ерөмчийн Газад аржана аж ахуйн тухаас нь ажлаа нэг сайнар Газад гаргахдуу күш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадын хилс хуран сүрүүлжилэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол 9 сарын 7-ны өдөр Еврен засхурны ардын засгийн урдна суны медана алунгэр суны медан нийтлгийн хурл гэж Еврен засхурны 8-р хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалран гэхэд 5-р хугацааны Олонцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалран 9 сарын 10-ны өдөр Гулс хотод эхлэхээр байхыг зарлав. Еврен засхурны зэмлэгчдийн хулбааны намын нутгад гуулингийн бүрэлдэхүүн хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Чэнжин Тэнцүлийн гэлэгтэн. Тус хусана зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалран ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалрана уралдаана талуурыг тус бүр Илжүүгийн Гулс хот ба Чапчал шэнд тохируулж Бикорна 14 аймаг руу хотын нийт 15 төлөөлөгчдийн анги 698 тамирч нь уралдаанд оролцсноо. Энэ уралдаагийн 4 жилд нэг удаа эрхэлж зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалран ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалран гэж хоёр их хэсэгт хуваах бүгэд Бүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн ике, нөлөөлөх кеп чагаар хамгийн өргөн зэмлэгчдийн 90 калсын чанартай биеийн тамирын уралдаан байна. Бүх нийгмийн зэмлэгчдийн ажил үйлстэй санаа өрхөн дэмжигч шахал сарвах мэн. Нэгжгэ Шинжангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын хөгжил тулн нийгмийн хамтын үйлсэлийг акулах шахал тавцсан мэн гэвэ. Тосхоцана уралдаагийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалраа нь Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалраа гэж хоёр их хэсэгт хувааж уралдааны төрөл зүлийн тохиролтын шинжилх ухаанч хамрах хэвчээ нөргөн зогцохч нэраар чанга юм. Юна дотор зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалрааны мөч, хараа, сонор, ойна зэмлэгчдийн хандуулан күнд көнгөн тамир, омболт, пимпам бөмбөг, күнд өргөлт, Садык харуулт 5 төрлийн уралдаана төрөл зүлийг тохируулж зэмдэг тамирчдын эрэлхийн тэмцэх уралдаана цог живхайг илрүүлнэ. Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалрааны ойна зэмдэгчтэй хандуулан тэднэ бие сэтгэлийн онцлогтын тохирсон күнд гөнгөн тамир омболт пимпам бөмбөг 3 төрлийн төрөл зүлийг тохируулж оролцсон хамтар эдлэгэ баяр баясгалантай биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг туваалгана. Шинжин гэлэгтэн уралдаанд оролцох гэвчээ төрөл зүлийн тохиролтын талаар дээр хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалран ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалранаас тогтунаар дээгшилж илүүгээр зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалрана саадаг харуултын төрөл зүйл ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалрана омболтын төрөл зүлийг гэцэм анхудаа Еврен засхурны зэмлэгчдийн биеийн тамирын сугалран ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын сугалрана уралдаана том төрөл зүйлд оруулж уралдаанд оролцох тамирчин тус бүр 48 ба 18 кэмдэх өрчээ. Яг манай урна зэмлэгчдийн биеийн тамирын шин далдаг хүчтэй төрөл зүйл болж байна. Уралдаана төрөл зүлийн өргөлжлөлийн өргөтгөн төгөлдөрж үйлж адил ус зэмдгийн төрөл илгэлдийн уралдаанд оролцох хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтойгоор зохицуулна гэвэ. Уралдааны хар шатко батламжийн үйлчлэгийг бүх талаар дэсдэвшүүлж эхлэлтийн ёслолд анхдагчудаа зохамл ойлог токана келнэ урчуулгыг хэргэлж зам харалцаана тусчиг өрөхгө эмэмгийн аврын туслах тусгай мэрэгжлийн сан дурнагсн үйлчлэгийг иж бүрдүүлнэ. Чэнжин Тэнцүлийн гэлэгтэн уралдааны хугацаанд бас дундад улсын зэмлэгчдийн уралгийн бүлгэм хамтар тоглолт гарах гоо өрөмшлөн зөргжүүлж ухааруулан ярах хар саатгоогоор кинэн жулаадах нийтэн ашигтай зэмлэгчдийн туслах зэрэг ширс иж бүрэн хөдөлбөр эрхэлнэ. Тус удаагийн уралдаанд уралдаана талур ордон клан авах гийчин буудал нэвтрэх зам олон нийтэн орон бүстө системжигсэн хар саатго дээгшилтэй өөрчлөлтэй ээж хар саатго налуу зам арын цэврийн өрөө машин дэрэг зогсаах байр уралдаа өскө тусга уран зэрэг хатуу тоно төгөрөмжиг гүйц тохируулж аливаа төрлийн зэмлэгчдийн уралдаанд оролцох уралдаа өскө хэрэгцээ шаардлагыг хамтын харгалзваа гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч болгоно медалснаар бол 3 дугаар хугацааны

0: Шинжангийн Пюкардын өмчлөгийн цуглааны ширс хөдөлвөрийн нэгэн болох 2026 оны Тэнгэрүүл номын цуглаан яг Хотэн хотын Туанжэ өргөн тал байд явагдаж, аль үндэстнээ улантүм Гэринэ хажууд аль олон ном бичгүзэж өмчлөгийн өвдөш найрыг таатай эдэлж байна. Тус хуцааны номын цуглаанд гол сэдэвтэй кевлгтхнэ үзүүлгийн орно. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлын кевлгтхнэ үзүүлгийн орно. Залуучууд багчт нь содон ном бичгэн үзүүлгийн орон зэрэг олон үзүүлгийн орон гаргажээ. Олон кевлийн хураа шилдэг сайн ном бичгэн авч төвлөрөнгөөр үзүүлгэд оролцжээ. Төрөл зүйл нь элэг баялаг байж, адилвис өмшигчт нь сунгу хулдан авах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Номын цуглааны 9-р сарын 14-р гэртэл үргэлжилжээ. Энэ хугацаанд бас нэртгэмсэ гарын нүсг суржээ хулдах уу. Ном өмшигсэн ойлголт төрөгдлөн хуваалцах уу. Зураг дэвтэрийг хамтаар өмших уу. Бодсон бол соёлын нэвийг биечлэн ойлгох зэрэг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлэх бэгэд. Альва том үзүүлгийн байрын борлуулалтын байдал сайжирж байна. Жэлли кевлийн хураан үзүүлгийн байрын ажилт нь ян ян сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Күйгтэн утх сокал, нийлгсэн төрлийн зураг дэвтэр, тоглмын ном зэргийг багтаасан баг 150 өнгөрөө төрөл зүйн ном авчирваа. Энэ хоёр өдрийн борлуулалтын байдал чигээр нэлээсэн байна. Хоёр өнгөрийн өдрийн хугацаанд үндсэндээ авчирсан номын баг хагсыг нэгэнтэй худалдаа гэвэ. Ортоо ашиг кортежэ кимдэрүүлхин номын цуглараанаа нэгэхгээ гэрэлт цаг болжээ. Тухайн сарынгийн ном бичгийг хулдан авахдоо хамгийн ихтэй зуунаа жирийн хувийн харгалзал кертч болох вэ гэд. Хөтэн аймаг бас ном бичгийн төрлийн кэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэргээр тархаваа. Элэг баялаг ном бичгэ Ким Дүн Хангшин цөөхөн бус кэргэлэгчдийг тусгайл нэржийн ном хулдан авахдоо татва. Хөтэн дээд сургуулийн сурагчоо Маш өрийг хэлэхтэн би хоёр ном хулдан авба. Угын үннийн жирнаас 70 төгрөг байжээ. Кимдэрүүлснээс хуур 30 гэдүү төгрөг болов. Үн нь маш кимд байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлсхурайн чимээн 9-р сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн засалтын туршлагыг хикээд олон улсын ач холбогдлоор гол сэдв болгосон олон улсын нэртик хэмсийн Шинжаангийн нөхөрсөг сул санаа хурал Ürümqi хотод явагдана. Хурлын хугацаанд дөрөн сарын тусгай сэдвтэй сул санаа хурлыг зэргээр эрхэлнэ. Тохан үйдэг хураад Алжирия, Австралия, Герман, Иран, Энгел, Америка зэрэг 33 улсаас ирсэн Саскин урдны алан тушаалтан үйлдвэр худалдааны талгасын төлөөлөгч тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн зөвшөөрлөрийн сургалжуулагчиг хикээд Шанхай хамтрал зэнаа зохион байгуулалт олон улсын хөдөлмөрчин ажилчнаа зохион байгуулалт зэрэг хоёр олон улсын зохион байгуулалт зэрэг нь дундад газаадын төлөөлөгч нийт 300 өнгөрөө хэм хуралд оруулсан.
0: Шинжаанг радио телесуран чимээн Тарапта аймгийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтанд товчоо. Таашаан Сүйшүүпэгийн кинэлт тавихыг товцсон байгуулжээ. Сүлжээнтхи Идэн өмднээ кинэлт хамьяалалтанд гэвчээг утгачээ. Идэн амар төвшнэ хамгаалтанд торыг бүрэншүүлвэ. Таашаан Сүйшүүпэгийн кинэлт тавихыг товцсонгийн 3-р тал гисэн закаалгын хоолнаа товцсонгийн тоо баримтын залгаасыг нэвтрүүлжээ. Идэн өмднээ худалдааны өрхний эзэнгэлтэн үнэмэл тэмдэг Сокаалгын хоол хэрэгч нь эрүүл мэндийн үнэлмэлийн хуцаа тулсан байдлыг ойнлгоор урчлан сэрэмжүүлж аюул түгшрийн далд ойлыг эрт илрүүлжээ. Эрт шийдвэрлэгийг биелүүлвэ. Өргөн олон олон төм болон сокаалгын хоол хэрэгч нар тус бага программаар дамжин будана гэрн урчин төрнө ариун цэвэр идэнэ материалын хадгалсан байдал идэнэ зүйлийн тохируулан хэрэггүй зэрэг идэнэ амар төвшнээ асуудлын сүйгчийг кезачгийн сүйдрлэн дамжуулж болно. Зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салай мөчөр Сүлжээнд сүйгчиг клан авсны дараа цаг даруудын харгуулан байцааж шийдвэрлэнэ. Закаалгын хоол хэргэгч Дэншрилин хэлэхтэн. Закаалгын хоол хэргэгч болсны хувьд бид нь өдөр бүр альва хоолын гэрийн хооронд сүлжилдэж байх болохоор будана гэрийн байдлыг бид нь үргэлж олж үздэг. Таашаан Сүйшүүпэгийн импак программын маш төгөн байна. Будана гэрийн нарийн цэврийн талаар барахтай Ажилгаан дүрмжилгөө байдал тохиолдвол бидэн гарын аяараан кедэн зураг татвалдаруу сүйгч болгон тушааж бидэн мас идэна амар төвшнэ талаар нэхүү күчэн өргөж болна гэвэ. Тарапта аймгийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтанд товчана идэна зэгнэлт нь амар төвшнэ кинэлт хамьяалалтын салайн дарга ууха танилцуулан гэлэхтэн. Нийгмийн кинэлт тавихын идэвхжилийгэ гүйцэд айчлахын төлөө. Кинэлт хамьяралтын салаа мэчрээсэ илчил мэдвэлкийгэ шонгнах дүрмийг иж бүрдүүлэн нийтэлжээ. Хуул зөрчсөн үйл ажиллагаанаа күн гөнгнийг үндэслэн шонгнах баримжаагэ дэс хуан тукруулва. Баг мөнгнэ шонгнуулыг харгуулан байсаасна дараа. Вэжат нь улан баглаагаар мэндуур нөгнэ. Их мөнгнэ шонгнуулыг банкар домжин донгс шилжүүлэн тархаажээ. Идэнэ амар төвшнээ асуудлын сүйгчин ирвтийгэ битэмждэ өргөтгнэ. 6-р сарын 19-ны өдөр баг программыг жинкнэр эхлэн хэрэглэснээс наар. Тапсандо гэрч үнмэл ба эрүүл мэндэн үнмэлэн хуцаа тулсан ойнлог сэрэмжлүүлээсэ нийтэ 56-ыг нийтэлжээ. Олон түм ба закалгын хоол хэргэгчтэн илчил мэдүүлсэн 70 сүйгчийг клан авчээ. Байцаан тудалсан күштэ асуудлын сүйгч 34 болжээ. Сүйгчийг шийдвэрлэж дууссан хэмжээ 100-100 хөвдө хэрвэ. Бидэн таашаан сүйшүпэгке баг программыг үргэлжлэн сайнаар хэрэгжилжээ. Олон түм закалгын хоол хэргэгч кинэлт хамьяралтын салаа мэчир 3 талкас холбоолон кэтэлцгийгэ гүнзгийрүүлж ойлгаар урчлан сэрэмжлүүлгэ. Сүйгчийгэ харгуулан байцааж шийдвэрлэхийгэ буттайгаар кэжэ. Илчил мэдвэлкийгэ шонгнох төрмийг буттааруулна. Идэна мөртөвшнийг нийгмээрэн хамтар засахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар хамжилсан күчилжээ. Олон түмнээ идэн өмднө мөртөвшнийг хамтар сакамгална гэвэ.
1: Шинжаң нарадыд хилус хуран чимэн. Шидрэ. Шинжаңын аңғдагчы хэсгэн үстүргчи түлшин диэншигэн хамтар эдлэгэ хоёр түгэтэй нэгзүн тэргийгэ артүргшэнд ашгалту оруулан туршин эзэгнвэ. Шинжаңын күнха нэрмштэ шин энергийн шинжилхуан техник мэрэгжлийн хызгаарты компани Еринка Закрал Хуан Хуан Чин танцулын гэлэгтэн. Анхдагчиг эсгэн цэвэр үстөрөгч энергийн хамтар эдлэг хоёр түгээтэй тэргэн үргэлжлэн аялах ба ажиллагаагийн хамгаалах үр өвтөмжийн талаар тоом давуулагтай байж гол хөдөлгчийн хүчин тэргэндийн тааруулсан ногоон өнгийн бөөрөнхөө бахан хэлбэртэй үстөрөгчийн хадгалах лунхаас ирэлттэй юм. Үстөрөгчийн хадгалах лунхын үйлдвэрээс гарахаас өмнө нэгтэй шахг мэрг Галар шатаах зэрэг олон зүйлийн төвшөрлийн амар төвшнээ шилгалтыг өнгөрөөсөн болохоор тэргийг хэрэглэх амар төвшнийг бүх талаар батламжилнэ. Дан лонхо хэрэглэж өргөлжлөн аялах замын үтийн 100 км-ийг хүрнэ. Түүнээ ажиллагааныг хамгаалах үр өвтөмжийн нэлээд дээр байж, дан удаагийн үстөрөгч сулах цагийн болбол 10-аас 20 секунд орчимдөө даруй нэг тэргэнэ үстөрөгч хадгалах лунхыг суулжуулна гэвэ. Ойлгоснаар бол анхдагч хэсгэн үстөрөгч энергийн хамтар эдлэг хоёр түгээтэй нэгзүн тэргэнд нэгтэй 11 тусгай тэргэ зогсоох цэг байрыг төлөвжүүлж артүргшэнэ балгасна гол зам даху байрлуулж орон сүсийн төөрөг худалдааны төөрөг үстөрөгч энергийн ажиулсан күрэлийн зэрэг гол орон сүсийг хамарсан байна. Бараг цалтар 9-р сарын адгаар жингээр ашиглалт оруулна. Хуан Хуанчин танилцуулын гэлэхтэй цэвэр үстөрөгч энергийн хамтар эдлэг хоёр түгээтэй тэргэнд үстөрөгч энергиар цахлаа гарах хадгаламж цахлаагаар хөдөлгөх хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгэлж үстөрөгчийг хийгээ түлшин диэншигаар дамжин цахлагын энерги болон хувирулж тэргэндх энерги хадгалах тунгалууд хадгалж тэргийг хөдөлгөн явуулж бүх ёпсто энерги хөвөрүүлэхин дээр битэмжтэй шүүганго мертэн бузрдлгоо байж бузрдлгоо нүүстөрөгчийн давхарслын гадагшруултгоогоор аялахыг жинхнэр бийлүүлвэ. Түнэ ажиллах үгүй ус болбол даруй үстөрөгчийн хадгалах лонхо доторгоо үстөрөгчийг түлшин диэншигийн системээр дамжин цаглаа гаргаж дахин удаагийн байгаа энэ кэл тэрэгнэ доторгоо нэг баг хэлбэрийн цэнгэлүртөө цэнгэлэн оруулж хоёр түгээтэй тэргнээ цахлахан машиныг хөдөлгөн ажилуулна. Үстөрөгчийг хийгаар дамжин цахлаа гарахгүй болохоор бүхэл хөл тэргнээ бузрдлгоо орчин тойрныг хамгаалах онцлогийн онцгой тоом юм гэвэ.
0: Шинжаң радио телесуранчи мэн. Шидэр шихыз гутулын манас жана холуудалтай зугаслын ажах бол соёл зугаслын шугам замын холуалан хөдөлцөх ба төрөл зүйн хамтарцанаа төөм төлөвийн зөвлөлтөөр тогтолцож Орон бис алсалсан зугаслын содон шугам замыг хамтран гаргаж, эх байлгийг хамтар эдлэхэ зугаасгчтэн нэрлэлтийг

0: харилцан күрк. Харилцан ашиг күрт ажи хамтар ашиг күртгийгэ көчлэн бийлүүлгэ болуа. Шыхас хоту цэргийн отар хагарлуултын муузэ. Цэргийн отар хагарлуултын нэгдугаар лян зэргэ хөвсхлэн дурсгултуу соёл зугаслан нэх баялагтай юм. Манас ян манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг. Кэнсуатын көхнүүрэн үзэмжин уран зэргэ амах хүгн зугаслан нэх баялагтай юм. Хоёр газар газар зүйгэн байршлаараа нь күршилжээ. Эх байлгаараа харилцан нөхрүүлж байх болохоор соёл зугааслын талаар холуалан хөтөлсгөө маш сайн суйртай юм. Шихос хотын соёл зугааслын эх орлуултын бөлгөлөлийн Кизгарт компани 81 нэрэмжт шикрэн үйлдвэрийн соёлын битээч үйлдэхнээ зэлийн төрөл зүйлийн зокрол хөөс шин гэлхтэн. Шихос болон манас газар зүйгэн байршлаараа залгалдаж соёл эргэншлээрээ нэвтрэлзэж хөвсхлийн турсгалт эх баялаг. Амах хүгн эх баялагын харилцан нөхрөлөх чиндраар маш чонг юм уу. Тусудагын солилцоогоор заптокал болгожээ. Вингтайн болон орон нутгийн соёл зугаслын уулсалцлыг гүнзгайруулж, хоёр газрын хөвсхлийн цэргийн отар хагарлуултын соёл болон кэкул кэкэмдэг усны амах хүгн өнгөзөмжийг холбжээ. Хөвсхлийн дурсгалт зугасл ба бузардалгүй амах хүгн тойрон өсгөө зугаслыг үйлдүүлсэн судан зугаслын шугам замыг хамтаар гаргажээ. Зуазгчтэн нэрлэлтийгэ харилцсан хэрэггэ. Эх байлгийг хамтар эдлэхийг хүсч байна гэвэ. Гэрээ тогтолцохо тухайн царангдуу. Хоёр толгос судлан суралцохо цэг байрын холуалан хөдөлцгэ. Төрөл зүйлийг хамтар байгуулах. Соёлын битэлж үйлдэхнийг хамтар эдлэхэ. Өзөмжин уруу холуалан хөдөлцөжэ ортод ашиг гүртэхэ. Зуазл зам харилцааг харилцсан нэгтрүүл зүйл зэрэгтэй барилдуулна. Хамтарлзанаа хамтан танилттай болов. Манас шинэ бию нэрэмжт соёл зугаслын эх орлуулт нь Кизгарт компани эх орлуулт эзэгнэлтийн хэлтсийн дарга Уяян хэлхтэн. Залгаад бидэн хоёр газрын соёл зугаслын эх байлгийг нийлүүлжээ. Шугам замыг хамтар байгуулах. Соёлын битэлж үлдэхнэ талаар холуулан хөтлөлцгө. Үйднэ белатер харилцсан ашиг күртэкер домжин. Хос чиглэлээр зугасгчдыг татах ба хамтран хөгжгийг бийлүүлжээ. Хоёр газрын соёл зугаслын ажилсан яс чинэрийг дээгшлүүлж, Юрашкийг нэмгдүүлэх, хамжилтсан хамтар ашиг гүртгийг хамтар акулна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радиод хэлс хураан чимэн. Намрын үйлрлийн сурлагын хуцаа нэхэлснээс гоор, илийн голын кондэн зугаслын халамшил бүүрсэнгөө. Алва үзмжин нурн үзмжин цэг үйлчлэгөө батламжаа чангадах гэж зугаасгчдгийг таатай сайхан сэтгэл ханамжтай зугаацнаа дүүлж байна. Намрын нэхэр Кёнгэс шана нарттын тал нутгийн өөрмөгц намрын үзмжин алва газрын зугаасгчдгийг ар араас нь хөрөлсөн нэрж зугаасгатад татна. Нарттын Кэму тэ үзмжин цэг хасг үндэснэ уламжлалт хөрмийн ёслолын буттай зүгдлийн ардын зан үйлийн тоглолтыг кевинчлэн нөрнөйлж зугаасгчтөө намрын өнг үзэмжиг хандал сонорхолохын даху тухан газрын ардын зан үйл зан зангшлиг үсэлслэн хэлбараар ойлгуулж байна. Зугаасгчи шүйж аач хэлхтэн бидэн хасг үндэснэ хөрмийн ёслолын тоглолтод хамтар уралцва. Маш гайхан сайхан бүртэн гүн сон өөрмөгцөн онцлогтай баяр хөөрээр бэлхэн байна гэвэ. Худа. Тэгсчэнэ хар зуугийн үзмжин урна далайн төвшин өндөр орон өстө цасан нурва. Хар зуугийн үзмжин нурн гол болох үзмжин цэгт эргэн байцаах ажилтныг нэмэн төмөлж. Үүр амсхал замын байдлыг цаг даруудын кинэн гэмжээж. Сугаасгчдгийг амар төвшнээр төрөн сугаасгадаг хөтлөн жулаадаж. Алви үйлчилгээнэ өртөө хүрин дэвэл китнаас халхалхаг хэвсэргээ эд бүдсгийг гүйдс бэлдэхвэ. Юна хамто зам харалцана цагдаан салаа мэшэр үзмжин урна өөр эргэнэ замда жижирүлгүй өрсөлсөн нэгтгэж машин тэргэн эмх дараатай нэвтрхийг батламжилж байна. Хар зуугийн олон улсын амахугийн зугаастын урна ажахлуулын ухаалан төсөвлөх ба ухаарлахыг хэлсэн закрал тов юхо гэлэхтэн. Орчимдөө үр амьсгал хөвөрлт ихтэй болохоор бидэн цаг үрэн байдлыг өрчлөн магадлж, эртхэн байршуулт хийж, арга ихнийгээ сүйгчлэн олон амар төвшнийг батламжилж байна гэвэ. Истхос ард. Гулс хотын Лёшинжэ зэлийн үзмжин нуурн мэл арын олон зугаасгтыг хөрөлсөн нэржи зугаацхан наадахт тач байна. Энжлас наар.

0: Игэ шинээс гаргаж, ард дөхим зүлхээ алей зүлийн ар хэмжээгийн сэтгэл тавийн бутааруулж, зугаасгчдын төрөн зугаасгах сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийг надагтуу Бэкшинжангийн 16 уутын цагуур нүртэлсэн мэдээгээ сонсхъя.
0: Ерөмжтэй чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Алтай чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 26 градус.
0: Тарбтад үйлтэй 15-аас 30 градус.
1: Гулд үйлтэй 13-аас 30 градус.
0: Буурталд үйлтэй 14-аас 28 градус.
1: Гарамайд үйлтэй 18-аас 30 градус.
0: Китэнтэй чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 30 градус.
1: Шихос чилгэрээс нь үйлтэй 12-аас 29 градус.
0: Санжид чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 30 градус.
1: Хамилт чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Курл чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 25 градус.
0: Ахсууд өнгөрөд хүртэ 14-аас 24 градус.
1: Атуурт их хуртайгаас нь өнгөрөд хүртэ 14-аас 22 градус.
0: Хашгарт их хуртайгаас нь үйлтэй 14-аас 22 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 22 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Шинжангийн сонун мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Сонжорой, Нарын Чимэг Гинж, Нимгэр, Нарын Туяа нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин гэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэн гүндөөс олсны сайн байцган та. Синьцзян нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрдэн та нартаа мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эрдэн гүндөөс онстаад их нэнудагийн нэвтрүүлгээр нь сэнийн сэн аргыг илэрдүүлж илэрж шишаасы илүү хурал толсон. Хүчин хотны өө хамгаалагч эрэм талын гүйнд бат сахан адилж говь сайрхлыг хэг тавиан сахан хамгаалсан. Пекусын тэбанаг хүрээн ангадагчи явнаад исэн гулагдаа туршлан таск Шинжанд байгуулсан зэргээ авгалыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлрүн авгалыг кланап сонсхолуу. Тус нэвтрэлгийг Шинжанг нарадын тэл усхран Слүштин Синзуушрин Келэгсний үлсэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсжид минь эргүүлэн сонсч болноо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Илүүрүү тарааж нөркийг дээр гаралтаа чинэр сайдаа шишин төрөл зүйлийг сүнгэн тарихтай кэтлэн жулаач. Пикапстуу машинчлэн шинэ ухаанчаар өтгөн тарих. Гэм моторхан кнайлиг бузурлгуугаар сэргээлэн гасгардах сэргээ. Удагийн тараалан мэрэгчлийг хэржүүлснаас. Энэ жилийн шишин ургалтын байдал нь херенкадан сайн болж баярлууштай илүү хралт болваа. Жаатхнууда хөдөө тусаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь илүүрүүг нь ялуу газрын шишин илүү хралтын байдлыг ойлгоё. Улсын дэсэн эрсүүлсэн шишин санер бойжлох том шам болох гул сана 33 тэм томин юм уу санерын шиш хураалт хугацаанд нурва. Тон газар шиш тархи явцту устгоогаар тарж ус туслуулна чиг тарилан соялах уу ус бордорыг нэг сухшуулах уу керсуран чигэн байдаг ойлгар киний хэмжих зэрэг мэрэглэг хикарт дэлгэрүүлж хамяардан талаар эсэн бэмэн дан цэсгэн хүйлдэг алдуулн эрсүүлж санер бойжлох мэрэглэг туршин хэрглэж гаралтыг нэмдэлвэ. Энэ там болгосна бүрсэн тосгондо байх Шинжангын Жүнвио нэрмэст Кэдажахан Кызгард компани санер бэжүүлэх шишин сүйрэн газарт бийдүү давхулуудна замлуурын систем өгсөрсөн том хэлбарын хад шурах машин таримн газарт наран царан сүлжилдэж шишиг дээр бэмтэгээр хурааж байла. Шинжанг Жүнвио нэрмэст Кэдажахан Кызгард компани Кэскорна Закарла Лиучо хэлэгтэн бидэн дөрөн сарын эхэр тарила. 1916 өдөр нь ургалтаар дамжин хэсэг шишин Иданам мэрин тухо өнгөрснээс 16 мэр байснаас нь 18 мэр болон нэмэгдэж удаа хурааж энэ жил бас илүү хралтан жил боллоо гэвээ.

Удагулсын нэг та удагийн кадажахууг нь ерөн дэвлэс нь аж үйлсэн креалинг байгуулж шинэ ухаанаа сулган гэх үйлдвэрлэх хагсаах уу налиг сүнх буулахыг нэг сухцуулсан цуурал үйлрэн шахмыг төрлөөс байна. Гул шинэ кадажахуу кададусна топчан ерөн дэвлэсэн хамаардан салаана дарга чиийн хэрэгтэй. Бид нэг та тармал тархаас санир бөөжлөх болно хөөрч удаа. Илийн ерөн нэг та дундазян захтагтуу гурваа. Бидэн дээр баримжаад тарлан газрын битам байгалт болно. Сүрэн газар нь уян жигсэн өрсөлтийг хөргөжлөн хакуулж юм. Хилийн нэрийг нэн алус холын хөвжөлтөй болгоно гэвэ. Кэнг сэна шишин голгаралт нь орон болох уу? Ивхэн балгасна. Ангдас тусхандоо. Шишин ишин ургалтын маш жигтэй мөртэн төрөник мөглөхөн бэдэн байж ши. Тарлан газарт яралдах хөлмөрх байдал илэрнэ. Хон газрын кэдажанху, кэдадосна топчан, тхралан мэлэгжнэн хайлэлдэн, тарим газартыг хөрчи. Гаралдыг хэмчхи, ажил өрнөжи. Гаралдыг шинэл хуанчар үрчлэн жишвэ. Кэнгэс яна, юфун болосна. Ангдас тусхна, тарилдэн өрхэ. Чивийг хэлэгдэн. Энэ жил би ир тарим газарын шиш тарсан бэгэд, нарилдэгсэн хэмэрдэг хэрэгжилвэ. Мэрэгжнэн ажилсан цагдан бидэн жулаадлаг хэжи, тхон газартын гаралдыг хэмчсэндэ, энэ жилэн шишин гаралдэ, нэдэн жилэнгаас дээрцэр болуагэвэ. Кэнгэс яна кэдажаху, кэдадосна топчан тралан бэлдэг дэлүлгэ өртэнэ. Дэлүлгэ судлэгч юм. Ин яамыг хэлэгтэн. Гаралдыг хэмжсэний үрдэнгас үсгэлэ. Энжилэн шишин идаасын хэмжэн. Нилад дээр. Ясиндэн нилад сэн болжи. Бихэл гаралдын хэмжэн. Энгэн жилэнтгас сэн болуа. Бидэн намрын хуралтын мэрэгжлэн жулаадлаган бохла. Үргэжлэн сайнар хэжи. Тарааж нэркэг цагтан хадшраху. Шин нухуанчар хагсаахту хэлэн жулаадси. Намрын намбудаагы кэмэргэн хадлахи. Бихчарн батлна гэвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэхрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

эргэн гэнэ сонсдаа бодаа кэдэ жаху кэдэ тосхан тарааш нан тухаа мэдэгэ сонсхия. Сонсханараа. 2026 оны дээр ах сэлдэ Шинжаанг илгээн гэргэсэн кэдэ жахуны үлдэхэн 6400 дэрэн тэм хэв болжи. Ялуу сандгас сууна 16 цагийн тэг 6 хуваар нэмэгдэж. Дайлсан кэдэ жахун үлдэхнэ үлдэхний өртхэн жирен дөмсөг тэр болжи. Ялуу сана Шинжаанг шуудана аж тэрний илгээн гэрг тухаас найлын нэмэгдэн хурцаас давжи. Ажил тэрлэр нь кэдэ жахун үлдэхнэ сүлжана борлуултын чидэмж олгосон. Ерөтмжин тоон болва. Шинжаанг шууданы хамаарлын товчон заг дэлрэн хил хамаарлын азрын дараг гоолимийн танцлын хэлэгтэн. Кэдэ жахны үлдэхнэ илгэн кэрэг кэмжа тогтнар нэмэгдсэн юм. Улан талын шилтанаас болсон юм. Энэ жил Шинжаанг бадам, янгаг, үзм, арх зэрэг 17 баг байгаад нарлаг төргөн кэргэлтэн. Үйлчилгээ нав удагийн кэдэ жахгийн төр зүйлийг шинаас нэмэгдүүлэн байжүүлжээ. Бас тухаасны айлын кэмжээн. Зун тэм хайсохло давсан ерөмчийн доторго гуйр хамлын Викрим 9 гурн дудан дан үлхнэг бэ болгоч бэжсэн холбол та тэрэн кэрэлтэнд үйлхэнэ удагийн кэдэ жахугын тэр зүйл нийт 76 кэрвэ чампин шэндэг их тэрэн кэрэлтэн кэдэ жахун услах нэрт тэмдэгэн үйл өргөжлэн хилэрч үйн дохлаас өйкэн баянгол жүгэн бэгрин цагаан өргэн илгэн кэрэг тухаас найлын хэмжээн хуур дахнаар нэмэгдвэ. Их хэмжээна тоног тохиромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээна худалдаанаа системийн байгуултын төрөн бодлогын ашиг тусдад ашиглан шанхууд сүмэн гурван шатны илгээн хэрэг барааг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэн өөрчлөгийг эдгээр агуулж төрөн хэрэгтийн илгээн хэрэг сүйэлтэн ерөтмжийг их хэмжээр дээгчлүүлэн илгээн хэрэг барааг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулаа гэвэ. Илгээн хэрэг систем тасралтгүйгээр төгөлдөрсөн бас өргөн долон тарилтын нэрэгтэй энэ боддоо ашиглах тав. Турбан хотын гоотон арвена астана сумна тарилтан дэрк сунхунлин гэлэгтэн. Баримжаалсны илгэн гөрк баламжин нэрти тэмдгэн нэлэлэн хүйлдэр манаанкэн сэмсэн борлуултан арга замын нэн өргөн болжи. Сахаал гос өнгөрсөн жилингээс нэн улжирва гэвэ. Дур агсэлд Шинжаанг шууданы хамаарлын салам мэтэр тэрэн кэргэлтэн хүйлхэнэ. Удын кэдэ жавхан тэр зүйлэг өргөжлэн хүчргүүлж. Жампин шэндэг гэх нэрти тэмдгэн үйдэл чидэрэг өргөтгч. Шэн сум тусахна илгэн гөрхгүй торыг өргөжлөн төгөлржүүлжээ. Шинжаанг нуулстуу нэн улан кэдэ жахун үйлхнэг Шинжаангаас гаргана. Гадаад гарахгийг агуулж. Кэдэ тусна ажилсэн чэсгэлэн хөгжүүлэгтэй кичи нэмэрлвэ.

сонсгонараа шидэрэ. Кэдэ жахуу кэдэ досна яамна. Тэмэна цаган нэдэн кэгэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэрлэхэ. Голлогдаа туршлан тасгэн. Пээз олгүй усал. Уурлдхаа шанду югдуа. Энэ бохла бигулсан тэмэна хүрэнд хангдагчи. Яамна дэсэн голлогдаа туршлан тасгэ. Шинжанд байгалагдчи. Шинжанг тэмэна жүлсэн. Дээр асынта хөвлөлтэ. Шин ухаан техник мэрэжлэн. Шинэ гүйсгэй идгэштэ. Кэлэгч энерги нэмэрсэнг харуулж байна. Энэ кү голлог та төрсөн тасхын саалан тамина сайн үлтрийг сүнгэн байжлах дээр үр ашигтай үржилэн байжлах мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх юм. Тамина үсгийг дээр өтгчлэн нарилаг болцолох уу. Эм ахгийн баримжаажуулн тежэн үржилэх дэрний крэдэ анхаарлан төлөрүүлж юм. Юрэдийг хамгаалах уу. Шинэ ухаанчаар тежэн үржилэх нарилаг болцолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаас сулгана шинэ гүйсгэ системийг байгуулав. Утгсанаас дараа тамаа ухлаа шинжанг нь төйлэн давуулагтаа унсалтаа. Манадахын ажилс болох байгаад ерөнхий зунслагтаа гадруурна их баялагтан тишглэн. Бүрлдхой шин тэмээ тэжэн дэжүүлэх болоод тэмээ нэвсэ болдруулах уу. Ажилсыг гүнзгээ көгжүүлж. Улсын дотоод нэрте дундуусан тэмээ нэвснэ хот болсон байна. Тус удаана улсын дэсэн шин ухаанаа сулгаана тавцан бутаарлагдах уу. Тус газрын бэрэн битэн ажилсын келгасан ах байрлалд тишглэн. Кевинжсэн шин ухаанаа сулгаана туршилд. Мэргэжлийн нөлөөр зүлэх болоод Ерөв тариг хөрүүлэх ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаас сулгаанаа ерөв тайлаг маж талаад төрөтгөн бодаарлах уу. Ажилчлалд читэмж олох уу. Мажтай ашгүй тахиг ахуулна. Кэдэ жахгүй кэдэ дусна яамна. Тэмээнэ цагаан нэдэн хийгээд эмээ хүгэн тэжээн үжилэх голлог та туршлан тасгэн хэрэглэгч. Лилилин танцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмээнэ ажилчлалын зангилг нь голлог мэрэгжлийн бэрэгсэдвийг шийдрэлд өргөжлөн анхаарлан төлөрүүлж Ажилсан шинэ ухаанаас сулгаана крэлцкод халыг нөхөрлж тэмэна тэжэн үжилхүү баримжаа үржилэн байжлах систем болно нарилаг болцолох уу мэрэгжлийн системийг системжилэн төгөлж үйлж шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ юскар тэмэна ажилсан дүрмжгсэн баримжаажгсэн өдгэжсэн хөвлөлтийг дайлчна гэв Шинжанг вангийн нэрмжтэй амьдсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн гсгард компани туршин дасгийн битэн байгуулт хатуу тунаг болно Шинэ ухаанаас сулгаана тулаарлахан ава. Шидэн жилаас нараа Шинжанг Монголын нэрмжтэй амд өдсөн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн тэмэна үйлсийг гүнзгээ көгжүүлж. Урна дотор казак улан ихтэй сургал шинэ ухаанаас сулгаана крэлингта хулаалн холбоотой мэрэгжлийн сулгаа өрнүүлвэ. Бэлэглэн хэрэг мэдлэлсэн дарга Чингонлон илэрхийлэгтэн. Манай завхал тавцангийн битэн байгуулт болно. Шинэ ухаанаас сулгаана бэрхшээдэг шийдвэрлэх ажлын бик апсар хамжилцах үйдрлэх саах усдлах нь хамжилтсан шинийг үсгэ килвар тишглэн тэмэн ажилсныг файлг нь далд хүчиг хэрэгжлэн удалш мэрэгжлэн үе үйлрэн дэс тэвшгийг ахуулна шинжанг тэмэн ажилсны бикулсын унсгата мала жавхан хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлхийг ахуулна гэвэ

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч хайрлсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгаа.

алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Синжаанг нарада тэнэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: За, нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жил аснаар улсын мөнгө үлгэнэ. Хилэн хэмээлтэн эренгэ топшан. Шинжан хилэн хэмээлтэн топчаа. Хратор нарын доторх даатгалын байгаламжиг. Кэдэ жахуу туу хулубдах. Грандк. Мөнгө үлгэнэ оруултаан хэрэглэн хийгдэхтэй колонж болоод ба. 6 дугаар сар нанд хүртэл кэдэ жахан даатгалаас. Биг шинжан кэдэ жахуугийн үйлдвэрлэл нийтэ 1000 хуурсан дүмшир өнгөрөө. Төргөн айл гүшрийн балан чангаа ба. 6 дугаар сараас наар эргүүлсэн их халуун уур амьсгалын нэлээгээс болж чидэ шинэ кэсх сум болгосон тара шиш тухла хүйрэ харуун салхин гэмээ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрчээ. Чидэ шинэ живх болгоснаа саншху тусгнаа ард шүүхэн бин тарсн хуурмын 600 жирэм мөө шишин гаралт альбус хэмжээгээр хасгдсан байна. Тэр кэдэ жахун даатгалд ургасан болохоор даатгалын компани байзан шинж хохирлыг тогтаахаар дамжин твийн тухла 800 шишиг нь гамшигтнаар нутлсан байна. Зунхуа лянхан нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Скард компанийн Читэшана хуяр компани Кёда жавхын даатгалын тусга хэмээрэгч Хоюнжан Келектэн Тармин нургалтын хүйлэн ухсааг гамжгсан мөгн тоо болно. Будда хогорлон хэмжээг өргөжлөн будхаар дамжин Будда төлхөн мөнгнө тоог будчиг харгаж 5-10 алин өдрийн дотор төлөр мөнгө ухлаа тарааш нэрхэн хөөхнө дангстуу уруулна гэвэ. Даатгалын компаниас цаг дарууд нь гарсан айлгаа мохлаа шүүхэн бингэн санаамор болгосон байна. Тэр хэлэхдээ даатгалын зардлыг улсын ихэнхийг хэсгийг дааж манай тарааш нэрхэ 120% л даана. Даатгалын компани бидэнд үндсэн ашгийг баталсан болохоор манай тарааш нэрхэн газар тарих идэвхтэй ажил нийлээд дээр болоо гэвэ. Энэ жил аснаар манай урна амбутана амар төвшин онцгой ажил үсэ ард амдрын батам зэрэг 3-2 хэсэгтээ анхаарлаа төвлөрүүлж Бүгд талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур тэгэмэл харгалзтга даатгалын үйлчлэгээ системиг байгуулсан. Амбуданаг голготой хүрээнд чиглэлэн аливаа даатгалын байгууламж усан тоторхоо тара шис сэргэ 3-2 амбуданаа тарилт холбогдлоо даатгалыг өргөжлөн дэлгэрүүлвэн. 6 дугаар сард надад хүртлээ бих урна амбуданаа тарилын даатгалын батламж мэгнат туун 310 өнгөрөө дүмшир төгөртэй гэрсэн байна.
1: Шинжанг радио телескоп амсуулууш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулууш тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн нь сонсда. Энэ удаагийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул наглыг сонс эхлэ та нар бас сүлжтийн кэлэвчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтэл нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альберт Тана ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарад дээр төлөсхран Монгол хэл нарад огин эрен мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За би охлох хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо 158 энэ зүйл нь вебстан төрөлдөө адил авшинтий адил сардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлэх болсон. Цагаан шигдэр цаг үл хөдлөө ягжи бян сүлэх вэ. Энэ үйлдэл ягаад эдүүн өндөгтөө амархан удаан өндөгтөх вэ? За технода эрэл мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсдон баяр нутж байна. Манай нэвтрийг Шинжаг нарадд хэлэлцүүлэн сүлүүштийн шин зууштрын хэлэлцүүлэлтүүд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар 158 үндсэн шатна өвчнө төрөлд адил өвчнөд адил сардал төлөх баримжааг хэрэгжүүл болсон тухай ойлгоё. Улсын ММ-ийн баламжинд овчхан медаг үндэслэлээ. Өвчнөд төрлөөр нь сардал төлөх гурв цагтыг хэвлэн дуулан хуваах төслөг өглөө удалгүйар нийтлэгээр байна. Үндэсний чадна ММ-ийн ерл хамгааллын үйлчилгээ нь хөгжлийг дэмжигэн төлөө. Улсын ММ-ийн баламжинд овчагаас онгоц гэсэг нь Үндэсний чадна өвчнөд төрлийг анхалхам шилэн сунгаж тогтаава. Энэ тухлаар DRG тухайлаглаа өвчин дагалын уншлан тодлох холбоотой дуулан хуваах. Үндэсний чадна өвчнөд төрлөөс 31. DIPC өвчнөд төрлийн хувийн хэмжигдлээр зардал хөрөхин. Үндэсний чадна өвчнөд төрлөөс 127 байна. Эдгээр таньсны өвчнөд төрөлд адил өвчнөд адил зардал хөрөхийг биелэх болно. Тухайлх нь нэгэлтэй төвлөгөөлгүй хурдна дотор. Үндэсний чадна өвчнөд төрлийг адил бус дэсн ММ-ийн байгууламжд адилхан зардал хөлхий баримжааг хэрэгжүүлнэ. Үндэсний чадны өвчнөд төрөл гэдэг нь боглоо нөхцөл нисгүй хуурдгаа дискгээд финанс дурагшгүй ММ-ийн байгууламжд клон авчи ямэгт тогөрхөө. Холболдоо ММ-ийн байгууламж нь дана ухач хэдвэртэй мэр тань уншлын эмнэлгийн мэрэгжлийн болсон голсон. Ергүүлэг тохиолдох өвчин олон нийтийн өвчин гэгээд кэсг арга өвчнэ өвчнөд төрлийг сааж байна. ММ-ийн даатгалын үндэсний шатна. ММ-ийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээг хөгжлөлтэй дэмжих тухай жулаадах саналыг баран тархааснаас наар. 1-5 мужуур нь ижвэр нь бичг материал баран тархааж, 22 муж нь анхаалах мэн арга хэмжээг бүрдүүлж, сүйр мөнгийг үндэсний шатанд хэлүүлэх, шинээр сайдаа үйлчилгээг үндэсний шатанд буулгахгүй, улгамжийг үндэсний шатанд хэлүүлэхтэй зэрэг харалтай байрлуулна. ММ-ийн даатгалын үндэсний шатна. ММ-ийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээг хөгжлөлтэй дэмжих, айлуулн төрөн бодлогыг бүрдүүлвэн. 31 TRG үндсэн чадна өвчнөд төрөлд дутар салааны өвчнөд төрлөөс 27 мессал гэхийн өвчнөд төрлөөс 40 байна. Улсын ММ-ийн батламжийн төвчэн холбогдлоо хариуцлалтын илэрхийлэг тань. Үндсэн чадна өвчнөд төрөл ухлаа албалгаар хэрэгжүүлэх тодорхой хуудас биш. Уран нутгийн бодтой байдлыг нь уйлдуулна. Нарилжүүлэн тэнсэрүүлж зардал төлөхийг баримжааг. Арил усуд эсэн ММ-ийн байгууламжийн хэмжээнд байр тогтоолтой нэг санаар зохицуулах болно гэвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эртний мэдэн сонсда цагаан шигдрийн цаг үйлдэл ягж биян сүйлэх вэ? За их нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад гараарна. Юу надад хаярч байгаа. Цагаан шигдэр ухлаа, агаарн дулаанаа хөвөлтөг төсөхө, цэхэл цагуулэр болно. Ардан дунд цагаан шигдрээс намрын хугас хүртэл, сөөн духлаа агаарн дулаан дургшлана. Өдрөөс өдөрт сэрэн болно гэдэг. Энэ духлаа уур амсгал, аадмар сэрэтч, өдөр сөөн дулаанаа зөрэй ихсэж, агаарн дулаан дургшснаас болоод, газар гадрын чийг сарцаад, шигдэр болдог. Ингээд цагаан шигдэр гэдэг үнээс ирэлтэй байдаг. Манай усны эртний үед цагаан шигдэргийн гурн уур хваас байдаг. Тэгээ нэгдүгээр сагуур болохдоо хүн галуу эхлэн хөөт уран зүг яс юм дөрөн зүг нисч юуздаг. Хоёрдугаар сагуур дохлоо хараада зэрэг нүдлийн шууд бас араараас мохлоо юм дөрөн дэ бүсдэг. Гуравдугаар сагуур дөө улын шууд эхлэн хадамж зэмс амбуда хадгалж юусгаар бэлтгдэг. Энэ мохлоо байгаль эртэмжин амтын уур амсгын хөвөлтийг сэрж мэдэх юусгт мохлоо бэлтгэл гээх. Уян ухааныг илрүүлж байх байгаад бас кимсэн сагуурыг дагах ши хураан хадгалах артлын сүйлгийг анхаар хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Цагаан шигдэрн цагуулэр болохлаа. Байгаль эртэмжин арки улам хурамдаж, бэлэгки аадмар бадарна. Яг намрын хуурай өвчин үүсдэг. Цагаан шигдэрн цагуулэр болохлаа. Биян сүйлгтэй бэлэгкийг шимжүүлж, хуурайг чиг тарлахар голно. Нэгэн дохол урам сэтлэгэн зогцолон сүйлнэ. Цагаан шигдэр цагуулэр болсноос хуурай, өвс модн шарлан умхаар нь унж, кимсэн сэтгэл ухлаа эмгэлдэг байгаад, кетерка суулхлаа, уушингийг гэмтайдаг. Имаа сухлаа гэрн гаднаак хөлгаан дохол өлүйхэн уралсахгүй юу, өндөртэй авир нь алсыг бараалахтүү сануулъя. Эдгээр мухлаа сэтгэл санааг үйлдвэрлж, хий тамирын хальгааг сайжруулахад тустай байдаг. Юу нам тухлаа эмгэлдэ ах байрлаас санаалгаас нь зайс ши, гэрэн кимс найж догтойн өлүйхэн ярлас ши, өөдхөр бүгэн нас арилах хэрэгтэй. Ойр. Ундас босхан тохруулан сүйлнэ. Цагаан шигдэр ухлаа бэхчилэн, өдөр чанад улаанаа зөрэгээр хамгийн их цагуулэр нэгэн болно. Энэ үед ухлаа даархаа сэргээлж, илэнгээ ер нь асханд хувс хундраан болохоо залахын анхаарах хэрэгтэй. Гэвлийн гэсг, нургу, хэлин гэсгэн тулаалахыг онцгаал нь анхаарах хэрэгтэй. Сэдүн даархаас онцгаалан сэргээлж, аль чтгар ухлаа агаар тохруулах чинь нэгэн багсагч. Унд хуйдам ухлаа кэнжлэн санар хүч. Сүйгээр ухлаа хийдэн үүр урж, тагчурд нэргэдэх ханаак гэгээд гэснэвд шиг үйлгаас сэргаалх хэрэгтэй. Гурван дохлоо колланг хэж арчлан сүйлнэ. Цагаан шигдэр цагуулэр болсноос хуурай, колланг хэгтэ бас. Кишил цам ухлаа тохромжтой байлгахыг эрхнэг хэрэгтэй. Агаарн дулаан тохромжтой ерөн буй асханд нэргэ нудрго, бадонжин болсруулж, аргур гүйг, идэрхэн алгах сэргэ, нилад дулаакан хөлгааныг сунган гэж болно. Хөлсөн гарсна дараа, сагдаурд мохлог хэрсэн арчих буюу, хөвөрөө хувцас хүнэр сулж, хөлөрснө дараа, хийт нэвтргаас зайлх хэрэгтэй. Цагаан шигдэрн цагуул юлдөө, цагаан өнгөтэй идэн итгийг ухлаа хамгаас тайлшлээ. Манай усны уламжилт эмнэлэг ухаанд үсэхээр цагаан өнгөтэй идэм ухлаа, хөвөрөө чиг тарлах, дэлэг сайжруулах үйлдэл байж, улнаар мохлоо намар нэгээр өдөр дутн амьдрал дундаа идэж, намар хөвөрөө өвчнийг намдуулахд тохирно. Цагаан өнгөтэй идэм ухлаа маш улам байдаг. Дөрвөн нэгийн мохлоо авчирсан жимээр өдөр нь гурван хуулдаа мохлоо усуулж болно. Нэг нь лимфхан өрөө. Цагаан шигдэрн цагуулд зүтгэн чанах буюу шил кектэн лимфхан өрөөг нэмж үзээрэй. Лимфхан өрөн бохлоо шимтж ялны үнд сандар бохлоо элэг баялаг. Шимтж ялтын эдэн нийлд бохлоо илэрлдэг. Цардул элэг агуул өгдөж, чинэр сайдаа нэрс усна нэгдэр нь ирэлт болохоос газаа. Лимфхан өрдө бас зүгхэг хэмжээнэ. Урмгулын үүрэг би төрлийн витамин өргөдсөн байдлаас хийгээд урмгулын олон фенол лимфхан өрөн шил сэрэг бэрэлдэх нь агуулгач яадаг. Лимфхан өрөн гашин намтын даруй, лимфхан өрөн шилдээс ирэлтэй юм. Удын судалгаанд илрүүлснээр лимфхан өрийн гол дохлоо, лимфхан өрийн шилд элэг агуулгач, зүг хэмжээнэ тавирсах үйлдэл байж, сэтгэл бүгнэх, нөр голжих зэрэг байлгүй ухлаа намдуулалт тустай байдаг. Гэвчэн лимфхан шилтийг ухлаа зүг хэмжээнд сэтэлтийн чанартай байдаг. Дэлвэн тамирын бохлоо дураа хэмсэн анхаарах хэрэгтэй. Эцснээ дараа худаад гэсэндээ өгөө байдал гарч мэднэ. Тусаа даралтуу дуруу, сусан шикэр дуруу хэмсэ. Лимхан өрийн шилэг бохло их хэмжээгээр идэхлээ. Хулгалтаа өвчнэ, илэрлэг бохло хөндрүүлж мэднэ. Энэ төрлийн хэмс бас итгээсээс айц хэрэгтэй. Нилгүүхтийн шингээлтэн систем нь сайн. Бэжиг үе садга болохоор лимхан өрийн шилтийн хөнгөн сэдэлтийн чинэртэй. Худаад гэсэн дараасыг хөндрүүлдэг. Лимхан өрийг итгэх тамохло голыг мохло авчир чанж. Ижилхгүй юу? Дарж үермүлэн хаккас зайснаа. Өөр тань келка сарнаа. Келка сарнаа ухлаа халууныг арилгаж, хуйрааг чигтарлгүй хөвөл тавиаж, эрдэм ухлаа лимхан өртөө тааруулан идэж болох маш сайн хитам болно. Сутан чанах уу, шөл чанах уу, нугаа хуурахт ухлаа бэр кэргэлж болно. Удаагнд ухлаа загтэлүүтэ хагзаас нь келка сарнаас газаа бас шин сургаг келка сарнааг сунгаж болно. Хуйрааг жойлн шин сургаг келка сарнаа нь амтан ухлаа нэг сайн байж, салат буюу амдаахны дан кэхтэй тохорно. Махангогоор хөөрсөн чи нэлээд сайн амттай байдаггүйгээд хамгийн их хэмжээгээр ухлаа. Идэана материал нь угамтыг хадгалж идэг. Хагсаасан келга сарнаа нь усыг мохлоо гадвал болохоор амтын жийлэн шилхэ байгаад чанах тухлаа нэг тохиромжтой байдаг. Шахла келга сарнаа лимхан юр болно. Шүрн унжилгата сутан гэх тохорно. Шим тижаалын талаас аваа келхлээ. Шин сургаг келга сарнаа ухлаа ики халуун ба усыг гадвалсан болсорсонгоо болохоор түүн дагуулж байгаа витамин С, уран болон хэмн бидсэрэг идэвхэ бүрлдэх мөхлөө. Нэг бүрэн битэн хадгалагч шимт жаалн алдагдлын ухлаа баг байдаг. Хагсаасан келгас арнаа болсох юм басту. Халныг даахгүй витамин мөхлөө алдагддаг. Гэвч ухлаан цардал өргдсэрэг гол шимт жаалн бүрлдэх нь эвдэгдэхгүй ёртой. Хадгалтуу нэг амар байдаг. Кэрэ хөрг амтан буй дана материалын шин сургагыг хөшөлдөхлээ. Шин сургаг келгас арнааг сунгаж болно. Хадгал тавигддаг дэхэн ба жийлний итгийг дуртай боохлоо. Хагсаасан келгас арнааг ухлаа сунгаж болно. Ям хоёр зүйлэн боохлоо. Гол улгүй шимт жаалт эдийн. Талар ухлаа бэрх дэм зэрэг юм. Гурван дохлоо мянган дэлдэв. Шин сургаг мянган дэлдэв нь цав цагаан хасан нөнгөтэй байж, хагсааснаа дараа мянган дэлдэв нь галар байдлын шарптар цагаан нөнгөтэй буюу шарптар хөрөн нөнгөтэй болдог. Мянган дэлдэн бохлоо кимнабийн ясадаах шидрийг дээгшлэхгүй үйлдэл байдаг. Судалгаанд илэр өснөөр хавдартай өвчин хэмэн заслыг даах шидрийг бохлоо нэмэгдүүлдэг гэж. Мянган дэлдэн бохлоо эртнээс аваад улнад таашаал гихээр улсаар ирсэн байдаг. Тэрэн бохлоо түүнэ өөрмөгцөс шимт жаалан давлагддаг байдаг. Тухайлхлан уусах чинэртэй идэнаа ширхлэг элэг агуулдаг ши. Илэнгаа мянган дэлдэг нь унал шишкрийг гэхээ энгийн идвхэ бүрлдэх нь элэг агуулх туршна. Мянган дэлдэг нь улмаас дэлдэгтэй хамт хөөрч итэх буюу бүссэн усандуу дэржиг гаргаснаа дараа хийднар ухлаа холж идэж болно. Дэрэн дохлоо цагаан усан суя. Сүн намар нь өлөр сологдохгүй бохлоо. Цагаан усан суя нь элэг хаалтан цагуулл болно. Манус дохлоо унс байдаг. Усны дараа нугаа болсон хөвдөө. Усан цагаан суя нь амтан бохлоо сургаж өлөм хэрэг байдаггүйгээд бас усан доторх урхаадаа гэхээ халартай байдаг. Твинэ элчин мохлоо маш их дуруу, бараг 100 грамм бүртээ 26 килокалор элчин агуулж, мариж шуруулах хэмжээс итэх тухлаа тохирох идэм болно. Усан цагаан суян гэсэн цатхлын төрөгдөл өгөхээр барахка бас дэгэ тухлаа ике элчин дараас үзүүлэх юм. Усан цагаан суян идэж нугана төрөл ухсгана доторх ховор байдаг. Би төрлийн витамин цөсөн шөлттэй идэна материал болно. Сөсөн шөл тухлаа хийх тархина. Ажиллагааг батлах уу? Эсэн бэрхвч болно. Мэдрэлийн дамжилтыг бэрлүүлэх чихэл бэдэс байж юм. Эрэл мэндэд тустай байдаг. Кивна бие тухлаа кэрвэ. Сөсөн шөлтөд дутгтлаа. Их тархина тань мэдрэх болоод би зогсон бэдсэн цолцаа бэрхвлаа. Зогсон гэрс мэднэ. Усан цагаан соёо гэдэг тухлаа урдаар ухлаа хайслах уу? Утгаар ухлаа үнсэн хэсгийг нь нэлээд хатаг хэсгийг нь бохлаа. Кэрсин хайж. Нимгийн кэрчин буюу нарийн ширхэг болгон кэрчин булсан ус нь орхлоо. Нэгээс хоёр минут халуулаад гаргаж усыг нь шүүж хагсаана. Эхлээд түүнээ дотрохгүй өвсөн гүчлийн битэмжтэй арилгаж бас дараа нь хоол гэх цагийг ухлаа ахтагч мэднэ. Цагаан шигдэр нь цагуул өрлдөө цагаан өнгөтэй идэнэг ухлаа илүүхний дараа. Дээр дутсан цагаан өнгөтэй идэнэ материалаас хасаа сах дэлгэрт бас нэг олон цагаан өнгөтэй идэнэ танаа улд мэдж олон наргаар ухлаа хоол гэхийг ухлаа гэлэж байна. Тэргэн хөдөлж хаяа.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ үйлдэл дөө эд дундахтай ягаад амархан удаан дундахдаг вэ? Зайд их нуудаа. Эрэл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь энэ тухай ярьж байгаа. Эд дундах цагийг 15 минутаас 20 минут хусгаарлаж сэрэлт цагаан тааруулна. Эвэр 80-дан сэрхэн мохлог хилааж болохгүй. 9-оос 11-аар 20 насанд сэрвэн эд дуглаа халан байдаг. Эдний хуулна дараа цусна. Шингаардан сэсэмжиг өрөсч их тархнаа хүчилтэн хангалт багсши. Нөөр кэрхэн мохно сундуллаас нэг кэнд байдаг. Вина дэрм агаар нь чиг тайц дурагшлнаас бие цогц тааламж та. Хөөрө уршин тэрэнд нэг амархан нөөр кэрнэ. Сэрх цаг тааралгүйгээр оглоо эдүүн тухлаа маш амархан нэг цагаас дээш үндэх. Сэрх тухлаг эдэргэн харна. Тулгай эргэж кэндэрн үндсэнгоос ч ядардаг байна. Эдний хуулааны дад хагсаг болсон дараа 15-аас 20 минутын сэрэлт цагаан тааруулж гар утсаа холсыг тавьж кептгүй сууж амарна. Сэрэлгээ цагаан дугаар мөгц бус гэрэгтэй. Сэрэлгээ цагаан дараа тухлаа эргэжлэн мохло үндэж болохгүй. Кирас сэрэд бас нөөр гөрхлээ. Китнусаар нүрээ нугаагаад өндөр өдөө ундах тамхла сэрэлт цагаан тааруулаарэ. Баган зур ундахла цогсөлдө тамир танхиа сэргэнэ. Удаан ундахла харин сэрснэ дараа тулгай эргэж нэг ядарх болно.

0: Шинжаг нь радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Ерэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд энэ дэлх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсхлаа та нараас слэрштин хэлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таг эхлэх нэвтрэл ба удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их өвсөлтийг өнгөрөөж, дэлхийн олон туйлширалт, аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнзгий хувралтын дунд оршиж, ил улсын харилцан холболдох, харилцан төшиглэн урших, харилцан нөлөөлөх явдал нэн нягт болж байна. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгийн шалгалтыг аргацааж, аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, дэлхийн тогтун байдлыг хамгаалахын төлөө дэлхийн нийтээрэн хатуужилтай чармайлга гаргаж, ил улсын төрийн нам идэвхэд хайн цөвөгчлөлт хийж, хариуцлага үүргэллэн илрүүлжээ. Үүний хамт зарим газар орны дайн дажин ба мөргөлдөө мөн л үргэлжилж, үлсгэлэн гачиг ба өвчин өмгийг мөн дэлгэрч, завсардал ба эсэргүүцэлдэл мөн гүнзгэрж, ил улсын ард түмний зол жаргалт амьдралыг хөөцөлдөх хүсэл шаардлага нэн чанга болж байна. Өнөөдөр хүн төрөлхтний нийгэм яавал зохион тогтоох түүхийн үед дахинта тулгарлаа. Дайсагнаж эсэргүүцэлдэн үү, эсвэл харилцан хүндэтгэн үү, битүмжилж харьцаагаан таслан үү, эсвэл нээлт хийж хамтралцсан ажиллана уу? Тэг хэлбэрийн үзэлцээ хийн үү, эсвэл харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэн үү? Сонголт хийх эрх бидний гарт байна, хариуцлага манай мөрөн дээр байна. Хүн төрөлхийн бол нэгэн бүхэл цогц, дэлхийн бөмбөрцөг бол нэгэн гэр орон мөн. Хамтын шалгалтын өмнө ямарваа хүн, ямарваа улс цөм амиан бодоод бусдыг хайхрахгүй байж дийлэхгүй. Хүн төрөлхийдэнд сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдагж, өй найртайгаар оршин амьдрах энэ нэг л гарах зам байна. Төрийн нам нь хүн төрөлхийдний давшилтыг ахиулах чухал хүчин болсны хувьд зөв урагшлах чиглэлээр бат тогтоож, ард түмэнд зол жаргал олгох, хүн төрөлхтний давшилтыг гэрэлхийлэх түүхэд хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй. Миний үзэхээр төрийн нам доорхохтэн зүйлийг чармайн бийлүүлбэл зөхөн. Нэгдүгээрт, бид чиглэлийг хөтлөн дагуулах хариуцлагаан үүргэлж, хүн төрөлхтний хамтын ирээдүйг эзэмдэх ба цогцлох хэрэгтэй. Ард түмэн баян чинээлэг амр амгалан хүсэж, төв голч шударга ёсыг хүсдэг. Их цаг үеийн их хараа бодлыг шаардаж, их хараа бодол нь их багтаамжтай байхыг урайлж байна. Өөрийн улсаан урдаар бодло хийх талаас үзвэл, дэлхийн ертөнц бол явцуу шахуу юм. Цаг ямагт хурц ширүүн өрсөлдөн оршиж байдаг. Хувь заяаган хамтдах талаас үзвэл, дэлхийн ертөнц бол өргөн уудам авгаа их юм. Газар болгонд цөм хамтран ажиллах тохиол байна. Бид ард түмний сэтгэлийн дууныг сонсож, цаг үеийн урсгалыг дагаж, ил улсын зохицуулга хамтын ажиллагаагаан чангадахыг ахиулж, тус улсын хан ард түмний ашиг тусыг дэлхийн ил улсын ард түмний ашиг тустай нэгтгэж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах чиглэлээр урагшлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, бид хамтын танилтыг нягтруулах хариуцлагыг үүргэлж, бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг бат сахиж бадруулах хэрэгтэй. Ил улсын түүх, соёл, байгуулал, хөгжилтийн хэр хэмжээ нь адилгүй боловч, ил улсын ард түмэн цөм, энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхтний хамтын

0: өртгийг хөөцөлддөг юм. Бид хүн төрөлхтний ирээдүйн хувь заяад дээд хэмжээгээр хариуцах оврор бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийн санаачлагч болж, уудам багтаамжаар өртгийн агуулагдхууны тухай адил бус боловсны танилтыг ойлгож, өртгийг биелүүлэх арга замын тухай адил бус улсын ард түмний хайн сүвгчлэлдийг хүндэтгэж, бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг тус улсынхан ард түмний ашиг тусыг биелүүлэх үйлдэлгийн дунд үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаард бид хөгжилтийг ахиулах хариуцлагыг үргэлж, хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хөртөх хэрэгтэй. Хөгжүүлэх бол ард түмний зул жаргалыг биелүүлэхийн зангилга мөн. Хүн төрөлхтний зул жаргалыг хөөцөлдөх зам дээр нэг улс нэг үндэстний гэж орхигдуулж болохгүй. Дэлхий дээрх бие бүхий улс үндэстэн цөм эрх тэгших хөгжилтийн тохиолбоо эрхийг эдэлбэл зохино. Бид ядуу баяны зөрөө хөгжилтийн илэрхий зааг зэрэг чухал их бодот асуудалд шууд хандаж, хөгжилт барагтай улс ба газар орныг анхаарч, ядуу хүчирдэлтэй ард олныг халамжилан хайрлаж, газар нутаг болгоныг цөм хүсэл эрмэлзэлтэй болгох хэрэгтэй. Өөрөө жаргаж өрөөлийг умардагсдыг хүм болгон жигшмэй, бие юугэн барьж бусдыг туслагсдыг түмэн олон хүрээлмэй гэж дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдаг. Хөгжүүлэх бол дэлхийн эл улсын эрх мөн, харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Бид эл улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагаагаан чангадгах ба эл улсын ард түмний хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг ахиулж, бүх бөмбөртгийн хөгжилтийн голч чанар, бүтэмжит чанар, хамжилцах чанарыг дээшлүүлж, ямар ба хүний мэрэгжлийн битүүмжил хийх, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн илэрхий зааг гаргах, хөгжилтийн харьцааг таслахыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. Бусад улсын хөгжилтийг харшлах, бусад улсын ард түмний амьдралыг хохируулахаар айлгах ямар ба улс төрийн баширна хүний сэтгэлийг олохгүй бөгөөд эцэстээ талаар болох юм гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөвдүгээрт бид хамтын ажиллагаагаан чангадах хариуцлагыг үүргэлж бүх бөмбөрцгийн чанартай төгшөр болон шалгалтыг гар холбон аргацаах хэрэгтэй. Дэлгэрэн өргөдсөөр байгаа шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн өмнө бид шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, бүлгэмдэл хамтын ажиллагааг санаачлан, ээлгийн илэрхий заагийг арилгаж, хижгийг улс төрчлэх, вирусыг шошгочлохыг эсэргүүцэн, хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулах хэрэгтэй. Сүрдүүлэх үзэл зэрэг хүн төрөлхтний хамтын дайсны өмнө бид хамтын ажиллагаагаар амар түвшнийг эрэлхийлж, тогтун байдлыг эрэлхийлж, амар түвшний шивээг хамтаар сайтар бэхлэх хэрэгтэй. Хэврэг амь ахуйн орчин нөхцөлийн өмнө бид байгалийг хүндэтгэх, байгальтай зохицох, байгалийг хамгаалахыг баримталж, ногоон гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Өөр амьсгалын хувирлын хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба

0: өчгд учруулсан хатуу чанга шалгалтын өмнө бид зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлж сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдагч хүм ба байгалийн эй зөвцөлтэйгээр хамт орших арга замыг хамтаар эргэлхийлэх хэрэгтэй. 5 дугаарт бид засалтыг төгөлдржүүлэх хариуцлагыг үргэлж ард түмэнд зол жаргал олгох чадвараан тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Зол жаргалд хөрөх зам адилгүй ил улсын ард түмэн өөрийн хөгжилтийн зам ба байгууллын загвараан сонгох эрхтэй. Энэ нь тэр чигээрээ ард түмний зол жаргалын байбаас зохих агуулга мөн. Ардчлал мөн адилханаар ил улсын ард түмний эрх мөн. Харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Ардчлалыг биелүүлэхэд олон зүйлийн арга маяг байдаг. Нэг л адил байх бололцоогүй юм. Нэг улсын ардчлалтай эсгийг энэ улсын ард түмнөөр таслуулах хэрэгтэй. Харин цөөн тооны хүн тогтоочгож болохгүй. Бид солилцоо хийж харилцан толилхоон чангадахж, нэвтрэлцэг тогтцыг төгөлдржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг эзэмшиж, зохион байгуулалтын системийг бүрэншүүлэн, засах чадвараа дээшлүүлж, тус улсын хам байдалдаа тохирсон ардчилсан улс төрийн байгуулалтыг ахиулж, ард түмэнд зол жаргал олгох чадвар ба өр бүтэмжээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба

0: дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн Төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Авганар, авганар, найз нараа. Ард түмэнд зол жаргал олгох бол дундад улсын өвхамт намын ямагт бат сахих тулгар зорилт мөн. Өнөөдөр дундад улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалдаа нэгэнт биелүүлээд нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаа эхлүүлж, дундад улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөл тасралтгүй дээшилж байна. Дундад улсын явдлыг сайтар хийж, 14 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулж, хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн эрхэм дэдвүүлсийг ахиулах бол дундад улсын өвхамт намын хувиршгүй тэмцлийн харалт мөн. Дундад улсын өвхамт нам ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үдэл санааг баримталж, өргөн удам цаг орон зайн хэмжил дотор үндэсний сэргэн мандалт болон хүн төрөлхийдний давшилтын гүнзгий сэдвийг бодол хийлж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, цөхрөлгүйгээр хайн сүвгчилж, ирмүүн зоригтой урагшлан давшиж, нэн сайн сайхан ирээдүйг цогцолно. Дэлхийн ертөнциг багтаа чадвал сая ирээдүйтэй байж чадна. Гар холбон хамтаар урагшилбал сая лавдуунаар хол аялж чадна гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улсын өвхамт нам дуртая ил улсын төрийн намтай хамтаар чирмайж, хүсэл эрмэлзлийг бодот ахуй болгон хувируулж, ажилгаагаар ирээдүйг цогцолж, ямагт дэлхийн энх тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмх журмын хамгаалагч болно. Дундад улсын өвхамт нам, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын маягийн одоо хэчилтийг гүнзгий ахиулж, хүн төрөлхийдний одоо хэчилтийн замыг хайн сүвгчлэхэд шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улсын өвхамт нам аливаа бүхэнд боттойгоос үүсхийг баримталж, дундад улсын ард түмнийг дагуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг хайн сүвгчилж гаргажээ. Энэхүү замаар замнасан нь зөв, замнаж дийлэхээр барахгүй, тэрчлэн лавдуун замнаж сайн замнаж чадханч лавтай юм гэдгийг түүх ба үйлдэлэг нэгэнт гэрчилсэн бөгөөд улам нэг алхам гэрчлэх болно. Бид энэхүү саруул дардан замаар эрс говьшгүй урагшилж, тус биеэн хөгжүүлэх мөртөө бас дэлхий дахинд буян үйлдэнэ. Одоо хичлэлтийн замд тогтмол хэв загвар байхгүй, өөрийн биедэн тохирох нь сая хамгийн сайн нь юм. Хүлэн шулж гуталдан тааруулж болохгүй. Улс нэг бүрийн тус улсынхан байдалд тохирсон одоо хичлэлтийн замыг биеэн дааж хайн сүвгчлэх чармайлган цөм хөндөтгөгдөх ёстой. Дундад улсын өвхамт нам дуртая ил улсын төрийн нам луга одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын туршилгаан солилцож толдолцсон, одоо хичлэлд тийш урагшлах арга замыг хамтаар баялагжуулж, тус улсынхан ард түм ба дэлхийн ил улсын ард түмэнд зол жаргалыг нэн сайн олгоно. Дундад улсын өвхамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ба нээлтийг өргөтгөж, дэлхийн ил улсын хамтын хөгжил цэцгэлэлд хувь нэмэр үзүүлнэ. Одоохонд аж ахуйн дэлхий чиллэлт хэдийгээр цөөн бус харш саадад тулгарч байгаа боловч нэн олон хөдөлгөгч хүчин оршиж байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл хөдөлгөгч хүчин нь харш саадаас илүү байна. Ил улсын нээлт хийх, хамтын ажиллагаа хийх их хандаж хувраагүй бөгөөд хувирхаж үгүй юм. Дундад улсын өвхамт нам дуртая ил

улсын төрийн намлуга нэвтрэлцээгэн чангатгаж, ажихуйн дэлхийчилдийг хамтаар хөтлөн жолоодож, нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцүүртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлнэ. Бид дуртая дэлхийн нийтдээ нэг бүс нэг замыг хамтаар чанар сайтай байгуулах хамтын ажиллагааг чангатгаж, бүх бөмбөрцгийн холболдон нэвтрэлцгийг ахиулахад хамтаар нэмэр үзүүлж, нэн олон улс, нэн олон ард түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Дундад улсын өвхамт нам, том улс том намын хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн төрөлхийдний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийн төлөө шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Ядуу хүчирдлийг арилгах бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Эл улсын төрийн намын чармайн биелүүлэх чухал харалт мөн. Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш дундад улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорх 9899 түмэн хөдөө тосгоны ядуу хүчирлэлтэй хүн амыг бүгдийг ядуугаас ангижруулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийн ядууг цөөтгөх харалтыг 10 жил урьдчилан биелүүлжээ. Дундад улсын өвхамт нам Дуртая хүн төрөлхийдний ядууг цөөтгөх акцид нэн олон дундад улсын төсөл болон дундад улсын хүчнийг нэмэрлэн. Дундад улс олон улсын хижигтэй тэмцэх хамтын ажиллагааг бүх хүчнээрээ дэмжиж, хөгжиж байгаа улсуудын вакцины хэргэл хүйц чанар ба үүргэл хүйц чанарыг нэмэгдүүлнэ. Нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах амлалтаан биелүүлэхэд туйлын хатуужилтай чармайлт гаргаж, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлтыг арга заахад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улс амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн гэрээгийн 15 дугаар удааны гэрээ байгуулагчийн их хурлыг даачлан эрхэлж, эл талынхэнтэй бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин байлдах бодлогыг хамтаар зөвлөлдсөж, бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин акцийг хамтаар эхлүүлнэ. Дундад улсын өвхамт нам бүх бөмбөрцгийн засалтыг төгөлдржүүлэхийг идэвхэд ахиулж, хүн төрөлхийдний нийгмийн гар холбон хамтын шалгалтыг арга заахад шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын систем болон олон улсын эмх журмын голлох ойлгогдхуун бол олон талт үзэл мөн. Олон талт үзлийг сайтар үйлдэлгжүүлбэл хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын асуудлыг зүгээр шиг шийдвэрлэж чадах юм. Олон улсын дүрм нь дэлхийн эл улсын хамтаар мэдэрсэн дүрм байх ёстой. Харин цөөн тооны хүн түүнийг тогтоож болохгүй. Улсын хоорондох хамтын ажиллагаа нь бүх хүн төрөлхийдэнд үйлчлэхээр зорилт болгобол захинь.

0: үлсгүй чармайн гэж би дахинтаа илэрхийлье. Дундад уулс үүрд эзэрхэгч болохгүй, гадагш төрөхгүй, хүчний хүрээг хөөчлөдөхгүй. Дундад улсын өв хамт нам, эл улсын төрийн намтай хамтар, төрийн намын хоорондох зөвлөлцөө хамтын ажиллагаагаар дамжуулан, улсын хоорондох зохицуулга хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын дунд төрийн намын байваас зохих үйлдлийг нэн сайн бадруулна. Авхайнар, авгайнар найз нараа, зам хол бартаатай агсан ч яббаас хөрьёо, цөхөршгүй яббаас үзүүрт нь гарьёо. Өмнөх зам мурай сарай боловч хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн байна. Дундад улсын өв хамт нам, дуртая үргэлжилэн эл улсын төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалттай хамтар түүхийн зөв талд зогсож, хүн төрөлхтний давшилтын талд зогсож, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад нэн их шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрдөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчид, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жээл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жээл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чаттай энэ ажил ядархан ч чахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг носих уу? Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын жалгад сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.